0: Iată, dragi ascultători, privite împreună, toate aceste credințe și obiceiuri arată că în cultura tradițională românească pragul casei era mult mai mult decât un simplu element al construcției. Era un loc de hotar, un loc al trecerii, aici începea spațiul ocrotit al casei și tot aici se făcea trecerea spre lumea de afară. Pentru generațiile de odinioară, pragul era locul în care începea lumea familiei. Eu sunt Grigore Sâmbăuan, până data viitoare, să păstrăm rânduiala și înțelepciunea lumii satului.
1: Amintiri din vatra satului.

Există în nordul Greciei un munte care nu este doar un munte. O limbă de pământ care înaintează în Marea Egee, dar care, în același timp, pare să se retragă din lume. Un loc unde timpul nu se măsoară în minute și ore, ci în liniște și rugăciune. Stimați ascultători, eu sunt Emil Metea, iar astăzi vom vorbi despre Muntele Athos, Sfântul Munte, grădina Maicii Domnului.

În această emisiune și în cele care vor urma, săptămână de săptămână, vom încerca să pășim cu sfială pe Sfântul Munte. Astăzi vom vorbi despre așezarea geografică a Sfântului Munte, despre statutul său aparte, despre organizarea lui administrativă și duhovnicească, despre viața liturgică care se desfășoară aici. În edițiile următoare vom merge pe rând la fiecare dintre cele 20 de mănăstiri atonite. Vom descoperi istoria lor, sfinții care le-au marcat, icoanele făcătoare de minuni, tipicul lor, personalitatea fiecăreia. Pentru că, deși toate sunt unite în aceeași rânduială, fiecare mănăstire are un chip propriu, o poveste și o lumină aparte. Ne vom opri la Marea Lavră, la Vatoped, la Iviron, la Hilandar, la Dionisiu, la Simonos Petras și la toate celelalte, nu ca niște simpli turiști, ci ca niște pelerini ai cunoașterii. Athos, Muntele Monahilor, nu este doar o emisiune despre un loc exotic sau greu accesibil. Este o încercare de a aduce în casele noastre, prin undele radio, puțin din respirația unui munte care trăiește prin rugăciune. Athosul, chiar dacă este interzis femeilor și greu accesibil bărbaților, nu este închis inimii nimănui. Vă invit așadar, dragii mei, să începem această călătorie, nu una geografică, ci una lăuntrică. Astăzi, dragii mei, în cadrul acestei prime ediții introductive a acestei emisiuni, aș vrea să citim împreună din lucrarea părintelui arhimandrit Ioanichie Balan, Pelerinaj la Muntele Athos.

Muntele Athos este o mică peninsulă din Marea Egee, cu suprafața de 339,5 km pătrați, care, împreună cu alte două mici peninsule, Sitonia și Cassandra, este legată prin câte o fâșie de pământ de peninsula Calcidică. Teritorial, Muntele Athos aparține de Grecia de Nord, cu capitala la Salonic. Peninsula Atonită se întinde de la nord-vest spre sud-est, având lungimea de circa 30 de kilometri și lățimea medie de 12 kilometri. Solul este stâncos, mai ales la capul peninsulei, unde cu greu se poate cultiva ceva. De-a lungul ei, peninsula este străbătută de o culme muntoasă, asemenea unei coloane vertebrale, ce se termină la est cu impunătorul vârf al Athosului, înalt de 2040 de metri. Capitala Athosului este Careia, iar portul de acces, Dafne. Comunicarea cu Grecia și aprovizionarea Athosului se fac prin două mici porturi, Uranopolis pentru partea de sud și Ierison pentru partea de nord. Vegetația este mai predominantă, mai ales spre centru și latura de nord-est a muntelui, unde solul este mai bogat în teren cultivabil. În schimb, latura de sud-vest este mult mai stâncoasă și aridă din cauza pantelor abrupte și a soarelui torid. În cea mai mare parte, Athosul este acoperit cu păduri de castan, fag, măslin sălbatici, aluniș și tot felul de șnepeni de piatră. Dintre plante se cultivă în special legume, roșii, varză, fasole, morcov, ceapă și viță de vie. Iar dintre pomi se cultivă măslinul, lămâiul, mandarinul și castanul comestibil. Majoritatea plantelor se cultivă numai prin irigație, căci vara nu plouă deloc 3-4 luni, iar recoltele se folosesc exclusiv pentru hrana călugărilor. Numai alunele sălbatice se culeg și se vând în afară, formând singura sursă de trai pentru sutele de călugări chilioți, sihaștrii săraci. Ca animale domestice, în Sfântul Munte nu trăiesc decât catârii, numiți și mulari, de parte bărbătească, aduși din Grecia, singurii tovarăși credincioși ai monahilor la muncile grele, ușurându-le podvigul vieții. Catârii sunt folosiți la transportul lemnelor din pădure, la aprovizionarea cu alimente, la aratul grădinilor, la tescuitul strugurilor și al măslinilor și în chip deosebit la călătorie, căci potecile de la o mănăstire la alta sunt încă destul de anevoioase și greu de străbătut cu piciorul. Ca animale sălbatice, în Athos trăiesc în special șacalul, porcul mistreț, căprioara, mai puțin cerbul și chiar lupul. Stâncile însă și pădurile sunt pline de șerpi și vipere otrăvitoare. Marea, care înconjoară Athosul pe trei laturi, oferă gratuit peștele, cel mai de preț aliment pentru monahii aghioriți, și dă o mare frumusețe muntelui. Ea formează o graniță naturală protectoare și cea mai ușoară cale de acces de la o mănăstire la alta, ce se înalță ca niște cetăți multiseculare ale ortodoxiei de jur împrejurul muntelui. Din punct de vedere istoric, Muntele Athos este învăluit în mister și legendă. În tradiție se spune că, înainte de Hristos, existau în jurul vârfului Athos 5 cetăți antice grecești, ale căror ruine încă se mai văd. Iar pe vârful cel mai înalt al muntelui se afla statuia zeului Apollon, zeul soarelui. După înălțarea Domnului la cer și pogorârea Sfântului Duh, tradiția spune că a ajuns până aici Maica Domnului cu corabia, împreună cu Sfântul Apostol Ioan, să vestească Evanghelia Mântuirii. Atunci zeul Apollon a strigat: "Nu pot răbda apropierea Maicii Domnului celui adevărat." Și îndată s-a prăbușit în mare. Poporul, ieșind înaintea Preasfintei Fecioare, a crezut în Hristos și s-a botezat. Primele începuturi ale vieții monahale în Athos se crede că sunt din timpul Sfântului Împărat Constantin cel Mare, 330-337, și al împăratului Teodosie cel Mic, 408-450. Timp de 5 secole, monahismul atonit s-a dezvoltat sub formă de mici sihăstrii cu viață anahoretică și sub formă eremitică. Astfel, primele așezări monahale se consideră mănăstirile Vatopedu și Xeropotamo. Viața de obște însă a fost introdusă în Sfântul Munte de cuviosul Atanasie Atonitul,
care a întemeiat mănăstirea Lavra în anul 963, sub împăratul Nichifor Focas. Cuviosul Atanasie Atonitul este cel dintâi organizator al monahismului în muntele Athos. Contemporan cu el a fost cuviosul Pavel Atonitul, care a întemeiat mănăstirea Sfântul Pavel, tot cu viață de obște, situată în partea de vest a vârfului Athos. Celelalte mănăstiri au fost întemeiate ulterior, după modelul Lavrei, între secolele 10 și 14. Epoca de aur a monahismului atonit s-a desfășurat între anii 963 și 1453, când a fost sub directa supraveghere și întreținere a împăraților bizantini. În această perioadă, Sfântul Munte a dat bisericii ortodoxe nenumărați sfinți, ierarhi, cuvioși și mucenici, mai ales în timpul ocupației latine, dintre 1204-1261. După căderea Constantinopolului, muntele Athos a stat 500 de ani sub stăpânire otomană. În urma unei convenții între conducerea Athosului și sultani, fiecare mănăstire plătea un bir anual la poartă, muntele rămânând astfel liber și, practic, neocupat de turci. Ba mai mult, turcii păzeau mănăstirile și tot muntele de invazia altor năvălitori și dădeau libertate călugărilor să vină în Athos din toate țările ortodoxe și să se organizeze cum vor. Aceasta a permis monahismului atonit să reziste bine sub ocupația otomană și chiar să progreseze. În perioada post-bizantină, secolele 15-19, grija întreținerii muntelui Athos a trecut aproape în întregime pe seama celor două țări române, Moldova și Țara Românească. Fără ajutorul masiv material și moral al țărilor noastre, mănăstirile din muntele Athos, cu toată libertatea acordată de turci, nu puteau rezista și s-ar fi pustiit. Neavând fonduri să-și plătească birul anual, care era destul de mare, nici alte venituri pentru întreținere și reparații, marile ctitorii bizantine ar fi dispărut de mult. Odată cu ele ar fi dispărut și imensul tezaur spiritual și cultural ce se păstrează în Athos și s-ar fi stins cea mai mare vatră a monahismului ortodox. Or, grija proniei divine și mila țărilor române au intervenit la timp și au salvat de la pieire muntele Athos. Domnii moldoveni și munteni, fiind iubitori de Hristos și conștienți de marele pericol în care se găsea creștinătatea și mai ales țările ortodoxe din Balcani, prefăcute în pașalâc turcesc, au făcut eforturi peste puterile lor să salveze ce se mai putea salva, adică Sfântul Mormânt, patriarhiile de la Ierusalim și Constantinopol, muntele Athos, muntele Sinai, Meteora și altele. Ajutorul acordat muntelui Athos de domnii români consta în danii anuale în bani, trimise fie prin reprezentanții fiecărei mănăstiri atonite, fie prin oameni de încredere ai domnitorilor. Sumele se foloseau pentru plata birului la turci și pentru întreținere. Apoi se acordau unele fonduri speciale din vistieria țării pentru reparații principale, pentru renovări și chiar pentru zidirea din nou a mănăstirilor atonite. Al treilea fel de ajutoare consta în acordarea de metoace în Moldova și Țara Românească pentru întreținerea mănăstirilor din muntele Athos. Ajutoarele se acordau temporar și numai cu aprobarea mitropolitului și voievodului respectiv, pe bază de act domnesc de danie. În prezent, se păstrează numeroase documente românești de danie în tezaurul fiecărei mănăstiri atonite. Din punct de vedere duhovnicesc, muntele Athos a avut dintotdeauna un rol hotărător în marea familie a țărilor ortodoxe. Pe drept cuvânt, Athosul poate fi numit școala cea mai înaltă a ortodoxiei, școală de trăire și simțire patristică, școală de sfințenie fără egal în lume, școală de înaltă teologie ortodoxă, școală de cultură și artă unică în creștinism, care a creat și a conservat până astăzi, în mod constant, inestimabile valori spirituale. Aici au trăit și s-au format din secolul X încoace cei mai mari și mai reprezentativi sfinți ai Bisericii Ortodoxe. Dintre aceștia, amintim pe călugării martiri, uciși în anul 1204 de cruciați sub patriarhul Ioan Vecos, pentru că s-au opus unirii cu papa.
Dintre mari ierarhi și apărători ai învățăturii ortodoxe, amintim pe Sfântul Grigorie Palama, Sfântul Nifon, Patriarhul Constantin,

De învățătură, cuviosul Nicodim Aghioritul, marele dascăl și apărător al ortodoxiei din secolul XVIII. De sfatul cuvioșilor călugări atoniți, țineau cont împărații bizantini, patriarhii și domnii țărilor ortodoxe, precum chiar și sultanii turci. Căci se cucereau de nevoința și de înțelepciunea lor duhovnicească, ca și de numărul lor destul de mare, ajungând uneori la peste 10.000 de monahi greci, slavi și români. Monahismul atonit, având un caracter profund ortodox și statornic în răsăritul Europei, a jucat un important rol de echilibru și de rezistență în fața prozelitismului catolic și protestant din apus. El a influențat și a însuflețit permanent monahismul din toate țările ortodoxe, ca și cel din Moldova și Țara Românească. Călugării ortodoxi, în general, au știut dintotdeauna că au o țară a lor, numită Muntele Athos. Că pot oricând să trăiască acolo, că au mereu datoria să ducă o viață de sfințenie, cât mai apropiată de Hristos și de tradiția Sfântului Munte. Călugării aghioriți au avut din început un nebănuit simț al artei și culturii, al scrisului teologic, al formării de ucenici, precum și o permanentă preocupare pentru rugăciune și cugetare, pentru studiu și pentru răspândirea scrierilor sfinților părinți, atât a celor dogmatice și apologetice, cât și a celor filocalice și agiografice, unele dintre ele ajungând până în țara noastră. Părinții atoniți au fost pentru toate timpurile mari dascăli ai rugăciunii lui Isus, făcând din Athos o adevărată școală de teologie dogmatică, patristică, morală și agiografică, dar și o înaltă școală de sfințenie și unire cu Dumnezeu prin rugăciune și isihie. Aceasta o dovedesc numeroasele manuscrise filocalice atonite, care au circulat permanent în Sfântul Munte și de aici în toate țările ortodoxe. Ca oamenii ai liniștii și rugăciunii, monahii atoniți au avut în chip firesc și un mare simț al muzicii bisericești, al frumosului divin, devenind, mulți dintre ei, mari protopsalți, pictori și iconari neîntrecuți, sculptori, scriitori și traducători de cărți bisericești. Alții au ajuns duhovnici iscusiți, povățuitori de suflete, dascăli ai rugăciunii sau sihaștri ascunși de lume în peșterile de sub vârful Athosului. Monahii din Marile Lavre au avut însă și darul de a conserva și păstra cu sfințenie toate comorile ortodoxe moștenite de la înaintași, sfinte moaște, icoane făcătoare de minuni, manuscrise ale sfinților părinți, documente și acte bizantine, acte și hrisoave de danii de la voievozii români, cronici, broderii, fresce sau mozaicuri dintre cele mai valoroase. Monahii atoniți s-au rugat neîncetat lui Dumnezeu și au creat opere nemuritoare pe măsura credinței lor, dar au știut să păstreze cu aceeași grijă valorile create de-a lungul secolelor. Pe lângă acestea, călugării aghioriți adăpostesc și păstrează în Sfântul Munte numeroase tezaure aduse din Bizanț după căderea Constantinopolului. În Muntele Athos, dragii mei, se respectă cu sfințenie tradiția și rânduiala slujbelor bisericești, după tipicul Sfântului Sava. De altfel, în toate mănăstirile din țările ortodoxe, tipicul slujbelor este același ca în Muntele Athos, cu mici modificări impuse de posibilități și de tradiția locală. În tot Sfântul Munte, utrenia se începe la ora 2 după miezul nopții. La ora 1 sună clopotul de deșteptare. Timp de o oră, toți călugării atoniți își fac canonul la chilie. Iar de la ora 2 până la ora 4 se face slujba utreniei în toate mănăstirile, schiturile, chiliile, colibele și sihăstriile din Athos. În continuare se citesc ceasurile și apoi se face sfânta liturghie. La ora 5 dimineața, slujba este gata în tot muntele, iar călugării se retrag la chilii pentru 2 ore de odihnă. În unele mănăstiri se servește masa de obște imediat după Sfânta Liturghie, iar în altele după ora 10. Apoi se sună clopotul, iar călugării ies la diferite ascultări de obște. La ora 4 după amiază se face vecernia. Apoi călugării merg la masă și iarăși se adună în biserică, unde fac pavecernița și acatistul Bunei Vestiri. La ora 8 seara se sună stingerea. Până la ora 1 noaptea,

Părinții se odihnesc. Apoi din nou se sună deșteptarea pentru canon și utrenie. Acest tipic se respectă cu sfințenie atât în mănăstiri și schituri, cât și la chilii. De reținut este că în Athos, utrenia și Sfânta Liturghie se fac totdeauna noaptea, între orele 2 și 5, ca la Ierusalim și Sinai. Numai la hramuri și la praznice împărătești, călugării atoniți, se adună în mănăstiri și fac priveghere de toată noaptea, începând de la ora 8 seara până la 8 dimineața. La toate slujbele de zi și de noapte, toți călugării sunt obligați să ia parte în frunte cu egumenul, îmbrăcați în ținută de biserică și cu camilavcă. Posturile, ca și slujbele, se respectă cu sfințenie, după tipic, iar Sfânta Împărtășanie se dă săptămânal. În Sfântul Munte este interzisă mâncarea de carne. Călugării din viața de obște primesc obișnuit 2 mese pe zi la trapeză. Lunea, miercurea și vinerea, atoniții mănâncă numai o dată pe zi, la orele 5 după amiază, fără ulei. În mănăstirile cu viață de sine se distribuie zilnic monahilor alimente la chilii, pe care și le prepară singuri. Pusnicii și călugării de la chiliile mai sărace primesc săptămânal alimente de la mănăstirile de care depind. Hrana monahilor este simplă, lacto-vegetariană. Cei din obște sunt scutiți de grija pentru hrană și îmbrăcăminte, primind totul de la mănăstire. Ba mai mult, nu au voie să aibă ceva de mâncare la chilii, bani sau avere personală, nici să mănânce între mese fără binecuvântare. Dacă primesc ceva donații din afară, ei le dau la obște, să fie pentru folosul tuturor. În același mod se asigură de către mănăstiri și îmbrăcămintea monahilor. În mănăstiri sunt călugări croitori, care lucrează cele de nevoie pentru obște, gratuit. Numai monahii de sine își procură singuri hrană, îmbrăcăminte și cele strict necesare pentru ei. Cei care au teren productiv se întrețin din alimente recoltate de ei. Cei mai lipsiți lucrează vara cu ziua pe la mănăstiri sau adună alune din pădure și așa cu greu își câștigă existența. Unii din monahi, mai ales cei de sine, sunt buni iconari, sculptori, tâmplari, lucrători de fesuri, de metanii și flanele, mai ales cei din schiturile Sfânta Ana, Noul Schit, Cherasa și Carulia. Tot aici se prepară tămâie specială, solicitată în tot muntele și în Grecia. Călugării de la chilii își câștigă existența și prin donații acordate de credincioșii din diferite țări pe care îi pomenesc zilnic la rugăciunile lor. Oricum, viața de obște este mai ușoară, cu multă nădejde de mântuire, dacă este ascultare, rugăciune și dragoste. În schimb, viața de sine este mai împovărată de griji, fiecare ostenindu-se cum poate pentru mântuire și pentru existența. Pe lângă produsele proprii, o mare parte de alimente se aduc în Athos din Salonic și se vând la magazine speciale în orașul Careia. De asemenea, există aici magazine de stofe pentru îmbrăcăminte, ca și bazaruri cu obiecte bisericești lucrate de călugări și puse spre vânzare pelerinilor din toată lumea. Toate cele 20 de mănăstiri au la malul mării câte un mic port, turn de salvare, magazii și bărci pentru pescuit, prin care se face aprovizionarea fiecarei mănăstiri, cu ajutorul micilor vapoare care circulă zilnic pe ambele laturi ale muntelui. Aceste mici porturi se numesc arsenale. Athosul este unul dintre cele mai interesante centre creștine din lume. Faima și frumusețile Athosului atrag an de an noi valuri de turiști, noi personalități care doresc să studieze manuscrisele atonite și din ce în ce mai mulți pelerini, clerici și mireni, ortodoxi sau romano-catolici, europeni sau alții veniți din toate continentele lumii, toți dorind să se închine, să vadă, să ceară sfaturi duhovnicești de la bătrânii sihaștri atoniți. Pelerinii merg în Athos să se închine în marile mănăstiri, să sărute vestitele icoane făcătoare de minuni, să asculte o slujbă de noapte la vreun schit, să ceară sfatul vreunui duhovnic, să se spovedească și să primească trupul și sângele lui Hristos. Prin aceasta, Sfântul Munte contribuie mult la sporirea evlaviei ortodoxe și la întărirea credinței în rândul mirenilor.
Vizitatorii din toată lumea și de toate credințele sunt destul de numeroși. Cei mai mulți dintre ei vin din curiozitate, din dorința de a vedea și admira frumusețile Athosului. Așezarea marilor mănăstiri, arhitectura, frescele, bibliotecile și muzeele. Ei nu caută neapărat oameni, nu doresc neapărat să vorbească cu monahii atoniți, nu caută sihaștrii renumiți să le dea vreun cuvânt de suflet, ci caută lucruri frumoase create de oameni, peisaje, muzică bizantină, cărți, imagini și amintiri. Sunt printre vizitatori și oameni de știință, profesori, cercetători, oameni de cultură și artă care vizitează Athosul cu scop științific, pentru a studia pictura, arhitectura, manuscrisele și documentele vechi. Aceștia trebuie să aibă o aprobare specială de studiu, fără de care nu pot avea acces la marile biblioteci atonite. Dar rolul cel mai de seamă al smeriților monahi atoniți rămâne unul singur: despătimirea și rugăciunea neîncetată către Dumnezeu. Timp de peste un mileniu, în Sfântul Munte nu a încetat Sfânta Liturghie. Nu au contenit slujbele ziua și noaptea, spre lauda Preasfintei Treimi. Nu s-au stins candelele în Sfintele Biserici. În fiecare zi se săvârșesc obișnuit în mănăstiri, schituri și chilii peste 200 de liturghii. Iată adevăratul rol al Muntelui Athos. Călugării atoniți au rămas până astăzi cei mai devotați și mai neadormiți rugători către Dumnezeu pentru toată lumea. Chiar dacă sub ocupația otomană și mai ales în zilele noastre numărul călugărilor s-a împuținat și viața duhovnicească din Athos a scăzut puțin, totuși sunt speranțe ca Maica Domnului, protectoarea Sfântului Munte, să ridice iarăși mănăstirile atonite la nivelul sfințeniei de altădată. Pentru toate acestea, Muntele Athos este și rămâne peste viacuri un loc sfânt al întregii ortodoxii, un loc de rugăciune și înălțare duhovnicească a tuturor călugărilor, un loc cu adevărat unic în lume. Iată scopul pentru care mergem în Sfântul Munte.

0: Mesaj de interes public.
1: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
5: Preacucenici părinți, iubiți credincioși, dragi ascultători ai postului de radio Renașterea. Iată-ne din nou la o întâlnire a noastră în cadrul programului biblic. Tema pe care o să o abordăm astăzi, cultul Mariei, Maica Domnului, statutul privilegiat al Mariei. Facem un pas mai departe. Altă formulă, dacă observați bine, parcă sunt formule precise pe care îngerul le folosește la adresa Mariei. Spune, Domnul este cu tine. Adică acțiunea asta însemnând că acțiunea asupra ei aparține lui Dumnezeu și nu aparține omului. Ca să înțelegem mai bine ce înseamnă Domnul este cu tine, în sensul că toată referința la ea este a lui Dumnezeu, aparține lui Dumnezeu, iarăși mergem la un text din Vechiul Testament. Și anume, în care găsim aceleași cuvinte adresate cuiva. Și prin comparație putem să ne dăm seama ce înseamnă aceste cuvinte adresate Marie. Și anume, în Cartea Judecătorilor, în Vechiul Testament, în capitolul 6, versetele 12 și 14, i-am luat numai un text de aici, în aceste versete, Gedeon, un judecător al poporului ales, este trimis cu putere de la Dumnezeu să-l izbăvească pe Israel. Nu insist asupra acestui lucru, pentru că vreau să merg mai departe pe tema noastră, dar puteți să citiți acasă, din Cartea Judecătorilor, cel puțin în capitolul 6 din Vechiul Testament, și o să vedeți mai mult despre ce a însemnat Gedeon, ce putere și ce rol a avut el de la Dumnezeu în poporul ales. Îngerul Domnului i s-a arătat zicând, Domnul este cu tine. Observați, cel tare în tărie, Gedeon trimis ca să-l izbăvească pe Israel cu puterea lui Dumnezeu. Exact aceleași cuvinte îi sunt spuse, Mariei, Domnul este cu tine. Cu Gedeon în Vechiul Testament a fost Dumnezeu dându-i putere ca să-și împlinească rolul și misiunea pe care a avut-o în poporul ales. El urma să-l izbăvească pe Israel cu puterea lui Dumnezeu. Domnul era cu el. Îngerul îi spune, în misiunea pe care tu o ai, este Dumnezeu cu tine. Asta îi se spune Mariei de către înger. În misiunea pe care tu o ai, pe care tu o să îndeplinești, Domnul este cu tine. Dumnezeu este cu tine. Nu ești singur. Nu ești limitată la puterile tale umane. Domnul este cu tine. Deci fiecare formulă a îngerului are o semnificație aparte în adresarea acesteia Mariei. Tipologic, luate acum și interpretate aceste două referințe biblice, din Luca și din Judecători 6:12-14, înțelegem că prin Maria se va izbăvi noul Israel, deci poporul ales al lui Dumnezeu, adică noi, deci prin intermediul Mariei a venit izbăvirea, cum izbăvirea lui Israel a venit prin Gedeon, tot Dumnezeu spunând acest lucru, și avem aici și rolul de mijlocitoare al Maicii Domnului, rolul de mijlocitoare pe lângă Dumnezeu în calitatea ei și în misiunea ei pe care o are de la Dumnezeu. Când o să vedeți ce putere are Maica Domnului. Să știți dumneavoastră, dincolo de informația pe care o primim, dincolo de ceea ce auziți, dincolo de ceea ce sunt sigur că v-ați însemnat deja în Biblie, aveți notițe. Mi-a spus lumea, mulți dintre dumneavoastră, că au deja caiet cu notițe. V-ați notat lucruri importante, asupra cărora o să reveniți. Dar la sfârșitul anului veți avea chiar o mică carte, când veți putea să reveniți asupra a ceea ce odată aici ați auzit în cursul programului nostru. Zic, dincolo de toate acestea, beneficiul imens din acest program și numai pe această temă, să știți că va fi acela legat de modul în care o să vă rugați Maicii Sfinte. Știind toate aceste lucruri, o să vedeți, începând chiar de astăzi, nu vă veți mai ruga Maicii Sfinte cum v-ați rugat. O să înțelegeți mult mai mult din puterea pe care ea o are asupra vieții personale și o să înțelegeți mult mai mult ce înseamnă să-ți pleci genunchii în fața acestei ființe despre care Biblia vorbește în acest fel, cum n-a mai vorbit despre niciun om. Să știți că experiența aceasta s-a transmis și celui care vă vorbește. Toate aceste lucruri, într-o altă formă, le fac și cu studenții, dar să știți că încercând să le simplific și să le pun într-o altă ordine pentru dumneavoastră astăzi, mie mi-au plăcut pe care le știu. Deci, pur și simplu, pasionat, ori în șir, stând în fața calculatorului, fără să-mi dau seama că, de fapt, au trecut 2 ore sau poate mai mult și n-am făcut nicio pauză. Deci, de ce vă spun acest lucru? Pentru că efectul acesta se vede în experiența personală a fiecare. Dumneavoastră, când o să vă rugați, știind și acum nu știți decât o parte, o să vă rugați cu totul și cu totul altfel, Maicii Sfinte. Acesta e primul câștig al întâlnirii noastre. Dincolo de ceea ce știm, dincolo de ceea ce auzim, dincolo de ceea ce, iată, învățăm. Acesta, o să vedeți, e primul câștig. Și când o să vă rugați, o să vă amintiți de ceea ce v-am spus acum, fiecare în parte. Mergem mai departe. Altă expresie a Îngerului. Binecuvântată ești tu între femei. Iată, avem iarăși aici un participiu pe care, un verb la participiu în limba greacă, iarăși trebuie să mă opresc la el, pentru că numai așa putem să înțelegem mai bine ce înseamnă binecuvântată ești tu între femei. Ce a spus de fapt Îngerul în momentul acesta? Și acest participiu de aici, evlogimeni, care vine de la verbul evlogheo, a binecuvânta, dar evlogheo acesta, o să vedeți imediat, nu însemnează numai a binecuvânta. Noi l-am tradus în limba română cu binecuvântată ești tu. Acest participiu. Pentru cei care știți poate mai multă gramatică, poate și o limbă străină, știți că aproape toate participiile se traduc cu o propoziție aproape. N-avem cum să-l traducem în limba noastră. Și în greacă, și din germană, și așa mai departe. De fapt, binecuvântată ești tu între femei, pornind de aici, o să vedem imediat ce înseamnă acest verb, însemnează consacrată ești pentru o acțiune sau pentru o misiune specială. Deci Îngerul nu i-a spus, ești binecuvântat, adică binecuvântatul Domnului a venit peste tine. Nu, i-a spus mai mult. Când i-a spus, binecuvântată ești tu între femei. Adică între femeile din lume. Tu ești consacrată pentru o misiune specială. Tu ai un rol cu totul aparte. Tu ai desăvârșit ceva cu totul aparte. Asta a spus Îngerul. Nu simplu fapt că este binecuvântată, cum spunem noi, iată, acest om este binecuvântat de Dumnezeu. Adică este înzestrat, ajutat, iubit de Dumnezeu. Asta înțelegem noi când spunem despre un om, omul acesta e binecuvântat de Dumnezeu. Adică, într-adevăr, mâna lui Dumnezeu este asupra lui. Atât înțelegem. Și că este binecuvântat de Dumnezeu în sensul că l-a înzestrat cu multe bunătăți, cu multe daruri, cu mult bine. Asta spunem noi. Asta înțelegem prin a fi binecuvântat. Îngerul nu i-a spus Mariei numai atât. Iată acum rațiunea pentru care e important să vedem, chiar dacă nu le știm citi aceste cuvinte, nu sunt importante, dar nici nu e important acest lucru pentru dumneavoastră, dar e bine să știm care sunt nuanțele unor cuvinte în original și cât de mult spun ele dincolo de ceea ce o limbă poate să traducă. Și anume, eu v-am dat aici dintr-un dicționar biblic, vi le-am scris în așa cum apar ele în limba engleză, acolo, explicat acest verb, evlogeo, adică a binecuvânta, care nu semnează numai a binecuvânta. Ia uitați-vă câte nuanțe are acest cuvânt, și anume, a lăuda, a recunoaște darurile, binecuvântările dumnezești. O primă semnificație. A doua, a fi consacrat. Deci, bine, acest verb evlogheo pe care noi îl traducem cu a binecuvânta, iată câte nuanțe are, și a fi consacrat. Sau Dumnezeu conferă celui despre care se spune că e binecuvântat, îi conferă o favoare, îi dă o favoare, îi face o favoare. Sau îl înzestrează cu anumite daruri, cu un anumit beneficiu, să spunem noi. De aceea, binecuvântat ești tu între femei, în cuvintele îngerului, nu înseamnă un om, tu ești aleasă de Dumnezeu, ești binecuvântată cu anumite calități, nu? Mult mai mult. Și anume, tu ești consacrată, tu ești aleasă, tu ești recunoscută, în tine sunt recunoscute darurile pe care Dumnezeu le-a înzestrat, ți le-a pus în tine, tu ești consacrată de Dumnezeu, ție ți se conferă un dar și o favoare aparte. Într-un cuvânt, tot acest verb tradus ar însemna tu ești aleasă, consacrată pentru o misiune specială. Asta însemnează binecuvântată ești tu între femei. Vedeți, la o primă lectură citim binecuvântată ești tu între femei, foarte frumos acest cuvânt, dar iată ce trebuie să înțelegem noi în spatele acestor cuvinte vis-a-vis de statutul pe care Fecioara Maria l-a avut și l-a primit direct de la Dumnezeu. Iată de ce nu o ființă, de ce nu este o ființă obișnuită. De ce are un statut cu totul aparte, privilegiat în acest lume, în acest cosmos, în acest univers. Și acest statut a rămas până la moarte, o să vedem. Deci iată ce înseamnă un verset, vedeți cât de mult spune sau cât de mult poți să vorbești numai pe un verset și pe semnificația unor cuvinte. Altfel spus, exact ceea ce vă ziceam în concluzie, binecuvântat ești tu între femei, deci între femei însemnează aleasă, consacrată, favorizată între toate celelalte. Iată ce a spus îngerul. Iată cine e Fecioara Maria. Mergem mai departe. Al doilea punct, transmiterea mesajului, Luca 1:29-31. Le citesc eu de data aceasta, iar ea văzându-l s-a tulburat de cuvântul lui și cugeta. Exact ce vă spuneam înainte, s-a înfricoșat. Și cugeta, ce fel de închinare, deci ce fel de salut poate să fie aceasta? Ce fel de închinare poate să fie aceasta? Și îngerul le-a zis, nu te teme, Marie. Adică nu te teme de misiunea pe care o vei afla și o vei avea. La asta s-a referit îngerul când a spus, nu-ți fie frică, nu te teme. Fiindcă tu ai aflat har la Dumnezeu, am făcut referire puțin înainte la acest verset, și iată în pântecele tău vei semisli, vei naște fiu și numele lui îl vei chema Iisus. Acum i-a transmis îngerul mesajul. Deci până aici tot ceea ce v-am arătat, tot ceea ce v-am spus, formează, am spune noi, pregătirea Mariei pentru acest mesaj. Bucură-te, ești plină de har, ești înzestrată cu har, ești binecuvântată între femei, este Domnul cu tine, deci o pregătește, îi arată tot acest statut special și apoi îngerul vine și transmite mesajul. Și mesajul care este? Ești consacrată, ce vă spuneam, ești aleasă, ai o misiune specială, nu-ți fie frică de ea, nu te teme de ea, iată ce vei face, ce misiune vei avea tu. Vei zămisli, vei naște fiul și numele lui îl vei chema Iisus. Acesta este mesajul direct al îngerului. Haideți să ne oprim puțin asupra lui. Rolul Mariei, sarcina specială în lume, este dată de trei verbe. Am văzut în versetul dinainte. Și subiectul unic al acestor trei verbe, ea este numai. Numai ea. Nu există alt subiect care se intre pe rol. Și anume, care sunt aceste trei verbe? Vei zămisli, vei naște fiu, vei chema numele lui, Iisus. Toate sunt la viitor. Adică misiunea viitoare a Mariei. Aici când vedeți dumneavoastră cum vei chema numele, al treilea verb care particularizează misiunea Mariei, vei chema numele Iisus, observăm că la Matei 1:21 Iosif era cel căruia îngerul i-a spus, tu vei pune nume. La întâlnirea trecută v-am explicat acest lucru. Dincoace observăm la Luca 1:31, deci în versetul pe care l-am citit, în versetele pe care l-am citit, Maria pune nume pruncului. Ce înseamnă asta? Că Luca este preocupat numai de portretul Mariei. Numai de Maria. Iosif nu mai apare. Iosif iese de pe scenă la Luca. El a fost pe scenă la Matei, în care scenă îngerului spune ce s-a petrecut cu Maria, el era tulburat, vă amintiți de data trecută, nu mai știa ce să facă Iosif și îngerul îi spune, stai liniștit, ea nu este adulteră și se găsește ce este în pântecele zămislit, este de la Duhul Sfânt. Iosif iese de pe scenă acum și Luca se concentrează numai asupra persoanei Mariei. Numai asupra Mariei. Așadar, iată ce spune îngerul, tu vei zămisli, vei naște fiu și vei chema numele lui Iisus. Adică numele pruncului tău, copilului tău, va fi Iisus. Mergem puțin mai departe, ultima problemă, clarificarea mesajului acum. Am văzut pregătirea pentru mesaj, transmiterea mesajului, tocmai am văzut, și clarificarea acestui mesaj. Iată textul, versetul 35 din Luca 1. Și răspunzând îngerul i-a zis, Duhul Sfânt se va pogorî peste tine. Acum explică. Că n-a înțeles. Că ea pune mai departe, are un dialog cu îngerul și pune întrebarea, cum va fi asta? Ei spune îngerul, uite, vreau să spun și eu ceva, să nedumerită, tulburată, după cum tu ai observat, de asta ai și spus să nu mă tem, să nu-mi fie frică, dar totuși spun ceva. Cum să nasc eu, cum să zămislesc eu, de moment ce eu nu știu de bărbat, nu sunt căsătorit. Și îngerul le explică. Pentru că Maria nu s-a îndoit aici, i-a cerut doar o simplă lămurire la nedumerirea ei. Și atunci îngerul îi spune, uite cum se va întâmpla. Duhul Sfânt se va pogorî peste tine, puterea celui preanalt te va umbri, de aceea și Sfântul, vedeți, nu copilul, de aceea și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Observăm aici cuvintele Duhul Sfânt se va pogorî, te va umbri, adică cine? Puterea celui preanalt, Sfântul și Fiul lui Dumnezeu se va chema. Ce înseamnă în clarificarea mesajului? Precizarea identității pruncului. Asta face îngerul prin aceste cuvinte din acest verset 35 din capitolul 1 de la Luca pe care tocmai l-am citit. precizează identitatea copilului, identitatea pruncului, care nu este un copil, spune, ci un sfânt. Și identitatea este cine este el, Fiul lui Dumnezeu, cum este el Fiul lui Dumnezeu. Păi uitați-vă, Duhul Sfânt se va pogorâ și puterea celui preanalte va umbri. Participarea omenească nu există, așa cum înțelegem noi, în cazul unei semisliri naturale. Deci îngerul precizează identitatea copilului, cine este el, Fiul lui Dumnezeu, cum este el Fiul lui Dumnezeu, cum e posibil așa ceva? Prin lucrarea și puterea Duhului Sfânt. Cât de mult i-a spus îngerul Mariei. De aceea, Maria nu mai pune alte întrebări. Îngerul cred că a văzut-o încă nedumerită, pentru că uitați-vă și dumneavoastră ce poți să înțelegi din acele cuvinte atât de mari. Duhul Sfânt se va pogorâ peste tine, puterea celui preanalt te va umbri, și atunci îngerul îi aduce sau îi dă o dovadă, un argument. Uite, nu te înspăimânta, da, nu ești căsătorită, uite, se poate întâmpla așa ceva, pentru că și cu Elisabeta s-a petrecut ceva aparte, adică s-a biruit rânduiala firii omenești și a zămizlit și ea un copil la bătrânețea ei, ea care nu putea să aibă copii. Și atunci Maria mai putea să spună un singur lucru: fie mie după cuvântul tău. Și când a spus fie mie după cuvântul tău, îngerul a plecat. Dar avem mai departe încă ceva în slide-ul următor. Explicăm puțin, reflectăm puțin la cuvintele acestea din versetul 35. Duhul Sfânt se va pogorâ peste tine, puterea celui preanalt te va umbri. Puține explicații ca să înțelegem ce a spus îngerul Mariei, de fapt. Ce înseamnă aceste cuvinte? Vă rog să vă uitați aici. Duhul apare ca o energie creatoare în Biblie, în special, și eu am luat trei momente importante, trei episoade importante, și o să vedeți de ce. Și Maria, cel puțin, pe unul îl cunoștea. Și anume, la începutul creației, despre Duhul lui Dumnezeu se spune că se purta pe deasupra apelor, în Facere 1:1, adică făcea ordine în haosul inițial. Ce însemna Duhul Sfânt care acționa asupra primei forme a creației? Mergem mai departe. Al doilea moment pe care l-am ales important, în care Duhul este prezent, Duhul lui Dumnezeu, este din Ioan 20, capitolul 20. Pregătim să citim acest text, Părintele Petru Ilea, Ioan 20, 22, 23, în care este vorba din nou de o nouă creație. Citim acest text, Ioan 20, 22, 23, și o să vi-l explic, să vedeți despre ce este vorba.
6: Și zicând acestea, a suflat asupra lor și le-a zis: luați Duh Sfânt, cărora le veți ierta păcatele, li se vor ierta, cărora le veți ține, ținute vor fi.
5: Mulțumim. Deci a suflat asupra lor Iisus înviat, în ziua învierii, seara. Și a zis: luați Duh Sfânt. Și nu spune numai luați Duh Sfânt și se oprește aici. Spune mai departe: ce vor face ei cu acest Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, voi vor fi iertate și cărora veți ține vor fi ținute. În momentul în care apostolii și prin ei urmașilor, prin succesiune apostolică, biscopii și preoții bisericii creștine, iartă păcatele unui om, cel om este născut din nou. Este un nou om. Este o nouă făptură. Este un om renăscut la o altă viață. De aceea, despre mare convertiți și despre orice om care se convertește de la păcat la virtute, se spune că e un om nou. Dar nu se spune că e un om nou. Este un om nou. Imaginați-vă un om stăpânit de o patimă. Patima băuturii, spre exemplu. ce iad e în casa aceea. Când un astfel de om a părăsit această patimă, în casa aceea s-a instaurat raiul. Adică el alt om. Ei, în seara învierii, nu e timpul acum să insistăm asupra acestui lucru, asupra acestui episod, asupra Duhului Pascal, să revenim în întâlnirile noastre viitoare. Acolo se naște noua lume, nouă, o nouă lume, Pascal, post-Pascal, care suntem, care este lumea noastră. Duhul acela dat apostolilor este astăzi prezent în Biserica lui Hristos și face din vechea creație o nouă creație. Din vechiul om prăbușit, un om nou zidit, permanent. Așadar, în acest episod, Duhul Sfânt e săvârșitorul unei noi creații. Și mai departe, la Duhul Cinzecimii, când se pogoară peste apostoli și ei încep să vorbească în limbi străine. Aceasta e prima manifestare a Duhului într-o harismă, cea mai importantă în momentul acela. Adică a vorbi în limbi străine. De ce cea mai importantă în momentul acela? Păi ce ar fi făcut apostolii? Cum s-ar fi răspândit Evanghelia creștină în lume dacă ei, pretutindeni unde s-ar fi dus, ar fi vorbit aramaică? Cine s-o cunoască? Cine s-o înțeleagă? Ei nu puteau merge pretutindeni. Și atunci această harismă specială a vorbirii în limbi, fără să știe o limbă străină, fără să o învețe. Și asta a fost darul lui Dumnezeu, intervenția miraculoasă lui Dumnezeu în lume în momentul cinzecimii. Adică atunci când, la Rusale, când se coboară Duhul Sfânt peste apostol și se naște Biserica Creștină. Atunci s-a născut Biserica Creștină ca și instituția. Ei, această harismă a vorbirii în limbi, un timp s-a perpetuat în Biserica Creștină, în Biserica Primară. Aveau cei care se încreștineau această harismă, acest dar, îl primeau de la Duhul Sfânt și vorbeau popoarelor și lumii Evanghelia. În momentul acela a început o altă creație, o nouă creație. Adică se năștea din lumea păgână, prin acțiunea unor misionari, învățați sau neînvățați, dar sub puterea și auspiciile Duhului Sfânt, se năștea o nouă lume. Și această nouă lume era creștinismul. Era lumea creștină. Și pe ruinele unei lumi vechi se năștea o nouă lume. Sub auspiciile Duhului Sfânt. Sub puterea Duhului Sfânt. Acum, foarte pe scurt, spunându-vă aceste lucruri, înțelege ce înseamnă Duhul Sfânt se va pogorî peste tine. Adică acum va începe o nouă lume. Lumea veche a trecut. Duhul Sfânt va lucra în tine și prin Cel care se va naște din tine noua creație până la sfârșitul lumii. Vă puteți imagina ce spunea Îngerul Marie? Ce a spus Îngerul Marie în momentul acela? Puterea celui preanalt te va umbri. Pogorârea Duhului Sfânt peste Maria, spunem aici, exact ceea ce vă spuneam în concluzie, însemna începutul unei noi creații. Și să fim puțin atenți aici că ne vom folosi de aceste expresii data următoare, în întâlnirea următoare. Noul Adam, Iisus Hristos, deci Iisus Hristos devenea noul Adam în noua creație sau al doilea Adam. Prin primul Adam a intrat păcatul și moartea, prin noul Adam născut din Maria a intrat izbăvirea și mântuirea. Iar Maria devenea acum o nouă Evă. Sau a doua Evă. Reținem această expresie fără să insist asupra ei acum, pentru că o să vedeți, vom reveni asupra ei în întâlnirea noastră viitoare. De ce Maria devine acum o nouă Evă sau a doua Evă? Și ce înseamnă acest lucru? Reținem această expresie. Așadar, avem de-a face cu începutul unei noi creații. Mai multe vom vedea data următoare.
7: S
4: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
7: Aici, Radio Renașterea.

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea pentru credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu robul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-o mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn în celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața în ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. În dreptatea ta scoate-mi de casă, Sfântul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne căjesc, Sfântul meu. Pe eu sunt Domnul tău.

de tine altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru tine am îndrăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vece vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel citine:
1: Să luăm aminte!
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic e binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în dreapta.

Rugăciunile prea curate este pe noastră, Sfântul Dumnezeu și curăcășoare Maria, cu puterea cinstită și viață pentru Mare Cruci, cu folosințele cinstitelor cerești, ne trupești putere, pentru rugăciunile cinstitului Maritului Prorocului, înainte mergătorului și pătăzutorului Ioan, ale Sfinților Măriților și Cântologaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardoare,

Palestinților, măriților, bunilor, iubite ucenici, albea cuioșilor și Dumnezeu, purtătorul părinților noștri, Grigore de Capolit, unică din cel simțit, Dimitrie cel nou, ale Sfinților, dreților, Dumnezeiești, Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, a căror plăzire face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă-i cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă-ne.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutinde ne ești și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, Puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc cu ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează ochii gândului, deschidem gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unei am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea deavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui Celei Dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei Tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, ceea ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, ceea ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlce viitor, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerile lui Hristos vei căuta spre mine cela ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și îmi fii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău, cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a purura seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu-ți sunt ascunse Ție. De aceea Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine. Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi-e celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: La zi cu Radio Renașterea.
5: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Este miercuri, 12 august 2026, a 224-a zi a anului, iar până la finalul lui au mai rămas 141 de zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe îi pomenim astăzi pe Sfinții Mucenici Fotie și Anichit, mărturisitori ai credinței în Hristos în vremea persecuțiilor împăratului Dioclețian. Ne aflăm totodată în ultimele zile ale postului Adormirii Maicii Domnului, o perioadă în care rugăciunea bisericii ne așează parcă și mai aproape pe Maica Domnului. În aceste seri, în biserici și mănăstiri, se aud cântările Paraclisului, iar mulți credincioși sunt deja pe drum spre locurile de pelerinaj. Poate că acesta este și unul dintre cele mai frumoase gânduri cu care putem începe întâlnirea noastră de astăzi. Spre Maica Domnului nu mergem pentru că avem întotdeauna cuvintele potrivite, ci pentru că avem încrederea că putem veni înaintea ei cu tot ceea ce purtăm în suflet, cu bucuriile, grijile, mulțumirile și nădejdiile noastre. Cu acest gând vă invit să rămâneți alături de noi. Urmează o oră cu informații, evenimente din viața bisericii și a comunității noastre și muzica aleasă pentru atmosfera acestor zile. Sunt Viorica Văscu și vă spun încă o dată, bun găsit!

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Din sinaxarul zilei ne va citi pentru început domnul Mihai Teognoste.
3: În ziua a 12-a a lui August, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfinților mucenici Fotie și Anichit. Acești sfinți mucenici au pătimit pe vremea păgânului împărat Diocletian și erau din cetatea Nicomidiei. Anichit era slujbaș împărătesc, iar Fotie era nepotul lui. Stând însuși împăratul pe scaunul de judecată și osândind pe creștini, Anichit, plin de dragoste pentru Hristos, a venit singur și a mărturisit cu îndrăzneală credința sa. Împăratul a poruncit să-i se taie limba și apoi să fie dat fiarelor sălbatice ca să-l sfâșie. Sfântul nu s-a abătut de la credința lui, ci a primit o sânda cu multă îndrăzneală. A fost întins pe o roată cu țepușe ascuțite și apoi a fost aruncat într-o căldare cu plumb topit. Fotie, văzând puterea credinței unchiului său, a mers și el și a mărturisit că se închină lui Hristos, ocărând idolii păgânești. Împreună pătimind, unchiul și nepotul au rușinat prin răbdarea lor pe prigonitorii cei fără de suflet, până ce, cu voia lui Dumnezeu, au primit moartea fiind arși de vii. Și așa au primit sfârșitul chinuirilor și cununile biruinței.
4: Aici, Radio Renașterea.
5: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
6: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
0: Tradiție și actualitate.
7: Informații și muzică.

iubiți frați și surori, ne găsim în postul Maicii Domnului și cuvintele de învățătură pe care dorim să le punem la sufletul dumneavoastră sunt legate tocmai de această perioadă. Cei mai mulți știți că atunci când va veni sărbătoarea mare a adormirii Maicii Domnului, de mai multe ori se va repeta un tropar care sublinează calitatea de maică a vieții pe care o are Maica Domnului. Și troparul zice așa: într-o naștere fecioria ai păzit, într-o adormire lumea nu ai părăsit, mutatul te-ai la viață fiind Maica vieții. Și cu rugăciunile tale izbăvești din moarte sufletele noastre. Câtă nevoie avem de Maica vieții într-o lume încercată de atâtea necazuri, de atâtea probleme. Maica Sfântă, Maica Domnului, este Maica vieții. Pe bună dreptate, un teolog zicea că la începutul și la sfârșitul lumii stau Eva și Maria. Eva, prin care toți am păcătuit, ne-am prăbușit, ne-am dat morții. Fecioara Maria, prin care toți ne ridicăm, toți moștenim viața cea fără de sfârșit. Mai repet troparul, pentru că e așa de minunat. Într-o naștere fecioria ai păzit, într-o adormire lumea nu ai părăsit, mutatul te-ai la viață fiind Maica vieții și cu rugăciunile tale izbăvești din moarte sufletele noastre. Prin Eva toți murim, prin Sfânta Fecioară Maria toți ne ridicăm. Și atunci, în postul acesta frumos, în care seară de seară venim la Paraclis, ne gândim la faptul că ea este Maica vieții, că într-o lume încercată de probleme, de necazuri, de boli, de războaie, uite, de războaie, ea mijlocește la Domnul Iisus Hristos, care este nădejdea noastră, izvorul vieții. Mijlocește la El ca să ne ajute să le depășim pe toate. Să le depășim pe toate. Și versurile pe care vi le-am mai zis, legate de momentul bunei vestiri. Versurile acestea populare sunt minunate. Scară dacă nu era, Domnul nu s-a pogora. Tu ești scara acea de flori cu un capăt peste nori. Tu ești raiul prea frumos care ai tras pe Domnul jos. Maica Domnului, tu ești raiul prea frumos care ai tras pe Domnul jos. Și am zis că în lume de cazuri și până la urmă e și boală și suferință și moarte. Or, în cartea Apocalipsei, de pildă, Sfântul Ioan Teologul, în capitolul 3, zice îngerului bisericii din Sardes, scrie, așa zice cel ce are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele. Știu faptele tale, că ai nume că trăiești, dar ești mort. Ești mort datorită păcatelor. Priveghează și întărește

ce-a mai rămas? Și era să moară. Că n-am găsit faptele tale de pline înaintea Dumnezeului nostru. Acum am postul Maicii Domnului. Faptele noastre încercăm să le îndreptăm, să le îndreptăm faptele noastre. Tot Ioan Teologul în Apocalipsă, în capitolul 12, ne-o descrie așa de frumos pe Maica Vieții. Ia uite, în primul verset, s-a arătat din cer un semn mare, o femeie înveșmântată cu soarele și luna era sub picioarele ei și pe cap purta cunună din 12 stele. Ce frumos! Aceasta este Maica Vieții. Și am mai spus lucrul acesta, dar îl găsiți și dumneavoastră pe internet. O femeie îmbrăcată cu soarele, luna sub picioarele ei și pe cap cu lună de 12 stele. Versetul acesta l-au luat pionierii Uniunii Europene atunci când căutau un steag pentru Uniunea Europeană. Și steagul este de o bârșie biblică, culoarea steagului este, nu, albastră, culoarea Maicii Domnului. Pe steag sunt 12 steluțe, nu 12 tări, 12 steluțe. Cele 12 steluțe din coroana Maicii Domnului. Vedeți? Am făcut doar o paranteză. Ea e Maica Vieții. La începuturile ei, când a fost întemeiată Uniunea Europeană, a fost închinată Maicii Domnului. Mai încoace preocupările religioase ale celor din staful Uniunii Europene nu mai sunt cele de atunci. Da, noi ne rugăm Maicii Domnului, ne rugăm Domnului Iisus Hristos ca toți să o cheme în rugăciune. Și prin rugăciunile ei să se pună pacea în această lume care are nevoie de multe. Și noi avem nevoie de sănătate, avem nevoie de înțelegere, avem nevoie de o atmosferă duhovnicească care să domnească noi.

0: noi.
1: Dragi ascultători, pentru mii de credincioși, apropierea prasnicului înseamnă și drumul spre mănăstire. În aceste zile, marile așezăminte monahale din Mitropolia Clujului se pregătesc să-și primească pelerinii, iar la Nicula, Dobric, Vad, Moisei și Strâmba au fost anunțate programe liturgice speciale pentru sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. Centrul celui mai mare pelerinaj din Transilvania rămâne Mănăstirea Nicula, unde credincioșii vin deja în număr mare pentru a se închina înaintea icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului, pictată în anul 1681 de preotul Luca din Niclod. Sărbătoarea începe vineri, 14 august, când va fi tradiționalul pelerinaj pe jos la Nicula Colondeal. De la ora 11, credincioșii vor porni de la Biserica Sfântul Nicolae din Gherla spre mănăstire, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului. De la ora 18, ierarhul va oficia vecernia cu litie la altarul de vară, iar de la ora 21:30 va fi scoasă din biserică icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului. Vor urma utrenia, prohodul Maicii Domnului și procesiunea în jurul bisericii. În ziua prasnicului, sâmbătă 15 august de la ora 9, la altarul de vară va fi săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească, iar cuvântul de învățătură va fi rostit de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. Pelerini sunt așteptați și la Mănăstirea Sfântului Evanghelist Luca din Dobric, unde Biserica Nouă a Așezământului Monahal este închinată Adormirii Maicii Domnului. Vineri seară de la ora 19, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul va săvârși aici Vecernia Mare cu litie și Paraclisul Maicii Domnului, iar cuvântul de învățătură va fi rostit de Părintele Profesor Universitar Dr. Emerit Stelian Tofană. De la ora 22 va fi oficiat Prohodul Maicii Domnului, urmat la miezul nopții de procesiunea în jurul bisericii. Cuvântul de învățătură va fi rostit de Părintele Profesor Universitar Dr. Liviu Vidican Manci, directorul Colegiului Ortodox Mitropolit Nicolae Colan. Sâmbătă de la ora 9:30, Preasfințitul Părinte Samuel va săvârși Sfânta Liturghie Arhierească la altarul de vară al mănăstirii. La Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, programul liturgic dedicat praznicului va începe vineri, 14 august, de la ora 8 cu Sfânta Liturghie, iar seara de la ora 18 vor fi săvârșite Vecernia și Prohodul Maicii Domnului. În ziua praznicului, sâmbătă, 15 august, Sfânta Liturghie va începe la ora 10. Și la Mănăstirea Vad, credincioșii sunt așteptați să participe la slujbele dedicate hramului, Adormirea Maicii Domnului. Vineri, 14 august, de la ora 18, va fi săvârșită Vecernia cu litie, urmată de la ora 18:45 de Prohodul Maicii Domnului. Sâmbătă, 15 august, programul va începe la ora 9 cu Acatistul Adormirii Maicii Domnului, iar de la ora 9:30 va fi săvârșită Sfânta Liturghie. În Maramureș, Mănăstirea Moisei se pregătește pentru unul dintre cele mai importante pelerinaje ale zonei. O particularitate păstrată de aproape 5 decenii este participarea alături de români a credincioșilor ucrainieni. În noaptea dinaintea prasnicului, slujbele vor fi rostite alternativ în limbile română și ucraineană. Programul va începe vineri seara cu Vecernia cu litie, iar de la ora 22 va fi săvârșită privegherea și Prohodul Maicii Domnului. În ziua prasnicului, Sfânta Liturghie Arhierească va începe la ora 10 și va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Sădmăreanul. Și în Episcopia Sălajului, credincioșii sunt așteptați să pornească la drum în cinstea Maicii Domnului. Preasfințitul Părinte Benedict i-a invitat să participe vineri, 14 august, la pelerinajul Calea Precestii spre Mănăstirea Strâmba. Plecarea va avea loc la ora 16 din localitatea San Petru al Mașului, iar drumul va fi parcurs pe jos până la Mănăstirea Strâmba. Acolo, pelerinii se vor putea închina la icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului, pictată tot de preotul Luca din Niclod și considerată soră a icoanei de la Nicula. De la ora 20 va începe privegherea, iar în ziua prasnicului, Sfânta Liturghie va fi săvârșită de la ora 9:30. Sunt zile așadar în care drumurile multor credincioși din Transilvania se îndreaptă spre mănăstiri. Unii vor merge kilometri întregi pe jos, alții vor ajunge de departe, însă îi unește aceeași dorință, aceea de a petrece sărbătoarea Dormirii Maicii Domnului în rugăciune la unul dintre locurile de pelerinaj ale Mitropoliei Cluj.

0: În ce pregătirile pentru Marele Praznic continuă la Mănăstirea Nicula, au început deja să sosească primii pelerini. Unii au venit de la distanțe mari, alții revin aici an de an, purtând cu ei rugăciuni, mulțumiri și dorința de a petrece câteva zile aproape de icoana Maicii Domnului. Teodora Crișan, președinta tinerilor voluntari de la Mănăstirea Nicula, a stat de vorbă cu primii pelerini ajunși în aceste zile la așezământul monahal. Să o ascultăm!
1: Doamne ajută, sunt Teodora Crișan și revin cu noutăți de la fața locului de la Mănăstirea Nicula. Astăzi întrebăm pelerinii de ce au ales să vină la Mănăstirea Nicula. Ce îi atrage spre acest loc?
2: Am venit cu mare drag la Mănăstirea Nicula. Ne rugăm pentru sănătate, pentru pace în lume și în special mă rog pentru toți tinerii din lumea aceasta să vină către Dumnezeu, să vină către Maica Domnului și să fim cât mai uniți și cât mai adunați în rugăciune. Asta e scopul meu pentru care vin la mănăstire, să mă rog pentru toți tinerii din lumea asta.
1: Ce frumos! Vă mulțumim! De ce ați ales să veniți la Mănăstirea Nicula?
3: Din dragoste pentru Maica Domnului, venind de 16 ani, ca să fim alături de la pelerinajul, la cel mai mare pelerinaj, la o icoană.
1: Ce face acest loc să fie special pentru dumneavoastră?
3: Puterea rugăciunii.
1: Și credeți că miile de pelerini care vin aici vin pentru Maica Domnului?
3: Da. Pentru că ne rezolvă foarte multe probleme, pentru că ne acoperă cu Sfântul ei acoperământ.
1: Vă mulțumesc frumos!
0: Și dacă unii dintre pelerini au ajuns deja la Nicula, alții sunt încă pe drum, este cea de-a doua zi a pelerinajului pedestru pe jos spre Nicula, organizat de Liga Studenților din Cluj și de tinerii de la Mănăstirea Oașa. Pelerinii au pornit ieri de la schitul Sfântul Ioan Evanghelistul din Găbud, județul Alba, și au deparcurs în 3 zile aproximativ 92 de kilometri până la Mănăstirea Nicula. Nu este doar un drum lung parcurs pe jos, cele 3 zile au fost gândite ca un timp al rugăciunii și al comuniunii, dar și al bucuriei de a merge împreună spre unul dintre cele mai iubite locuri de pelerinaj din Transilvania. Tinerii străbat zonei pitorești înoptează în corturi și își continuă astăzi drumul. La Mănăstirea Nicula se vor alătura pelerinilor care sosesc deja din diferite zone ale țării înaintea marilor slujbe dedicate praznicului Adormirii Maicii Domnului.

Rămânem în actualitatea bisericească acestei zile, dragii mei. În a doua săptămână a postului Adormirii Maicii Domnului, ierarhii Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului continuă șirul slujirilor în parohii și mănăstiri. În al preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, va săvârși astăzi paraclisul Maicii Domnului la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Dăbâca, protopopiatul Gherla. Tot astăzi, de la ora 18, preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al arhiepiscopiei noastre, va săvârși paraclisul Maicii Domnului la Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din Braniștea, protopopiatul Beclean. La finalul slujbelor, ierarhii vor adresa credincioșilor cuvinte de învățătură potrivite perioadei postului Adormirii Maicii Domnului.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Mergem mai departe și deschidem calendarul zilei de 12 august de-a lungul timpului. Această dată a rămas legată de evenimente, descoperiri și momente care și-au pus amprenta asupra istoriei și culturii. Care sunt câteva dintre reperele zilei, aflăm de la colegul nostru, Emil Metea, care ne invită ca de fiecare dată la o scurtă călătorie prin timp. Iar apoi rămânem alături de Emil și pentru personalitatea zilei, povestea unui om al cărui nume și a cărui moștenire merită readuse în atenția noastră.
1: Iată acum ce s-a întâmplat mai de seamă, dragii mei, de-a lungul timpului, într-o dată de 12 august. În primul rând, la 12 august în anul 1833, era fondat orașul Chicago, pe temelia unui sătuc numit Windy City, care avea atunci o populație de numai 200 de persoane. La 12 august în anul 1851, inventatorul și antreprenorul american Isaac Merritt Singer a brevetat prima mașină de cusut funcțională ce îi și poartă numele, Singer. Considerate mai mult o îmbunătățire a unui model deja existent, creat de Elias Howe, decât o invenție în sine, mașinile de cusut Singer se fabrică și în prezent, rămânând în continuare un etalon în domeniu. În 1871, Alexandru Papiu Ilarian prezenta, ca dar din partea unui cleric din Reghin, Mihail Crișan, 160 de monede romane care, împreună cu alte 19 monede și medalii românești, dăruite tot atunci de Vea Aurechea, stau la baza cabinetului numismatic al Academiei Române. În 1920 a avut loc bătălia de la Varșovia, numită uneori și Miracolul de pe Vistula, bătălia finală a războiului polono-sovietic, conflict care a început la scurtă vreme după încheierea primului război mondial. Bătălia de la Varșovia a început pe 12 august și s-a încheiat pe 25 august 1920, prin victoria decisivă a polonezilor. În 1949 erau încheiate la Geneva Convențiile Internaționale pentru Protecția Victimelor de Război. În 1954 a apărut decretul privind ratificarea acestor convenții de către România. În 1953, la această dată, a fost testată în secret în Kazahstan prima bombă atomică cu hidrogen sovietică. Bomba, cu o putere de 400 de kilotone TNT, era de 10 de ori mai puternică decât bomba lansată de americani cu 8 ani înainte deasupra orașului japonez Hiroshima. Iar în 1981, la această dată, International Business Machines, IBM, a prezentat primul computer personal, IBM 5150 PC. Pe plan intern, la 12 august în 1816, s-a născut Ion Ghica, scriitor, economist și om politic, fruntaș al Revoluției de la 1848 din Țara Românească. În 1856 s-a născut mitropolitul primat Atanasie Mironescu, membru de onoare al Academiei Române. În 1865, la această dată, deși unii dau ca dată alternativă 24 august, s-a născut la Sigmaringen, Germania, Ferdinand I de Hohenzollern-Sigmaringen, rege al României, nepot de frate al regelui Carol I. În 1848 s-a născut medicul Ioan Enescu, considerat unul dintre întemeietorii cardiologiei românești. În 1899 s-a născut medicul militar dermatolog Scarlat Longin. El a urcat treptele ierarhiei militare până la gradul de general, a întreprins cercetări originale fiind precursorul imunostimulării nespecifice cu vaccinul BCG. În 1936 s-a născut matematicianul Marius Iosifescu, cu o strălucită carieră în cercetare în domeniile teoriei probabilităților, teoriei proceselor stocastice și analizei reale. Pe plan internațional, dragii mei, la data de 12 august, în 1781, s-a născut Robert Mills, considerat primul arhitect american profesionist născut în America. Autor a numeroase construcții oficiale, de exemplu, Monumentul Washington. În 1827 s-a stins din viață pictorul, gravorul și poetul englez William Blake, reprezentant de seamă al preromantismului englez. În 1848 s-a stins din viață inginerul englez George Stephenson, considerat întemeietorul transportului feroviar. Începând din 1814, el a construit mai multe tipuri de locomotive, iar în 1823 a condus lucrările primei căi ferate publice, întemeind totodată prima uzină de locomotive. În 1881 s-a născut regizorul și producătorul american de film Cecil DeMille, unul dintre întemeietorii Hollywoodului. El a contribuit la înființarea și dezvoltarea companiei Paramount Pictures. Iar în 1964 s-a stins din viață scriitorul englez Ian Fleming, autor de romane de spionaj, al căror personaj principal este agentul secret 007, James Bond.
0: Aici, Radio Renașterea.
3: Personalitatea
5: zilei.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi vom vorbi despre scriitorul, economistul și omul politic Ion Ghica, fruntaș al Revoluției de la 1848 din Țara Românească. Potrivit Ager Press, Ion Ghica, scriitor, economist și om politic, s-a născut la 12 august 1816 la București. A făcut studii de gramatică română cu Ion Heliade Rădulescu și de franceză cu J. A. Veillon, după care a urmat Colegiul Sfântul Sava din București. Și-a luat bacalaureatul în litere la Sorbona în 1836 și în științe matematice la Facultatea de Științe a Universității din Paris în 1838. A absolvit de asemenea școala de mine din capitala Franței. A urmat și cursurile de economie politică de la Collège de France și pe cele ale Conservatorului de Arte și Meserii din Paris. A fost profesor de economie politică, geometrie descriptivă, geologie și mineralogie la Academia Mihăiliană din Iași. Ion Ghica a desfășurat o intensă activitate politică. A fost unul dintre fondatorii societății secrete Frăția din 1843, contribuind de asemenea la apariția revistei Propășirea și a participat la Revoluția Română de la 1848, fiind trimis în misiune la Constantinopol pentru a obține sprijin politic și diplomatic. Din inițiativa lui Ion Ghica și a lui C. A. Rossetti, în Țara Românească se constituie în aprilie 1848, în jurul societății Frăția, un comitet revoluționar. Ion Ghica face parte de asemenea din Comitetul Revoluționar cu o componență lărgită din Țara Românească, constituit la 10-22 mai 1848, alături de Nicolae Bălcescu, C. A. Rossetti, I. C. Brătianu, Cezar Boliac, frații Golești, Ion Heliade Rădulescu și alții. După izbucnirea Revoluției în Țara Românească și formarea Guvernului Provizoriu de la 14 iunie 1848, acesta din urmă a acționat pentru consolidarea Revoluției și recunoașterea ei de către puterile europene, trimițând mai mulți emisari. Astfel, lui Ion Ghica i-a revenit sarcina să poarte tratative cu poarta otomană pentru a o convinge să accepte guvernul și programul revoluționar. După înfrângerea Revoluției, a plecat în exil și a făcut parte, alături de Nicolae Bălcescu, C. A. Rossetti și alții, din comitetul aflat în fruntea Asociației Române pentru Conducerea Emigrației, constituită la Paris la 2 decembrie 1849. A rămas în exil și a fost guvernator, apoi bei de Samos. Revenit în țară în 1858, Ion Ghica a ocupat, după unirea principatelor române de la 24 ianuarie 1859, diferite funcții. A fost prim-ministru și ministru de interne al Moldovei și al Țării Românești, iar după unirea definitivă a principatelor române, a fost vicepreședinte al adunării legislative, director în departamentul lucrărilor publice și membru în Consiliul Superior al Instrucțiunii Publice. Ion Ghica s-a aflat în fruntea grupării liberale moderate și s-a numărat printre diplomații români străluciți din acea perioadă, alături de Mihail Cogălnicianu, I. C. Brătianu, Pepe Carp, Vasile Alexandri, Dea Sturza și alții. După abdicarea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, la 10-11 februarie 1866, s-a constituit o locotenență domnească, precum și un guvern provizoriu în care Ion Ghica era prim-ministru și totodată ministru de externe. După proclamarea lui Carol I ca domnitor al României, Ion Ghica a condus guvernul de orientare liberal-moderată din perioada 15 iulie 1866-1 martie 1867, fiind de asemenea și ministru de interne. Ca urmare a tratativelor inițiate de Ion Ghica, poarta îl recunoaște pe Carol I ca principe ereditar, printr-un firman emis în octombrie 1866. A condus de asemenea guvernul liberal din perioada decembrie 1870-martie 1871 și s-a numărat printre fondatorii Partidului Național Liberal. Ion Ghica a fost de asemenea trimis extraordinar și ministru plenipotențiar la Londra. Era foarte stimat în străinătate, iar domnitorul Carol I îl aprecia în mod deosebit ca pe un om de stat cult și un administrator energic. Ion Ghica și-a expus ideile politice într-o serie de broșuri apărute la Paris. A militat pentru restructurarea procesului de învățământ din Moldova, proiect publicat parțial sub titlul Însemnări asupra învățăturii publice.
dar a militat și pentru înființarea unei publicații economice și literare în toate limbile vorbite în Imperiul Otoman, intenție nefinalizată însă. În calitatea sa de director general al teatrelor, a încercat să stimuleze repertoriul original și să dea un impuls vieții teatrale românești. A fost printre primii care au tratat în românește probleme economice, scriind în acest domeniu articole sau lucrări apărute în ciclul Convorbiri economice. În literatură, numele lui Ion Ghica se leagă îndeoseb de genul epistolar, Scrisori către Alexandrii. Este ales membru și președinte al Societății Academice Române, apoi al Academiei Române. Scriitorul, economistul și omul politic Ion Ghica s-a stins din viață, dragii mei, la data de 22 aprilie 1897 la Moșia din Ghergani, unde a și fost înmormântat. A fost fruntaș al Revoluției de la 1848 din țara românească.

Înainte să ne despărțim, trecem în revistă și câteva dintre informațiile acestei zile. Candidații înscriși la sesiunea de toamnă a bacalaureatului susțin astăzi proba la alegere a profilului și specializării. Joi este programată proba la limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi afișate în 18 august, iar cele finale în 24 august. La nivel național, peste 33.000 de candidați s-au înscris la această sesiune. Meteorologii anunță o schimbare a vremii începând de astăzi, după temperaturile caniculare din vestul țării. De miercuri, după amiază, sunt așteptate ploi și vijelii în mai multe regiuni, iar de joi vremea se va răci în nord, nord-est și centru. Pentru a doua jumătate a lunii august, temperaturile sunt estimate să rămână în general peste normalul perioadei, mai ales în vestul și centrul țării.

și David Popovici înnoată în această seară pentru o nouă medalie europeană. Românul s-a calificat în finala probei de 100 de metri liber, după ce a câștigat semifinala cu timpul de 46,72 secunde, un nou record al competiției. Popovici va pleca de pe culoarul 4 în finala programată astăzi la ora 19:52. Și aici punem punct ediției de astăzi a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Am străbătut împreună câteva dintre evenimentele și poveștile acestei zile, iar gândul nostru s-a îndreptat în mod firesc și spre Maica Domnului în aceste zile în care ne apropiem de Marele Prasnic al Adormirii sale. Vă mulțumesc că ați petrecut această oră alături de Radio Renașterea, sunt Viorica Văscu și vă doresc o zi cu pace, cu gânduri bune și cu bucurie.

Din scrierile protosinghelului Nicodim Mândiță. Minunile Maicii Domnului. Maica Domnului s-a arătat celor ce se rugau ei cu credință. Maica Domnului s-a arătat îmbrăcată în veșmânt luminos, scris peste tot cu rugăciunile creștinului. În cetatea Colonia Agripinei era un cetățean binecredincios. Acesta, mergând de la biserică și venind acasă, întotdeauna se ruga Maicii Domnului, zicând către dânsa cuvintele îngerului: Bucură-te, ceea ce ești plină de dar, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. După trecerea din viață a acestui binecredincios creștin, Maica Domnului s-a arătat unei nepoate de-a lui, îmbrăcată într-un veșmânt foarte luminos. Pe acel veșmânt și pe încălțămintea ei erau scrise cuvintele: Bucură-te, ceea ce ești plină de bucurie, Domnul este cu tine. Maica Domnului se arată episcopului stând în scaunul arhieresc. Alfons, episcopul Tolentanului, era foarte evlavios către Maica Precista. Odinioară, mergând el la biserică, în timpul utreniei, a văzut pe Maica Precista stând în scaunul arhieresc. Pe când el privea cu evlavie și multă smerenie, Maica Precista i-a dat lui atunci un felon, adică o sfită preoțească. Maica Domnului a poruncit să pună episcop în cetate pe binecredinciosul Ieronim. În cetatea Romei era un om care se numea Ieronim. Acesta avea mare evlavie către Maica Domnului. Dacă a murit episcopul locului aceluia, poporul dinpreună cu soborul bisericesc postea și se ruga lui Dumnezeu ca să le arate cine ar putea să le fie episcop. Atunci preacurata s-a arătat unui om și i-a zis: Mergi și zii oamenilor să aleagă și să pună episcop în cetatea aceasta pe Ieronim, sluga mea. Oamenii au făcut așa după cum le-a poruncit Maica Domnului. Maica Domnului îi dă un veșmânt prețios episcopului Bonit. Bonit, episcopul Viserinului, era un om cu foarte multe evlavie către Maica Precista. Odinioară, mergând la biserica Sfântului Mihail, după ce au ieșit toți ceilalți oameni din biserică, el încă a mai rămas rugându-se Maicii Preacurate. Atunci Preasfânta Fecioară Maria a venit cu gloată mare de îngeri luminați din înălțimi și i-a dat lui un veșmânt foarte scump, care s-a păstrat până azi în acea biserică. Niciun om nu putea să cunoască materia și cum este făcută țesătura lui. Maica Precistă salvează din înec o femeie săracă care a născut. În largul oceanului este un ostrov care se cheamă Tumva. În acel ostrov era o biserică zidită în cinstea Sfântului Arhanghel Mihail. La prăznuirea hramului acestei mănăstiri se aduna mult popor de prin multe părți. În acea vreme, la un praznic, merseră pe mare mulți oameni și femei. Între ele era și o femeie săracă, însărcinată, care era aproape să nască. Deodată se stârni o furtună mare. Oamenii, înspăimântându-se cumplit, s-au coborât în bărci și s-au îndreptat spre ostrov, lăsând pe acea femeie în mijlocul valurilor. Fiind învăluită de mare primejdie, plângea și se ruga lui Dumnezeu, Maicii Domnului și Sfântului Arhanghel Mihail, să o scape din primejdie. În acel moment i s-a arătat ei Maica Precista, care a scos-o din valurile mării și a adus-o într-un loc fără de grijă, unde a născut un prung. După ce s-a așezat marea, femeia, văzându-se scoasă pe mal, a spus oamenilor toate. A spus cum n-a lăsat-o Maica Preacurată să se nece în mare, ci ca o milostivă a mântuit-o de la moarte. Craiul Ștefan, rugându-se Precistei, repausează de ziua adormirii ei. Ștefan, regele Ungariei, era greu bolnav. Atunci, sosind praznicul adormirii Maicii Domnului, s-a rugat Domnului Dumnezeu și Preacuratei sale Maici să-i ia sufletul în aceeași zi.
Îndată ce își împlini rugăciunea lui, făcută în duh și în adevăr, Dumnezeu i-a luat sufletul chiar în aceeași zi a praznicului luminat al adormirii Maicii Domnului. Acest lucru minunat s-a făcut cu ajutorul Maicii Domnului. Maica Domnului se arată celui ce citea cu evlavie paraclisul ei. În Rusia cea mică, în ținutul Haliciului, Marcoș Landischi a văzut în vis pe Maica Precesta șezând pe un scaun foarte frumos, înconjurată de îngeri și unele suflete ale drepților. Acolo a văzut și pe fratele lui mai mare, Gheorghe, care murise, căruia Maica Domnului i-a zis: „Eu m-am arătat fratelui tău celui mai mic, pentru că citește către mine cu credință și evlavie în toate zilele din tinerețile lui paraclisul meu.” După aceea, el s-a făcut călugăr, luându-și numele de Macarie. Și în călugărie, ca și în mirenie, el citea zilnic paraclisul Maicii Domnului, încât îl știa pe de rost. Hristos Dumnezeu și Maica sa îi arată multe taine creiesei credincioase. Ioana, regina Franței, era foarte evlavioasă către preasfânta născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria. Ea cugeta totdeauna la binecuvântarea Maicii Domnului. Pentru aceea, Hristos Dumnezeu omul și preacurata lui Maică i-au arătat și i-au descoperit multe taine. Maica Domnului i-a arătat femeii evlavioase ziua sfârșitului ei. O creștină din Egia, pe nume Maria, era foarte evlavioasă către Maica Domnului. Fiind departe de moșia sa, totdeauna se ruga mergând la o biserică ce era zidită în cinstea precistei. Acolo se ruga ea cu o sârdie Maicii lui Dumnezeu. Pentru acea credincioșie și osteneală în rugăciuni și înviețuirea creștinească, Maica pururea Fecioară i-a descoperit mult înainte de vreme ziua și ceasul morții ei. Mai înainte de a se îmbolnăvi, pe când se pregătea de moarte, a zis slujnicei sale, pe care o chema Clementina: „Clementino, am auzit că voi merge în Sfânta Sfinților, după cum mi-a spus Maica Preacurată.” Rugată fiind, Maica Domnului se arată și salvează corabia primejduită de furtună. Un bun creștin care se chema Petru, din Alaba, călătorea cu corabia pe mare, mergând spre Olanda, la o cetate numită Ruan. Pe când călătorea astfel pe mare, deodată s-a ridicat o furtună groaznică, încât toți se speriaseră și credeau că nu vor mai scăpa cu viață. Atunci, acel bun creștin, Petru, a zis tuturor celor din corabie: „Să ne rugăm cu toții Maicii Preacurate să ne vină acum în ajutor.” Și așa, după cuvântul lui, au început a se ruga din toată inima, cu lacrimi fierbinți, Domnului Dumnezeu și Maicii sale. În acel timp s-a arătat înaintea corabiei, pe mare, o fecioară foarte frumoasă și luminoasă, cu niște faruri aprinse, luminătoare. Îndată după acea arătare minunată, furtuna s-a potolit și marea s-a liniștit. Creștinul evlavios, rugându-se Maicii Domnului, l-a salvat din mare și l-a dus pe un câmp verde. Un galion levanticesc mergea din Lizutania în Spania. Pe când înainta pe mare, s-a dezlănțuit cu mare furie o furtună, care a făcut ca vasul să se spargă. Atunci, toți oamenii care erau în trânsul s-au înecat în adâncul mării. Din acel groaznic naufragiu n-a scăpat decât numai un singur tânăr, care se numea Petru Mendes. Numai acesta a rămas viu și sănătos. Acest tânăr, creștin binecredincios, în timpul groaznicei furtuni și a naufragiului, s-a rugat din toată inima Maicii Preceste, cu lacrimi fierbinți și s-a închinat cu adâncă smerenie. Maica Preacurată l-a salvat și cu ajutorul ei, tânărul Petru s-a văzut aruncat afară din marea înfuriată pe un câmp verde. Va urma. Am citit din scrierile protosinghelului Nicodim Mândiță, minunile Maicii Domnului.

0: iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Atâta schimbă de la...

0: Părinți, pentru ce dai
1: Mântuiește, Doamne.

Ascultă-ți că și

Zisa Domnul către iudei care veniseră la dânsul, vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici, că zidiți mormintele prorocilor și împodobiți pe ale dreptilor și ziceți, dacă am fi fost noi în zilele părinților noștri, n-am fi

tener ucam pentru bine credincios îl popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos armată, pentru sănătate.

Secat, Părinte Sfinte, Făcătorule de minune a tot puternice și a tot țiitorule, toți ne închinăm și ne rugăm ție, chemând milele și îndurările tale, spre ajutorul și ocrotirea smereniei noastre. Adu-ți aminte, Doamne, de robii tăi care sunt aici de față și se roagă împreună cu noi de toți frații noștri care sunt pe uscat, pe mare, în aer și în tot locul stăpânirii tale, și care au trebuință de iubirea Ta de oameni și de ajutorul Tău. Dăruiește-le tuturor mila Ta cea mare și orice am greșit până în ceasul de acum, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, de voie sau fără de voie, dezleagă, lasă, iartă. Întru tot îndurate, Doamne, auzi-ne și cu iubire de oameni, pe tot.

0: Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

să se vrednicească de cerească ta împărăție, ca sub stăpânirea ta, totdeauna fiind păziți. Ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nimeni ce legați cu pofte și cu desfătări trupești, nu este vrednic să vină să se apropie sau să sucească ție părăcăți. Că a slujiți este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterele cerești. Dar totuși pentru iubirea ta de oameni cea negrăită și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare, te-ai făcut om cercăreu al nostru, te

serafimilor și împăratului Israel, cel ce singur e sfânt, centru sfânt să primești. Deci pe tine te rog, cel ce singur ești bun și binevoitor, caut despre mine păcătorul. Cine trebnicul tău rog și curățește sufletul și inima din cucerire. Și pre mine cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției,

0: Mi se vale pe dintre slujitori între cei ce ce te faci, stase, Dumnezeu nostru, ce slavă să împreună, Părintele Tău, cel vârnic în voi, ce prea Sfântului, Bunului și de viață, Făcătorului Tău, acum și pururea și în vecii vecii.
1: Adevărat, Domnul, să primim de cele toți vreodată, timp de văzut de cetele îngerești,
0: aliniari, noi care pe Heruvim,

0: tainici, făcătoare de viață, în primul Hristos, în cântarea lucii, toate pentru că te-a
1: rugat să-L primim pe cineva curat, cu mine, în jurul cetele îngerești.

0: În al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe bine credinciosul popor român de pretutinde, pe conducătorii țării noastre, mai mari orașelor și ai satelor și viitoare de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Frații noștri românac, preoților, diacon, diacon, monac și monachii, pentru clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe bunurea pomeninții și fericiții ctitora acestui sfânt locaș pe alăstitor miluitori și făcător de bine de pretutindeni, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus, vii și adormi, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Fericiți într-o adormire patriarcă ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctis, pentru stătători acestei sfinte eparhii adormiți în Domnul, Nicolae, episcopul Nicolae, mitropolitul Teofil, arhiepiscopul Bartolomeu, mitropolitul Justinian, arhiepiscopul și Vasile, episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți eroi și martirii căzuți pe câmpurile de luptă, lacre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței noastre strămoșești, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți și adormiți din neamurile noastre strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, pe toți și dintr-o rudenie cu noi, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe voi, pe toți drămăritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
2: Preoția voastră să pomenească
3: Dumnezeu. Diaconia ta să pomenească Dumnezeu.
0: Iosif cel cu bun chip de pe lemn, în prea curat trupul tău.

cred într-un Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut i-acum făcut, Cel de-o ființă, Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele de consulat și a pătimit și s-a întrupat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat în ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a venit prin proroci, într-un una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

care binevoită au primit din mâinile voastre. Deși stau înaintea ta mii de arhanghel, zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase are care se înalță zburând. Cântarea de

Cața acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Asemenea și paharul după cină, zicând, beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor.

0: Ție ți-aducem de toate și pentru toate. Dumnezeule, curățește-mă de păcătosul. Dumnezeule, curățește-ne. Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici. Ne miluiește, Doamne, Cel ce-ai trimis pe prea Sfântul Tău Duhăceasul. Acesta bunule nu-l lua de la noi. Miluiește nouă celor ce ne rugăți. Doamne, Cel ce-ai trimis pe prea Sfântul Tău Duhăceasul. Apostolilor Tăi pe acestea bunule nu-l lua de la noi. Ce miluiește nouă celor ce ne rugăți. Doamne, Cel ce-ai trimis pe prea Sfântul Tău Duhăceasul. Rugăciunile apostolilor Tăi. Acesta bunule nu-l lua de la noi, ce miluiește nouă celor ce ne rugăm Ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului
0: și Sfântului și Sfântului și Sfântului și Sfântului. Că aducem-ți această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm, te rugăm. Ce cu umilință la Tine cădem, trimite pe Duhul Tău Cel Sfânt peste noi. Peste aceste daruri cele ce sunt puse înainte. Ce fadică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului Tău. Iar ceea ce este într-un potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău. Prefăcându-le cu Duhul Tău Cel Sfânt.
1: Amin. Amin. Amin.
0: Diaconia Ta s-o pomenească, Împărăția Ta. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși, spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea

Pentru preasfânta curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea fecioara Maria, pentru rugăciunile născătoare.

Te-i pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul, arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile drept.

0: slăvit și a cântat. Prea cinstitul și de mare cuvință, numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Să fie numele mare lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu voi, cu toți.
1: Și cu Duhul Său.
2: Pe toți Sfinții,

Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe ele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul Său jertfelnic, pentru miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă Dumnezeu.

0: milostivește pe noi, Stăpâne, cu îndrăsnire, rădeosândă-se cu tezămate chema pe Tine, Dumnezeul cel Ceresc, Tată, și a zice...
1: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și

harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii.

0: se ne sparte. Cel ce semănă cu lui cine se dată nu se sparte. De cei care se învărnășesc în sfințe, Iisus Hristos mica. Binecuvântată este căldura Sfântului Sfânt, totdeauna, și oriurea și în vecii vecilor.
1: Trupul stăpânului vrem să-l primești spre hrană, fii cu frică să nu te arzi, că foc este. Sângele lui vrem să-l bei spre împărtășire, mergi și cu cei ce te-au mărnit în pacă și așa îndrăznește de hrana sfântă. Vrând să te împărtășești cu jertfa cea de taină, cu al stăpânului trup făcător de viață, într-o acest chip te roagă cu tremur.
0: Este și va fi întâlnirea păcatelor.
1: Doamne, Cel ce singur ești curat și fără stricăciune, care pentru nespusa milostivire a iubirii de oameni ai luat toată firea noastră din curatele și feciureștile sânguine ale celei ce mai presus de fire te-a născut pe tine, cu venirea Dumnezeiescului Duh și cu bunăvoirea Tatălui Celui de-a pururea Virgii, Hristoase, Iisuse, Cel ce ești înțelepciunea, pacea și puterea lui Dumnezeu,
0: sau cu gândul, cu știință și cu neștiință.
1: Cel ce ai primit cu trupul tău pătimirile cele de viață făcătoare și mântuitoare, crucea, piroanele, sulița, moartea, omoară-n patimile cele trupești care-mi strică sufletul. Cel ce cu îngroparea ta ai prădat împărăția iadului, îngroapă cugetele mele cele rele prin gânduri bune și risipește duhurile cele viclene. Cel ce cu învierea ta cea de-a treia zi și de viață purtătoare ai ridicat pe strămoșul cel căzut, ridică-mă și pe mine cel ce am alunecat în păcat, punându-mi înainte chipuri de pocăință. Cel ce cu prea slăvită înălțarea ta la cer ai îndumnezeit trupul pe care l-ai luat și l-ai cinstit cu șederea de-a dreapta Tatălui, învrednicește-mă prin împărtășirea sfintelor tale taine să dobândesc partea cea de-a dreapta a celor mântuiți. Cel ce prin pogorârea mângâietorului Duh ai făcut pe sfinții tăi ucenici vase cinstite, arată-mă și pe mine a fi locaș al venirii Lui. Cel ce vei veni iară să judești toată lumea într-o dreptate, binevoiește să te întâmpin și eu pe nor pe tine, făcătorul și judecătorul meu, împreună cu toți sfinții tăi, ca neîncetat să te slăvesc și să te laud pe tine împreună și pe Părintele tău cel fără de început și pe preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Precum voi sta înaintea înfricoșătorului și nefățarnicului tău scaun de judecată, Hristoase Dumnezeule, primind întrebare și dând răspuns de relele pe care le-am făcut, așa și astăzi, mai înainte de a sosi ziua osândirii mele, stând la Sfântul Tău altar, înaintea Ta și înaintea fricoșătorilor și sfinților Tăi îngeri, fiind înduplecat de mărturia

dreptate, pismă, iubire de argint, iubire de avuție, cămătărie, iubire de mine însumi, iubire de mărire, răpire, nedreptate, agonisire de rușine, invidie, grăire de rău fără de lege. Toate simțirile și toate mădularele mi le-am ruginat și le-am stricat și de nicio treabă le-am făcut, ajungând cu totul să lași diavolului. Și știu, Doamne, că fără de legile mele au covârșit capul meu, dar mulțimea durărilor tale este neasemănată și mila bunătății tale celei fără de răutate este nespusă și nu este niciun păcat care să biruiască iubirea ta de oameni. Pentru aceasta, prea minunate împărate, fără de răutate, Doamne, fă minunate milele tale spre mine păcătosul, arată-mi puterea bunătății tale, arată-mi tăria milostivirii tale cele îndurate, și mă primește pe mine, păcătosul, cel ce mă întorc. Primește-mă cum ai primit pe Fiul cel pierdut, pe tâlharul și pe desfrânata. Primește-mă pe mine, cel ce peste măsură ți-am greșit și cu cuvântul și cu fapta și cu pofta cea fără cale și cu gândul cel dobitocesc. Și precum ai primit pe cei ce au venit în al 11-lea ceas, care nimic vrednic n-au lucrat, așa mă primește și pe mine, păcătosul, că mult am greșit și m-am spurcat și am mâhnit Duhul Tău cel Sfânt și am mâniat milostivirea Ta cea iubitoare de oameni cu fapta, cu cuvântul și cu gândul, noaptea și ziua, pe față și întrascuns, cu voie și fără de voie. Și știu că vei pune înaintea mea păcatele mele în același chip în care le-am făcut și mă vei întreba de cele ce cu știință, fără de iertare, am greșit. Ci, Doamne, nu cu judecata Ta cea dreaptă, nici cu mânia Ta să mă musii, nici cu urgia Ta să mă pedepsești. Miluiește-mă, Doamne, că nu sunt numai neputincios, ci și zidirea Ta sunt. Că Tu, Doamne, ai întărit peste mine mâna Ta, dar eu am făcut răutate înaintea Ta. Ție unui am greșit, dar te rog să nu intri la judecată cu robul Tău, că de vei căuta la fără de legi. Doamne, Doamne, cine va putea să stea înainte? Că eu sunt adâncul păcatului și nu sunt vrednic nici în stare a căuta și a privi înălțimea cerului din pricina mulțimii păcatelor mele celor fără de număr. Că toate lucrurile rele, închipuirile și meșteșugirile diavolești, toată răutatea iadului, îndemnurile spre păcat, dezmierdările și alte patimi nenumărate n-au lipsit de la mine. Cu ce fel de păcate nu m-am stricat, de care rele n-am fost prins? Tot păcatul l-am făcut, toată desfătarea neiertată am lăsat-o să intre în sufletul meu. Netrebnic m-a făcut înaintea Ta, Dumnezeul meu, și înaintea oamenilor. Cine mă va ridica pe mine, cel ce am căzut într-o atâtea păcate rele? Doamne, Dumnezeul meu, spre Tine nădăjduiesc. De mai este pentru mine nădejde de mântuire. De biruiește iubirea Ta de oameni, mulțimea fără de legilor mele, fii mie mântuitor și după îndurările și milele Tale, slăbește, lasă, iartă în toate câte ți-am greșit, că s-au umplut de multe rele sufletul meu și nu a pentru mine nădejde de mântuire. Amin. O frică de

mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu, celui viu care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este cum sângele tău. Mă rog, ți miluiește-mă și-mi iartă greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu fapta, cu cuvântul sau cu gândul, cu știință și cu neștiință. Mă învrednicește fără o sândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, spre iertarea păcatelor mele și spre viața cea de veci. Amin. Cinei tale cele de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș, mă primește, nu voi spune vrășmașilor tăi taina ta. Și sărutare îți văd dacă ai udat și catul harul mărturisindu-mă strict, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Nu spre judecate, nu spre o sândă să fie, Doamne, împărtășarea aceasta, spre tămăduirea sufletului și a trupului.

Biblia mi se împărtășește robul lui Dumnezeu Filip, cu toate cu trupul și al Domnului, cu fără păcatul lor, să fie mai apropiat. Să împărtășește.

ție, Doamne, slavă ție, Doamne, slavă ție, Dumnezeul nostru, trupul tău cel sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să-mi fie mie spre viața veșnică, ars cum sângele tău spre iertarea păcatelor, fie mie împărtășana aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie, la doua și înfricoșată venirea ta. Împrednicește-mă pe mine păcătos să-ți dau de dreapta slavei tale cu rugăciunile preacurate Maicii tale, ale tuturor sfinților pe amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Înalță-te peste ziul tău.

drept primindu-ne seieștile, sfintele, preacuratele, nemuritoarele, cereștile și neviață făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeu.

sfințești pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău, binecuvintează moștenirea Ta. Dinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce vezi frumusețea casei Ta. Pe aceștia răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, toată darea cea bună, tot darul desăvârșit. Iisus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, Ție slavă, mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: fie peste voi, cu al său har și cu a sa iubire de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea.

0: pace într-o slavă, înaintea Sfinților Săi ucenici și apostoli, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate Maicii Sale, cu puterea cinstită și de viață făcătoarei cruci, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, pentru rugăciunile Sfinților Bucenici, Fotie și Anichita, căror pomenire să vârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinți Ioachim și Ana, și ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne.

0: În chemaiești transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, ați ascultat în direct Sfânta Liturghie. Rămâneți în continuare pe frecvențele noastre 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huedin sau online pe pagina de internet www.radiorenașteria.ro.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 23, versetele 29 până la 39. Zisa Domnul către iudeii care veniseră la dânsul: Vai vouă, cărturarilor și fariseilor, pentru că voi zidiți mormintele prorocilor și împodobiți gropile drepților și ziceți: Dacă am fi fost noi în zilele părinților noștri, n-am fi fost spărtași cu ei la vărsarea sângelui prorocilor. Drept aceea înși vă mărturisiți despre voi că sunteți fii ai celor care au omorât pe proroci, dar voi umpleți cu vârf măsura părinților voștri. Șerpi, pui de năpârci, cum veți scăpa de osânda ghienei? De aceea, iată, eu trimit la voi proroci și înțelepți și cărturari. Dintre ei veți ucide și veți răstigni, dintre ei veți bate în adunările voastre și îi veți goni din oraș în oraș, ca să cadă asupra voastră tot sângele drepților care s-a vărsat pe pământ, de la sângele dreptului Abel până la sângele lui Zaharia, fiul lui Varahia, pe care l-ați omorât între templu și altar. Adevărat vă spun vouă că vor veni toate acestea peste neamul acesta. Ierusalime, Ierusalime, cel care ai omorât pe proroci, ai ucis cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să adun pe fiii tăi după cum își strânge găina puii săi sub aripi, dar n-ați vrut. Iată, casa voastră vi se lasă pustie, căci vă spun că de acum nu mă veți mai vedea până când nu veți zice: Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Farisei pretindeau că sunt conducătorii religioși ai evreilor, că interpretează corect prescripțiile Torei. De fapt, erau niște epigoni, niște descendenți nedemn de înaintașii lor, urmași și succesori inferiori ca valoare celor ce le-au precedat. De multe ori făceau apel la lege și la profeți, dar niciodată nu s-au ridicat la valoarea lui Moise sau a unora dintre aceștia. Mai mult decât atât, pentru că ziceau: De am fi fost noi în zilele părinților noștri, n-am fi fost părtași cu ei la vărsarea sângelui prorocilor, arătau ei înșiși că sunt fii ai celor ce i-au ucis pe proroci. Și pentru că s-au făcut vinovați de uciderea preotului Zaharia, care este nimeni altul decât tatăl sfântului Ioan Botezătorul, Domnul Hristos rostește pentru ei cea mai gravă sentință, zicând: Va cădea asupra voastră tot sângele drepților răspândit pe pământ, de la sângele dreptului Abel până la sângele lui Zaharia, fiul lui Varahia, pe care l-ați ucis între templu și altar. Vom încerca să vedem astăzi ce s-a întâmplat cu preotul Zaharia și din ce cauză a fost el ucis. Evangheliile nu consemnează acest eveniment pentru că evangheliștii au avut în vedere, au avut în atenție doar viața și activitatea Domnului Hristos. Avem însă mărturia Domnului Hristos că preotul Zaharia a fost ucis între templu și altar. Pe lângă aceasta, tradiția bisericii consemnează în amănunt ceea ce s-a întâmplat în zilele regelui Irod cel Mare, când a fost ucis preotul Zaharia. Facem din nou referire la magii de la răsărit. Aceștia erau astrologi, cititori în stele din Babilon. Babilonienii cunoșteau exact mersul aștrilor, fiind în măsură să prevadă uraganele, furtunile și ploile. De altfel, și astăzi încă, în hărțile noastre astronomice întâlnim numiri precum Rac, Leu, Taur, Pești, Balanță, numiri folosite de babilonieni pentru a distinge principalele constelații. Apoi, numirile planetelor Uranus, Saturn, Jupiter, Venus, Marte, Mercur, etc., pe care le folosim noi astăzi în astronomie, erau folosite, cu mici schimbări, și de babilonieni, desemnând aceiași aștri cerești. Este știut faptul că, în antichitate, exista o școală astronomică la Shipur, în Babilon. Aici s-a descoperit o tăbliță de lut pe care era marcat un fenomen asemănător cu cel petrecut la nașterea Domnului Hristos, când a apărut pe cer o stea luminoasă. Era vorba de tripla conjuncție a lui Saturn cu Jupiter în constelația peștilor. Astrologii de acolo au observat fenomenul și i-au urmat cursul, plecând din Babilon spre Țara Sfântă. Ajunși aici, steaua li s-a ascuns, cum ne mărturise scripturile. După un timp însă, iarăși au fost povățuiți de stea și au aflat ceea ce căutau. Dar ce căutau magii? Căutau un rege, căci, potrivit credinței lor, fiecare om era sub ocrotirea și influența unei anumite constelații chiar din momentul nașterii sale. Așa au ajuns la Irod, căci li se părea firesc să-l caute pe rege într-un palat. Aici au aflat însă un tiran crud și fricos, care își ucidea toți pretendenții la tron. Și-a ucis cumnatul pe Aristobul, care avea funcția de mare preot. Și-a ucis apoi soția, pe nume Miriam. Și-a ucis soacra, pe nume Alexandra, și chiar trei copii, Antipator, Alexandru și Aristobul. Dacă nu și-a cruțat familia pentru domnie, cu atât mai mult nu-i va cruța pe pruncii din Betleem, atunci când va afla de la magi că un nou rege s-a născut. Tradiția bisericii menționează 14.000 de prunci uciși de Irod. În realitate au fost între 30 și 40 de prunci, căci toată populația iudeii nu se ridica la acea vreme la 14.000 de locuitori. Aceasta nu înseamnă însă că drama uciderii pruncilor nu e mai puțin mare. Poate prin acest număr, biserica a avut în vedere urmașii celor uciși, care s-ar fi ridicat în timp, la 14.000 de oameni. Știm din Evanghelia după Matei, din capitolul al doilea, că Iosif, împreună cu Fecioara Maria și cu pruncul Iisus, au fugit în Egipt de frica lui Irod. Nu știm însă ce s-a întâmplat cu Ioan Botezătorul, pentru că Evangheliile nu menționează nimic. Atât se spune în Evanghelia după Luca, în primul capitol, că Ioan a fost în pustie până în ziua arătării lui către Israel. Dar cum a ajuns în pustie? Regele Irod nu a rămas străin de minunea ce s-a întâmplat cu Zaharia la nașterea lui Ioan Botezătorul, cum că acesta a fost mut și nu putea să vorbească, și cum, dintr-o dată, i s-a deslegat limba atunci când i-a pus fiului său numele Ioan. Prin urmare, Irod credea că Ioan îi va deveni pretendent la domnie și căuta să-l suprime. Însă, din rânduială dumnezeiască, Elisabeta a fugit împreună cu fiul ei în pustiu și s-a ascuns într-o peșteră. Pentru că Zaharia era pe atunci în Ierusalim, slujind după obicei în templu, în rândul săptămânii sale, nu i-a putut urma. Și pentru că nu a dezvăluit unde este ascuns Ioan, preotul Zaharia a fost ucis de soldații lui Irod între templu și altar. Biserica îl pomenește la data de 5 septembrie. După 40 de zile de la uciderea lui Zaharia, Sfânta Elisabeta, mama înainte mergătorului, și-a dat sfârșitul în aceeași peșteră în care s-a ascuns. Iar Sfântul Ioan a fost hrănit de un înger până la creșterea lui și păzit în pustie până în ziua arătării sale către Israel. Cunoscutul astronom Kepler a fost cel care a spus că tripla conjuncție stelară planetară din anul 1610 a lui Saturn cu Jupiter în constelația Peștilor a fost identică cu cea petrecută în anul 7 înainte de Hristos, care a avut trei maxime, în martie, în septembrie și în decembrie. Acum, dacă cumulăm datele științifice cu cele biblice, spunem următoarele. Prima apariție pe cer a stelei lui Hristos a avut loc în martie, de bună vestire. A doua a fost în septembrie, atunci când magii au ajuns la Ierusalim, întrebând unde este regele cel ce s-a născut, iar a treia, în decembrie, atunci când s-a născut Hristos, cel fără de început. Pornind de la această ipoteză, putem presupune și un eventual fir al evenimentelor. Magii de la răsărit au ajuns la Ierusalim în septembrie. Au stat aici până în decembrie. În tot acest timp au căutat pruncul vestit de stea. Se pare că și Irod a început vânarea și uciderea celor 30-40 de prunci. A scăpat atunci Ioan Botezătorul, care la acea dată avea numai câteva luni. În locul lui a fost ucis tatăl său, preotul Zaharia. Peste 30 de ani însă, Ioan, cu duhul și cu puterea lui Ilie, îl va mustra pe Irod Antipa, fiul lui Irod cel Mare, pentru că nu îi era îngăduit acestuia să trăiască cu femeia fratelui său, Filip, care era încă în viață. Pentru această mustrare, Irod Antipa îl va închide pe Sfântul Ioan și apoi îl va ucide prin tăierea capului, împlinind astfel ceea ce tatăl său nu a reușit să împlinească. Pentru că trebuie să închei, voi lansa o ultimă întrebare. Dacă Abel a fost ucis de Cain și dacă Irod l-a ucis pe Zaharia, ce vină au avut fariseii? De ce sunt numiți de Domnul Hristos șerpi și pui de vipere? Se spune că puiul de viperă iese la lumină, omorând pe ceea ce i-a dat naștere, mâncându-i pântecele. Vom spune că așa au făcut și cărturarii și fariseii, și-au ucis părinții, iar pe învățătorii lor i-au sfârșiat. A venit Ioan Botezătorul, vestindu-l pe Iisus, dar nu l-au crezut. A venit și Iisus, dar nu numai că nu l-au crezut, ci l-au răstignit, și după ce l-au răstignit, au păzit mormântul, și după ce a înviat, au mituit străjerii.

Psalmul 73. Un psalm al lui Asaf spre pricepere. De ce, Dumnezeule, până în cele din urmă te-ai lepădat de noi? De ce s-a aprins mânia ta peste oile pășunii tale? Adu-ți aminte de adunarea ta pe care dintr-un început ai agonisit-o. Izbăvit ai toiagul moștenirii tale, acest munte al Sionului, cel în care tu ai locuit. Până la urmă ridică-ți tu mâinile tale împotriva trufiilor lor, împotriva relelor pe care vrășmașul le-a făcut în locul tău cel sfânt. Cei ce te urăsc s-au fălit în mijlocul sărbătorii tale, semnele lor le-au pus drept semne, fără ca ei să știe, ca și cum ar fi fost o plecare spre înălțimi. Ca într-o pădure de copaci, cu topoarele i-au tăiat ușile la olaltă, cu secure și ciocan l-au dărâmat. Cu foc au ars locașul tău cel sfânt, până la pământ spurcat au locuința numelui tău. Zis-au în inima lor și împreună cu ei rudenile lor, veniți să nimicim toate sărbările lui Dumnezeu de pe pământ. Veniți să nimicim toate sărbările lui Dumnezeu de pe pământ. Semnele noastre nu le-am văzut, niciun profet nu mai este, el pe noi nu ne va mai cunoaște. Până când, Dumnezeule, te va ocări vrășmașul? Oare până la urmă va defăima potrivnicul numele tău? Oare pentotdeauna îți întorci tu mâna și dreapta ta din mijlocul sânului tău? Dar Dumnezeu este împăratul nostru de dinainte de veac. El a făcut mântuire în mijlocul pământului. Tu, cu puterea ta, ai întemeiat marea. Tu ai zdrobit capetele balaurilor din apă. Capul balaurului tu l-ai sfârmat. Tu l-ai dat ca pradă popoarelor etiopiene. Tu ai făcut să-i rumpă izvoare și pâraie. Tu ai făcut să sece râurile Etamului. A ta este ziua și a ta este noaptea. Tu ai întemeiat lumina și soarele. Tu ai făcut toate marginile pământului, vara și primăvara, tu le-ai plăsmuit. Adu-ți aminte de aceasta. Vrăjmașul l-a ocărât pe Domnul și poporul cel fără de minte ți-a defăimat numele. Sufletul ce te mărturisește pe tine, să nu-l dai la fiare. De sufletele săracilor tăi, să nu uiți până la sfârșit. Caută spre legământul tău, că întunecimile pământului s-au umplut de casele fără de legilor. Cel umilit, cel rușinat, să nu fie întors înapoi. Săracul și sărmanul vor lăuda numele tău. Scoală-te, Dumnezeule, judecă-ți propria ta pricină, adu-ți aminte de ocara pe care cel fără de minte o face toată ziua împotriva ta. Nu uita glasul celor ce ți se roagă ție, trufia celor ce te urăsc urcă fără încetare.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Atelier Biblic.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători. Vă invităm să ascultați a treia emisiune dedicată ciclului Maica Domnului în Sfânta Scriptură, prezentare susținută de părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, în cadrul programului de studiu biblic Să citim și să învățăm împreună Sfânta Scriptură, susținut în parohia Schimbarea la Față din Cluj-Napoca. Vă dorim audiție plăcută!

A doua întrebare, a doua problemă pe care astăzi, pe scurt, o abordăm. Prima întrebare a fost cine este Maria în mărturia biblică și am văzut cine este, ce se spune despre ea. Și a doua întrebare, cam provocatoare, și voi răspunde puțin la ea. A fost căsătorită Maica Domnului? Ce înseamnă expresiile fiind logodită? Apoi, Maria, femeia ta, și Iosif, bărbatul ei. Și ne vom opri puțin la câteva texte. În Matei 1:16 citim: Iacob i-a dat naștere lui Iosif, bărbatul Mariei, cea din care s-a născut Iisus. Observăm aici bărbatul Mariei, din care s-a născut Iisus. Noi avem aici un pronume demonstrativ adăugat de mitropolitul Bartolomeu în versiunea sa, deși în original nu așa îl avem, dar de ce? În original îl avem, dar limba română nu, pentru că în limba română așa apare textul în unele variante. Iacob i-a dat naștere lui Iosif, bărbatul Mariei, din care s-a născut Iisus. Putând cineva, necredincioși, atei, să înțeleagă că Iisus s-a născut din Maria și din Iosif. Textul original grecesc nu lasă niciun dubiu în acest sens. Ideea că Iosif n-a avut nicio participare, spune aici, la zămislirea lui Iisus este exprimată prin folosirea genitivului pronumelui relativ feminin, acesta este, iar nu masculin. Și acum, puțin atenție aici. Ton andra Marias, adică bărbatul Mariei, ex is egeniti Iisus, din care s-a născut Iisus. Pentru textul original nu există niciun dubiu, oricine ar citi, oricât de necredincios ar fi, că ar putea să intre în combinație nașterea lui Iisus și factorul uman masculin, adică bărbatul. De ce? Pentru că acest pronume relativ în genitiv nu ne lasă să ne referim deloc la o persoană de gen masculin. Pentru că dacă ar fi fost vorba de un masculin, aici ar trebui să fie U, omicron Y, adică U se pronunță, un diftong care se referă la bărbat. Textul original spune așa: bărbatul Mariei din care s-a născut Iisus. Și mitropolitul Bartolomeu, foarte atent la text, și aici este un lucru remarcabil, văzând ce spune, cât de precis este textul original, este o formulă, să știți. Vreau să vă spun un lucru. Să știți că Biblia cuprinde texte atât de precise, cât se vorbește adesea de formule biblice. Ecuații biblice rezolvate. Una din aceste formule este expresia aceasta, clară, fără niciun dubiu, că participarea umană, masculină, poate fi luată în calcul la nașterea lui Iisus. Deci din capul locului exclude orice idee în acest sens textul original. Și atunci mitropolitul Bartolomeu a pus aici, vedeți dumneavoastră, cea, adică bărbatul Mariei, cea, aici, așa am putea să înțelegem, cu is acesta, cea din care s-a născut Iisus. Deci cu accentul pe Maria. Bun. Cu toate acestea avem expresia bărbatul Mariei. Mergem puțin mai departe. Vedeți cât de precis este textul original în excluderea factorului uman de genul masculin în nașterea și în zămislirea lui Iisus. Asta pentru cei care nu cred în nașterea supranaturală lui Iisus și spun că acesta e un mit, e un basm al bisericii și așa mai departe. Mergem mai departe. Matei 1:18, textul. Dar nașterea lui Iisus așa a fost, noi l-am mai citit, dar revenim cu amănunte acum. Maria, mama lui, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei înainte împreună, s-a aflat având împântece de la Duhul Sfânt. Oprim puțin la, în special, expresiile subliniate. Pentru cei care ne ascultă, le accentuez, fiind logodită, alte expresie, fără să fi fost ei înainte împreună, și următoarea, s-a aflat având împântece. Explicăm puțin, că trebuie să înțelegem ce înseamnă fiind logodită și o să vedem acum câte se lămuresc. Logodna la evrei însemna începutul relațiilor de familie. Ce însemnează aceasta? Deci iată, ca să putem să interpretăm un text legat de Maria, trebuie să știm ceva din istoria lui Israel. Deci câte cunoștințe în plus de câte este nevoie când deschidem Sfânta Scriptură ca să o înțelegem.
Deci logodna la evrei însemna începutul relațiilor de familie. Mergem mai departe. Uitați-vă acum. Din momentul logodnei, logodnica se numea femeia bărbatului ei. Deci acum avem dezlegată enigma textului. De ce Maria e numită femeia lui Iosif și Iosif numit bărbatul ei? Dar vă rog să vă uitați aici cu atenție la ceea ce e scris în continuare și citesc pentru cei care ne ascultă. Deci ea era numită din momentul logodnei femeia bărbatului ei, dar ea rămânea mai departe în casa părinților ei timp de un an. Adică din momentul logodnei acea tânără se numea femeia bărbatului ei, dar nu intra în relație de căsătorie, de familie cu logodnicul ei. Aceasta la evrei, în special pentru a se proba cinstea fetei, fecioria fetei. Și atunci, numai după un an, începeau relațiile de familie, adică urma nunta. Orice se întâmplă cu Maria, acum vi se lămurește textul, se întâmplă în acest an de logodnă. Adică ce? Ea rămâne însărcinată. De aici, acum înțelegeți nedumerirea lui Iosif și încercarea lui de a o părăsi. Deci de a o lăsa în plata Domnului, cum am spune, să plece. Și observați mai departe în text. Acesta e motivul pentru care Maria nu este numită în versetul 20 logodnică, după cum o să vedem imediat, ci femeia lui Iosif. Dar ea nu era de fapt femeia lui Iosif în înțelesul de relație de familie, ci că în virtutea logodnei, când ea a fost logodită cu Iosif, luând-o sub grija lui, sub protecția lui, ea, potrivit rânduielor iudaice, era numită femeia lui Iosif. Iar Iosif numit bărbatul ei și nu logodnicul ei. Atenție puțin! În edițiile, în scriptura pe care unii o aveți, apare textul de logodnic sau logodnică. Acela e un text interpretat și nu e corect, dar s-a scris așa tocmai pentru a se da oarecum din start un răspuns neoprotestanților, spunând Maria n-a fost niciodată femeia lui Iosif. Nu se vorbește de Maria femeia lui Iosif și de Iosif bărbatul Marie, ci numai de logodnic sau logodnică. Corect este să spunem femeia lui Iosif și bărbatul Iosif al Mariei, pentru că așa arată textul original. Eu nu v-am mai scris aici cuvintele în limba greacă, este anir pentru bărbat și este gineca pentru femeie. Nu este termenul de logodnic sau logodnică. Deci nu putem să traducem decât așa. Iosif, bărbatul Mariei, deci anirul, bărbatul Mariei, și Maria, gineca a lui Iosif, femeia lui Iosif. Dar în acest cadru de relații familiale evreiești. Nu știm aceste lucruri. Nu putem să înțelegem acest text. Și mergem puțin mai departe. Logodnica era adusă în casa viitorului ei soț numai după un an, deci după un an, când urma nunta. Acest lucru îl exprimă evanghelistul în versetul 18 prin expresia înainte de a fi ei împreună. Vedeți textul dinainte. Acum ni se lămurește. De ce? Evanghelistul precizează acest lucru. Deci ea s-a aflat având împântece înainte de a fi ei împreună, adică de a locui împreună. Cele descrise de Matei, legate de zămislirea Fiului Dumnezeu, se petrec în primul an de logodnă. Deci e vorba de sarcina Mariei. Acum aici este important. Dacă în anul de logodnă, logodnica, cea care rămânea în casa părinților, își pierdea curăția, era ucisă. Și avem textul din Deuteronom 22, 23, 24. Deci spune clar această cutumă, această rânduială la evrei. Maria se găsea în această situație. Pentru că toată lumea știa că nu e căsătorită cu Iosif, se găsește în anul de logodnă și ea este însărcinată. Acum, noi nu mai insistăm asupra tuturor amănuntelor, spunem aici, numai această stare de lucru explică reacția lui Iosif de versetul 19. Iosif, bărbatul ei, drefiind și nevoind să o vădească, a vrut să o lase în ascuns. Numai în acest sens, dar să știți un lucru, Iosif nu rezolva problema în acest fel. El s-a gândit să nu fie martorul uciderii ei, el știa că nu e însărcinat în cadrul relației de familie, știa că n-a avut niciun rol, s-a gândit să o părăsească, dar sigur, el nu rezolva
în acest mod această problemă. Și nu avem niciun precedent, niciun exemplu în Vechiul Testament în acest sens că s-ar putea rezolva o situație de genul respectiv prin părăsirea logodnice de către logodnicul ei. Matei 1:20, setul 20. Și cugetând el aceasta, iată îngerul Domnului s-a arătat în vis grăind, Iosife, fiul lui David. Nu te teme, au luat pe Maria, femeia ta, că ce s-a zămizlit întrânsa este de la Duhul Sfânt. Îi explică îngerul lui Iosif ce s-a petrecut cu ea, că nu trebuie să o părăsească, că ce are ea în pântece este de la Duhul Sfânt. Apelativul aici, fiul lui David, Iosife, fiul lui David, îi amintește lui Iosif că îngerul, în calitate de descendent al familiei davidice, el este purtătorul marilor făgăduințe date de Dumnezeu strămoșului său David. Câte nu i-a spus îngerul lui Iosif aici? Nu insistăm asupra acestor amănunte, e o altă problemă legată de filiația davidică, noi ne oprim la cele care ne privesc legate de Maria. Expresia nu te teme exprimă preocuparea lui Iosif de posibilitatea comiterii unui păcat, se gândea Iosif, în sensul că ar ține în casă lui o adulteră. Atunci îngerul spune, nu te teme, că nu-i adulter. Nu te teme să o iei pe femeia ta, să o ții în casă pe femeia ta. Expresia arată clar, vedem aici, că Maria era descoperită lui Iosif. Nu ca fiind o adulteră, ci ca una cu care se petrecea o taină dumnezeiască. Acest lucru este explicat la sfârșitul versetului unde se spune că zămislirea este de la Duhul Sfânt aici. Ce s-a zămislit întrânsa este de la Duhul Sfânt. Matei 1:21, versetul următor. Ea va naște fiu și vei chema numele lui Iisus, căci el va mântui poporul său de păcatele lor. De ce m-am oprit asupra acestui verset? Pentru că el ne ajută să explicăm ceva dinainte. În virtutea acestui verset, deci Matei 1:21, fiți acum cu luarea minte, înțelegem Luca 2:48. Adică, în episodul acela, Iisus la 12 ani, când Maria îi spune, iată, eu și tatăl tău te-am căutat îngrijorați. Tatăl pruncului era tatăl adoptiv în virtutea actului în care tatăl adoptiv Iosif pune nume pruncului. Cel care punea nume pruncului era tatăl adoptiv sau tatăl natural. Deci și tatăl natural punea nume pruncului și tatăl adoptiv punea nume pruncului. Și din clipa aceea atât tatăl natural cât și tatăl adoptiv, în virtutea rolului de a pune nume, el se chema tată pentru copil. Aceasta este rațiunea pentru care Maria îl numește pe Iosif tatăl copilului, deși nu era tatăl copilului. De ce? Pentru că vei chema numele lui Iisus, adică vei pune tu numele lui Iisus. Îngerul spune precis, clar, lui Iosif, el va avea acest rol. Și în virtutea rolului de a-i pune nume pruncului, el devenea tată adoptiv în cazul acesta, având în vedere versetul anterior în care se spune Maria naște supranatural. Matei 1:22-23, aici este un text important, acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a zis de Domnul prin prorocul care zice. Deci îi spune lui Iosif, toate acestea pe care eu ți le-am spus, toate cele petrecute cu Maria, s-au împlinit acum, în toate acestea s-au împlinit cuvintele prorocului care spune, iată fecioara va avea în pântece, va naște fiu și vor chema numele lui Emanuel, care se tâlcuiește cu noi, este Dumnezeu. Iosif vede, spunem aici, și înțelege acum, mai mult decât însemna Maria.

care se traduce cu fecioară și nu cu femeie tânără. Niciodată, în tot Vechiul Testament, unde este vorba de o fată fecioară, este expresia halmach și nu femeie tânără, alte expresie, indiferent unde apare în Vechiul Testament. Deci, practic, în Noul Testament, prin partenos s-a tradus exact ce înțelegea evreul în cazul acela, într-o astfel de relație de logon. Termenul desemnează, spunem aici, o persoană de sex feminin care nu a intrat încă în genul de relații specifice căsătoriei. Adică halma, tradus foarte corect cu ipartenos, care însemna la fel fecioară. Așadar, concluzia, Fecioara Maria, Maica Domnului, nu a fost căsătorită în sensul uzual al cuvântului. Dumneavoastră ați văzut cât timp a trecut pe câteva versete. Pe Matei numai, la el ne-am oprit, acum și-am explicat, Matei capitolul 1, începând cu versetul 16 până la 25. Practic, 9 versete. Ați văzut câte probleme ridică 9 versete și câte lucruri trebuie să știm. Iată câte lucruri am învățat despre Maria, despre ce spune textul despre Maria. Toate aceste lucruri e bine să le știți, să le citiți, să deschideți Sfânta Scriptură, să le citiți, să le recitiți, pentru a ști să răspundeți celor care spun altceva despre Fecioara Maria. Observați, m-am oprit doar la text și dumneavoastră nici nu bănuiți ce mai spune textul despre Maria. O să o vedem pe Fecioara Maria într-un text în toată evlavia noastră față de ea. Cine este ea? De ce ne rugăm ei? De ce o numim mamă noi? Ce înseamnă să ne adresăm Mariei cu acest cuvânt de mamă? Eu sunt convins că după ce vom analiza și celelalte texte care urmează, dumneavoastră altfel vă veți ruga toți Fecioarei Maria. Să vedem câte lucruri vom învăța despre ea și cine este ea în viața noastră. Abia de acum, am conceput programul acesta înainte legat de această temă Maria în două întâlniri. Mi-am dat seama seară și astăzi când am lucrat la aceste slide-uri că nu se poate în două întâlniri. Și nici în trei, dar vom încerca să ne rezumăm, să ne concentrăm în trei întâlniri. Legat de program, am avut o discuție cu un alt presimțitul, ne-am întâlnit vinerea trecută, la dânsul la birou, foarte încântat și apreciind tot ceea ce facem aici. Mi-a spus că programul a luat amploare la o ședință cu protopopii, deci iată câtă lume ne ascultă, ei au spus că vreau ca acest program să fie implementat și în alte parochii, din alte protopopiate. Și în altul a spus, dacă ați pornit de la ceva puțin și ia amploare, stăm puțin pe loc, mă mai uit și eu peste program și o să-i dăm poate o altă amploare. Deci probabil că ce facem noi aici se va răspândi și în altă parte. Lumea este dornică să asculte cuvântul lui Dumnezeu și să știe cât mai mult despre El. Mă întreb cât de important ar fi să știe cât mai multe lume tot ceea ce dumneavoastră ați auzit în această seară. Vă îndemn și vă spun din nou, deschideți cuvântul Sfintei Scripturi, citiți cuvântul Sfintei Scripturi, pentru că El o să vă dea un alt sens vieții. Când vom avea Biblia noastră, vom avea un prieten nedespărțit. O să vedeți. O să ajungeți, vă spun din experiență personală, să nu puteți să treacă o zi, să nu deschideți Biblia. O să ajungeți să vedeți că nu mai puteți să trăiți fără ea. Adică să nu deschideți o zi Biblia. Eu v-am făcut un program de citire a Bibliei pe un an de zile. Cei care veți fi foarte silitori, veți putea într-un an de zile să citiți Biblia. Mă, că nu o să înțelegeți mare lucru. Dar important este să o citiți. Pentru că atunci când vom mai reveni asupra unor texte, nu-i tot una să auzi despre un text sau să-l vezi pentru prima oară sau totuși să fii citit ceva despre el sau măcar să-ți fii însemnat câteva întrebări. O să aveți și Noul Testament, tot pe un an de zile. Îl puteți citi, Noul Testament, într-un an de zile și la fel nu o să înțelegeți mare lucru la sfârșit. Dar, în mod paradoxal, cu cât nu veți înțelege mai mult sau cu cât mai mult nu veți înțelege, o să vedeți, aceasta e Biblia, cu atât veți dori să citiți mai mult. Adică veți dori, o să vedeți, e un paradox, să vă cufundați în neînțelegere. De ce? Poate că și neînțelegerea are nuanța ei

de înțelegere. Multe lucruri pe care nu le înțelegem, poate tocmai de aceea nu le înțelegem, pentru că le-am înțeles foarte bine. Și o să vedeți ce se va întâmpla cu dumneavoastră, o experiență personală de viață veți avea citind Biblia, deschizând Sfânta Scriptură și participând la programul nostru.

A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Aici Radio Renașterea.
1: Ascultați Radio Jurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radio Jurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă se oprește mâine, 700 de megawați vor dispărea din sistemul național, alte forme de producere a energiei și importurile vor trebui să compenseze deficitul. Zeci de cazuri de infectare cu West Nile în Grecia, cele mai multe în regiunea capitalei Atena. Ploile abundente din primăvară au favorizat înmulțirea țânțarilor care transmit virusul. Scad ușor temperaturile astăzi în mare parte din țară, în sud însă disconfortul termic rămâne ridicat. La București acum sunt 25 de grade Celsius. Mâine începe procedura de oprire controlată a reactorului 2 al centralei de la Cernavodă. Debitul Dunării a coborât sub 1400 de metri cubi pe secundă, astfel încât centrala nu mai poate funcționa în siguranță. Unitatea 1 este deja oprită din 28 iulie, iar cele două reactoare asigurau aproximativ 20% din producția de energie a României. Directorul centralei nucleare electrice de la Cernavodă, Romeo Urjan, a vorbit astăzi la apel matinal la Radio România Actualități despre deciziile care vor fi luate în perioada următoare.
3: Mâine dimineață, începând cu ora 7, începem procedura de oprire controlată. Asta înseamnă că reducerea puterii reactorului se face gradual, eliminând stresul pe cât posibil la echipamentele centrale și stresul în sistemul energetic național, vorbind de 700 de megawați care vor dispărea din sistem. Sistemul energetic național este proiectat să accepte aceste variații de sarcină, deci la dispariția celor 700 de megawați care funcționează în momentul de față unitatea 2, se vor pune în funcțiune rezerve care există în sistemul energetic național, alți producători de energie electrică, eventual import din țările vecine. La creșterea debitului Dunării și prognoză pozitivă, un reactor nuclear se repornește relativ repede. Când avem condițiile, în 24-48 de ore, depinde de starea la care se află reactorul în acel moment, repornim o unitate, iar apoi la o creștere de încă 8-10 cm se pornește și cel de-al doilea reactor nuclear, la fel, în timpul de 24-48 de ore.
2: Ministerul Energiei transmite că limitarea consumului pentru anumiți mari consumatori industriali este ultima măsură în ordinea de prioritate și ar putea fi aplicată doar dacă evoluția situației o va impune, iar alte opțiuni disponibile nu vor fi suficiente. Consumatorii casnici nu sunt vizați de acest mecanism. Seceta pedologică severă și temperaturile extreme au compromis grav culturile din județul Bihor. Sute de hectare de porumb și floarea soarelui sunt uscate înainte de recoltare. Fermierii locali avertizează că pierderile sunt uriașe, iar producția din acest an este compromisă. Criza se extinde și în zootehnie. Din cauza pășunilor arse de soare, animalele nu mai au hrană, iar crescătorii au început deja să consume stocurile de furaje pregătite pentru iarnă. Stelian Radu Cacuci.
4: Seceta a pârjolit câmpurile din Bihor, iar agricultorii spun că traversează poate cel mai dificil an din ultimele decenii.
5: Ne confruntăm cu cel mai secetos an agricol de când fac agricultura și culturile de primăvară, și aici mă refer la floarea soarelui și porumb, nu vom avea aproape deloc.
6: Tuletele e mult mai mic ca și anul trecut. Nu este polenizat până în vârf. Dacă nu o să vină ploaia în următoarea perioadă, riscăm ca și babele care sunt polenizate și formate să se și stăvească să fie și mai mare problemă.
5: Am reușit să irig până prin luna iunie o suprafață de aproximativ 100 de hectare, dar deja nu mai avem apă. Lucrurile sunt foarte, foarte critice și din acest punct de vedere.
7: Vedeți cum sunt căldurile astea. N-avem unde și ne ascundem și ne trăjim.
4: Pământul este crăpat, pășunile sunt arse de soare, iar fermierii spun că fără ploi consistente, în următoarele săptămâni, este pusă sub semnul întrebării și înființarea culturilor de toamnă.
2: Românii cumpără mai puțin, însă țara noastră continuă să importe masiv. Scăderea consumului a contribuit la reducerea deficitului comercial, dar nu este suficientă pentru o micșorare a dependenței economiei de importuri. Acest lucru se poate îndrepta doar prin creșterea producției locale, după cum relatează Iulian Olescu.
8: România nu importă doar produsele care ajung direct în coșul de cumpărături al consumatorilor. O parte importantă a importurilor înseamnă materii prime, componente, echipamente și combustibili folosiți de companii în producția internă. În plus, România importă de multe ori și pentru a putea exporta, subliniază analistul economic Constantin Rudnitsky. Multe produse fabricate aici folosesc componente sau materii prime aduse din străinătate. Există însă și produse pe care România le importă sistematic, deoarece producția internă nu acoperă necesarul. Un exemplu este carnea de porc. Situații similare există și în cazul dulciurilor, al hranei pentru animale sau al produselor chimice, de exemplu. Constantin Rudnitski.
9: Sunt zone în economie în care poate fi satisfăcut consumul în proporții foarte mari prin importuri. Putem spera ca deficitul să dispară, dar nu prin reducere de consum, ci prin creșterea capacităților de producție în România.
8: Iar inflația face analiza și mai complicată. Dacă prețurile produselor importate cresc, România poate plăti mai mult chiar și pentru o cantitate mai mică de mărfuri. În concluzie, reducerea consumului poate micșora deficitul comercial, dar nu rezolvă problema de fond.
2: Educația în sănătate s-ar putea regăsi în programa școlară a elevilor de liceu. Rectorul Universității de Medicină și Farmacie, Carol Davila Viorel Jinga, a declarat că a fost implicat în discuții pentru elaborarea unei astfel de programe în colaborare cu Ministerul Educației. Inițiativa urmărește să le ofere adolescenților informații corecte și adaptate vârstei despre sănătate și prevenție. La elaborarea programei ar urma să participe specialiștii din educație și medici, a explicat Viorel Jinga.
10: Universitatea nu doar pregătește specialiști în domeniul medical și cercetare, dar în plus are un rol societal universitatea și au fost foarte multe alte acțiuni din cadrul prevenției. De asemenea, domnul ministru Dimian m-a chemat ca la ora de sănătate de la liceu să pregătim o curiculă pentru anul următor. Vom vedea în luna septembrie cum se realizează această curiculă pentru această oră de sănătate, care este foarte importantă pentru a avea și în rândul elevi de liceu, dorința aceasta de prevenție, întrucât prevenția este cea mai ieftină metodă de tratament. Vor fi implicați și medicii școlari și medicii de familie.
2: În Grecia sunt zeci de cazuri de infectare cu virusul West Nile. Cea mai afectată regiune este Atica, acolo unde se află și capitala Atena. De acolo transmite corespondenta noastră, Micaela Lamprinidu.
11: Atica a înregistrat anul acesta cel mai mare număr de cazuri de infecție cu virusul West Nile comparativ cu restul Greciei. La polul opus, cele mai puține cazuri au fost raportate în regiunea Thessalia și Macedonia Centrală. Potrivit specialiștilor, plorile abundente din primăvară au favorizat apariția unor noi focare de țânțari și implicit răspândirea virusului. În Atica și la Atena au fost identificate la începutul săptămânii două noi cazuri de infecție cu virusul West Nile, numărul total al cazurilor înregistrate ajungând astfel la 67. În cursul ultimei săptămâni, în diferite regiuni ale Greciei au fost diagnosticate și raportate 23 de noi cazuri. Dintre acestea, unele au prezentat manifestări la nivelul sistemului nervos central, precum encefalită și meningită sau paralizie flască acută, în timp ce 11 cazuri au avut manifestări ușoare sau nu au prezentat simptome neurologice. Specialiștii reamintesc că virusul West Nile se transmite la om prin înțepătura unui țânțar infectat. O atenție deosebită este recomandată persoanelor cu vârsta de peste 50 de ani, celor cu imunitate scăzută sau celor care suferă de boli cronice preexistente.
2: Salvatorii din Columbia au scos azi noapte un supraviețuitor din ruinele unei clădiri prăbușite în orașul vestic Pereira în urma cutremurului de luni, cel mai grav din această țară în ultima sută de ani. Căutările continuă neobosit, deși șansele de a mai găsi persoane în viață scad dramatic după primele 72 de ore. Potrivit bilanțului oficial, 218 oameni au murit în seismul cu magnitudinea de 7,4 care a distrus cartiere întregi din Pereira, capitala ținutului Cafelei și al treilea oraș ca mărime din țară. Noul președinte Abelardo de la Espriela, care se confruntă deja cu prima criză la câteva zile de la instalare, a vizitat ieri regiunea și a anunțat măsuri de sprijin pentru persoanele afectate prin scutirea pentru 3 luni de la plata serviciilor publice și ajutor la chirii pentru cei rămași fără locuințe. Scad ușor temperaturile astăzi în mare parte din țară, în sud însă disconfortul termic rămâne ridicat. La București acum sunt 25 de grade și o presiune atmosferică de 757 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Robert Șișcă.
12: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, fotbal pentru început. Paris Saint-Germain, campioana Europei, și Aston Villa, deținătoarea Europa League, se luptă pentru Supercupa Europei la Salzburg în această seară de la 22. Parisul a câștigat trofeul anul trecut la Udine, învingând-o pe Tottenham. De partea ei, PSG va juca pentru a treia oară cu trofeul pe masă. Mâine seară, Universitatea Craiova și CFR Cluj vor evolua în manșa retur din preliminariile cupelor europene. Craiova păstrează o șansă imensă de a merge în play-off-ul Ligii Europei după 1-1 1 în deplasare cu Cup Scupio. Meciul debutează la ora 20 pe arena Ion Oblemenco. Dacă se vor califica mai departe, alb-albaștri vor evolua cu Ararat Armenia. De la aceeași oră 20, dar în deplasare, CFR Cluj va juca pentru palmares cu Tromso după eșecul din prima manșă 0-5. Ambele partide vor fi transmise de Radio România Actualități. La campionatele europene de natație de la Paris, David Popovic nu a înșelat așteptările. David este în marea finală de la 100 de metri liber, stabilind un nou record al competiției. Sportivul nostru va înota în sesiunea de seară la ora 19:52 de minute pentru a treia medalie de aur europeană la 100 de metri liber. Mâine Popovic va înota în serii la 200 de metri cu semifinalele programate seara.
1: Ați ascultat radiojurnalul Orei 10 preluat în direct de la Radio România Actualități.
13: Radio Renașterea.
14: Cult și cultură.
13: Tradiție și actualitate.
14: Informații și muzică.
15: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
16: Asociația Cristiana din cadrul Arhiepiscopiei Clujului oferă prin cantina socială suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
17: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
18: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănăștur sau la numerele de telefon 0264 457552 0733 070 590. Vă așteptăm!
19: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
13: Radio Renașterea.
20: Acasă la creștini.
21: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
22: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
23: 112, ce urgență aveți?
22: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
24: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La ISOP, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. ISOP. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
25: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
26: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
25: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
26: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4 în Bistrița.
25: Școala primară Sfântul Stelian.
26: Educație în credință,
25: responsabilitate și performanță.
0: Aici, Radio Renașterea.
27: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
28: Mm-hmm.
3: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
4: Pe 9 octombrie, Clujul devine locul unde glasuri de tineri ortodoxi din toată România îl vor slăvi pe Dumnezeu. Vino împreună cu familia și cu prietenii la un preeveniment Cântările Cerului, unde vei asculta și vei cânta pricesne ortodoxe și cântări duhovnicești alături de grupuri de tineri din țară. Un eveniment despre credință, nădejde și iubirea lui Dumnezeu pentru omul de astăzi. Invitat special este Părintele Constantin Necula, cu un cuvânt care poate atinge inima fiecăruia, alături de tineri artiști și muzicieni talentați, într-o atmosferă de rugăciune, pace și bucurie. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei, te invităm vineri, 9 octombrie, la ora 18, la BT Arena din Cluj-Napoca. Rezervă-ți locul acum pe creator.tv.
5: Ascultați Radio Renașterea.
6: Dedicații muzicale.

Bună dimineața și bun găsit, dragi ascultători! Este miercuri 12 august și mă bucur să fim din nou împreună aici, la Radio Renașterea. Sunt Mihai Bogdan și vă însoțesc până aproape de ora 12 cu muzică populară aleasă cu grijă și cu mesajele și gândurile dumneavoastră pentru cei dragi. Suntem, după cum bine știți, deja în zilele postului Adormirii Maicii Domnului, zile care ne îndeamnă poate mai mult decât altele la liniște, la rugăciune, la cumpătare și la mai multă grijă față de oamenii de lângă noi. De aceea și cântecele pe care le-am ales pentru această dimineață sunt potrivite acestei perioade. Cântece mai așezate, cântece mai lente, cântece care vorbesc despre lucrurile simple care ne țin aproape unii de alții. Am început emisiunea ascultând-o pe Rafila Bărbos, scrisul drumul cu cărbune. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea atât de frumos despre post: când vezi un sărac, fie-ți milă de dânsul, când vezi un vrășmaș, împacă-te cu dânsul, de vezi pe aproapele tău nenorocit, nu-l pismui, ține ochii tăi în frâu, nu numai gura ta trebuie să postească, ci încă și ochii și urechile, picioarele și mâinile și toate membrele trupului tău. Sunt cuvinte care ne amintesc că postul nu înseamnă numai ceea ce punem sau nu punem pe masă, ci și felul în care vorbim, felul în care privim, felul în care ne purtăm cu ceilalți și, bineînțeles, binele pe care alegem să-l facem. În această atmosferă continuăm și noi dimineața cu muzică frumoasă și cu gânduri alese, gânduri pe care vreți să le trimiteți celor apropiați. Din toată inima le spunem la mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc astăzi ziua de naștere, ziua onomastică sau un alt moment important din viață, iar celor care ne ascultă de departe, de casă, din alte țări, prin intermediul internetului, le trimitem un gând bun de aici, de acasă. Știm că pentru mulți dintre dumneavoastră cântecul popular este până la urmă și o legătură cu locurile natale, cu părinții, cu bunicii și cu oamenii pe care îi purtați în suflete. Suntem așadar aici împreună pe frecvențele Radio Renașterea în cadrul acestei emisiuni de dedicații muzicale ce se întinde până aproape de ora 12. Până atunci așteptăm gândurile și mesajele dumneavoastră pentru cei dragi. Le puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașterea, de asemenea și pe site-ul nostru radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații, sau puteți intra în direct sunând la numărul de telefon 0264 596500. Suntem aici pe 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huiedin. Suntem de asemenea și online oriunde v-ați afla. Iar până la ora 12 suntem live pe pagina noastră de Facebook. Iar dacă vă place ceea ce ascultați, puteți distribui transmisiunea pentru ca muzica populară de calitate, gândurile bune, dedicațiile muzicale ale acestei dimineți să ajungă la cât mai mulți oameni. Așadar, rămânem împreună aici pe frecvențe, încă o dată la mulți ani. Gânduri bune pentru toți cei dragi, pentru toți cei sărbătoriți pe această dată de 12 august. Vă invit să înfiți alături în cadrul acestei emisiuni, iar noi gândurile și dedicațiile muzicale, cum o facem de fiecare dată, le vom însoți cu cântece alese cu sufletul și potrivite cu aceste zile în care ne aflăm.

L-am ascultat pe Andrei Abraham, ora 10:36 de minute. Dragi ascultători, suntem în cadrul acestei întâlniri muzicale pe care o petrecem împreună până aproape de ora 12 în această perioadă aparte a anului, postul adormirii Maicii Domnului. De aceea și cântecele noastre sunt alese cu grijă, mai așezate și mai potrivite cu liniște acestor zile. Iar bucuria acestei emisiuni vine și din gândurile și mesajele dumneavoastră pe care le puteți trimite celor apropiați, ne puteți scrie, vă reamintesc, pe pagina de Facebook Radio Renașteria, pe radiorenașteria.ro, la butonul pentru dedicații, sau sunând în direct la numărul de telefon 0264 596500. Iar dacă sunteți alături de noi și pe pagina de Facebook, vă invit să distribuiți transmisiunea, poate ajunge astfel și la cineva departe de casă care se va bucura de un cântec românesc și de un gând bun. Așadar, până la ora 12, rămânem împreună cu muzică, cu dedicații și cu bucuria simplă de a-i face unui om drag ziua mai frumoasă. L-avem pe domnul Gheorghe alături de noi și în această dimineață își dorește o dedicație pentru Denis Năsui. Astăzi își sărbătorește ziua de naștere. La mulți ani, multă sănătate pentru toți, pentru Andrei și pentru Bindia Toader din Beclean și pentru toți ascultătorii acestui post de radio.

0: Iată, Ioana Sima sosește cu un mesaj aici alături de noi. Bună dimineața, ne scrie dânsul, doresc o dedicație pentru mama mea, Maria Sima, care astăzi își serbează ziua de naștere. Ionica îi dorește multă sănătate și îi mulțumește pentru tot ceea ce face pentru mine. Dumnezeu să-i lungească șirul anilor vieții. La mulți, mulți ani cu multe, multe binecuvântări.
1: Aici, Radio Renașterea.

0: ascultat-o pe Anda Horoba aici la Radio Renașteria. O salutăm cu multă bucurie pe doamna Cornelia. Doamne ajută, bună dimineața!
1: Doamne ajută, părinte!
0: Da?
1: Aș vrea să fac o dedicație pentru doamna preoteasă Luciel, tu care astăzi sărbătorește ziua de naștere. Cu mesajul la mulți ani, multă sănătate și să ce-și dorește și ce credeți dumneavoastră că se potrivește.
0: Sigur, din toate...
1: Și un post binecuvântat că tot mai rămas pentru dumneavoastră și pentru toți din redacție.
0: Așa să fie. Mulțumim tare mult! O zi frumoasă să aveți, doamna Cornelia, și la mulți ani și din partea noastră.
1: Mulțumesc la fel și dumneavoastră.
0: Doamne ajută!
1: Doamne ajută!

De asemenea, cu multă bucurie o salutăm și pe doamna Rodica Deac. Mă bucur că este alături de noi, dar și pe doamna Maria Victoria Dan. Bună dimineața și bine v-am găsit!

Și doamna Maria Bene are un mesaj din toată inima, o dedicație specială pentru o doamnă respectabilă, doamna Viorica Moldovan, din toată inima la mulți ani, cu sănătate, de asemenea alături de domnul Nicu, Dumnezeu și Maica Domnului să-i ocrotească pe amândoi, de asemenea pentru doamna Viorica și pentru domnul Nicu de la Jucu, pentru doamna Eugenia, să fie sănătoși și pentru toți ascultătorii acestui post de radio, sănătate, bucurii și numai bine! Salut și pe doamna Victoria Burcutian, bună dimineața, dragi ascultători ai acestui frumos program de radio, ne scrie dânsa, bună dimineața redacție, un post binecuvântat pentru toată lumea și o zi minunată.

0: asemenea, o avem alături de noi pe doamna Lucreția din Sighișoara. Bună ziua, Doamne ajută!
1: Bună dimineața!
0: Bună
1: dimineața! Lucreția Cezar din Sighișoara și aș vrea să fac o dedicație pentru colegul dumneavoastră Dragoș Stroian, că pe data de 15 împlinește o frumoasă vârstă. La mulți ani, omul e bun, că el este bun totdeauna. Și eu îi doresc multă sănătate, bucurii și atât lui cât și dumneavoastră, la întreaga redacție și la toți ascultătorii. Eu vă mulțumesc că m-ați primit la dumneavoastră în emisiune și să ne ajute bunul Dumnezeu să ne mai auzim cu bine. Doamne ajută!
0: Așa să fie, Doamne ajută, doamna Lucreția, vă salutăm cu drag!

De asemenea și Pop Otilia ne scrie un mesaj. Bună și binecuvântată zi, Clujul are Nicula un loc sfânt. Noi sălăjenii și mai ales cei din comuna Hida avem Strâmba, unde e o icoană făcătoare de minuni, soră cu cea de la Nicula, de la Sfânt Petru al Mașului, cu binecuvântarea episcopului sălașului Benedict și, bineînțeles, cu prezența binefăcătoare, vom porni spre Strâmba în ajun de mare sărbătoare în pelerinaj. Dumnezeu și Maica Sfântă să fie cu noi cu toții și pentru că satul unde e mănăstirea Strâmba se numește Păduriș, aș dori să dăruiesc tuturor ascultătorilor melodia Codrule cât ai frunza. De asemenea, vă mulțumesc și vă doresc să fiți cu inimă curată și sănătate și să rămâneți aceiași oameni care ne încântă inima și sufletul. Doamne ajută! Acesta este mesajul venit așadar din partea doamnei Otilia Popa.

L-am ascultat și pe Alexandru Pugna aici pe frecvențele noastre. Suntem aproape de jumătatea lui august și parcă vara începe încet, încet să schimbe înfățișarea. Zilele sunt încă luminoase și calde, dar diminețile au un alt aer, iar serile parcă vin ceva mai repede. Este perioada aceea frumoasă din an în care ne bucurăm încă de vară, dar începem să vedem și roadele ei prin grădini, prin livezi, pe câmpuri. August este luna belșugului și a muncii. Până la urmă, luna august oare se numește așa pentru că zilele acestei luni au gust? Este doar o întrebare retorică, bineînțeles. Este ora 11 și 14 minute. Nu uitați, până aproape de ora 12, rămânem împreună aici pe frecvențele Radio Renașterea. Aveți posibilitatea să ne scrieți mesajele și gândurile dumneavoastră pentru cei dragi. Le puteți scrie pe pagina de Facebook, acolo unde ne auzim și live, dar și pe site-ul nostru radiorenașteria.ro, la butonul pentru dedicații. Cum de altfel, vă stă la îndemână încă și numărul de telefon la care ne putem auzi în direct, 0264596500. Alin Ioan Pop este cel care sosește în continuare cu un mesaj: respect, sănătate, împliniri, liniște sufletească, sfinte binecuvântări și noroc de la mine, Alin Pop din Târgu Mureș, pentru dumneavoastră, tuturor celor care trudiți la realizarea frumoasei emisiuni. Doresc de asemenea să o felicit pe doamna Maria Dan din satul Orșova, comuna Gurghiu, județul Mureș, în special pentru Mitel și Laura, copiii doamnei Maria. Doresc de asemenea un cântec cu Maria Butilă: Trec anii ca florile. Vă îmbrățișez cu drag, cu respect și cu deosebită prețuire și recunoștință și vă doresc un post binecuvântat alături de cei dragi. Semnează aceste gânduri așadar Alin Pop din Târgu Mureș, un mesaj pentru care îi mulțumim tare, tare mult. Și ascultăm în cele ce urmează aici pe frecvențele noastre pe Maria Butilă, Trec anii ca florile.

salut cu multă bucurie și pe doamna Maria Gârbovană. Doamne ajută și o zi minunată, ne scrie dânsa. Mulțumim tare mult. De asemenea și doamna Rafila Bucini este alături de noi. Doamne ajută sănătate și vă mulțumim pentru emisiunile frumoase. De asemenea, la mulți ani tuturor sărbătoriților.

Cântecul popular vorbește foarte mult despre dor și e interesant că, deși acest cuvânt este atât de scurt, poate cuprinde atât de multe: dor de un om, de părinți, de copilărie, dor de locurile natale sau de cineva care nu mai este. Uneori nici nu trebuie să spui de cine ți-e dor, auzi un cântec, un vers sau o melodie și deja și știi. Poate tocmai de aceea asemenea cântece nu îmbătrânesc niciodată, pentru că oamenii se schimbă, vremurile se schimbă, dar dorul rămâne același mereu. Puțin mai devreme am ascultat-o pe Maria Leșe aici la Radio Renașterea. Aurel Tămaș sosește alături de noi în continuare, Cucule, pasăre mândră.

încă un mesaj primim din partea doamnei Iuliana Călbază. Ne scrie în felul următor: bună dimineața, deși iubesc muzica ritmată, energică, ascultând astăzi muzica mai așezată, am ajuns la concluzia că aceasta este cea care vindecă, care mângâie și nu lasă viața sufletului să îmbătrânească. Doresc să dedic surorii mele Maria o melodie interpretată de neuitata și îndrăgita Mariana Drăghicescu. Până atunci vă ascult cu drag alesele cuvinte, cele rostiți, sănătate, bucurii și numai bine și din partea noastră, și mulțumim doamnei Iuliana pentru gândurile frumoase adresate.

Odată la mulți ani, sănătate multă și multe, multe bucurii alături de cei dragi tuturor sărbătoriților acestei zile de 12 august, sub semnul căreia ne aflăm astăzi. Vă propun să-l ascultăm și pe Ioan Bocșa aici la Radio Renașteria, Dorul meu pe unde trece.

Am ascultat-o pe Mariana Deac, o salutăm cu bucurie pe doamna Rosalia Iuga, să fiți binecuvântați cu sănătate, cu pace, cu bucurii și cu binecuvântări. O zi minunată tuturor și la mulți ani fericiți și binecuvântați tuturor aniversaților. Doamne ajută tuturor, mulțumim tare mult pentru gânduri, pentru mesaj și l-ascultăm în continuare pe Gheorghe Turda aici la Radio Renașterea.

Și încet, încet am ajuns și la finalul întâlnirii noastre de astăzi, miercuri 12 august 2026. Vă mulțumesc pentru toate mesajele, pentru toate dedicațiile trimise și mai ales pentru că ați ales să petrecem împreună această dimineață de miercuri. Ne apropiem de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului și mai avem încă câteva zile înainte de post să le trecem frumos, cu măsură, cu răbdare și cu mai multă grijă față de cei din jurul nostru. Poate să găsim timp și pentru o rugăciune, pentru o faptă bună sau pentru un om pe care nu l-am mai căutat de ceva vreme. Sper ca muzicalia să și astăzi, mai așezată și mai potrivită acestei perioade în care ne aflăm, să vă fi fost pe plac și să vă fi făcut această dimineață mai frumoasă. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc că ați fost alături de mine în cadrul acestei ediții a emisiunii de dedicații muzicale aici la Radio Renașterea. Vă doresc să aveți o zi de miercuri cu bine, cu sănătate și cu oameni buni aproape, iar celor care poartă în aceste zile un dor, o grijă sau o rugăciune, le doresc din toată inima să găsească întărire și nădejde. Vă invit să rămâneți cu bine și să rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea. Pe final de radioprogram, până la ora 12, ne vor cânta Angelina Timiș-Lung, Ovidiu Purdea Someș și Valeria Peter Predescu. Rămâneți cu bine!

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.
2: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Este miercuri 12 august 2026, a 224-a zi a anului, iar până la finalul lui au mai rămas 141 de zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe îi pomenim astăzi pe Sfinții Mucenici Fotie și Anichit, mărturisitori ai credinței în Hristos în vremea persecuțiilor împăratului Dioclețian. Ne aflăm totodată în ultimele zile ale postului Adormirii Maicii Domnului, o perioadă în care rugăciunea bisericii ne așează parcă și mai aproape pe Maica Domnului. În aceste seri, în biserici și mănăstiri, se aud cântările Paraclisului, iar mulți credincioși sunt deja pe drum spre locurile de pelerinaj. Poate că acesta este și unul dintre cele mai frumoase gânduri cu care putem începe întâlnirea noastră de astăzi. Spre Maica Domnului nu mergem pentru că avem întotdeauna cuvintele potrivite, ci pentru că avem încrederea că putem veni înaintea ei cu tot ceea ce purtăm în suflet, cu bucuriile, grijile, mulțumirile și nădejdiile noastre. Cu acest gând vă invit să rămâneți alături de noi. Urmează o oră cu informații, evenimente din viața bisericii și a comunității noastre și muzica aleasă pentru atmosfera acestor zile. Sunt Viorica Văscu și vă spun încă o dată, bun găsit!

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Din sinaxarul zilei ne va citi pentru început domnul Mihai Teognoste.
3: În ziua a 12-a a lui August, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfinților mucenici Fotie și Anichit. Acești sfinți mucenici au pătimit pe vremea păgânului împărat Diocletian și erau din cetatea Nicomidiei. Anichit era slujbaș împărătesc, iar Fotie era nepotul lui. Stând însuși împăratul pe scaunul de judecată și osândind pe creștini, Anichit, plin de dragoste pentru Hristos, a venit singur și a mărturisit cu îndrăzneală credința sa. Împăratul a poruncit să-i se taie limba și apoi să fie dat fiarelor sălbatice ca să-l sfâșie. Sfântul nu s-a abătut de la credința lui, ci a primit osânda cu multă îndrăzneală. A fost întins pe o roată cu țepușe ascuțite și apoi a fost aruncat într-o căldare cu plumb topit. Fotie, văzând puterea credinței unchiului său, a mers și el și a mărturisit că se închină lui Hristos, ocărând idolii păgânești. Împreună pătimind, unchiul și nepotul au rușinat prin răbdarea lor pe prigonitorii cei fără de suflet, până ce, cu voia lui Dumnezeu, au primit moartea fiind arși de vii. Și așa au primit sfârșitul chinuirilor și cununile biruinței.
4: Aici, Radio Renașterea.
5: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
6: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
0: Tradiție și actualitate.
7: Informații și muzică.

0: Rămânem pentru începutul întâlnirii noastre în atmosfera acestor zile care ne apropie de praznicul Adormirii Maicii Domnului. Înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și mitropolitul Clujului, Maramureșului și Selajului, ne vorbește în continuare despre Maica Domnului ca Maica Vieții, cea care l-a purtat și l-a dăruit lumii pe Hristos, izvorul vieții. Vă invităm să ascultăm pentru câteva minute cuvântul înalt preasfinției sale.
1: Cred, Doamne, și mărturisesc. Cuvinte de învățătură ale părintelui mitropolit Andrei.
2: Iubiți frați și surori, ne găsim în postul Maicii Domnului și cuvintele de învățătură pe care dorim să le punem la sufletul dumneavoastră sunt legate tocmai de această perioadă. Cei mai mulți știți că atunci când va veni sărbătoarea mare a Adormirii Maicii Domnului, de mai multe ori se va repeta un tropar care subliniază calitatea de Maică a Vieții pe care o are Maica Domnului. Și troparul zice așa: într-o naștere fecioria ai păzit, într-o adormire lumea nu ai părăsit, mutatul te-ai la viață, fiind Maica Vieții. Și cu rugăciunile tale izbăvești din moarte sufletele noastre. Câtă nevoie avem de Maica Vieții într-o lume încercată de atâtea necazuri, de atâtea probleme. Maica Sfântă, Maica Domnului, este Maica Vieții. Pe bună dreptate, un teolog zicea că la începutul și la sfârșitul lumii stau Eva și Maria. Eva, prin care toți am păcătuit, ne-am prăbușit, ne-am dat morții. Fecioara Maria, prin care toți ne ridicăm, toți moștenim viața acea fără de sfârșit. Mai repet troparul, pentru că e așa de minunat. Într-o naștere fecioria ai păzit, într-o adormire lumea nu ai părăsit, mutatul te-ai la viață fiind Maica Vieții și cu rugăciunile tale izbăvești din moarte sufletele noastre. Prin Eva toți murim, prin Sfânta Fecioară Maria toți ne ridicăm. Și atunci, în postul acesta frumos, în care seară de seară venim la Paraclis, ne gândim la faptul că ea este Maica Vieții, că într-o lume încercată de probleme, de necazuri, de boli, de războaie, uite, de războaie, ea mijlocește la Domnul Iisus Hristos, care este nădejdea noastră. Mijloșește la El ca să ne ajute să le depășim pe toate. Să le depășim pe toate. Și versurile pe care vi le-am mai zis, legate de momentul bunei vestiri, versurile acestea populare sunt minunate. Scară dacă nu era, Domnul nu s-a pogora. Tu ești scara cea de flori cu un capăt peste nori. Tu ești raiul prea frumos care ai tras pe Domnul jos. Maica Domnului, tu ești raiul prea frumos care ai tras pe Domnul jos. Și am zis că în lume de cazuri și până la urmă e și boală și suferință și moarte. Ori, în Cartea Apocalipsei, de pildă, Sfântul Ioan Teologul, în capitolul 3, zice îngerului bisericii din Sardes, scrie, așa asta zice cel ce are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele. Știu faptele tale, că ai nume că trăiești, dar ești mort. Ești mort datorită păcatelor. Priveghează și întărește ce-a mai rămas.

și era să moară, că n-am găsit faptele tale de pline înaintea Dumnezeului nostru. Acum am postul mai citit omului. Faptele noastre încercăm să le îndreptăm, să le îndreptăm faptele noastre. Tot Ioan teologul în Apocalipsă, în capitolul 12, ne-o descrie așa de frumos pe Maica Vieții. Ia uite, în primul verset, s-a arătat din cer un semn mare, o femeie înveșmântată cu soarele și luna era sub picioarele ei și pe cap purta cunună din 12 stele. Ce frumos! Aceasta este Maica Vieții. Și am mai spus lucrul acesta, dar îl găsiți și dumneavoastră pe internet. O femeie îmbrăcată cu soarele, luna sub picioarele ei și pe cap cu lună de 12 stele. Versetul acesta l-au luat pionierii Uniunii Europene atunci când căutau un steag pentru Uniunea Europeană. Și steagul este de o bârșie biblică, culoarea steagului este, nu, albastră, culoarea Maicii Domnului. Pe steag sunt 12 steluțe, nu 12 tări, 12 steluțe. Cele 12 steluțe din coroana Maicii Domnului. Vedeți? Am făcut doar o paranteză. Ea e Maica Vieții. La începuturile ei, când a fost întemeiată Uniunea Europeană, a fost închinată Maicii Domnului. Mai încoace preocupările religioase ale celor din staful Uniunii Europene nu mai sunt cele de atunci. Da, noi ne rugăm Maicii Domnului, ne rugăm Domnului Iisus Hristos ca toți să o cheme în rugăciune. Și prin rugăciunile ei să se pună pacea în această lume care are nevoie de multe. Și noi avem nevoie de sănătate, avem nevoie de înțelegere, avem nevoie de o atmosferă duhovnicească care să domnească noi.

0: noi.
1: Dragi ascultători, pentru mii de credincioși, apropierea prasnicului înseamnă și drumul spre mănăstire. În aceste zile, marile așezăminte monahale din Mitropolia Clujului se pregătesc să-și primească pelerinii, iar la Nicula, Dobric, Vad, Moisei și Strâmba au fost anunțate programe liturgice speciale pentru sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. Centrul celui mai mare pelerinaj din Transilvania rămâne Mănăstirea Nicula, unde credincioșii vin deja în număr mare pentru a se închina înaintea icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului, pictată în anul 1681 de preotul Luca din Niclod. Sărbătoarea începe vineri, 14 august, când va fi tradiționalul pelerinaj pe jos la Nicula Colondeal. De la ora 11, credincioșii vor porni de la Biserica Sfântul Nicolae din Gherla spre mănăstire, împreună cu înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului. De la ora 18, ierarhul va oficia vecernia cu litie la altarul de vară, iar de la ora 21:30 va fi scoasă din biserică icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Vor urma utrenia, prohodul Maicii Domnului și procesiunea în jurul bisericii. În ziua prasnicului, sâmbătă 15 august de la ora 9, la altarul de vară va fi săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească, iar cuvântul de învățătură va fi rostit de înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. Pelerini sunt așteptați și la Mănăstirea Sfântului Evanghelist Luca din Dobric, unde Biserica Nouă a Așezământului Monahal este închinată Adormirii Maicii Domnului. Vineri seară de la ora 19, preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul va săvârși aici vecernia mare cu litie și paraclisul Maicii Domnului, iar cuvântul de învățătură va fi rostit de părintele profesor universitar dr. Emerit Stelian Tofană. De la ora 22 va fi oficiat prohodul Maicii Domnului, urmat la miezul nopții de procesiunea în jurul bisericii. Cuvântul de învățătură va fi rostit de părintele profesor universitar dr. Liviu Vidican Manci, directorul Colegiului Ortodox Mitropolit Nicolae Colan. Sâmbătă de la ora 9:30, preasfințitul părinte Samuel va săvârși Sfânta Liturghie Arhierească la altarul de vară al mănăstirii. La Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, programul liturgic dedicat praznicului va începe vineri, 14 august, de la ora 8 cu Sfânta Liturghie, iar seara de la ora 18 vor fi săvârșite vecernia și prohodul Maicii Domnului. În ziua praznicului, sâmbătă, 15 august, Sfânta Liturghie va începe la ora 10. Și la Mănăstirea Vad, credincioșii sunt așteptați să participe la slujbele dedicate hramului, Adormirea Maicii Domnului. Vineri, 14 august, de la ora 18, va fi săvârșită vecernia cu litie, urmată de la ora 18:45 de prohodul Maicii Domnului. Sâmbătă, 15 august, programul va începe la ora 9 cu acatistul Adormirii Maicii Domnului, iar de la ora 9:30 va fi săvârșită Sfânta Liturghie. În Maramureș, Mănăstirea Moisei se pregătește pentru unul dintre cele mai importante pelerinaje ale zonei. O particularitate păstrată de aproape 5 decenii este participarea alături de români a credincioșilor ucrainieni. În noaptea dinaintea prasnicului, slujbele vor fi rostite alternativ în limbile română și ucraineană. Programul va începe vineri seara cu vecernia cu litie, iar de la ora 22 va fi săvârșită privegherea și prohodul Maicii Domnului. În ziua prasnicului, Sfânta Liturghie Arhierească va începe la ora 10 și va fi oficiată de preasfințitul părinte Timotei Sădmăreanul. Și în Episcopia Sălajului, credincioșii sunt așteptați să pornească la drum în cinstea Maicii Domnului. Preasfințitul părinte Benedict i-a invitat să participe vineri, 14 august, la pelerinajul Calea Precestii spre Mănăstirea Strâmba. Plecarea va avea loc la ora 16 din localitatea San Petru al Mașului, iar drumul va fi parcurs pe jos până la Mănăstirea Strâmba. Acolo, pelerinii se vor putea închina la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, pictată tot de preotul Luca din Niclod și considerată soră a icoanei de la Nicula. De la ora 20 va începe privegherea, iar în ziua prasnicului, Sfânta Liturghie va fi săvârșită de la ora 9:30. Sunt zile așadar în care drumurile multor credincioși din Transilvania se îndreaptă spre mănăstiri. Unii vor merge kilometri întregi pe jos, alții vor ajunge de departe, însă îi unește aceeași dorință, aceea de a petrece sărbătoarea dormirii Maicii Domnului în rugăciune la unul dintre locurile de pelerinaj ale Mitropoliei Cluj.

0: timp ce pregătirile pentru Marele Praznic continuă la Mănăstirea Nicula, au început deja să sosească primii pelerini. Unii au venit de la distanțe mari, alții revin aici an de an, purtând cu ei rugăciuni, mulțumiri și dorința de a petrece câteva zile aproape de icoana Maicii Domnului. Teodora Crișan, președinta tinerilor voluntari de la Mănăstirea Nicula, a stat de vorbă cu primii pelerini ajunși în aceste zile la așezământul monahal. Să o ascultăm!
1: Doamne ajută, sunt Teodora Crișan și revin cu noutăți de la fața locului de la Mănăstirea Nicula. Astăzi întrebăm pelerinii de ce au ales să vină la Mănăstirea Nicula. Ce îi atrage spre acest loc?
2: Am venit cu mare drag la Mănăstirea Nicula. Ne rugăm pentru sănătate, pentru pace în lume și în special mă rog pentru toți tinerii din lumea aceasta să vină către Dumnezeu, să vină către Maica Domnului și să fim cât mai uniți și cât mai adunați în rugăciune. Asta e scopul meu pentru care vin la mănăstire, să mă rog pentru toți tinerii din lumea asta.
1: Ce frumos! Vă mulțumim! De ce ați ales să veniți la Mănăstirea Nicula?
3: Din dragoste pentru Maica Domnului, venind de 16 ani, ca să fim alături de la pelerinajul, la cel mai mare pelerinaj, la o icoană.
1: Ce face acest loc să fie special pentru dumneavoastră?
3: Puterea rugăciunii.
1: Și credeți că miile de pelerini care vin aici vin pentru Maica Domnului?
3: Da, pentru că le rezolvă foarte multe probleme, pentru că ne acoperă cu Sfântul ei acoperământ.
1: Vă mulțumesc frumos!
0: Și dacă unii dintre pelerini au ajuns deja la Nicula, alții sunt încă pe drum, este cea de-a doua zi a pelerinajului pedestru pe jos spre Nicula, organizat de Liga Studenților din Cluj și de tinerii de la Mănăstirea Oașa. Pelerinii au pornit ieri de la schitul Sfântul Ioan Evanghelistul din Găbuț, județul Alba, și au deparcurs în 3 zile aproximativ 92 de kilometri până la Mănăstirea Nicula. Nu este doar un drum lung parcurs pe jos, cele 3 zile au fost gândite ca un timp al rugăciunii și al comuniunii, dar și al bucuriei de a merge împreună spre unul dintre cele mai iubite locuri de pelerinaj din Transilvania. Tinerii străbat zonei pitorești înoptează în corturi și își continuă astăzi drumul. La Mănăstirea Nicula se vor alătura pelerinilor care sosesc deja din diferite zone ale țării înaintea marilor slujbe dedicate praznicului Adormirii Maicii Domnului. Rămânem în actualitatea bisericească acestei zile, dragii mei. În a doua săptămână a postului Adormirii Maicii Domnului, ierarhii Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului continuă șirul slujirilor în parohii și mănăstiri. În al preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului va săvârși astăzi paraclisul Maicii Domnului la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Dăbâca, protopopiatul Gherla. Tot astăzi, de la ora 18, preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al arhiepiscopiei noastre, va săvârși paraclisul Maicii Domnului la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Braniștea, protopopiatul Beclean. La finalul slujbelor, ierarhii vor adresa credincioșilor cuvinte de învățătură potrivite perioadei postului Adormirii Maicii Domnului.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Mergem mai departe și deschidem calendarul zilei de 12 august de-a lungul timpului. Această dată a rămas legată de evenimente, descoperiri și momente care și-au pus amprenta asupra istoriei și culturii. Care sunt câteva dintre reperele zilei, aflăm de la colegul nostru, Emil Metea, care ne invită ca de fiecare dată la o scurtă călătorie prin timp. Iar apoi rămânem alături de Emil și pentru personalitatea zilei, povestea unui om al cărui nume și a cărui moștenire merită readuse în atenția noastră.
1: Iată cum ce s-a întâmplat mai de seamă, dragii mei, de-a lungul timpului, într-o dată de 12 august. În primul rând, la 12 august în anul 1833, era fondat orașul Chicago, pe temelia unui sătuc numit Windy City, care avea atunci o populație de numai 200 de persoane. La 12 august în anul 1851, inventatorul și antreprenorul american Isaac Merritt Singer a brevetat prima mașină de cusut funcțională ce și poartă numele, Singer. Considerate mai mult o îmbunătățire a unui model deja existent creat de Elias Howe, decât o invenție în sine, mașinile de cusut Singer se fabrică și în prezent, rămânând în continuare un etalon în domeniu. În 1871, Alexandru Papiu Ilarian prezenta, ca dar din partea unui cleric din Reghin, Mihail Crișan, 160 de monede romane care, împreună cu alte 19 monede și medalii românești, dăruite tot atunci de Vea Aurechea, stau la baza cabinetului numismatic al Academiei Române. În 1920 a avut loc bătălia de la Varșovia, numită uneori și Miracolul de pe Vistula, bătălia finală a războiului polono-sovietic, conflict care a început la scurtă vreme după încheierea primului război mondial. Bătălia de la Varșovia a început pe 12 august și s-a încheiat pe 25 august 1920, prin victoria decisivă a polonezilor. În 1949 erau încheiate la Geneva Convențiile Internaționale pentru Protecția Victimelor de Război. În 1954 a apărut decretul privind ratificarea acestor convenții de către România. În 1953, la această dată, a fost testată în secret în Kazahstan prima bombă atomică cu hidrogen sovietică. Bomba, cu o putere de 400 de kilotone TNT, era de 10 de ori mai puternică decât bomba lansată de americani cu 8 ani înainte deasupra orașului japonez Hiroshima. Iar în 1981, la această dată, International Business Machines, IBM, a prezentat primul computer personal, IBM 5150 PC. Pe plan intern, la 12 august în 1816, s-a născut Ion Ghica, scriitor, economist și om politic, fruntaș al Revoluției de la 1848 din Țara Românească. În 1856 s-a născut mitropolitul primat Atanasie Mironescu, membru de onoare al Academiei Române. În 1865, la această dată, deși unii dau ca dată alternativă 24 august, s-a născut la Sigmaringen, Germania, Ferdinand I de Hohenzollern-Sigmaringen, rege al României, nepot de frate al regelui Carol I. În 1848 s-a născut medicul Ioan Enescu, considerat unul dintre întemeietorii cardiologiei românești. În 1899 s-a născut medicul militar dermatolog Scarlat Longin. El a urcat treptele ierarhiei militare până la gradul de general. A întreprins cercetări originale, fiind precursorul imunostimulării nespecifice cu vaccinul BCG. În 1936 s-a născut matematicianul Marius Iosifescu, cu o strălucită carieră în cercetare în domeniile teoriei probabilităților, teoriei proceselor stocastice și analizei reale. Pe plan internațional, dragii mei, la data de 12 august, în 1781, s-a născut Robert Mills, considerat primul arhitect american profesionist născut în America. Autor a numeroase construcții oficiale, de exemplu, Monumentul Washington. În 1827 s-a stins din viață pictorul, gravorul și poetul englez William Blake, reprezentant de seamă al preromantismului englez. În 1848 s-a stins din viață inginerul englez George Stephenson, considerat întemeietorul transportului feroviar. Începând din 1814, el a construit mai multe tipuri de locomotive, iar în 1823 a condus lucrările primei căi ferate publice, întemeind totodată prima uzină de locomotive. În 1881 s-a născut regizorul și producătorul american de film Cecil DeMille, unul dintre întemeietorii Hollywoodului. El a contribuit la înființarea și dezvoltarea companiei Paramount Pictures. Iar în 1964 s-a stins din viață scriitorul englez Ian Fleming, autor de romane de spionaj, al căror personaj principal este agentul secret 007, James Bond.
0: Aici, Radio Renașterea.
3: Personalitatea
5: zilei.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi vom vorbi despre scriitorul, economistul și omul politic Ion Ghica, fruntaș al Revoluției de la 1848 din Țara Românească. Potrivit Ager Press, Ion Ghica, scriitor, economist și om politic, s-a născut la 12 august 1816 la București. A făcut studii de gramatică română cu Ion Heliade Rădulescu și de franceză cu J.A. Veillon, după care a urmat Colegiul Sfântul Sava din București. Și-a luat bacalaureatul în litere la Sorbona în 1836 și în științe matematice la Facultatea de Științe a Universității din Paris în 1838. A absolvit de asemenea școala de mine din capitala Franței. A urmat și cursurile de economie politică de la Collège de France și pe cele ale Conservatorului de Arte și Meserii din Paris. A fost profesor de economie politică, geometrie descriptivă, geologie și mineralogie la Academia Mihăiliană din Iași. Ion Ghica a desfășurat o intensă activitate politică. A fost unul dintre fondatorii societății secrete Frăția din 1843, contribuind de asemenea la apariția revistei Propășirea și a participat la Revoluția Română de la 1848, fiind trimis în misiune la Constantinopol pentru a obține sprijin politic și diplomatic. Din inițiativa lui Ion Ghica și a lui C.A. Rossetti, în Țara Românească se constituie în aprilie 1848, în jurul societății Frăția, un comitet revoluționar. Ion Ghica face parte de asemenea din Comitetul Revoluționar cu o componență lărgită din Țara Românească, constituit la 10-22 mai 1848, alături de Nicolae Bălcescu, C.A. Rossetti, I.C. Brătianu, Cezar Boliac, frații Golești, Ion Heliade Rădulescu și alții. După izbucnirea Revoluției în Țara Românească și formarea Guvernului Provizoriu de la 14 iunie 1848, acesta din urmă a acționat pentru consolidarea Revoluției și recunoașterea ei de către puterile europene, trimițând mai mulți emisari. Astfel, lui Ion Ghica i-a revenit sarcina să poarte tratative cu poarta otomană pentru a o convinge să accepte guvernul și programul revoluționar. După înfrângerea Revoluției, a plecat în exil și a făcut parte, alături de Nicolae Bălcescu, C.A. Rossetti și alții, din comitetul aflat în fruntea Asociației Române pentru Conducerea Emigrației, constituită la Paris la 2 decembrie 1849. A rămas în exil și a fost guvernator, apoi bei de Samos. Revenit în țară în 1858, Ion Ghica a ocupat, după unirea principatelor române de la 24 ianuarie 1859, diferite funcții. A fost prim-ministru și ministru de interne al Moldovei și al țării românești, iar după unirea definitivă a principatelor române, a fost vicepreședinte al adunării legislative, director în departamentul lucrărilor publice și membru în Consiliul Superior al Instrucțiunii Publice. Ion Ghica s-a aflat în fruntea grupării liberale moderate și s-a numărat printre diplomații români străluciți din acea perioadă, alături de Mihail Cogălnicianu, I.C. Brătianu, Pepe Carp, Vasile Alexandri, Dea Sturza și alții. După abdicarea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, la 10-11 februarie 1866, s-a constituit o locotenență domnească, precum

A condus de asemenea guvernul liberal din perioada decembrie 1870, martie 1871 și s-a numărat printre fondatorii Partidului Național Liberal. Ion Ghica a fost de asemenea trimis extraordinar și ministru plenipotențiar la Londra. Era foarte stimat în străinătate, iar domnitorul Carol I îl aprecia în mod deosebit ca pe un om de stat cult și un administrator energic. Ion Ghica și-a expus ideile politice într-o serie de broșuri apărute la Paris. A militat pentru restructurarea procesului de învățământ din Moldova, proiect publicat parțial sub titlul Însemnări asupra învățăturii publice. Dar a militat și pentru înființarea unei publicații economice și literare în toate limbile vorbite în Imperiul Otoman, intenție nefinalizată însă. În calitatea sa de director general al teatrelor, a încercat să stimuleze repertoriul original și să dea un impuls vieții teatrale românești. A fost printre primii care au tratat în românește probleme economice, scriind în acest domeniu articole sau lucrări apărute în ciclul Convorbiri economice. În literatură, numele lui Ion Ghica se leagă îndeoseb de genul epistolar, Scrisori către Alexandrii. Este ales membru și președinte al Societății Academice Române, apoi al Academiei Române. Scriitorul, economistul și omul politic Ion Ghica s-a stins din viață, dragii mei, la data de 22 aprilie 1897 la Moșia din Ghergani, unde a și fost înmormântat. A fost fruntaș al Revoluției de la 1848 din Țara Românească.

Înainte să ne despărțim, trecem în revistă și câteva dintre informațiile acestei zile. Candidații înscriși la sesiunea de toamnă a bacalaureatului susțin astăzi proba la alegere a profilului și specializării. Joi este programată proba la limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi afișate în 18 august, iar cele finale în 24 august. La nivel național, peste 33.000 de candidați s-au înscris la această sesiune. Meteorologii anunță o schimbare a vremii începând de astăzi, după temperaturile caniculare din vestul țării. De miercuri, după amiază, sunt așteptate ploi și vijelii în mai multe regiuni, iar de joi vremea se va răci în nord, nord-est și centru. Pentru a doua jumătate a lunii august, temperaturile sunt estimate să rămână în general peste normalul perioadei, mai ales în vestul și centrul țării.

luată în această seară pentru o nouă medalie europeană. Românul s-a calificat în finala probei de 100 de metri liber, după ce a câștigat semifinala cu timpul de 46,72 secunde, un nou record al competiției. Popovici va pleca de pe culoarul 4 în finala programată astăzi la ora 19:52. Și aici punem punct ediției de astăzi a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Am străbătut împreună câteva dintre evenimentele și poveștile acestei zile, iar gândul nostru s-a îndreptat în mod firesc și spre Maica Domnului în aceste zile în care ne apropiem de Marele Prasnic al Adormirii sale. Vă mulțumesc că ați petrecut această oră alături de Radio Renașterea. Sunt Viorica Văscu și vă doresc o zi cu pace, cu gânduri bune și cu bucurie.

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Unitatea 2 a centralei de la Cernavodă va fi închisă mâine. Componenta nucleară din mixul de energie produs în România va dispărea până când debitul Dunării va asigura din nou răcirea reactoarelor. Rata anuală a inflației a scăzut în luna iulie sub pragul de 10%. Chiriile, motorina și benzina au înregistrat cele mai mari scumpiri în ultimul an. David Popovici luptă diseară pentru medalia de aur la 100 de metri liber la campionatele europene de natație de la Paris. Ar fi al treilea titlu la rând pentru campionul român. Temperaturi mai scăzute astăzi în mare parte din țară, în sud, însă disconfortul termic rămâne ridicat. La București acum sunt 30 de grade Celsius. Mâine începe procedura de oprire controlată a reactorului 2 al centralei de la Cernavodă. Debitul Dunării a coborât sub 1400 de metri cubi pe secundă, astfel încât centrala nu mai poate funcționa în siguranță. Unitatea 1 este deja oprită din 28 iulie, iar cele două reactoare asigurau aproximativ 20% din producția de energie a României. Directorul centralei nucleare electrice de la Cernavodă, Romeo Urjan, a vorbit astăzi la apel matinal la Radio România Actualități despre deciziile care vor fi luate în perioada următoare.
2: Mâine dimineață, începând cu ora 7, începem procedura de oprire controlată. Asta înseamnă că reducerea puterii reactorului se face gradual, eliminăm stresul pe cât posibil la echipamentele centrale și stresul în sistemul energetic național, vorbind de 700 de megawatts care vor dispărea din sistem. Sistemul energetic național este proiectat să accepte aceste variații de sarcină, deci la dispariția celor 700 de megawatts care funcționează în momentul de față unitatea 2, se vor pune în funcțiune rezerve care există în sistemul energetic național, alți producători de energie electrică, eventual import din țările vecine. La creșterea debitului Dunării și prognoză pozitivă, un reactor nuclear se repornește relativ repede. Când avem condițiile, în 24-48 de ore, depinde de starea la care se află reactorul în acel moment, repornim o unitate, iar apoi la o creștere de încă 8-10 cm se pornește și cel de-al doilea reactor nuclear, la fel, în timpul de 24-48 de ore.
1: Ministerul Energiei transmite că limitarea consumului pentru anumiți mari consumatori industriali este ultima măsură în ordinea de prioritate și ar putea fi aplicată doar dacă evoluția situației o va impune, iar alte opțiuni disponibile nu vor fi suficiente. Consumatorii casnici nu sunt vizați de acest mecanism. Inflația anuală a coborât în iulie sub pragul de 10% și a ajuns la 8,16%. Este prima scădere de o asemenea amploare din ultimele 12 luni, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, și tendința ar putea continua și în august, dar asta nu înseamnă că presiunile asupra prețurilor dispar, iar românii nu vor mai simți scumpirile, spun analiștii. Detalii în relatarea semnată de Iulian Olescu.
3: Cele mai mari creșteri de prețuri față de iulie 2025 s-au înregistrat la chirii cu peste 42%, la combustibili, în special motorină și benzină, și la unele alimente, precum cafeaua și ouăle, în timp ce în cazul cartofilor și al fructelor proaspete s-au consemnat chiar ieftiniri de peste 13%. Președintele CFA România, Adrian Codirlașu, spune că rata inflației ar putea scădea și mai mult în perioada următoare, pe măsură ce dispar din calcul și alte efecte de bază.
4: În luna august va dispărea și impactul TVA, deci și în septembrie, când vom raporta pentru luna august, vom vedea o scădere a ratei inflației, poate cu încă 2 puncte procentuale. Și rămânem cu ce s-a întâmplat după ce dispare efectul majorării TVA și al accizelor. Și inflația va rămâne în continuare ridicată, deși vedem că am trecut de vârf.
3: Printre factorii care îi pot frâna scăderea se află prețurile energiei și carburanților. INS arată că în ultimul an motorina s-a scumpit cu peste 30%, iar benzina cu peste 23%. Adrian Codirlașu consideră că pe termen mediu reducerea deficitului bugetar este esențială pentru o scădere sustenabilă a inflației. În opinia sa, o primă scădere a dobânzii de politică monetară de către BNR ar putea veni la finalul acestui an sau la începutul lui 2027.
1: Zi de vot final în Camera Deputaților, convocată în a treia sesiune extraordinară din această vară. Dezbaterile în plen au început de puțin timp și în atenția parlamentarilor se află proiectul de modificare a ordonanței care prelungește plafonarea prețului la gaze. Tot astăzi deputații se pronunță și asupra unui nou mecanism de control guvernamental asupra tranzacțiilor imobiliare cu proprietăți ale statului. Iulia German urmărește ce se întâmplă în parlamentare, detalii în Radio Jurnal.
5: Proiectul de lege care prevede mai multe măsuri pentru clienții finali din piața de energie electrică a ajuns în plenul Camerei Deputaților fără modificări față de forma adoptată de Senat. Documentul prevede, între altele, majorarea de la 40 la 60% a plăților parțiale efectuate în contul cererilor de decontare depuse de furnizorii de energie electrică și gaze naturale în cadrul schemelor de plafonare-compensare. De asemenea, se prelungește până la finalul acestui an termenul pentru introducerea datelor necesare sare de contării. În dezbaterea plenului Camerei Deputaților, ca for decizional, s-au aflat și modificările aduse codului administrativ, care stabilesc că tranzacțiile care au ca obiect drepturi și obligații asupra unor bunuri proprietate a statului se aprobă prin hotărâre de guvern, iar toate aceste active vor fi evaluate la valoarea de piață. Un alt proiect de lege aflat pe ordinea de zi a plenului prevede degrevarea parțială de obligația îndeplinirii normei didactice pentru personalul de conducere din învățământul preuniversitar. Un vot final așteaptă și măsurile de susținere și accelerare a procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități.
1: Curtea Constituțională a amânat pentru luni dezbaterile asupra sesizărilor privind noua lege a integrității, o reglementare importantă de care depinde deblocarea a aproape 800 de milioane de euro din PNRR. Judecătorii constituționali ar urma să se pronunțe privind contestațiile depuse separat de USR și PNL și de președintele Nicu Șordan. Sunt contestate articolele introduse de PSD și AUR privind sancționarea retroactivă a aleșilor locale aflați în incompatibilitate și extinderea obligației de declarare a averii și intereselor la partenerii de viață. Forțele navale române sunt pregătite să acționeze pentru neutralizarea pericolelor din Marea Neagră generate de războiul din proximitate, a declarat viceamiralul Mihai Panait la o zi după distrugerea celor două drone aeriene rusești căzute în zona Neptun Deep. Șeful statului major al forțelor navale a fost prezent astăzi la inaugurarea cercului militar Constanța, care a trecut printr-un amplu proces de reabilitare în ultimii 8 ani. Acțiunea a făcut parte din seria manifestărilor dedicate sărbătoririi Zilei Marinei Române, care vor culmina cu exercițiul demonstrativ pe mare pregătit de Marina Militară Română pentru data de 15 august. Sorin Cealera.
6: Forțele navale au distrus ieri în zona economică exclusivă europeană, în raionul Neptun Deep, două drone aeriene de tip Gerbera și au emis aviz de navigație pentru a preveni navele comerciale prezente în Marea Neagră. De la începutul războiului din Ucraina, forțele navale române au neutralizat 9 mine marine din cele 159 aflate în derivă în Marea Neagră și 8 drone aeriene sau maritime de suprafață aflate în plutire pe mare. Viceamiralul Mihai Panait, șeful statului major al forțelor navale.
7: Avem astăzi un număr de 159 de mine marine descoperite și distruse. Alături de acest pericol, cel de-al doilea este cel al dronelor aeriene căzute în număr mare și cel de-al treilea pericol este cel al dronelor de suprafață care plutesc, sunt în derivă sau acționează. Noi suntem în proximitatea acestui război și cred că reușim să gestionăm foarte bine tot acest proces pe toate cele trei medii, aerian, de suprafață și submers, mai ales în situația în care suntem astăzi, în această săptămână a spiritualității marinărești și avem un număr important de turiști pe litoralul Mărinec.
6: Sâmbătă de la ora 10, ca în fiecare an, câteva mii de oameni vor participa la sărbătorirea Zilei Marinei Române, principalul punct de atracție fiind ceremonia de pe faleza Comandamentului Flotei și exercițiul naval întrunit realizat de navele și aeronavele forțelor navale, Ministerului de Interne și ale partenerilor străini.
1: Sesiunea a doua a examenului de bacalaureat s-a încheiat astăzi pentru cei mai mulți dintre candidați, cu cea de-a treia probă scrisă, cea la alegere. În funcție de profil, elevii au avut de ales între informatică, biologie, chimie și fizică, la profilul real, și între geografie și științele socio-umane, la profilul uman. La Colegiul Tehnologic Viaceslav Harnaș din Capitală, unul dintre centrele de examen care au reunit un număr mare de candidați, cei care au susținut astăzi a treia probă s-au declarat mulțumiți de nivelul de dificultate al subiectelor, după cum i-au spus reporterului nostru Alexander Avram.
8: La ce ați dat probă și cum vi s-au părut subiectele?
9: La biologie, la anatomie.
10: A fost super ușor, ne-a plăcut, ne-am descurcat. O să luăm.
8: Deci luați, nu?
10: Da, luăm.
8: Și ce așteptări aveți după toate cele trei probe? Luați cura asta?
10: Da, sperăm că da. A fost ușor, chiar ne-am descurcat.
9: Da, chiar a fost super ok.
11: La geografie a picat destul de ușor, adică nu mi s-a părut ceva complicat. Europa, statele, orașele și cam atât, adică n-a fost nimic complicat. Subiectul 3 nu mi s-a părut atât de greu.
12: A fost ceva foarte lejer față de ce mă așteptam eu să fie.
8: După tot bacul, ce așteptări aveți?
11: Subiectele ni s-au părut oricum foarte ușoare, spre deosebire de prima sesiune. La română a picat mult mai ușor decât ne așteptam. Și a picat Ion și ultima noapte și a fost foarte ușor. Și la istorie a fost mai complicat,
9: da,
11: într-adevăr.
9: Vacanța de 4 zile până la afișarea rezultatelor, extraordinar.
12: M-am descurcat foarte bine, eu sper să iau 10.
13: La ce ai dat?
12: La sociologie.
13: Ei?
12: Da, acum? Da, sigur le iau.
14: I-am dat la logică.
13: Și cum a fost? Cum ți s-au părut
14: subiectele? Chiar ușor, nu mă așteptam, dar a fost ușor. Meri și eu o vacanță, zic, nu?
1: Mâine doar tinerii care aparțin minorităților naționale vor mai intra în sălile de examen pentru proba la limba și literatura maternă. Primele rezultate ale acestei sesiuni de examen vor fi afișate pe 18 august, iar cele finale după soluționarea contestațiilor pe 24 august. În Grecia au avut loc în ultimele ore 3 operațiuni de căutare și salvare a unor migranți. Corespondenta noastră la Atena, Micaela Lamprinidu, relatează că în total au fost recuperați aproape 150 de oameni în largul insulei Creta.
15: În primul caz, o dronă aparținând Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, Frontex, a detectat o ambarcațiune cu 32 de persoane la bord, la aproximativ 45 de mile nautice sud-est de Calilimenes. Migranții au fost preluați de o navă Frontex și transportați în portul Calilimenes. Într-o a doua operațiune, la mică distanță, tot cu ajutorul unei drone Frontex, a fost detectată în această dimineață o altă ambarcațiune cu 69 de persoane la bord și acestea au fost preluați de o navă Frontex și transportat în același port. Iar în cursul nopții, o aeronavă Frontex a localizat la aproximativ 37 de mile nautice sud-est de Calilimene o a treia embarcațiune cu 46 de migranți la bord. Aceștia au fost salvați de o navă de patrulă a gărzii de coastă elene și transportați în același port din Creta. În total, 147 de persoane au fost salvate în cadrul celor trei operațiuni desfășurate în largul Cretei și toți migranții vor fi identificați și înregistrați prin proceduri standarde de primire la frontierele externe, conform normelor internaționale și europene.
1: Disconfort termic ridicat astăzi în sud, în Oltenia și izolat în Muntenia, Transilvania și posibil și în Dobrogea, ploi torențiale, iar vânt în sudul Moldovei și în estul Munteniei. Pentru cursuri de apă din Carpații Meridional este cod galben de inundații până mâine dimineață. La București acum sunt 30 de grade și o presiune atmosferică de 758 de milimetri, coloana de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
16: Bun găsit tuturor! David Popovici va lua startul astăzi de la ora 19:52 în finala probei de 100 de metri liber la campionatele europene de natație de la Paris. Campionul nostru va nota pe culoarul 4 cel al favoritului, după ce ieri a obținut cel mai bun timp din semifinale. 46 de secunde și 72 de sutim, nou record al competiției. Îl ascultăm pe David Popovici.
17: O să fac ce am făcut și până acum. O să-mi păstrez calmul, o să îmbunătățesc ce nu a fost chiar perfect, să încerc să mă apropii de acea perfecțiune, între ghilimele, pentru că pentru un record mondial trebuie să provoci limitele alea ale perfecțiunii. Adversarii mi se par puternici, demn de o finală olimpică aproape. Suntem foarte, foarte puternici cu toții și ar fi o greșeală să-mi las garda jos întru totul, doar pentru că m-am calificat primul.
16: Și tot la campionatele europene de natație de la Paris, Vlad Mihalache și Denis Popescu s-au calificat astăzi în semifinalele probei de 100 de metri fluture. Vlad Mihalache a câștigat seria 4 în 52 de secunde și 7 sutimi, iar Denis Popescu s-a clasat al treilea în seria 5 cu timpul de 51 de secunde și 44 de sutimi, nou record național. În această seară, Mihalache va evolua în prima semifinală de la ora 20:33, iar Popescu în cea de-a doua cu începere de la ora 20:37. La 200 de metri bras, Matei State și Darius Coman au terminat pe locul 8 în seria a 4-a și respectiv a 5-a. Niciunul dintre ei nu a avansat în semifinale. Universitatea Craiova și-a aflat adversara din play-off-ul Europa League. Astfel, dacă va trece de finlandezii de la Cup Scopio, în turul 3 preliminar, campioana României va întâlni mai departe pe Ararat Armenia, formație eliminată din Liga Campionilor de NK Celje. Returul dintre Universitatea Craiova și Cup Scopio va fi mâine de la ora 20 în direct la Radio România Actualități. Prima manșă din Finlanda s-a terminat la egalitate, scor 1-1. Mâine, tot de la ora 20, va juca și CFR Cluj în deplasare cu norvegienii de la Tromsø, manșa a doua din turul 3 preliminar al Conference League, de asemenea în direct la Radio România Actualități. Săptămâna trecută în Gruia, CFR Cluj a fost învinsă cu 5-0. Paris Saint-Germain, deținătoarea Ligii Campionilor, și Aston Villa, câștigătoarea Europa League, vor fi adversare astăzi de la ora 22 în Supercupa Europei. Partida se va disputa la Salzburg, în Austria. Paris Saint-Germain este deținătoarea trofeului după ce anul trecut a învins-o la penaltiuri pe Tottenham Hotspur. Aston Villa a câștigat Supercupa în 1982, după ce a trecut în dublă manșă de FC Barcelona.
0: Ați ascultat radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
18: Radio Renașterea.
19: Acasă la creștini.
0: Publicitate.
20: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgrășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a două zile, în perioada 21-22 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovragi, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți obține și la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
0: Ați ascultat publicitate.
18: Radio Renașterea.
19: Acasă la creștinii.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânii aveau o părere proastă despre ei înșiși. Bătrânul Ieronim zicea în felul său caracteristic: aș vrea să fiu un vierme al pământului pe care toți îl strivesc. Aș vrea ca nimeni să nu-mi dea atenție și ca nimeni să nu mă iubească. Eu vreau să-L iubesc doar pe Dumnezeu. Eu vreau să-L văd doar pe Dumnezeu.

Bătrânul Epifanie repeta adesea: am făcut un acord cu Dumnezeu, eu să-mi golesc buzunarele și El să mi le umple. Dumnezeu n-a trădat niciodată acordul, dar eu da. Și Dumnezeu nu s-a plâns.

Bătrânul Iacob proceda la fel și zicea: sume considerabile de bani au trecut prin mâinile mele, dar toate au destinația lor. Suferinzii, săracii, cei ce au nevoie. În fiecare lună eu dau cele necesare, hrană și bani, la familiile care au nevoie. Îi dau un ban lui Dumnezeu și El îmi restituie 10.

Bătrânul Gheorghe vorbea adesea de milostenie. Dacă te rogi fără a face milostenie, rugăciunea ta este o lucrare moartă. Mâna ta să fie mereu deschisă pentru a da. Faceți milostenie cu văduvele și orfanii. Milostenia și rugăciunea au aceeași valoare.

Când se preocupă să facă milostenie, o seamă de creștini aleg persoanele. Bătrânul Ieronim dă sfatul tocmai invers. Când faci milostenie, nu căuta dacă persoana respectivă este vrednică sau nu. Dă ce poți, fără a face deosebire între oameni. Milostenia spală sumedenie de păcate. Și adăuga: dacă îți oferă cineva ceva, primește. Ca să nu oprești harul lui Dumnezeu să se coboare peste cele ce dă, iar tu, în felul acesta, vei arăta că ești smerit. Dacă n-ai deja ceea ce ai primit, păstrează. Dacă ai deja, dă-le celui ce n-are.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: Duminică 6 septembrie, Mociul îmbracă straie de sărbătoare. De la ora 12, vă așteptăm la cea de-a 29-a ediție a festivalului Jocul de pe Câmpie. Parada portului popular și a călăreților, jocuri tradiționale și artiști îndrăgiți. Invitat special, Marius Ciprian Pop. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Mociu, împreună cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, instituție a Consiliului Județean Cluj.
3: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
4: Radio Renașterea.
5: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Există în nordul Greciei un munte care nu este doar un munte. O limbă de pământ care înaintează în Marea Egee, dar care, în același timp, pare să se retragă din lume. Un loc unde timpul nu se măsoară în minute și ore, ci în liniște și rugăciune. Stimați ascultători, eu sunt Emil Metea, iar astăzi vom vorbi despre Muntele Athos, Sfântul Munte, grădina Maicii Domnului.

În această emisiune și în cele care vor urma, săptămână de săptămână, vom încerca să pășim cu sfială pe Sfântul Munte. Astăzi vom vorbi despre așezarea geografică a Sfântului Munte, despre statutul său aparte, despre organizarea lui administrativă și duhovnicească, despre viața liturgică care se desfășoară aici. În edițiile următoare vom merge pe rând la fiecare dintre cele 20 de mănăstiri atonite. Vom descoperi istoria lor, sfinții care le-au marcat, icoanele făcătoare de minuni, tipicul lor, personalitatea fiecăreia. Pentru că, deși toate sunt unite în aceeași rânduială, fiecare mănăstire are un chip propriu, o poveste și o lumină aparte. Ne vom opri la Marea Lavră, la Vatoped, la Iviron, la Hilandar, la Dionisiu, la Simonos Petras și la toate celelalte, nu ca niște simpli turiști, ci ca niște pelerini ai cunoașterii. Athos, Muntele Monahilor, nu este doar o emisiune despre un loc exotic sau greu accesibil. Este o încercare de a aduce în casele noastre, prin undele radio, puțin din respirația unui munte care trăiește prin rugăciune. Athosul, chiar dacă este interzis femeilor și greu accesibil bărbaților, nu este închis inimii nimănui. Vă invit așadar, dragii mei, să începem această călătorie, nu una geografică, ci una lăuntrică. Astăzi, dragii mei, în cadrul acestei prime ediții introductive a acestei emisiuni, aș vrea să citim împreună din lucrarea părintelui arhimandrit Ioanichie Balan, Pelerinaj la Muntele Athos.

Muntele Athos este o mică peninsulă din Marea Egee, cu suprafața de 339,5 km², care, împreună cu alte două mici peninsule, Sitonia și Cassandra, este legată prin câte o fâșie de pământ de peninsula Calcidică. Teritorial, Muntele Athos aparține de Grecia de Nord, cu capitala la Salonic. Peninsula Atonită se întinde de la nord-vest spre sud-est, având lungimea de circa 30 de kilometri și lățimea medie de 12 kilometri. Solul este stâncos, mai ales la capul peninsulei, unde cu greu se poate cultiva ceva. De-a lungul ei, peninsula este străbătută de o culme muntoasă, asemenea unei coloane vertebrale, ce se termină la est cu impunătorul vârf al Athosului, înalt de 2040 de metri. Capitala Athosului este Careia, iar portul de acces, Dafne. Comunicarea cu Grecia și aprovizionarea Athosului se fac prin două mici porturi, Uranopolis pentru partea de sud și Ierison pentru partea de nord. Vegetația este mai predominantă, mai ales spre centru și latura de nord-est a muntelui, unde solul este mai bogat în teren cultivabil. În schimb, latura de sud-vest este mult mai stâncoasă și aridă, din cauza pantelor abrupte și a soarelui torid. În cea mai mare parte, Athosul este acoperit cu păduri de castan, fag, măslin sălbatici, aluniș și tot felul de șnepeni de piatră. Dintre plante se cultivă în special legume, roșii, varză, fasole, morcov, ceapă și viță de vie. Iar dintre pomi se cultivă măslinul, lămâiul, mandarinul și castanul comestibil. Majoritatea plantelor se cultivă numai prin irigație, căci vara nu plouă deloc 3-4 luni, iar recoltele se folosesc exclusiv pentru hrana călugărilor. Numai alunele sălbatice se culeg și se vând în afară, formând singura sursă de trai pentru sutele de călugări chilioți, sihaștrii săraci. Ca animale domestice, în Sfântul Munte nu trăiesc decât catârii, numiți și mulari, de parte bărbătească, aduși din Grecia, singurii tovarăși credincioși ai monahilor la muncile grele, ușurându-le podvigul vieții. Catârii sunt folosiți la transportul lemnelor din pădure, la aprovizionarea cu alimente, la aratul grădinilor, la tescuitul strugurilor și al măslinilor și în chip deosebit la călătorie, căci potecile de la o mănăstire la alta sunt încă destul de anevoioase și greu de străbătut cu piciorul. Ca animale sălbatice, în Athos trăiesc în special șacalul, porcul mistreț, căprioara, mai puțin cerbul și chiar lupul. Stâncile însă și pădurile sunt pline de șerpi și vipere otrăvitoare. Marea, care înconjoară Athosul pe trei laturi, oferă gratuit peștele, cel mai de preț aliment pentru monahii aghioriți, și dă o mare frumusețe muntelui. Ea formează o graniță naturală protectoare și cea mai ușoară cale de acces de la o mănăstire la alta, ce se înalță ca niște cetăți multiseculare ale ortodoxiei de jur împrejurul muntelui. Din punct de vedere istoric, Muntele Athos este învăluit în mister și legendă. În tradiție se spune că, înainte de Hristos, existau în jurul vârfului Athos 5 cetăți antice grecești, ale căror ruine încă se mai văd. Iar pe vârful cel mai înalt al muntelui se afla statuia zeului Apollon, zeul soarelui. După înălțarea Domnului la cer și pogorârea Sfântului Duh, tradiția spune că a ajuns până aici Maica Domnului cu corabia, împreună cu Sfântul Apostol Ioan, să vestească Evanghelia Mântuirii. Atunci zeul Apollon a strigat: "Nu pot răbda apropierea Maicii Domnului celui adevărat." Și îndată s-a prăbușit în mare. Poporul, ieșind înaintea Preasfintei Fecioare, a crezut în Hristos și s-a botezat. Primele începuturi ale vieții monahale în Athos se crede că sunt din timpul Sfântului Împărat Constantin cel Mare, 330-337, și al împăratului Teodosie cel Mic, 408-450. Timp de 5 secole, monahismul atonit s-a dezvoltat sub formă de mici sihăstrii cu viață anahoretică și sub formă eremitică. Astfel, primele așezări monahale se consideră mănăstirile Vatopedu și Xeropotamo. Viața de obște însă a fost introdusă în Sfântul Munte de cuviosul Atanasie Atonitul,
care a întemeiat mănăstirea Lavra în anul 963, sub împăratul Nichifor Focas. Cuviosul Atanasie Atonitul este cel dintâi organizator al monahismului în muntele Athos. Contemporan cu el a fost cuviosul Pavel Atonitul, care a întemeiat mănăstirea Sfântul Pavel, tot cu viață de obște, situată în partea de vest a vârfului Athos. Celelalte mănăstiri au fost întemeiate ulterior, după modelul Lavrei, între secolele 10 și 14. Epoca de aur a monahismului atonit s-a desfășurat între anii 963 și 1453, când a fost sub directa supraveghere și întreținere a împăraților bizantini. În această perioadă, Sfântul Munte a dat bisericii ortodoxe nenumărați sfinți, ierarhi, cuvioși și mucenici, mai ales în timpul ocupației latine, dintre 1204-1261. După căderea Constantinopolului, muntele Athos a stat 500 de ani sub stăpânire otomană. În urma unei convenții între conducerea Athosului și sultani, fiecare mănăstire plătea un bir anual la poartă, muntele rămânând astfel liber și practic neocupat de turci. Ba mai mult, turcii păzeau mănăstirile și tot muntele de invazia altor năvălitori și dădeau libertate călugărilor să vină în Athos din toate țările ortodoxe și să se organizeze cum vor. Aceasta a permis monahismului atonit să reziste bine sub ocupația otomană și chiar să progreseze. În perioada post-bizantină, secolele 15-19, grija întreținerii muntelui Athos a trecut aproape în întregime pe seama celor două țări române, Moldova și Țara Românească. Fără ajutorul masiv material și moral al țărilor noastre, mănăstirile din muntele Athos, cu toată libertatea acordată de turci, nu puteau rezista și s-ar fi pustiit. Neavând fonduri să-și plătească birul anual, care era destul de mare, nici alte venituri pentru întreținere și reparații, marile ctitorii bizantine ar fi dispărut de mult. Odată cu ele ar fi dispărut și imensul tezaur spiritual și cultural ce se păstrează în Athos și s-ar fi stins cea mai mare vatră a monahismului ortodox. Or, grija proniei divine și mila țărilor române au intervenit la timp și au salvat de la pieire muntele Athos. Domnii moldoveni și munteni, fiind iubitori de Hristos și conștienți de marele pericol în care se găsea creștinătatea și mai ales țările ortodoxe din Balcani, prefăcute în pașalâc turcesc, au făcut eforturi peste puterile lor să salveze ce se mai putea salva, adică Sfântul Mormânt, patriarhiile de la Ierusalim și Constantinopol, muntele Athos, muntele Sinai, Meteora și altele. Ajutorul acordat muntelui Athos de domnii români consta în danii anuale în bani, trimise fie prin reprezentanții fiecărei mănăstiri atonite, fie prin oameni de încredere ai domnitorilor. Sumele se foloseau pentru plata birului la turci și pentru întreținere. Apoi se acordau unele fonduri speciale din vistieria țării pentru reparații principale, pentru renovări și chiar pentru zidirea din nou a mănăstirilor atonite. Al treilea fel de ajutoare consta în acordarea de metoace în Moldova și Țara Românească pentru întreținerea mănăstirilor din muntele Athos. Ajutoarele se acordau temporar și numai cu aprobarea mitropolitului și voievodului respectiv, pe bază de act domnesc de danie. În prezent, se păstrează numeroase documente românești de danie în tezaurul fiecărei mănăstiri atonite. Din punct de vedere duhovnicesc, muntele Athos a avut dintotdeauna un rol hotărător în marea familie a țărilor ortodoxe. Pe drept cuvânt, Athosul poate fi numit școala cea mai înaltă a ortodoxiei, școală de trăire și simțire patristică, școală de sfințenie fără egal în lume, școală de înaltă teologie ortodoxă, școală de cultură și artă unică în creștinism, care a creat și a conservat până astăzi, în mod constant, inestimabile valori spirituale. Aici au trăit și s-au format din secolul X încoace cei mai mari și mai reprezentativi sfinți ai Bisericii Ortodoxe. Dintre aceștia, amintim pe călugării martiri, uciși în anul 1204 de cruciați sub patriarhul Ioan Vecos, pentru că s-au opus unirii cu papa.
Dintre mari ierarhi și apărători ai învățăturii ortodoxe, amintim pe Sfântul Grigorie Palama, Sfântul Nifon, Patriarhul Constantinopolului, Sfântul Ioachim, Patriarhul Constantinopolului, Sfântul Simeon, Arhiepiscopul Tesalonicului. Dintre marii dascăli ai rugăciunii lui Iisus, îi amintim pe Sfinții Grigorie Sinaitul, Maxim Capsocalivitul, Calist și Ignatie Xantopoleos, iar dintre marii întemeitori și organizatori de mănăstiri, îi amintim pe cuvioșii Antonie și Teodosie ai Pecerscăi, cuvioșii Simeon și Sava Nemania, despoții Serbiei, cuviosul Nicodim cel Sfințit de la Tismana, cuviosul Paisie de la Neamț și alții. Să nu uităm că aici s-a nevoit și a scris numeroase cărți de învățătură cuviosul Nicodim Aghioritul, marele dascăl și apărător al ortodoxiei din secolul XVIII. Desfatul cuvioșilor călugări atoniți țineau cont împărații bizantini, patriarhii și domnii țărilor ortodoxe, precum chiar și sultanii turci, căci se cucereau de nevoința și de înțelepciunea lor duhovnicească, ca și de numărul lor destul de mare, ajungând uneori la peste 10.000 de monahi greci, slavi și români. Monahismul atonit, având un caracter profund ortodox și statornic în răsăritul Europei, a jucat un important rol de echilibru și de rezistență în fața prozelitismului catolic și protestant din apus. El a influențat și a însuflețit permanent monahismul din toate țările ortodoxe, ca și cel din Moldova și Țara Românească. Călugării ortodoxi, în general, au știut dintotdeauna că au o țară a lor, numită Muntele Athos, că pot oricând să trăiască acolo, că au mereu datoria să ducă o viață de sfințenie, cât mai apropiată de Hristos și de tradiția Sfântului Munte. Călugării aghioriți au avut din început un nebănuit simț al artei și culturii, al scrisului teologic, al formării de ucenici, precum și o permanentă preocupare pentru rugăciune și cugetare, pentru studiu și pentru răspândirea scrierilor sfinților părinți, atât a celor dogmatice și apologetice, cât și a celor filocalice și agiografice, unele dintre ele ajungând până în țara noastră. Părinții atoniți au fost pentru toate timpurile mari dascăli ai rugăciunii lui Iisus, făcând din Athos o adevărată școală de teologie dogmatică, patristică, morală și agiografică, dar și o înaltă școală de sfințenie și unire cu Dumnezeu prin rugăciune și isihie. Aceasta o dovedesc numeroasele manuscrise filocalice atonite, care au circulat permanent în Sfântul Munte și de aici în toate țările ortodoxe. Ca oamenii ai liniștii și rugăciunii, monahii atoniți au avut în chip firesc și un mare simț al muzicii bisericești, al frumosului divin, devenind, mulți dintre ei, mari protopsalți, pictori și iconari neîntrecuți, sculptori, scriitori și traducători de cărți bisericești. Alții au ajuns duhovnici iscusiți, povățuitori de suflete, dascăli ai rugăciunii sau sihaștri ascunși de lume în peșterile de sub vârful Athosului. Monahii din Marile Lavre au avut însă și darul de a conserva și păstra cu sfințenie toate comorile ortodoxe moștenite de la înaintași, sfinte moaște, icoane făcătoare de minuni, manuscrise ale sfinților părinți, documente și acte bizantine, acte și hrisoave de danii de la voievozii români, cronici, broderii, fresce sau mozaicuri dintre cele mai valoroase. Monahii atoniți s-au rugat neîncetat lui Dumnezeu și au creat opere nemuritoare pe măsura credinței lor, dar au știut să păstreze cu aceeași grijă valorile create de-a lungul secolelor. Pe lângă acestea, călugării aghioriți adăpostesc și păstrează în Sfântul Munte numeroase tezaure aduse din Bizanț după căderea Constantinopolului. În Muntele Athos, dragii mei, se respectă cu sfințenie tradiția și rânduiala slujbelor bisericești, după tipicul Sfântului Sava. De altfel, în toate mănăstirile din țările ortodoxe, tipicul slujbelor este același ca în Muntele Athos, cu mici modificări impuse de posibilități și de tradiția locală. În tot Sfântul Munte, utrenia se începe la ora 2 după miezul nopții. La ora 1 sună clopotul de deșteptare. Timp de o oră, toți călugării atoniți își fac canonul la chilie.
iar de la ora 2 până la ora 4 se face slujba utreniei în toate mănăstirile, schiturile, chiliile, colibele și sihăstriile din Athos. În continuare se citesc ceasurile și apoi se face Sfânta Liturghie. La ora 5 dimineața, slujba este gata în tot muntele, iar călugării se retrag la chilii pentru 2 ore de odihnă. În unele mănăstiri se servește masa de obște imediat după Sfânta Liturghie, iar în altele după ora 10. Apoi se sună clopotul, iar călugării ies la diferite ascultări de obște. La ora 4 după amiază se face vecernia. Apoi călugării merg la masă și iarăși se adună în biserică, unde fac pavecernița și acatistul Bunei Vestiri. La ora 8 seara se sună stingerea. Până la ora 1 noaptea, părinții se odihnesc. Apoi din nou se sună deșteptarea pentru canon și utrenie. Acest tipic se respectă cu sfințenie atât în mănăstiri și schituri, cât și la chilii. De reținut este că în Athos, utrenia și Sfânta Liturghie se fac totdeauna noaptea, între orele 2 și 5, ca la Ierusalim și Sinai. Numai la hramuri și la praznice împărătești, călugării atoniți se adună în mănăstiri și fac priveghere de toată noaptea, începând de la ora 8 seara până la 8 dimineața. La toate slujbele de zi și de noapte, toți călugării sunt obligați să ia parte în frunte cu egumenul, îmbrăcați în ținută de biserică și cu camilavcă. Posturile, ca și slujbele, se respectă cu sfințenie, după tipic, iar Sfânta Împărtășanie se dă săptămânal. În Sfântul Munte este interzisă mâncarea de carne. Călugării din viața de obște primesc obișnuit 2 mese pe zi la trapeză. Lunea, miercurea și vinerea, atoniții mănâncă numai o dată pe zi, la orele 5 după amiază, fără ulei. În mănăstirile cu viață de sine se distribuie zilnic monahilor alimente la chilii, pe care și le prepară singuri. Pusnicii și călugării de la chiliile mai sărace primesc săptămânal alimente de la mănăstirile de care depind. Hrana monahilor este simplă, lacto-vegetariană. Cei din obște sunt scutiți de grija pentru hrană și îmbrăcăminte, primind totul de la mănăstire. Ba mai mult, nu au voie să aibă ceva de mâncare la chilii, bani sau avere personală, nici să mănânce între mese fără binecuvântare. Dacă primesc ceva donații din afară, ei le dau la obște, să fie pentru folosul tuturor. În același mod se asigură de către mănăstiri și îmbrăcămintea monahilor. În mănăstiri sunt călugări croitori, care lucrează cele de nevoie pentru obște, gratuit. Numai monahii de sine își procură singuri hrană, îmbrăcăminte și cele strict necesare pentru ei. Cei care au teren productiv se întrețin din alimente recoltate de ei. Cei mai lipsiți lucrează vara cu ziua pe la mănăstiri

Viața de obște este mai ușoară, cu multă nădejde de mântuire, dacă este ascultare, rugăciune și dragoste. În schimb, viața de sine este mai împovărată de griji, fiecare ostenindu-se cum poate pentru mântuire și pentru existență. Pe lângă produsele proprii, o mare parte de alimente se aduc în Athos din Salonic și se vând la magazine speciale în orașul Careia. De asemenea, există aici magazine de stofe pentru îmbrăcăminte, ca și bazaruri cu obiecte bisericești lucrate de călugări și puse spre vânzare pelerinilor din toată lumea. Toate cele 20 de mănăstiri au la malul mării câte un mic port, turn de salvare, magazii și bărci pentru pescuit, prin care se face aprovizionarea fiecarei mănăstiri, cu ajutorul micilor vapoare care circulă zilnic pe ambele laturi ale muntelui. Aceste mici porturi se numesc arsenale. Athosul este unul dintre cele mai interesante centre creștine din lume. Faima și frumusețile Athosului atrag an de an noi valuri de turiști, noi personalități care doresc să studieze manuscrisele atonite și din ce în ce mai mulți pelerini, clerici și mireni, ortodoxi sau romano-catolici, europeni sau alții veniți din toate continentele lumii, toți dorind să se închine, să vadă, să ceară sfaturi duhovnicești de la bătrânii sihaștri atoniți. Pelerinii merg în Athos să se închine în marile mănăstiri, să sărute vestitele icoane făcătoare de minuni, să asculte o slujbă de noapte la vreun schid, să ceară sfatul vreunui duhovnic, să se spovedească și să primească trupul și sângele lui Hristos. Prin aceasta, Sfântul Munte contribuie mult la sporirea evlaviei ortodoxe și la întărirea credinței în rândul mirenilor. Vizitatorii din toată lumea și de toate credințele sunt destul de numeroși. Cei mai mulți dintre ei vin din curiozitate, din dorința de a vedea și admira frumusețile Athosului. Așezarea marilor mănăstiri, arhitectura, frescele, bibliotecile și muzeele. Ei nu caută neapărat oameni, nu doresc neapărat să vorbească cu monahii atoniți, nu caută sihaștrii renumiți să le dea vreun cuvânt de suflet, ci caută lucruri frumoase create de oameni, peisaje, muzică bizantină, cărți, imagini și amintiri. Sunt printre vizitatori și oameni de știință, profesori, cercetători, oameni de cultură și artă care vizitează Athosul cu scop științific, pentru a studia pictura, arhitectura, manuscrisele și documentele vechi. Aceștia trebuie să aibă o aprobare specială de studiu, fără de care nu pot avea acces la marile biblioteci atonite. Dar rolul cel mai de seamă al smeriților monahi atoniți rămâne unul singur: despătimirea și rugăciunea neîncetată către Dumnezeu. Timp de peste un mileniu, în Sfântul Munte nu a încetat Sfânta Liturghie. Nu au contenit slujbele ziua și noaptea, spre lauda Preasfintei Treimi. Nu s-au stins candelele în Sfintele Biserici. În fiecare zi se săvârșesc obișnuit în mănăstiri, schituri și chilii peste 200 de liturghii. Iată adevăratul rol al Muntelui Athos. Călugării atoniți au rămas până astăzi cei mai devotați și mai neadormiți rugători către Dumnezeu pentru toată lumea. Chiar dacă sub ocupația otomană și mai ales în zilele noastre, numărul călugărilor s-a împuținat și viața duhovnicească din Athos a scăzut puțin, totuși sunt speranțe ca Maica Domnului, protectoarea Sfântului Munte, să ridice iarăși mănăstirile atonite la nivelul sfințeniei de altădată. Pentru toate acestea, Muntele Athos este și rămâne peste viacuri un loc sfânt al întregii ortodoxii. Un loc de rugăciune și înălțare duhovnicească a tuturor călugărilor. Un loc cu adevărat unic în lume. Iată scopul pentru care mergem în Sfântul Munte.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august-5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Postmeridian Magazine.

Foarte simpatice aceste ultime cuvinte din piesa lui Tudor Gheorghe, dragii mei salcâmii. Bine v-am găsit, dragii mei, vă spune de la această oră Emil Metea în cadrul programului Postmeridian Magazin de astăzi, 12 august 2026. Încep, dragii mei, prin a vă spune că suntem în ziua cu numărul 224 a acestui an, până la sfârșitul căruia au mai rămas 141 de zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române, astăzi sunt pomeniți Sfinții Mucenici Fotie și Anichit, despre care vom afla mai multe peste câteva momente de la domnul Mihai Teognoste. Dar acum vreau să vă spun ce am pregătit pentru programul de astăzi, dragii mei, un program amplu, presărat cu foarte, foarte multe lucruri frumoase. Doisprezece august, dragii mei, are și o dublă însemnătate. Este în primul rând Ziua Internațională a Tineretului, dar este și Ziua Mondială a unui animal deosebit, elefantul. Vreau să vă spun câte ceva despre tineret și despre elefant în cadrul programului de azi. 12 august este și ziua în care l-avem alături de noi pe părintele Andrei Misaroș cu rubrica dânsului ABC-ul Bunelor Maniere, astăzi despre prezență sau absență. Cărți vechi și noi îl avem astăzi pe părintele Grigore Toma Sumeșan alături de noi. Dogmatica, volumul 2, Sfântul Iustin Popovici, capitolul 6, despre Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. La personalitatea zilei astăzi vorbim puțin despre scriitorul, economistul și omul politic Ion Ghica. Colegul meu, Laurențiu Lucaci, ne va vorbi câte ceva despre acatistele Maicii Domnului dedicate familiei. Am să vă întorc puțin prin istorie, dragii mei, așa cum este mie obiceiul. Astăzi medităm asupra datei de 12 august 1833, atunci când era fondat The Windy City, orașul vânturilor, cum se spune, Chicago din Statele Unite. Părintele Maxim Morariu ne va vorbi despre Maica Domnului ca izvor al profundei bucurii. Și pentru că este miercuri, am pregătit pentru dumneavoastră o rubrică frumoasă, muzica filmelor. Astăzi mergem în 1982, atunci când Gene Kelly a interpretat o piesă celebre, Singing in the Rain, în filmul cu același titlu. Imaginea lui Gene Kelly dansând în ploaie a rămas în istoria cinematografiei. Dragii mei, eu sunt Emil Metea, am deschis programul de astăzi cu Tudor Gheorghe, mă gândesc să mergem mai departe puțin cu Vaia con Dios, după care vom asculta împreună sinaxarul zilei pregătit de domnul Mihai Teognoste.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Sinaxar.

În ziua a 12-a lui August, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfinților mucenici Fotie și Anichit. Acești sfinți mucenici au pătimit pe vremea păgânului împărat Diocletian și erau din cetatea Nicomidiei. Anichit era slujbaș împărătesc, iar Fotie era nepotul lui. Stând însuși împăratul pe scaunul de judecată și osândind pe creștini, Anichit, plin de dragoste pentru Hristos, a venit singur și a mărturisit cu îndrăzneală credința sa. Împăratul a poruncit să-i se taie limba și apoi să fie dat fiarelor sălbatice ca să-l sfâșie. Sfântul nu s-a abătut de la credința lui, ci a primit osânda cu multă îndrăzneală. A fost întins pe o roată cu țepușe ascuțite și apoi a fost aruncat într-o căldare cu plumb topit. Fotie, văzând puterea credinței unchiului său, a mers și el și a mărturisit că se închină lui Hristos, ocărând idolii păgânești. Împreună pătimind, unchiul și nepotul au rușinat prin răbdarea lor pe prigonitorii cei fără de suflet, până ce, cu voia lui Dumnezeu, au primit moartea fiind arși de vii. Și așa au primit sfârșitul chinuirilor și cununile biruinței.

Potrivit Ager Press, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a aprobat în 1999 recomandarea făcută de Conferința Mondială a Miniștrilor Responsabili pentru Tineret ca 12 august să fie declarată Ziua Internațională a Tineretului. Marcarea acestei zile crește gradul de conștientizare cu privire la anumite bariere în calea solidarității intergeneraționale, în special vârstismul, care afectează persoanele tinere și în vârstă, având în același timp efecte negative asupra societății în ansamblu. Vârstismul este o problemă insidioasă și adesea neabordată în domeniul sănătății, drepturilor omului și dezvoltării și are repercusiuni atât asupra populațiilor mai în vârstă, cât și asupra celor mai tinere din întreaga lume, arată ONU. În plus, vârstismul se intersectează în mod regulat cu alte forme de discriminare și influențează oamenii în moduri care îi împiedică pe aceștia să își atingă întregul potențial și să contribuie în mod cuprinzător în comunitatea lor. Solidaritatea între generații este cheia dezvoltării durabile. Potrivit ONU, rolul guvernelor, precum și al organizațiilor de tineret și al grupurilor comunitare, este esențial pentru a asigura diseminarea informațiilor de încredere în domeniul sănătății publice. Tinerii înșiși folosesc tehnologii online pentru a răspândi informații despre sănătatea publică în moduri atractive, cum ar fi videoclipuri, dar și pentru a promova spălarea eficientă sau pentru a explica modul în care distanțarea socială poate salva în unele situații vieți. În 1998, o rezoluție care proclama 12 august drept Ziua Internațională a Tineretului a fost adoptată de prima sesiune a Conferinței Mondiale a Miniștrilor Responsabili pentru Tineret, găzduită de Guvernul Portugaliei, în cooperare cu Națiunile Unite. Respectiva recomandare a fost aprobată ulterior de cea de-a 54-a sesiune a Adunării Generale a ONU în rezoluția numărul 54/120, intitulată Politici și programe care implică tineretul. Adunarea Generală a ONU a recomandat organizarea de activități de informare publică pentru a sprijini Ziua Internațională a Tineretului ca o modalitate de a promova o mai bună conștientizare a Programului Mondial de Acțiune pentru Tineret. Acest program, adoptat de Adunarea Generală a ONU în 1996, stabilește un cadru de politici și orientări pentru acțiunile naționale și de sprijin internațional în vederea îmbunătățirii situației tinerilor. Acesta joacă un rol important în dezvoltarea tinerilor. Programul se concentrează pe măsurile de consolidare a capacităților naționale în domeniul tineretului și pentru a crește calitatea și numărul de oportunități disponibile tinerilor pentru participarea deplină, eficientă și constructivă în societate. Așadar, dragii mei, astăzi este Ziua Internațională a Tineretului.

Tot astăzi, 12 august, dragii mei, este Ziua Mondială a Elefantului. Potrivit Agerpres, elefanții sunt inteligenți, orientați spre familie, au o memorie foarte bună, sunt capabili să simtă o gamă largă de emoții profunde, de la durere la bucurie, precum și empatie. Au de asemenea o conștiință de sine uimitoare. Elefanții creează societăți complexe și solidare, asemănătoare cu cea umană. Pentru toate aceste calități, elefanții sunt foarte iubiți. Cu toate acestea, ei sunt și uciși cu brutalitate în fiecare an pentru fildeșul lor de către braconierii lacomi. Ziua Mondială a Elefantului a fost creată în anul 2011 de către regizoarea canadiană Patricia Sims și de Fundația pentru Reintroducerea Elefantului din Thailanda. A fost sărbătorită pentru prima dată la 12 august 2012. Inițiativa a fost susținută în mare măsură de actorul canadian William Shatner, care a narat documentarul Return to the Forest, un film fascinant de 30 de minute despre reintroducerea în natură a elefanților asiatici captivi. Scopul Zilei Mondiale a Elefantului este de a aduce în atenția lumii întregi amenințările la adresa supraviețuirii elefanților. O problemă majoră este, așa cum am spus, comerțul cu fildeș. În prezent, cea mai mare cerere de fildeș vine din China. Prețul fildeșului depășește deseori prețul aurului, dragii mei, ceea ce face ca elefanții să fie ținte mai mult ca oricând. Nivelurile extreme de sărăcie din Africa înseamnă că oamenii pot obține adesea salariul pe o lună sau chiar mai mult din fildeșul unui singur animal, vânzându-l pe piața internațională. În plus, zonele în care este cerere de fildeș, cum ar fi China, devin din ce în ce mai bogate, ceea ce înseamnă că pot plăti mai mult pentru colți. Acești factori combinați fac din braconajul elefanților una dintre cele mai profitabile activități de pe planetă. Pierderea habitatului este de asemenea un pericol pentru populația de elefanți din lume, deoarece îi privează de sutele de kilograme de hrană de care au nevoie în fiecare zi, îngreunând astfel reproducerea lor și facilitând urmărirea lor de către braconieri. Din nefericire, cercetătorii consideră că pierderea habitatului este principala cauză a dispariției elefanților în sălbăticie. În urmă cu un secol, aceștia numărau peste 12 milioane de elefanți în sălbăticie. Astăzi, dragii mei, această cifră ar putea fi de doar 400.000, cu până la 20.000 de elefanți uciși anual de braconieri. Datele sugerează că area de răspândire geografică a elefanților a scăzut cu aproximativ 30% între 2002 și 2011, cu o pierdere similară a savanelor pe care le pot cutreiera. Introducerea unor parcuri mari în toată Africa a permis stabilizarea distrugerii habitatului, dar braconajul ilegal rămâne o amenințare gravă. Circurile și turismul reprezintă de asemenea probleme grave pentru bunăstarea animalelor. Ziua Mondială a Elefantului este o ocazie pentru ca toată lumea să se reunească pentru a găsi modalități de a reduce conflictele dintre oameni și elefanți. Un număr tot mai mare, atât de celebrități, cât și de politicieni, au devenit interesați de această cauză, printre care Leonardo DiCaprio, Ashley Judd sau fostul președinte american Barack Obama. Astăzi, dragii mei, este Ziua Mondială a Elefantului.

În viața fiecărei familii există momente de bucurie și momente de încercare. Bucurii care se nasc din iubire, dar și poveri care apasă inima părinților. În toate acestea, biserica are un sprijin neclintit. Maica Domnului, ocrotitoarea familiei creștine, povățuitoarea copiilor, mângâierea celor întristați și gramnica ajutătoare a celor ce o cheamă. Puțin știu că există chiar acatiste întregi dedicate ajutorului pe care Maica Domnului îl dă familiilor. Rugăciuni care vorbesc în mod direct despre casă, despre copii, despre pacea dintre soți, despre creșterea celor mici și despre izbăvirea din primejdii. Astfel de acatiste sunt acatistul de protecție a casei către Născătoarea de Dumnezeu, acatistul icoanei Maicii Domnului Liniștitoarea din Sfântul Munte Athos și acatistul icoanei Maicii Domnului Îndrumătoarea și Ocrotitoarea Copiilor. Acatistul de protecție a casei către Născătoarea de Dumnezeu este o rugăciune prin care cerem ca Maica Domnului să ne acopere sub sfântul ei omofor casa, familia, căminul nostru. Condacul întâi spune în felul următor: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, fie lumina și mila ta cu noi în această casă și fă din ea casa ta. Arată-ne adevărul lui Hristos în tot și în toate și învață-ne știința Lui pentru a putea fi și noi slujitori lui Dumnezeu, curați și luminați. Icosul al treilea spune în felul următor: Măicuță Sfântă, roagă-te la Dumnezeu Duhul Sfânt Mângâietorul și cere pentru noi și pentru casa noastră tot ce ne e de folos spre a-i sluji lui Hristos. Cerând apoi în stihuri, Duhul Sfintei Smerenii, pace, iubire necondiționată, Duh de înțelepciune, Duhul hărniciei, Duhul înțelepciunii, Duhul blândeții și alte lucruri de folos. Iar fiecare icos se încheie în felul următor: Bucură-te, Preasfântă, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, și fii cu noi! Icosul 6 sună în felul următor: Binecuvintează, Preasfântă Maică, această casă și țin-o curată, luminată, casă de vindecare și scară spre Dumnezeu. În ceea ce privește acatistul la icoana Maicii Domnului Liniștitoarea, prin acatist se cere preponderent ca Maica Domnului să aibă grijă de copiii noștri. Condacul al doilea, spre exemplu, spune în felul următor: Văzând rugăciunea noastră, miluiește-i, Doamne, pe copiii noștri, ia-i sub acoperirea ta cinstită și binecuvântată, să strige către Dumnezeu cu bucurie, Aliluia! Condacul al treilea spune: Cere ca puterea celui preanalt să-i umbrească pe copiii noștri, iar condacul al patrulea: Văzând că s-a înmulțit furtuna multor tentații în hotarele noastre, către tine, binecuvântată, plângem pentru copiii noștri, să-i ferești de acestea, ca ei să strige spre Dumnezeu, Aliluia! Iar acatistul Maicii Domnului, povățuitoarea copiilor, este cel mai explicit dedicat copiilor și părinților. Acatistul începe în felul următor: Îndrumătoare milostivă și bună ocrotitoare, preacurată Născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi îți aducem cântare de mulțumire plină de recunoștință, iar tu, având putere nebiruită, izbăvește-ne copiii din toate primejdile ca să-ți strigăm cu lacrimi, binecuvintează-ne copiii, Preasfântă Fecioară, ca să fie vrednici de împărăția cerească. Iar icosul 3 sună în felul următor: Știm că de la Domnul am primit pruncii, de aceea voim să-i vedem scriși în cartea vieții, izbăviți de chinul cel veșnic și moștenitori ai fericirii veșnice. Iar condacul 4, simțind înăuntrul nostru viforul gândurilor de îngrijorare și dorind să-i ajutăm pe copiii noștri să guste din bucuriile vieții duhovnicești, ne rugăm ție cu lacrimi prea curată și, amintindu-ne de milele tale cele mari, cântăm fiului tău cu nădejde și cu inima plină de pocăință, Aliluia! Așadar, aceste trei acatiste, acatistul de protecție a casei către Născătoarea de Dumnezeu, acatistul icoanei Maicii Domnului Liniștitoarea din Sfântul Munte Athos și acatistul icoanei Maicii Domnului Îndrumătoarea și Ocrotitoarea Copiilor, arată că Maica Domnului nu este doar un simbol al blândeții, ci un ajutor concret, puternic și gramnic. Faptul că există acatiste întregi ale Maicii Domnului dedicate casei, copiilor, păcii din familie și ocrotirii copiilor nu este o întâmplare. Ele au fost compuse tocmai pentru că Maica Domnului a arătat în mod repetat că vine în ajutorul celor ce o cheamă. Rugăciunea bisericii nu inventează teme, ea consemnează experiența vie a credincioșilor.
acatistul de protecție a casei, acatistul icoanei liniștitoare din Sfântul Munte Athos și acatistul icoanei Maicii Domnului îndrumătoarea și ocrotitoarea copiilor, există pentru că de-a lungul veacurilor creștinii au simțit în mod concret ajutorul Maicii Domnului.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Iubiții mei, trăim într-o societate a surogatului. Într-o variantă secularizată, morala a devenit etică, postul de posedat de dimensiunea spirituală e privit ca un mod de viață bio, iar bucuria se confundă adesea cu plăcerea. De aceea, restabilirea unor accente e cât se poate de necesară. Bună oară, cel din urmă dintre conceptele enunțate trebuie delimitat clar de anumite forme ale carnalului. De ce? Pentru că doar astfel va redobândi deplinătatea. Cea pe care doar ancorarea în ceruri o poate oferi. În acest context, suntem din nou chemați să privim spre Maica Domnului, ca model și izvor. Ea este cea care ne arată că atunci când ne punem nădejdea în Domnul, bucuria noastră e de nezdruncinat, devine un pilon identitar, o armă la nevoie. Apropierea Divinului și conștiința prezenței Lui în viața sa constituie pentru Fecioara sursa acestei stări, chiar dacă nu e fericită pentru ceea ce se va întâmpla. Acest lucru o ajută să nu pună întrebări inutile ori să ispitească. Faptul că Dumnezeu este cu ea îi este suficient, îi conferă deplinătate. Buna vestire oferă un exemplu cât se poate de grăitor. Deși nu știe ce urmează, nu se clatină, se încredințează. Sfinții părinți au vorbit adesea despre bucuria încredințării. Dacă la Toma ea vine ca urmare a îndoielii, la dânsa e o stare a sufletului. Nu are nevoie de un stimul generator, nici de realități exterioare palpabile care să o pricinuiască. S-ar cădea revizitate textele lor cu privire la acest subiect. Iubiții mei, nu trebuie să uităm însă realitatea bucuriei Maicii. Nu de puține ori, în decursul istoriei, feluri stâlmăcitori au încercat să-L izgonească pe Hristos într-o lume a aparentului, să-L rupă de realitate. Acest lucru ar fi învăluit în viziunea lor totul într-o alură magică. L-ar fi deposedat însă de umanitate. Și în cazul ei, totul e legat de uman și de material. Maica nu trăiește într-o lume paralelă. Experimentează trăiri și momente reale. Unele se repercutează negativ asupra ei. Exilul, frica, sărăcia. Nu reușesc însă să atenteze la bucuria ei, la ceea ce vine de la Domnul, la rodul trăirilor ei mistice. S-ar putea spune că bucuria ei nu fuge de viață, dimpotrivă, îi conferă plinătate. Un alt aspect asupra căruia se cuvine adăstat e dăruirea. Starea de beatitudine acestei femei unice în istoria lumii e definită și uneori amplificată de aceasta. Căci, așa cum țin să evidențieze autorii textelor sfinte, ea nu păstrează nimic, dăruiește tot ce primește. Se oferă inițial întru totul lui Dumnezeu, apoi, ca urmare a poruncii creației sale, nouă, ne devine Maică. Generozitatea este apodictică aducătoare de bucurie, nu are nevoie de teoretizare. E rostul unei trăiri greu de definit în cuvinte, una care emană prin toți porii sufletului dânsei, bucuria apropierii, a prezenței aducătoare de pace. O astfel de stare are valențe multiple, rol expiator. Nu se teme de lacrimi, le transformă, le folosește spre a-i spori intensitatea, căci da, adevărata bucurie nu exclude suferința, o transfigurează, așa cum frumos spunem în toate rugăciunile. Ea este cea care ne schimbă întristarea în har și împlinire. Dacă ne dorim cu adevărat, Maica e capabilă să ne contamineze și pe noi cu aceasta. Așa cum a făcut-o cu Elisabeta și înainte mergătorul, încă de pe când acesta se găsea în pântecele Maicii sale. Depinde doar de noi. N-avem nevoie de mare lucru. De rugăciune, pocăință și gând bun. De puterea de a lăsa în urmă păcatul, de a ne dori să-i fim aproape, a o primi ca Maică, a lăsa plocon înaintea icoanei lacrimile izvorâte din durerea sufletului, a mărturisi păcatele, spre a primi mult dorita mijlocirea iertării și a ne lăsa sufletul străbătut apoi de tresăltările bucuriei. Îndrăzniți! Vă îmbrățișează cu inima de dincolo de baltă al dumneavoastră Maxim Morariu.
0: Ascultați Radio Renașterea.

0: Stimați ascultători, în cele ce urmează, avem amănunte din actualitatea bistrițiană, grație domnului Menuț Maximinian.
1: Bun regăsit, astăzi venim cu câteva informații de la Năsăud. Lucrările la complexul sportiv multifuncțional din Năsăud avansează într-un ritm foarte bun. Investiția ar putea fi finalizată anul viitor, aducând un plus de valoare comunității. Noul complex sportiv care se va construi în Năsăud va fi alcătuit din mai multe corpuri de clădire, dar și terenuri exterioare, fiind un complex multifuncțional. Complexul sportiv este conceput ca un spațiu complet dedicat activităților sportive, educaționale și recreative. Clădirea principală va include un bazin de not, cu vestiare, zonă de recuperare pentru sportiv, cabinet medical, sală de fitness și sală pentru tenis de masă. Al doilea corp de clădire destinat cursurilor pentru copii va găzdui săl pentru cluburi de pictură, șah și fotografie. Zona exterioară va oferi terenuri multifuncționale pentru sport, tenis, volei și basket, pistă de skateboard și două bazine, unul pentru copii și unul pentru adulți. Valoarea proiectului este de aproximativ 25 de milioane de lei. Tot de la Năsăud, o nouă investiție ar urma să beneficieze de finanțare europeană. Este vorba de proiectul Regenerarea Urbană a Cartierului de Blocuri din orașul Năsăud. Primăria Năsăud transmite

conversia funcțională a terenurilor aflate în starea avansată de degradare. Astfel vor fi create noi zone de relaxare, va fi îmbunătățit aspectul urbanistic al orașului, dar și calitatea aerului în zonă va fi mult mai bună. Vor apărea parcări cu grădini verticale, vor fi amenajate spații verzi cu alei, foișoare, pergole, fântâni arteziene, cijmele stradale, vor fi plantați arbori, va fi amplasată o nouă formă de iluminat arhitectural. Multe din suprafețele betonate vor fi înverzite, vor fi create facilități de relaxare, locuri de joacă pentru copii, aparatură fitness urban. Vor fi montate felinare decorative alimentate cu energie solară, automate de reciclare a peturilor, mobilier urban și așa mai departe. Pentru siguranța locuitorilor din zonă va fi instalat un sistem de supraveghere, video transmite primarul Dorin Vlașin. Și tot la Năsăud este în plină derulare proiectul Consolidarea Structurală a Bisericii Ortodoxe cu Hramul Sfântul Nicolae, implementat cu sprijinul Institutului Național al Patrimoniului prin timbrul monumentelor istorice sub programul Edificii de Cult Restaurare. Proiectul vizează consolidarea structurii bisericii la nivelul zidăriei, pereților și a șarpantelor, respectiv refacerea finisajelor exterioare și a învelitorilor, având o durată de execuție de 24 de luni. Lucrările de investiții urmăresc în principal consolidarea șarpantelor bisericii și înlocuirea învelitorii, eliminarea cauzelor degradărilor și a intervențiilor neadecvate anterioare, consolidarea zidăriei pereților și refacerea finisajelor exterioare cu materiale adecvate clădirilor istorice, recondiționarea elementelor arhitecturale și artistice ale acoperișului, inclusiv restaurarea ornamentelor metalice. Biserica Ortodoxă din Năsăud este inclusă în lista monumentelor istorice și reprezintă cel mai impunător lăcaș de cult ortodox din Năsăud și țara Năsăudului. Acestea au fost știrile de astăzi. Vă transmitem toate cele bune. Rămâneți alături de Radio Renașterea. Doamne ajută!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
0: ABC-ul bunelor maniere. Rubrică realizată de părintele Andrei Misaroș.

Bine ne-am întâlnit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi vom vorbi despre prezență sau absență. Nu este vorba doar despre a fi fizic undeva, ci despre a fi cu adevărat prezent, cu atenție, cu inimă și cu respect. Pentru că uneori suntem acolo, dar nu suntem cu adevărat acolo. Trăim într-o lume în care suntem mereu conectați, dar adesea absenți, unii din viața altora. Vorbim, dar nu ascultăm, privim, dar nu vedem, răspundem, dar nu înțelegem. Biblia sau Sfânta Scriptură ne îndeamnă, luați aminte unii la alții. Evrei, capitolul 10, versetul 24. Aceasta este esența prezenței, atenția sinceră față de celălalt. Dar ce înseamnă concret să fim prezenți? Înseamnă să lăsăm deoparte graba, telefonul, gândurile risipite și să fim acolo în acel moment cu acea persoană, să ascultăm fără să întrerupem, să privim fără să judecăm, să răspundem cu grijă. O istorioară spune despre un copil care a spus tatălui său, tati, când stai lângă mine, dar te uiți în telefon, e ca și cum nu ești aici. Cât de sincer și de profund, prezența nu se măsoară în timp, ci în calitate.

Mântuitorul ne arată prin întreaga sa lucrare ce înseamnă să fii cu adevărat prezent pentru oameni, să asculți, să înțelegi, să răspunzi cu iubire. Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați. Matei, capitolul 11, versetul 28. Este o invitație la apropiere, la prezență reală. În bunele maniere, prezența se vede în gesturi simple, în privire atentă, în răbdarea de a asculta, în respectul față de momentul trăit împreună. Un om educat nu este doar prezent fizic, ci și sufletește. O altă istorioară ne spune despre o bătrână care spunea: nu am nevoie de vizite lungi, ci de oameni care atunci când vin sunt cu adevărat aici. Aceasta este diferența dintre prezență și absență. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Romani, capitolul 12, versetul 15. A fi prezent înseamnă a participa la viața celuilalt. Dragi radioascultători, uneori cel mai mare dar pe care îl putem oferi nu este un obiect, ci atenția noastră. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. În următoarea conversație fiți pe deplin prezenți, ascultați, priviți, simțiți momentul. Veți descoperi că relațiile se schimbă atunci când prezența devine reală, pentru că în final buna cuvință nu înseamnă doar să fim acolo, ci să fim cu adevărat alături. Să alegem așadar prezența, pentru că absența chiar și în apropiere poate răni. Până data viitoare, Părintele Andrei Misaros vă spune la reauzire și să aveți parte de întâlniri autentice și de oameni cu adevărat prezenți în viața dumneavoastră. Doamne ajută!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Cărți vechi și noi.

Bine v-am regăsit, dragi radioascultători! Sunt preotul Grigore Toma Someșan și în cadrul rubricii de astăzi vă propun câteva gânduri despre Maica Domnului, gânduri regăsite la Sfântul Iustin Popovici în volumul 2 al dogmaticii sale. Ca idee generală, volumul 2 din dogmatica Sfântului Iustin, ediția în limba română, abordează problematica Hristologiei, fiind dezvoltate următoarele subiecte: taina întrupării lui Dumnezeu, persoana Domnului Iisus Hristos, adevăratul Dumnezeu om, modul și consecințele unirii ipostatice a celor două firi în Domnul Iisus Hristos. Sunt prezentate ereziile hristologice, învățătura Bisericii despre Maica Domnului, alături de o expunere și critică a învățăturii despre zămislirea imaculată a Sfintei Fecioare. Concret vorbind, în cele ce urmează vă propun o scurtă analiză a capitolului 6 din volum, intitulat Despre Preasfânta Născătoare de Dumnezeu și Pururea Fecioară Maria. Dacă în majoritatea dogmaticilor considerațiile mariologice se regăsesc în capitolul dedicat consecințelor unirii ipostatice, de această dată, teologul sârb preferă să dedice un capitol amplu și de sine stătător mariologiei. Capitolul reflectă gândirea doxologică a Sfântului Iustin și se fundamentează pe texte patristice, scripturistice și liturgice. Încă de la început, autorul dorește să argumenteze de ce Maria este pururea fecioară și numită născătoare de Dumnezeu. Citez: pentru că cel născut din ea a fost în ea în zămislire și naștere, precum și pururea este adevăratul Dumnezeu. Ca Dumnezeu adevărat, El, în momentul zămislirii de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria, a primit firea omenească în unitatea ipostasului său dumnezeiesc și trupul a devenit trupul Dumnezeului Cuvântul, însă El, și la întrupare și după aceasta, a rămas neschimbat aceeași persoană dumnezeiască, a doua persoană a Sfintei Trăimi, Dumnezeu Cuvântul. De aceea și Sfânta Fecioară născându-L a devenit și pururea a rămas născătoare de Dumnezeu. Am încheiat citatul. Argumentele pentru pururea fecioria Maicii Domnului sunt prezentate de autor pe mai multe planuri. Referindu-se la textele Sfântului Ioan Gură de Aur, autorul ne arată că nouă ne este dat faptul, însă chipul în care s-a petrecut nașterea feciorelnică nu ne este lămurit. Citez: doar puțin ne este descoperit, altceva nu. Sfântul Ioan Hrisostom spune că noi nu știm cum cel necuprins cuprinde pântecele Fecioarei, cum atotțiitorul se lăjluiește în pântecele Fecioarei, cum Fecioara naște și rămâne Fecioară. În toate acestea sfătuiește Sfântul Ioan Gură de Aur să nu căutăm rânduiala firească a legii matrimoniale. Aici totul este suprafiresc. Am încheiat citatul. Ridicând problematica fraților lui Iisus menționați de Evanghelie, Sfântul Iustin explică că trebuie să-i înțelegem ca fiind rudele sale apropiate și nu frați din naștere. Argumentând patristic și scripturistic, spre exemplu, Lot este numit fratele lui Avram, deși Lot era nepotul său, fiind fiul lui Haran. După un survol patristic, în care sunt aduși în discuție sfinți precum Augustin, Chiril, Ioan Damaschin, Ignatie Teoforul și alții, trecând apoi prin hotărârile sinoadelor ecumenice, autorul se apleacă și asupra textelor prin care biserica se roagă. Citez: orice cuvânt al cunoașterii bisericești despre Fecioara Maria este rugăciune către ea, slavoslovire.
Ea este nucleul rugător prin excelență, în jurul căruia gravitează toate respirațiile și tânjirile rugăciunilor drept măritoare, am încheiat citatul. Sunt analizate cântările din liturghie dedicate Sfintei Fecioare, apoi este analizat teologic acatistul Bunei Vestiri și rugăciunea Paraclisului, rugăciune numită de Sfântul Iustin ca fiind înduioșătoare și cutremurătoare. Citez: Născându-l pe întru tot milostivul Domn și Dumnezeu, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu a devenit ea însăși întru tot milostivă. Această simțire și cunoaștere străbate tot sufletul bisericii. De aceea creștinul ortodox îi se adresează în durere pentru alinare, în boli pentru tămăduire, în neputințe pentru întărire, în deznădejde pentru încurajare. Am încheiat citatul. Paginile ultime ale capitolului îl lasă pe cititor cu imaginea Fecioarei de mijlocitoare puternică a întregii lumi. Închei prin îndemnul de a-l asculta pe Sfântul Iustin Popovici în a ne încredința rugăciunilor prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu. Toate cele bune și de folos!

Azi noapte Iisus mi-a intrat în celulă. O, ce trist și ce înalt părea Crist. Luna venea după el în celulă și-l făcea mai înalt și mai trist. Mâinile lui păreau crin pe morminte, ochii adânci ca niște păduri. Luna-l bătea cu argint pe vestminte, argintându-i pe mâini vechi spărturi. Uimit am sărit de sub pătura sură. De unde vii, Doamne, din ce veac? Iisus a dus lin un deget la gură și mi-a făcut semn ca să tac.

S-a așezat lângă mine pe rogojină. Pune-mi pe rând mâna ta, pe glezne avea urme de cuie și rugină, parcă purta

Uimit am sărit de sub pătura sură. De unde vii, Doamne, din ce veac? Iisus a dus lin un deget la gură și mi-a făcut semn ca să tac.

Când m-am deșteptat din afunda genună, miroseau paiele a trandafiri. Eram în celulă și era luna, numai sus nu era nicăieri. Am întins brațele, nimeni, tăcere. Am întrebat zidul, niciun răspuns. Doar razele reci ascuțite în unghiere, cu sulița lor m-au străpuns. Unde ești, Doamne? Am urlat la săprele. Din lună venea fum de cățui. M-am pipăit și pe mâinile mele

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Personalitatea
3: zilei.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi vom vorbi despre scriitorul, economistul și omul politic Ion Ghica, fruntaș al Revoluției de la 1848 din Țara Românească. Potrivit Ager Press, Ion Ghica, scriitor, economist și om politic, s-a născut la 12 august 1816 la București. A făcut studii de gramatică română cu Ion Heliade Rădulescu și de franceză cu J.A. Veillon, după care a urmat Colegiul Sfântul Sava din București. Și-a luat bacalaureatul în litere la Sorbona în 1836 și în științe matematice la Facultatea de Științe a Universității din Paris în 1838. A absolvit de asemenea școala de mine din capitala Franței. A urmat și cursurile de economie politică de la Collège de France și pe cele ale Conservatorului de Arte și Meserii din Paris. A fost profesor de economie politică, geometrie descriptivă, geologie și mineralogie la Academia Mihăiliană din Iași. Ion Ghica a desfășurat o intensă activitate politică. A fost unul dintre fondatorii societății secrete Frăția din 1843, contribuind de asemenea la apariția revistei Propășirea și a participat la Revoluția Română de la 1848, fiind trimis în misiune la Constantinopol pentru a obține sprijin politic și diplomatic. Din inițiativa lui Ion Ghica și a lui C.A. Rossetti, în Țara Românească se constituie în aprilie 1848, în jurul societății Frăția, un comitet revoluționar. Ion Ghica face parte de asemenea din Comitetul Revoluționar cu o componență lărgită din Țara Românească, constituit la 10-22 mai 1848, alături de Nicolae Bălcescu, C.A. Rossetti, I.C. Brătianu, Cezar Boliac, frații Golești, Ion Heliade Rădulescu și alții. După izbucnirea Revoluției în Țara Românească și formarea Guvernului Provizoriu de la 14 iunie 1848, acesta din urmă a acționat pentru consolidarea Revoluției și recunoașterea ei de către puterile europene, trimițând mai mulți emisari. Astfel, lui Ion Ghica i-a revenit sarcina să poarte tratative cu poarta otomană pentru a o convinge să accepte guvernul și programul revoluționar. După înfrângerea Revoluției, a plecat în exil și a făcut parte, alături de Nicolae Bălcescu, C.A. Rossetti și alții, din comitetul aflat în fruntea Asociației Române pentru Conducerea Emigrației, constituită la Paris la 2 decembrie 1849. A rămas în exil și a fost guvernator, apoi bei de Samos. Revenit în țară în 1858, Ion Ghica a ocupat, după unirea principatelor române de la 24 ianuarie 1859, diferite funcții. A fost prim-ministru și ministru de interne al Moldovei și al țării românești, iar după unirea definitivă a principatelor române, a fost vicepreședinte al adunării legislative, director în departamentul lucrărilor publice și membru în Consiliul Superior al Instrucțiunii Publice. Ion Ghica s-a aflat în fruntea grupării liberale moderate și s-a numărat printre diplomații români străluciți din acea perioadă, alături de Mihail Cogălnicianu, I.C. Brătianu, Pepe Carp, Vasile Alexandri, Dea Asturza și alții. După abdicarea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, la 10-11 februarie 1866, s-a constituit o locotenență domnească, precum și un guvern provizoriu în care Ion Ghica era prim-ministru și totodată ministru de externe. După proclamarea lui Carol I ca domnitor al României, Ion Ghica a condus guvernul de orientare liberal-moderată din perioada 15 iulie 1866-1 martie 1867, fiind de asemenea și ministru de interne. Ca urmare a tratativelor inițiate de Ion Ghica, poarta îl recunoaște pe Carol I ca principe ereditar, printr-un firman emis în octombrie 1866. A condus de asemenea guvernul liberal din perioada decembrie 1870-martie 1871 și s-a numărat printre fondatorii Partidului Național Liberal. Ion Ghica a fost de asemenea trimis extraordinar și ministru plenipotențiar la Londra. Era foarte stimat în străinătate, iar domnitorul Carol I îl aprecia în mod deosebit ca pe un om de stat cult și un administrator energic. Ion Ghica și-a expus ideile politice într-o serie de broșuri apărute la Paris. A militat pentru restructurarea procesului de învățământ din Moldova, proiect publicat parțial sub titlul Însemnări asupra învățăturii publice.
dar a militat și pentru înființarea unei publicații economice și literare în toate limbile vorbite în Imperiul Otoman, intenție nefinalizată însă. În calitatea sa de director general al teatrelor, a încercat să stimuleze repertoriul original și să dea un impuls vieții teatrale românești. A fost printre primii care au tratat în românește probleme economice, scriind în acest domeniu articole sau lucrări apărute în ciclul Convorbiri economice. În literatură, numele lui Ion Ghica se leagă îndeoseb de genul epistolar, Scrisori către Alexandrii. Este ales membru și președinte al Societății Academice Române, apoi al Academiei Române. Scriitorul, economistul și omul politic Ion Ghica s-a stins din viață, dragii mei, la data de 22 aprilie 1897 la Moșia din Ghergani, unde a și fost înmormântat. A fost fruntaș al Revoluției de la 1848 din țara românească.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Stimați ascultători, la data de 12 august în anul 1833, era fondat orașul Chicago, pe temelia unui sătuc numit Windy City, care avea atunci o populație de numai 200 de persoane. În prezent, Chicago este cel mai mare oraș din statul Illinois și al treilea oraș ca mărime din Statele Unite, după New York și Los Angeles, având actualmente o populație de aproximativ 2.700.000 de locuitori. Chicago, cunoscut în engleză și ca Second City sau The Windy City sau The City of Big Shoulders, orașul cu umere mari, este cel mai mare oraș din statul Illinois și, așa cum am spus, al treilea oraș ca mărime din Statele Unite. Orașul este un centru important financiar și industrial al Americii de Nord, fiind de asemenea cunoscut pentru diversitatea sa etnică, dar și pentru importanța sa în rețeaua de transport americană, având al doilea aeroport din SUA ca număr de pasageri. Rivalizează astfel doar cu aeroportul internațional Atlanta. Chicago se situează în zona cunoscută în Statele Unite sub numele de Midwestern, vestul mijlociu, fiind localizat în partea nord-estică a statului Illinois, care împreună cu zona mai extinsă a orașului, numită Chicagoland, sunt situate pe marginea uneia din marile lacuri ce despart SUA și Canada, anume lacul Michigan. În zona metropolitană, Chicagoland, trăiesc în jur de 10 milioane de rezidenți. Începând cu anul 1833, anul organizării sale ca oraș, Chicago a crescut explosiv dintr-un orășel oarecare al frontierei Statelor Unite, în așa numitul Vechiul Nord-Vest, într-unul dintre cele mai mari, mai sofisticate și mai influente metropole ale țării, dar și ale lumii. În 1885 a fost construit la Chicago primul zgârie nori, Home Insurance Building, demolat însă în 1931. Anul 1890 este iarăși un an important pentru acest oraș, pentru că atunci a fost înființată Universitatea din Chicago. Orașul este capitala arhitecturală, culturală, financiară a Midwestului american. Iată și câteva atracții turistice din Chicago. În primul rând, Turnul Willis. Willis Tower din Chicago are o înălțime totală de 527 de metri și este destinat unui concern alimentar. 100 de rafturi aflate undeva în unul din cele 108 etaje ale clădirii atrag spre ele în cursul săptămânii circa 16.000 de persoane. Cei care se află chiar sus beneficiază de o panoramă superbă asupra întregului oraș și chiar asupra îndepărtatului lac Michigan. Îmbinarea armonioasă dintre vechi și nou din cadrul metropolei din Illinois prinde și aici contur. În fața marilor giganți de sticlă se află un vechi turn de apă. Buckingham Fountain sau Fântâna Buckingham. Din aprilie până în noiembrie, la fiecare oră, timp de 20 de minute, din imensa fântână Buckingham din Grand Park, țâșnește apă. În special seara, când sunt iluminate nu doar jocurile de apă, ci și marii giganți care se înalță în spatele fântânii, priveliștea profilului orașului Chicago este spectaculoasă. Millennium Park. Millennium Park este un parc public liniștit și totodată modern. Se întinde la picioarele marilor giganți din splendidul oraș Chicago. Acesta înregistrează anual 4 milioane de vizitatori, întinzându-se pe circa 9,9 hectare. Grand Park Musical Festival și jocurile de lumini spectaculoase fac din Millennium Park cea mai râvnită atracție a orașului. Tot în Chicago se poate vizita Aqua, construit între 2007-2009, zgârie norul Aqua, cu o înălțime de 261,74 de metri, se înalță falnic peste Lake Shore Drive, având aspectul uscatului peste care s-au presărat picurii de apă. La 12 august în anul 1833 era fondat orașul Chicago, pe temelia unui sătuc numit atunci Windy City. În prezent este cel mai mare oraș din statul Illinois și al treilea oraș ca mărime din Statele Unite ale Americii, după New York și Los Angeles.

Stimați ascultători, în cadrul rubricii Muzica filmelor, astăzi vom asculta un cântec care a transformat o ploaie într-o sărbătoare a vieții și ne vom bucura împreună de vocea lui Gene Kelly. Piesa pe care vă prezint astăzi este Singin' in the Rain, de pe coloana sonoră a filmului cu același titlu din 1952. Puține melodii din istoria cinematografiei sunt recunoscute atât de repede precum Singin' in the Rain, cântând în ploaie. Este suficient să auzim primele acorduri pentru a ne imagina imediat silueta lui Gene Kelly dansând prin ploaie, cu umbrela în mână și cu un zâmbet larg pe chip. Deși scena durează doar câteva minute, ea a devenit una dintre cele mai cunoscute secvențe din întreaga istorie a filmului și a transformat cântecul într-un simbol universal al optimismului. Paradoxal, melodia Singin' in the Rain nu s-a născut odată cu celebrul film din 1952. Ea este cu aproape un sfert de secol mai veche. Muzica a fost compusă de Herb Brown, iar versurile au fost scrise de Arthur Freed, doi dintre cei mai importanți creatori de musicaluri ai Hollywoodului. Cântecul a fost publicat în anul 1929, într-o perioadă în care cinematografia americană făcea primii pași spre filmul sonor. Prima sa apariție importantă a fost în spectacolul și filmul The Hollywood Review of 1929, unde era interpretată într-o manieră complet diferită de cea pe care o cunoaștem azi. În anii care au urmat, Singin' in the Rain a fost cântată de mai mulți artiști și a apărut în diverse producții cinematografice, însă fără a deveni un fenomen. Era doar una dintre numeroasele melodii de succes compuse de Brown și Freed în perioada de aur a musicalului american. Nimeni nu bănuia că adevărata ei glorie avea să vină peste mai bine de 20 de ani. La începutul anilor 1950, producătorul Arthur Freed, devenit între timp unul dintre cei mai influenți oameni ai studioului MGM, a avut ideea realizării unui film construit în jurul propriului catalog de cântece. Scenariștii Betty Comden și Adolph Green au primit misiunea de a crea o poveste care să lege aceste melodii într-un singur film. Ei au ales ca acțiunea să fie plasată în Hollywoodul anilor 1927-29, exact perioada în care cinematografia trecea de la filmul mut la filmul sonor. Astfel, s-a născut musicalul Singin' in the Rain, lansat în 1952 și considerat astăzi una dintre cele mai mari capodopere ale cinematografiei mondiale. Acțiunea filmului din 1952 se desfășoară la sfârșitul anilor 1920, într-o perioadă în care Hollywoodul traversează, așa cum am spus, una dintre cele mai importante transformări din istoria sa. Apariția filmului sonor schimbă din temelii industria cinematografică, iar actorii care până atunci cuceriseră publicul doar prin expresivitate și gesturi sunt nevoiți să se adapteze unei lumi în care vocea devine la fel de importantă ca imaginea. Personajul principal din film este Don Lockwood, un celebru actor de filme mute, admirat de public și prezentat de studiourile de film drept jumătatea unui cuplu romantic alături de actrița Lina Lamont. În realitate însă, relația dintre cei doi există doar în scop publicitar. Lina este vanitoasă și convinsă că formează un cuplu adevărat cu Don, în timp ce acesta din urmă o suportă cu greu, mai ales din cauza caracterului ei dificil și a lipsei ei de modestie. Într-o seară, după premiera unuia dintre filmele sale, Don o întâlnește întâmplător pe Kathy Seldon, o actriță aspirantă, inteligentă și talentată. Între cei doi apare inițial un schimb de replici plin de ironie, însă întâlnirea marchează începutul unei frumoase povești de dragoste. Kathy îi oferă lui Don o perspectivă diferită asupra actoriei și îl face să privească dincolo de faima și aparențele lumii hollywoodiene. Între timp, întreaga industrie este zguduită de succesul filmului The Jazz Singer, primul lungmetraj sonor, care demonstrează că viitorul cinematografiei aparține producțiilor în care actorii vorbesc și cântă. Studioul pentru care lucrează Don decide să transforme noul său film într-un musical sonor. Însă această schimbare scoate la iveală o problemă majoră. Lina Lamont, idolul filmelor mute, are o voce ascuțită și nepotrivită pentru marele ecran,
iar dicția ei lasă mult de dorit. Publicul reacționează negativ, iar premiera noului film se transformă într-un eșec stânjenitor. Don și cel mai bun prieten al său, muzicianul și actorul Cosmo Brown, caută o soluție pentru a salva producția. Ideea genială este ca vocea Linei să fie înlocuită, fără ca publicul să știe, cu cea a lui Kathy Seldon. Tânăra acceptă să dubleze toate replicile și cântecele protagonistei, rămânând însă anonimă. Rezultatul este spectaculos. Filmul este refăcut sub forma unui musical și devine un succes răsunător. Publicul o aclamă pe Lina Lamont, fără să bănuiască de fapt că vocea pe care o admiră ei îi aparține lui Kathy. Situația se complică atunci când Lina descoperă adevărul și încearcă să profite de succesul filmului. Temându-se că își va pierde celebritatea, ea o obligă pe Kathy să continue să îi împrumute vocea și să rămână în umbră, amenințând-o pe aceasta cu prevederile contractului semnat cu studioul. În timpul premierei oficiale, spectatorii cer ca Lina să interpreteze live unul dintre cântecele devenite celebre. În culise, Kathy cântă în locul ei, iar Lina mimează interpretarea pe scenă. Don și Cosmo, însă, decid să dezvăluie adevărul într-un mod ingenios. Ridică perdeaua din spatele scenei, iar publicul o vede pe adevărata interpretă cântând. În acel moment, talentul lui Kathy este recunoscut în sfârșit, iar încercarea Linei de a-și însuși meritele altcuiva se prăbușește. Filmul se încheie într-o notă optimistă. Kathy devine o vedetă apreciată pentru propriul talent. Don își găsește atât împlinirea profesională cât și pe cea sentimentală. Iar Hollywoodul pășește definitiv în era filmului sonor. Dincolo de povestea romantică și de momentele muzicale spectaculoase, Singing in the Rain este o declarație de dragoste adresată Hollywoodului și istoriei cinematografiei. Filmul surprinde cu umor și nostalgie dificultățile prin care au trecut actorii, regizorii și tehnicienii în perioada în care filmul mut făcea loc peliculelor sonore. În același timp, el transmite un mesaj despre curajul de a accepta schimbarea și despre faptul că adevăratul talent găsește întotdeauna o cale de a ieși la lumină. Să revenim la piesa Singing in the Rain. Momentul culminant al filmului apare după ce Don își dă seama că este îndrăgostit. În loc să fie descurajat de ploaia torențială care începe să cadă, el își exprimă bucuria dansând pe străzile orașului. Umbrela devine partener de dans. Bălțile se transformă în scenă, iar fiecare strop de ploaie pare să participe la spectacol. Nu este doar o scenă muzicală, ci o reprezentare a unei stări sufletești. Atunci când ești cu adevărat fericit, nici măcar vremea rea nu îți poate umbri bucuria. Ceea ce puțin știu este că realizarea acestei secvențe a fost mult mai dificilă decât pare. Artistul Gene Kelly a filmat dansul timp de mai multe zile, iar pentru ca ploaia să fie vizibilă pe peliculă, echipa de filmare a folosit proiectoare foarte puternice și cantități impresionante de apă pulverizată de instalații speciale. Actorul Gene Kelly suferea de febră în timpul filmărilor, însă a dus scena până la capăt, fără să lase acest lucru să se observe pe ecran. Rezultatul este unul dintre cele mai memorabile momente din istoria cinematografiei. Un alt detaliu interesant este că melodia Singing in the Rain, pe care o cântă Gene Kelly în timpul acelei secvențe, nu a fost compusă pentru el și nici măcar pentru filmul din 1952. În schimb, interpretarea lui Gene Kelly a redefinit complet cântecul. Astăzi este aproape imposibil să asculți Singing in the Rain fără să te gândești la imaginea actorului Gene Kelly dansând pe o stradă luminată de felinare. Din punct de vedere muzical, piesa este remarcabilă prin simplitatea ei. Linia melodică este luminoasă și ușor de reținut, iar orchestrația specifică marilor musicaluri MGM completează perfect atmosfera. Nu există pasaje complicate sau efecte spectaculoase. Forța cântecului stă în naturalețea sa și în felul în care transmite optimism. Versurile sunt la fel de simple și de expresive. Ele nu vorbesc despre ploaie în sens propriu, ci despre capacitatea omului de a rămâne fericit chiar și atunci când împrejurările par nefavorabile. Ploaia devine o metaforă pentru dificultățile vieții, iar cântecul transmite ideea că iubirea și speranța
pot transforma orice obstacol într-un prilej de bucurie. Ascultăm și noi, dragii mei, în cele ce urmează, piesa Singing in the Rain, de pe coloana sonoră a filmului cu același titlu, din 1952. Interpretarea îi aparține actorului Gene Kelly.

Stimați ascultători, în cadrul rubricii Muzica filmelor, astăzi am ascultat piesa Singing in the Rain de pe coloana sonoră a filmului cu același titlu din 1952. Piesa a fost în interpretarea lui Gene Kelly. Succesul filmului, dragii mei, a făcut ca această melodie să fie reinterpretată de numeroși artiști și orchestre din întreaga lume. A fost inclusă în spectacole de teatru, concerte simfonice, reclame, emisiuni de televiziune, devenind una dintre cele mai recognoscibile creații muzicale ale secolului 20. De altfel, dragii mei, să știți că în clasamentul realizat de American Film Institute, al celor mai importante cântece din cinematografia americană, Singing in the Rain ocupă locul al treilea, o recunoaștere a influenței sale extraordinare asupra culturii populare. La mai bine de 90 de ani de la compunerea acestui cântec și peste 7 decenii de la lansarea filmului, Singing in the Rain continuă să inspire generații întregi. Nu doar pentru frumusețea melodiei sau pentru virtuozitatea dansului lui Gene Kelly, ci și pentru mesajul său simplu și profund. Uneori, dragii mei, pentru a atinge adevărata fericire, nu trebuie să aștepți să treacă furtuna, ci să înveți să cânți și să dansezi chiar în mijlocul ploii.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, sunt Emil Metea. Programul Post Meridian Magazin de astăzi a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție, vă invit să rămâneți și mai departe alături de Radio Renașterea și vă doresc tuturor o dupămasă cât mai frumoasă. Noi ne vom reîntâlni mâine dimineață în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Numai bine, dragii mei!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Cum cădea în sat amurgul peste ogrăzi și peste șure, a ieșit cu luna plină heruvimul din pădure. S-au speriat copiii cu vite și au țipat de spaima lui. Liniștit o luă pe coastă, pe sub plopii drumului. Au foșnit ca de furtună, fără vânt în frunză plopii. Luna tremură de vale roate mari în iazul popii. S-a oprit la casa veche, unde drumul își face cruce. Creștinește la răspântie și întârzie până se duce. A bătut în lemnul porții de stejar de două ori. Singură se trase poarta și primi pe călător. Câinele urlă odată lung, apoi doar mărâi. Heruvimul pentru atâta însă pasul nu-și grăbi. Maica Domnului, ca-n vremuri, stă cu lucrul la fereastră. O trezi în raza lunii, lin, aripa lui albastră. Strânse ea începută, toate grijile le strânse, strânse zilele trăite cu șirag de lacrimi plânse. La icoane ea aprinse cu vios o lumânare, până în temelii de suflet o cuprinse pace mare. Se închină lui Sfânt Nicoară, lui Sfânt Ion, ei cel mai drag. Se gândi la fiul în ceruri și la câinele din prag. Își udă ca totdeauna toate glastrele de-nalbă, se găti ca pentru noapte cu cămașa cea mai albă. De te zice arșaful bine să nu facă nicio cută pânza inului curată ca și viața ei trecută. Se culcă sfioasă în patul strâmt ca pe o năsălie și a dormi rugând pe Domnul lângă fiul ei să fie. Cu poezia scrisă de Ion Pilat, Adormirea, am început ediția de astăzi a emisiunii Arhiva de Folclor. Ne aflăm într-o perioadă specială, perioada în care, în inimile și sufletele noastre, își face loc dragostea, liniștea, bunătatea. Ne pregătim să o ducem pe Maica Domnului prin slujbe și rugăciuni alături de prea iubitul său fiu. Deși Maica Domnului nu a fost pe meleagurile țării noastre cât a trăit în lume, găsim prin toate zonele românești legende despre etapele vieții sale. Mai mulți etnografi s-au preocupat să le adune și să le așeze în diferite colecții. În minutele următoare vrem și noi să le cunoaștem împreună.

Icoana Maicii Domnului cu pruncul Isus nu a lipsit niciodată din casa românului, pentru că nu poate fi gândit poporul român fără Hristos și fără Maica Domnului. Nu am fi putut avea duioșia și blândețea noastră dacă nu am fi privit chipul duios și blând al Maicii Domnului, care îl poartă pe pruncul Isus, Fiul și Dumnezeul ei. Nu am fi avut dragostea de Hristos pe care o are poporul nostru dacă nu ar fi picurat ea, mama, dragostea ei pentru Fiul ei în sufletele noastre. Ea ne-a fost scut în vremuri grele, ea ne-a fost mângâiere în vremuri cumplite, ea ne-a fost bucurie în momente de liniște. Ea a dat credință și putere mamelor să-și crească pruncii sub semnul crucii. Ea a dat putere eroilor să-și dea viața cu ochii ațintiți spre crucea lui Hristos într-o nădejde a învierii. În viața de credință, lumină și har a Bisericii Ortodoxe, Maica Domnului se bucură de o cinstire deosebită. Nu există slujbă în care să nu fie invocată spre ajutor și folosință cea care l-a născut cu trup pe Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, și care este cu adevărat mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare.

0: Legendele culese și publicate de folcloristul Simion Florea Marian în anul 1904 încep, așa cum este și firesc, cu nașterea Maicii Domnului. În tradiția populară, nașterea Maicii Domnului reprezintă hotarul dintre vară și toamnă. Se spune că în această zi, unele păsări, cum sunt rândunelele, zboară spre locuri mai calde, iar insectele încep să se ascundă în pământ. Se spune că începând cu această zi se culeg viile, unele fructe și plante medicinale, se bat nucii pentru a avea rod bogat și anul viitor, se recoltează culturile de câmp și se fac semănăturile de toamnă. Este ziua în care vremea începe să se strice, devenind capricioasă și mai răcoroasă, cum se întâmplă în fiecare toamnă lăsată de la Dumnezeu. În vechime se spunea că, începând cu această zi, nu se mai poartă pălărie, fiindcă vine cu adevărat vremea rea. De unde și expresia, o trecut Sfântă Măria, leapădă și pălăria. Dar cum o suna o legendă culeasă din Bucovina de folcloristul Simion Florea Marian despre nașterea Maicii Domnului, vom asculta în continuare în lectura lui Grigore Sâmboan.
1: În vremurile de demult, trăiră doi oameni, anume Ioachim și Ana. Ei ajunsese acum la adânci bătrânețe și nu mai aveau încă niciun copil. Din pricina aceasta, apoi și jertfa ce o duceau ei la biserică nu era primită. Și tot din această pricină și pălimariul o lua totdeauna de pe masă unde o așezau ei și o punea jos. Într-o zi, ducând ei iarăși jertfă la biserică și luând-o pălimarul și de astădată de pe masă unde o așezase și puind-o ca și mai înainte jos, îl întreabă Ioachim într-un ton cam răstit. Ia n-auzi, pălimare, de ce iei dumneata totdeauna jertfa noastră de pe masă și o pui jos? De ce n-o lași acolo, unde o punem noi? Au doar jertfa noastră, nu e tot așa ca și jertfa celorlalți oameni? Ba da, răspunse pălimarul, ia-i ca și a celorlalți oameni, cu acea deosebire numai că pe când jertfa celorlalți oameni e primită la Dumnezeu, pe atunci a dumneavoastră nu e primită, pentru că nu aveți copii și de aceea o pun eu totdeauna jos. Auzind Ioachim și Ana cele ce le spuse pălimarul, se supărară foarte tare și, întorcându-se acasă, hotărâră ca să se despărțească și să se ducă care încotro vor vedea cu ochii. Și cum hotărâră, așa și făcură. Se porniră într-o bună dimineață amândoi la drum și, apucând unul într-o parte, iar celălalt în altă parte, merseră încotro îi duseră ochii și picioarele. După ce s-au dus ei acum, cât s-or fi dus, fiind Ana foarte ostenită de drum, se puse la umbra unui copac ca să se mai odihnească și să se mai răcorească puțin, căci pe acolo pe unde era ea, fiind totdeauna căldură foarte mare și nesuferită, nu mai putea merge de cald și de ostenită ce era. Și stând ea la umbra acelui copac, cât timp va fi stat, a adormit. Și după ce i s-a întâmplat Anei tot așa, i s-a întâmplat și lui Ioachim. Acesta, numai putând merge de ostenit și de asudat ce era, se puse asemenea sub un copac ca să se odihnească și să se recorească. Și precum a adormit Ana, așa a adormit și el. Iată însă că, așa cum dormiau ei duși, visară amândoi unul și același vis. Și anume, pare că li se arătă un înger care le zise să nu meargă mai departe, ci să se întoarcă înapoi acasă, că ei vor avea încă o draslă, dacă se vor ruga din toată inima lui Dumnezeu și dacă vor jurui că rodul ce-l vor avea, când va fi de 7 ani, îl vor închina bisericii. Și cum visară ei visul acesta, se deșteptară din somn și apoi, urmând sfatul îngerului, se întoarseră înapoi acasă. Sosind acasă, începură amândoi a se ruga zi și noapte din toată inima lui Dumnezeu, ca să le dea și lor măcar un băiat ori o copilă, că ei, de le va da un copil, când va fi acela de 7 ani, îl vor duce la biserică și îl vor închina acesteia. Și Dumnezeu, ca unul ce este atot bun și prea îndurat, le-a ascultat ruga și le-a dat la adânci bătrânețe o copilă, căreia îi puse numele Maria și pe care de dragă ce le era o ținea ca pe palmă și oferea ca ochii din cap de toate celea ce ar fi putut să-i strice sau să-i aducă vreo neplăcere oareșcare. Iar când a fost Maria de 7 ani, o duseră la biserică și o închinară acesteia, după cum le-a spus lor îngerul în vis. La biserica aceea apoi a petrecut Maria până ce a crescut mare, iar după ce a crescut mare, a părăsit biserica și s-a întors îndărăt la casa părintească.
0: Iar Maria creștea și Duhul întrânsa se înmulțea și lumea întreagă că o iubea. Zice o poezie culeasă din Mănăstirea Humorului, spusă de agricultorul Constantin Macoveiu.

0: În calendarul popular, Buna Vestire poartă numele de Ziua Cucului, pentru că pasărea care vestește lucruri importante pentru viața oamenilor cântă pentru prima dată în acel an. Cântecul lui va răsuna până la sărbătoarea Sfinților, Apostol Petru și Pavel. Tot de Buna Vestire este singura zi din an în care omul poate sta la masă cu îngerul său păzitor. Sărbătoarea Bunei Vestiri trebuie petrecută în bună înțelegere cu anturajul, cu rude, prieteni și colegi. Cine se ceartă de Buna Vestire va avea necazuri tot anul. Femeile care vor să aibă copii trebuie să bea aghiasmă și să se roage Maicii Domnului ca praznicul să facă minuni și în familia lor. Despre Buna Vestire a Maicii Domnului vă invit să ascultați o legendă din Bucovina. Citește pentru noi Andreea Păgleșan.
1: Zice că pe când era preacurată fecioară, Maria, fetișcană, s-a dus într-o zi la o fântână ca să aducă apă. Ajungând ea la fântâna aceea și scoțând apă din trânsa, aude deodată un glas dinăuntru vorbind și zicând: te primești să naști pe Mesia, cel prezis de proroci fără știre de bărbat? Maria, neștiind cine vorbește și ce însemnează cuvintele acestea, n-a răspuns nimică, ci s-a dus de grabă la maica sa și spuse toate ce le-a auzit din fântână. Maica sa i-a zis atunci ca să se întoarcă îndărăpt, să țipe apa înapoi în fântână și dacă va mai întreba-o îngerul Domnului, căci glasul acela era glasul arhanghelului Gavril, pe care Dumnezeu îl trimise anume să o întrebe ori de se primește să nască pre-Mesia, ea se răspundă că se primește. Maria ascultă de maica sa, se întoarse îndărăpt și țipă apa în fântână. Iar când auzi ea iarăși zicându-i se: te primești, ea răspunse: mă primesc, dar cum să nasc eu prunc dacă nu știu de bărbat? Duhul Sfânt, care de la Tatăl purcede, acela te va umbri și pruncul cel vei naște, mântuitorul lumii va fi, răspunse arhanghelul. Ce mi-a dat Dumnezeu Sfântul, aceea voi o primi, zise în urmă preacurată fecioară Maria. N-a apucat însă bine a rostia cuvintele acestea și iată că îngerul Domnului a suflat cu Duh Sfânt asupra ei și din minutul acela a purces ea apoi grea cu Domnul nostru Iisus Hristos și groasă s-a întors apoi acasă.
0: Ian te trezește și te grăbește și spre lume te gătește. Când cu un lucru trebuiește, ca-i să naști un împărat, împărat prea luminat, peste toți ceilalți, crai și împărați, mai puternic, mai înalt, Dumnezeu adevărat. Poezie culeasă de la Grigore Croitoriu, agricultor din comuna Reușeni, districtul Sâcea.

0: Una dintre cele mai frumoase, iubite și apreciate sărbători creștine este Crăciunul, celebrat în fiecare an în data de 25 decembrie. Crăciunul este cea mai veche sărbătoare a omenirii, care semnifică nașterea Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, trimis pe pământ să ajute oamenii să devină mai buni, mai credincioși, mai îngăduitori și responsabili, mai toleranți și răbdători. Un rol deosebit de important în această sărbătoare este Maica Domnului. Din vechime se știe că Maica Domnului, fiind cuprinsă de durerile nașterii, i-a cerut adăpost lui Moș Ajun. Motivând că este sărac, el a refuzat-o, dar i-a îndrumat pașii spre fratele lui mai mic și mai bogat, Moș Crăciun. În unele legende populare și colinde, Moș Ajun apare ca un cioban sau un baci la turmele fratelui său. În cultura populară românească, Crăciun apare ca personaj cu trăsături ambivalente. Are puteri miraculoase, ca eroi și zeii din basme, dar are și calități tipic umane. El este bătrân, are o barbă lungă și bogat, de vreme ce are turme și dare de mână. O legendă legată de acest eveniment, culeasă de Simeon Florea Marian, din Botoșani, vom asculta în minutele următoare în lectura părintelui Mihai Bogdan.
1: Voind împăratul care domnea pe timpul acela, când avia să se nască Domnul nostru Iisus Hristos, să facă o conscripție asupra tuturor oamenilor din împărăția sa, a dat poruncă ca fiecare să se ducă la locul nașterii părintești și acolo să se înscrie. De această poruncă trebuie să asculte și preacurata Fecioară Maria, dinpreună cu logotnicul ei Iosif. De aceea se duseră ei la Vifleiem, ca acolo să se înscrie, fiindcă din acest oraș li se trăgea vița și sămânța. Ajungând ei la Vifleiem pe lanserate și începând a ploua, o ploaie cam deasă și friguroasă, când au ajuns, nu știau ce să facă și unde să tragă de mas. Ar fi intrat în oraș și ar fi tras acolo undeva. Se temeau că toate casele vor fi pline de oameni bogați, iar predânșii, fiind sărmani, nimeni n-a voit să-i primească. Deci, stând ei pe gânduri ce să înceapă și ce să facă ca să nu rămâie peste noapte pe drum, se abătură la o casă din marginea orașului și întrebară de gospodina casei aceleia, care era din întâmplare afară, ori de nu i-ar primi de mas. Gospodina, uitându-se la dânsii și văzându-i cât sunt de osteniți de drum, le răspunse că ea foarte bucuroasă i-ar primi, dar nu se încumătă, căci bărbatul ei, anume Crăciun, nu e acasă și, fiind el un om foarte aspru, se teme că, dacă îi va primi, când se va întoarce acasă, are sobată. Fii așa de bună, se rugă mai departe preacurata Fecioară Maria, și ne primește, dacă nu în casă, măcar sub streșina casei, ca să nu ne ploaie. Dacă numai de atâta vii ca să nu vă ploaie, apoi intrați în grajdul dobitoacelor și acolo n-are să vă ploaie, le răspunse atunci Crăciuneasa, adică soția lui Crăciun. Ce erau să facă acum preacurata Maria și Iosif? De voie, de nevoie, se băgară în grajdul unde li s-a spus și acolo, fiind foarte osteniți de drum, se culcară ca să se odihnească. Iată însă că tocmai în noaptea aceea îi sosi preacuratei Fecioare Maria timpul ca să nască. Iosif, văzând că au pălit-o durerile nașterii, se duse de grabă în casă și, spunându-i Crăciunesei ce s-a întâmplat cu Maria, o rugă să vie și să o moșească. Crăciuneasa, care fusese mai înainte moașă, nu se lăsă mult rugată, ci merse cu bucurie la grajdul dobitoacelor și se apucă de moșit. După ce a sfârșit treaba aceasta și după ce copilul ce l-a ridicat l-a înfășat și l-a culcat în iesle, se întoarse înapoi în casă și se apucă să facă de mâncare soțului său. Iată însă că, nu mult după aceasta, sosește și Crăciun acasă. Crăciuneasa, când îl văzu, se bucură și începu apoi a-i spune toate, cum a primit ea pe un moșniac bătrân și pe o femeie tânără de mas în grajdul dobitoacelor și cum, pălind-o pe tânăra femeie, durerile nașterii s-a dus și-a moșit-o. Auzind Crăciun cele ce i le spuse, soția sa a început a o mustra zicând: tu netrebnica femeilor ce ești, n-ai moșit până acum destul, acum te-ai apucat de moșit și la niște venetice? Și cum rosti cuvintele acestea, înhăță de grabă o bardă și tăie amândouă mâinile de prin coate. Crăciuneasa, mai mult moartă decât vie, atât de spaimă cât și de durerea cea mare, alergă plângând în grajdul unde era Iisus Hristos și de la care strălucea ca de la o lumină, și cum ajunse, zise către Maica Domnului, arătându-i mâinile: eu ți-am făcut bine și ți-am moșit, iar bărbatul meu, iată ce mi-a făcut pentru aceasta, mi-a tăiat mâinile. Maica Domnului, văzând-o plină de sânge și fără de mâini, i se făcu milă de dânsa și zise: nu te văieta, ci întoarce-te de grabă în casă, ia-ți cum vei putea mâinile tăiate, vino cu dânsele încoace, atingere de fașa fiului meu Iisus și las dacă nu va fi iară bine. Crăciuneasa făcu așa după cum i s-a spus. Se întoarse de grabă în casă, luă mâinile cu monturile, se duse cu dânsele în grajdi, le atinse de fașa Domnului nostru Iisus Hristos și cum le atinse, mâinile îndată crescură la loc și se făcură așa de frumoase ca și când ar fi fost de aur. Văzând Crăciuneasa că mâinile i-au crescut iarăși la loc și i s-au făcut cu mult mai frumoase de cum erau mai înainte, uită ca pământul de toate cele ce i s-au întâmplat cu puțin mai înainte de aceasta, merse în casă la bărbatul său Crăciun și zise plină de bucurie: tu în răutatea și mânia ta cea mare mi-ai tăiat mâinile pentru că am moșit pe o străină, dar iată ce mâini frumoase de aur mi-a dorit acum pruncul străinei pe care am moșit-o. Crăciun, văzând această minune mare, începu a se căina de păcatul ce l-a făcut. Merse apoi în grajd și, căzând în genunchi dinaintea Maicii Domnului, se rugă de iertare. Maica Domnului îi zise că, dacă va crede în Fiul ei, Iisus Hristos, pe care l-a moșit soția sa, Crăciuneasa, și în puterea lui cea dumnezeiască și se va boteza, atunci îl va ierta. Crăciun nu numai că crezu și se boteză, ci el descoperi minunea făcută cu soția sa și altor jidovi. Și toți cei ce l-auziră asemenea crezură și se botezară.
0: Ce bucurie, ce veselie pe noi Crăciune, că a venit în lume, la noi s-a născut Domnul cel de sus, Domnul cerului și al pământului, Hristos, Domnul cel slăvit, cum de mult s-a prorocit. Poezie culeasă din Transilvania.

0: Întâmpinarea Domnului are loc pe 2 februarie și este cunoscută în popor și sub denumirea de Stretenie. În tradiția românească, Stretenia era văzută drept o sfântă care ajuta oamenii nevoiași. Ziua de 2 februarie mai era și sărbătoarea vitelor și a babelor. Este bine ca femeile să ducă pruncii spre închinare la biserică. Când copilul face 40 de zile după naștere, mama îl aduce la biserică ca și mama lui Isus. În numele familiei, ea îl dăruiește ca ofrandă lui Dumnezeu și îl închină la altar. Credincioșii cinstesc icoana Maicii Domnului pentru spor și sănătate în această zi. Acest obicei mai poartă numele de îmblânzirea inimilor împietrite sau profeția lui Simeon. Legat de această sărbătoare, Simeon Florea Marian a cules mai multe legende de pe teritoriul țării noastre în care Maica Domnului se întâlnește cu Trif cel Nebun, un personaj diferit față de Sfântul Trifon, sărbătorit în ajunul sărbătorii pe 1 februarie. Triv, după cum ne arată legendele culese din poporul român, apare fie ca și un om bun care o ascunde pe Maica Domnului și pe prunc de evrei, fie ca și om rău care încearcă să o necăjească pe Maica Domnului. Să ascultăm ambele variante ale acestei povestiri. Prima variantă ne-o citește Viorica Văscu.
1: Zice că pe timpul când s-a născut Domnul nostru Iisus Hristos, era stăpânitor al Ierusalimului un om cu numele Trif. Auzind jidovii și păgânii din Ierusalim că preacurata Fecioară Maria voiește să meargă la 40 de zile cu fiul său Iisus Hristos la biserică, ca să îi se cetească rugăciunile de dezlegare, s-au adunat mai mulți dintre dânsii la un loc și s-au sfătuit să-i iasă înainte și să-i ție calea, să o prindă, și apoi, luându-i pruncul, să-l omoare cu pietre, iar pe dânsa să n-o lase nici de cum să intre în biserică, ci să o alunge din oraș. Și cum s-au sfătuit, așa au și făcut. Când a sosit timpul ca Maica Domnului să meargă cu fiul său la biserică, jidovimea și păgânimea au luat pietre și i-au ieșit înainte. Auzind despre aceasta, Trif, stăpânitorul Ierusalimului, nu i-a venit la socoteală și de aceea, în ziua când avea să meargă Maica Domnului la biserică, s-a învălit bine peste tot trupul cu paie și apoi, ieșind afară, a prins a fugi în partea orașului pe unde știa el că n-are cum să treacă Maica Domnului cu Iisus Hristos. Și acolo, apoi începu a răgni și a striga cât îl lua gura și a se da de-a burta boului ca un nebun. Văzând aceasta, jidovii au crezut că stăpânitorul lor a nebunit și de aceea, uitând ca pământul de Maica Domnului, a început care dincotro a alergat după dânsul ca să vadă ce e cu el. Tocmai pe atunci însă trecu și Maica Domnului cu Iisus Hristos pe cealaltă parte a orașului, pe unde nu se afla nici măcar un singur jidov, și se duse cu fiul său de-a dreptul la biserică, unde îl întâmpină dreptul Iosif și unde îi se cetiră și ei rugăciunile de dezlegare. Și așa scăpă Maica Domnului de jidovimea care avea de gând să-l omoare pe Iisus Hristos, iar predânsa s-o alunge cu pietre. De atunci înainte au început jidovii de mânie a-l numi prestăpânitorul orașului lor Trif cel Nebun sau Trif Nebunul, și acest nume i-a rămas apoi până în ziua de astăzi. Dar fiindcă Trif, prin apucăturile sale, a scăpat pe Maica Domnului și pe friul ei, Domnul nostru Iisus Hristos, din mâinile jidovilor, care aveau de gând ca numai decât să-l prindă și să-l ucidă cu pietre, de aceea s-a făcut el mai pe urmă sfânt și ziua lui îi se serbează totdeauna în fiecare an, în ziua care premerge întâmpinării Domnului. Numele însă de Trif cel Nebun sau Trif Nebunul, care i l-au dat jidovii când a scăpat el prin nebunile sale pre Maica Domnului, i-a rămas până în ziua de astăzi.
0: Varianta în care Trif apare ca și om rău ne-o va citi Simona Vlasa.
2: Zice că, mergând Maica Domnului la 40 de zile după nașterea Domnului nostru Iisus Hristos la biserică, să îi se cetească rugăciunile de deslegare, s-a întâlnit pe drum cu un om, anume Trif, și întâlnindu-se au mers o bucată bună de loc împreună, și anume Maica Domnului înainte cu fiul său Iisus în brață, iar Trif înapoi a ei. De la un timp însă ce-i plesni lui Trif prin minte? Să meargă el înaintea Maicii Domnului și Maica Domnului înapoi a lui. Și din pricina aceasta a început a se certa cu Maica Domnului și a-i zice ca să-l lasă să meargă el înaintea ei. Maica Domnului însă nu voi să-l lase, ci zise că, deoarece ea a mers odată înainte, tot ei se cuvine să meargă și mai departe. Trif însă nu, ci o ținea pe a lui, una și bună, că nu ea, ci el trebuie să meargă și s-a mântuit. Văzând Maica Domnului de la un timp că n-are cu cine se înțelege în vorbă, că el numai decât voiește să meargă înaintea ei, s-a supărat pe dânsul și i-a zis: Trif, nebun ce ești, văd că ce vorbești nu te mai gândești, nici nu cumpenești, ci a ta o păzești. Mergi dar înainte, om sărit din minte, că eu voi pleca în urma ta. N-a apucat însă ea bine a rosti cuvintele acestea și a-l lăsa să meargă înaintea ei și iată că Trif îndată și nebunit și de atunci oamenii zic Trif cel nebun sau Trif nebunul. Și tot de atunci vine că ziua lui cade totdeauna cu o zi înainte de stretenie sau de întâmpinarea Domnului și cine lucră în această zi, acela înnebunește.
0: Trif, nebun ce ești, văd că în ce vorbești nu te mai gândești, nici nu cumpănești. Cea ta o păzești, mergi dar înainte, om sărit din minte, că eu voi pleca în urma ta. Poezie spusă de Irina Bulbac din Stroienești, Sucea.

0: La 25 decembrie, Biserica Ortodoxă se află în straie de sărbătoare. Se prăznuiește soborul Sfintei Născătoare de Dumnezeu. Sărbătoarea soborului Maicii Domnului înseamnă sărbătoarea soborului creștinilor, care se adună spre a o cinsti pe Maica Domnului imediat după nașterea Domnului. Este unul dintre cele 5 mari praznice din anul bisericesc închinate Sfintei Fecioare Maria, Născătoarea de Dumnezeu. Iată cum a fost povestit în popor acest episod biblic. Citește ieromonahul Maxim.
1: Se zice că pe când fugea Maica Domnului cu fiul său în Egipt, de frica lui Irod, care poruncise ostașilor săi să-l caute pe Iisus Hristos și să-l omoare, trecu din întâmplare pe lângă un om care semăna greu și, necunoscând drumul care ducea în Egipt, îl rugă pe omul acela să-i-l arate. Omul, fără a întreba de unde-i, cum se numește și ce treabă are în Egipt, îi arătă cu cea mai mare bunăvoință drumul dorit. Maica Domnului, mulțumindu-i și binecuvântându-l împreună cu fiul său sămânța pentru binele ce i-a făcut, călători mai departe. Iată însă că nu cu mult după aceasta trecură pe acolo și privonitorii lui Iisus și cum ajunseseră la omul care semăna greu, se opriră și ei și îl întrebară de n-a văzut cumva pe Maica Preacurată cu fiul său în brațe trecând pe acolo. Ce-i drept? Nu-i păcat, răspunse semănătorul. Eu am văzut o femeie cu un prunc mic în brațe trecând pe aici. Dar atunci când am văzut-o, grâul era mic, iar acum, după cum vedeți și dumneavoastră singuri, e mare. Și într-adevăr, așa și era, asemănătorul nu mințise, căci binecuvântând Maica Preacurată și cu fiul său Iisus Hristos grâul omului, acesta crescu văzând cu ochii, astfel că, pe când sosiră prigonitorii lui pe acolo, grâul era acum ahăt mare. Prigonitorii Domnului, neînțelegând rostul cuvintelor rostite de semănător și neștiind de când a crescut grâul său așa de mare, nu merseseră mai departe, ci se întoarseră îndărât de unde au venit, lăsând pe Maica Domnului în pace. Și de atunci, de când a binecuvântat Maica Domnului și cu fiul său Domnul nostru Iisus Hristos grâul semănătorului, care i-a arătat drumul spre Egipt, era datina a se pune spre aducerea aminte de această întâmplare minunată, grâul pe masă, în ajunul nașterii Domnului sau al Crăciunului și în ajunul botezului Domnului. Înaintea celorlalte sărbători însă, fie acelea, oricât de mari și însemnate, nu este datina a se pune grâul pe masă.
0: Ia pruncul și pe maica sa și fugi la Egipt cu ea, ca în scurt Irod va cerca pe prunc aici la fla și de el, dacă va da, lui nu-i se va închina, ci viața i-o lua. Cântec de stea spus

0: Fiore Nașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Publicitate.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima,

Ultima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2 din Cluj-Napoca, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Cosmin Vele. Iată principalele titluri ale ediției. Patriarhul Daniel a transmis un mesaj dedicat românilor din diaspora, în contextul Duminicii Migranților Români. Parohiile ortodoxe din străinătate sunt adevărate cămine duhovnicești, a subliniat Patriarhul României. Mănăstirea Niculae se pregătește pentru hramul Adormirii Maicii Domnului. Mii de pelerini sunt așteptați începând de mâine la unul dintre cele mai importante centre de pelerinaj din Transilvania. Vineri are loc tradiționalul pelerinaj la Nicula Colondial. Credincioșii vor parcurge pe jos drumul de la Gherla până la mănăstire în frunte cu Mitropolitul Andrei, iar elevii care susțin sesiunea de toamnă a bacalaureatului au avut astăzi proba la alegerea profilului și specializării. Primele rezultate vor fi afișate în 18 august. Iată acum știrile pe larg. Prefericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis astăzi un mesaj dedicat românilor din afara granițelor țării în contextul Duminicii Migranților Români, marcată în prima duminică după sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. Patriarhul României a subliniat grija bisericii față de cei care, din diferite motive, au ales sau au fost nevoiți să se stabilească temporar ori definitiv în alte țări. Prefericirea sa a evidențiat și rolul parohiilor ortodoxe românești din diaspora, pe care le-a numit adevărate cămine duhovnicești, în care sunt păstrate și transmise noilor generații credința ortodoxă, limba română și tradițiile românești. Patriarhul Daniel i-a îndemnat pe credincioși să îi poarte în rugăciune pe românii plecați peste hotare și să îi primească cu dragoste atunci când se întorc în țară. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru mărturia de credință și iubirea creștină pe care o dau în multe țări ale lumii, a transmis Patriarhul României. Mănăstirea Nicula se pregătește pentru hramul Adormirii Maicii Domnului. Mii de credincioși sunt așteptați începând de mâine la unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din Transilvania. Pelerinii sunt chemați să trăiască sărbătoarea în rugăciune în jurul icoanei făcătoare de minune a Maicii Domnului, spune starețul Mănăstirii Nicula, arhimandritul Justin Miron.
2: Vă așteptăm cu căldură în suflet să poposiți în grădina Maicii Domnului din țara noastră, la Mănăstirea Nicula, loc sfințit de prezența icoanei făcătoare de minuni, care dincolo de viacuri strălucește ca o fereastră între universuri. Și ce altă floare poate fi mai bine plăcută înaintea Maicii Domnului decât prezența? Prezența cu sufletul, prezența în rugăciune, prezența în comuniune. După cuvântul nu înțelegi decât ceea ce trăiești, vă invităm să trăiți alături de noi în perioada 13-15 august, bucuria praznicului Adormirii Maicii Domnului. Pelerini mici și mari, primiți binecuvântarea Maicii Domnului și rămâneți cu noi cu toată dragostea și cu multă bucurie.
0: Starețul Mănăstirii Nicula, arhimandritul Justin Miron. Programul liturgic începe mâine. Vineri seara, icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului va fi scoasă din biserică, iar apoi vor fi oficiate utrenia și prohodul Maicii Domnului, urmate de procesiunea în jurul bisericii. În ziua praznicului, sâmbătă 15 august, Sfânta Liturghie Arhierească va fi săvârșită de la ora 9, pe altarul de vară, de un sobor de arhierei, preoți și diaconi. Cuvântul de învățătură va fi rostit de înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului. Mănăstirea Nicula este unul dintre cele mai cunoscute locuri de pelerinaj din Transilvania. În centrul evlaviei credincioșilor se află icoana Maicii Domnului, pictată în anul 1681 de preotul Luca din Niclod și cunoscută pentru lăcrimarea din anul 1699. Mii de credincioși sunt așteptați să străbată vineri pe jos drumul de la Gherla până la Mănăstirea Nicula în ajunul praznicului Adormirii Maicii Domnului. Pelerinajul la Nicula Colondial va porni la ora 11 de la Biserica Sfântul Nicolae din parcul central al municipiului Gherla. În fruntea pelerinilor se va afla înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, alături de ierarhi, preoți și diaconi. Pe drumul spre mănăstire, credincioșii vor rosti rugăciuni și vor cânta pricezne și cântări închinate Maicii Domnului. Ajunși la Nicula, aceștia se vor alătura miilor de pelerini care participă la slujbele dedicate hramului. Și mănăstirea Vad, una dintre cele mai vechi ctitorii voievodale ale Transilvaniei, își va sărbători hramul de praznicul Adormirii Maicii Domnului. Programul liturgic va începe vineri la ora 18 cu vecernia cu litie, urmată de prohodul Maicii Domnului sâmbătă. De la ora 9 va fi citit acatistul Adormirii Maicii Domnului, iar de la ora 9:30 va fi săvârșită Sfânta Liturghie. Mănăstirea Vada are o importanță aparte în istoria ortodoxiei românești din Transilvania. Biserica Adormirea Maicii Domnului, monument istoric, datează de la sfârșitul secolului al XV-lea, începutul secolului al XVI-lea și este legată de epoca Sfântului Voivod Ștefan cel Mare. Vadul a devenit ulterior reședința episcopală și a avut un rol important în organizarea vieții bisericești a românilor ortodoxi din Transilvania. Importanța vechiului centru ecleziastic este păstrată și astăzi în titulatura Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Piața monahală a fost reînființată la Vad în anul 2012 la inițiativa Înalpreasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului. Alte știri din Radio Jurnal. Astăzi a fost Ziua Internațională a Tineretului. Inițiativa a fost adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite în urmă cu 26 de ani. Datele Organizației Internaționale a Muncii arată că șomajul în rândul tinerilor continuă să fie o problemă la nivel mondial. În România, rata șomajului în rândul tinerilor rămâne, de asemenea, peste media generală a populației. Continuă sesiunea de toamnă a examenului de bacalaureat. Elevii au susținut ieri proba obligatorie a profilului la matematică sau istorie, iar astăzi a avut loc proba la alegerea profilului și specializării. Mâine este programată proba la limba și literatura maternă pentru candidații aparținând minorităților naționale. Primele rezultate vor fi afișate în 18 august, iar rezultatele finale după soluționarea contestațiilor în 24 august. Înalpreasfințitul Părinte Andrei și Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul continuă în aceste zile programul liturgic din postul Adormirii Maicii Domnului. În această seară, Mitropolitul Andrei va săvârși paraclisul Maicii Domnului la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Dăbâca, iar Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul va sluji la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Braniștea. Mâine, Mitropolitul Clujului va săvârși paraclisul Maicii Domnului la Biserica Sfântul Apostol și Evanghelist Matei din cartierul Clujan Mănășturi. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul va sluji dimineața la Biserica Schimbarea la Față de pe Bulevardul Eroilor, Sfânta Liturghie, iar seara va săvârși paraclisul Maicii Domnului la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Dej. Vineri, cei doi ierarhi vor participa la pelerinajul la Nicula Colondial, alături de Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Ortodox Român al Irlandei și Islandei. Meteo. În Transilvania, vremea va fi în general frumoasă în următoarele 24 de ore, cu temperaturi mai scăzute față de zilele precedente. Cerul va fi variabil cu norări temporare, iar izolat, mai ales în zonele montane, sunt posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor situa în general între 24 și 26 de grade, iar minimele vor coborî până la 6-14 grade, cu cele mai scăzute valori în depresiunile din estul Transilvaniei. La munte, maximele se vor situa în jurul valorilor de 18-20 de grade. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, după acest interval, temperaturile vor începe din nou să crească. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!
1: Aici, Radio Renașterea.
3: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august-5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, părintele Simeon Pintea.
5: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, la o nouă emisiune dedicată Universului liturgic al Ortodoxiei Ecumenice. Aș dori, la întâlnirea noastră de astăzi, să citesc câteva fragmente dintr-o omilie, adică dintr-o predică rostită de către Sfântul Grigorie Palama la această mare sărbătoare a adormirii Maicii Domnului. Și aceasta pentru faptul că de multe ori când am vorbit în fața dumneavoastră despre sărbătoarea adormirii Maicii Domnului, am evocat aceste omilii care s-au rostit, care s-au scris în cinstea acestui praznic și din care apoi imnografii răsăritului ortodox s-au inspirat și au alcătuit slujbele, imnele care alcătuiesc slujba de la adormirea Maicii Domnului. De aceea am venit în fața dumneavoastră cu această omilie intitulată La tot venerata adormire a tot preacuratei Doamnei noastre de Dumnezeu Născătoarea și Pururea Fecioara Maria. Omilia se găsește într-o carte care a apărut la editura Deisis și a fost tradusă această omilie de către părintele diacon Ioan Ică Junior. Cartea se numește Maica Domnului în teologia secolului 20 și în spiritualitatea isihasta secolului 14. Și sunt câteva scrieri, câteva umilii și câteva scrieri, reflecții mariologice ale Sfântului Grigorie Palama, Nicolae Cabasila și Teofan al Niceei, deci sunt traduse în acest volum, în această carte, din care am zis că vă citesc o predică, o omilie la sărbătoarea adormirii Maicii Domnului, rostită de Sfântul Grigorie Palama. Dânsul a trăit în veacul al XIV-lea și ne aducem aminte că este promotorul curentului isihast, o renaștere spirituală importantă în veacul al XIV-lea, în geografia duhovnicească a răsăritului ortodox. Iată așadar fragmentele pe care vi le citesc din această omilie. Lauda Fecioarei este un dor și o datorie. Convorbirea mea de astăzi cu iubirea voastră o face atât un dor cât și o datorie. Nu numai că pentru iubirea față de voi vreau, iar potrivit așezămintelor sfinte sunt și dator să sădesc în urechile voastre iubitoare de Dumnezeu un cuvânt mântuitor și să hrănesc cu el sufletele voastre. dar și pentru că dacă e ceva din lucrurile datorate și îndrăgite de mine, acela e să povestesc cu elogii în biserică mărețiile pururea Fecioarei și Mamei lui Dumnezeu. Acest dor care e dublu în loc de simplu, scoală, cheamă și îndeamnă, iar indispensabilul datoriei silește, dar cuvântul nu poate ajunge la cele mai presus de cuvânt, așa cum nici ochiul nu poate privi fix soarele. Deși cele mai presus de cuvânt nu pot fi spuse, nu este cu putință să înălțăm imne iubirii de oameni a celor lăudate în imne, ne este cu putință și să nu ne atingem niciodată de cele de neatins și să ne plătim datoria prin cuvânt și să ne consacrăm dorul față de Mama lui Dumnezeu prin imnele înălțate ei după datorie. Iar dacă moartea cuvioșilor este scumpă, așa cum spune psalmistul, și aducerea minte de cel drept este cu laude, așa cum ne spun proverbele lui Solomon, cu cât mai mult se cuvine să facem cu cele mai mari laude aducerea aminte de Sfânta Sfinților și cea prin care vine Sfinților toată sfințenia pe pururea Fecioara și Mama lui Dumnezeu. Așa cum și facem prăznuind și adormirea sau mutarea ei făcută astăzi, prin care fiind cu puțin doar mai prejos decât îngerii, a întrecut incomparabil și îngerii și arhanghelii și toate puterile supralumești, mai presus de aceasta, prin apropierea ei de Dumnezeu, cel peste toate, și prin lucrurile minunate, scrise și săvârșite de ea în viac. Căci după ce a fost hrănită cu hrană nespusă în Sfânta Sfintelor, în această Fecioară a avut loc economia foarte tainică a unei logodne, o salutare străină și mai presus de cuvânt printr-un arhanghel care a zburat de sus, au avut loc mesaje și adresări ale lui Dumnezeu, reversul osândirii Evei și a lui Adam și vindecarea a blestemului venit peste aceea pe care l-au mutat într-o binecuvântare, pentru că împăratul universului a dorit frumusețea tainică a ei, a pururea Fecioarei, precum a prezis și David, și plecând cerurile s-a pogorât și a adumbrit-o, sau mai bine zis s-a sălășluit în ea puterea enipostatică a celui preanalt. Căci nu și-a arătat prezența prin întuneric și foc ca pentru văzătorul de Dumnezeu Moise, nici prin vijelie și nor ca pentru profetul Ilie, ci puterea celui preanalt adumbrește în chip nemijlocit, fără vreo perdea pântecul atot prea curat și feciorelnic, fără niciun instrument, nici aer, nici eter, nici altceva din cele sensibile sau din cele mai presus de acestea. Iar aceasta nu este o adumbrire, ci o unire directă, dar întrucât ceea ce aruncă umbră și produce prin fire forma și figura proprie în lucrul umbrit, de aceea în pântecul ei a avut loc nu numai o unire, ci și o formare, iar ceea ce s-a format din amândouă, prin puterea celui preanalt și din acel pântec preasfânt și feciorelnic a fost cuvântul întrupat al lui Dumnezeu. Astfel, cuvântul lui Dumnezeu și-a făcut întrânsa cortul, a ieșit purtător de trup și s-a văzut pe pământ și a petrecut împreună cu oamenii, îndumnezeind firea noastră și dăruindu-ne, potrivit apostolului, cele spre care și îngerii doresc să privească. Aceasta este lauda supranaturală și slava supraslăvită a acestei pururea Fecioare, de care sunt convinse orice minte și cuvânt, chiar de ar fi îngerești. Dar cine ar putea spune iarăși cele de după nespusa și negrăita sa naștere, căci împreună făptuind și copătimind cu făcătoarea de înțelegere golire a cuvântului lui Dumnezeu, a fost împreună slăvită și împreună înălțată în chip drept, sporind pururea sporirile supranaturale ale măreților ei. Dar și după ce s-a urcat la ceruri, acela care s-a întrupat din trânsa rivaliza cu mărețiile mai presus de minte și de cuvânt lucrate în ea de el, prin asceza ei foarte stăruitoare și de multe feluri, prin rugăciunile și sârguințele pentru toată lumea și prin sfaturile și îndemnurile către vestitorii de Dumnezeu apostoli, care străbăteau marginile lumii, ea singură fiind reazim și mângâiere pentru toți, ascultată și văzută de toți și conlucrând în tot felul la vestirea Evangheliei, arătând astfel în minte și cuvânt o viață și o conduită extrem de luptătoare. De aceea, și moartea ei a fost purtătoare de viață, mutându-o la o viață cerească și nemuritoare, și aducerea aminte de ea este o sărbătoare de bucurie și un praznic a toată lumea. Reținem așadar această idee foarte importantă referitoare la praznicul adormirii Maicii Domnului, pe care, sigur, Sfântul Grigorie Palama o subliniază. Așadar, încă o dată, moartea ei a fost purtătoare de viață, mutându-o la o viață cerească și nemuritoare, și aducerea aminte, adică comemorarea, pomenirea anuală a acestui fapt, a acestui eveniment, este o sărbătoare de bucurie și un praznic a toată lumea, care înnoiește nu numai aducerea aminte de lucrurile minunate ale Mamei lui Dumnezeu, dar adaugă și adunarea comună și nouă din fiecare neam a Sfinților Apostoli la Sfânta ei îngropare, imnele dumnezești cântate pentru ea, de acești inspirați de Dumnezeu, venirile, corurile și liturghiile îngerești pentru ea, aceea însoțind, urmând, conlucrând, opunându-se, apărând și apărându-se, colaborând și cântând cu toată puterea împreună cu cei ce venerau prin toate acel trup, obârșie a vieții și receptacol al lui Dumnezeu, leacul mântuitor al neamului nostru, venerația întregii creații, luptându-se și opunându-se mâinii ascunse a iudeilor care se porniseră și se sculaseră cu mână și socotință luptătoare împotriva lui Dumnezeu, însuși Domnul Sabaot și fiul acestei pururea fecioare, fiind prezent și dând mamei lui cinstirea ieșirii, fiindcă în mâinile lui a fost depus Duhul ei purtător de Dumnezeu, prin care, nu mult după aceea, și trupul însoțit cu el s-a mutat într-un loc cu viață veșnică și ceresc pe drept cuvânt și într-un mod corespunzător, până acum, pârgă ei. Căci mulți dintre cei din veac au dobândit o favoare, o slavă și putere dumnezească, cum spune și David. Prietenii tăi, Dumnezeule, au fost foarte cinstiți de mine și stăpânirile lor s-au întărit foarte. Îi voi număra și se vor înmulți mai mult decât nisipul mării. Iar Solomon zice, mulți și-au agonisit bogăție și multe fiice au făcut putere, dar aceasta le întrece și le-a întrecut pe toate, cât nu se poate spune. Fiindcă ea singură, stând între Dumnezeu și tot neamul omenesc, pe Dumnezeu l-a făcut fiu al omului, iar pe oameni fii ai lui Dumnezeu, făcând pământul cer și îndumnezeind neamul omenesc. Și ea singură, dintre toate femeile s-a arătat mama lui Dumnezeu, din fire mai presus de orice fire, iar prin negrăita ei naștere a fost împărăteasă a toată făptura, din lume și mai presus de lume. Și astfel, înălțându-i prin ea pe cei de sub ea și arătând cerească în loc de pământească ascultarea de pe pământ, împărtășindu-se de o demnitate superioară și de o putere mai înaltă și de alegerea din ceruri prin Duhul dumnezeiesc, a fost așezată împărăteasă mai înaltă decât cele înalte și prea fericită a unui neam fericit. Având acum drept locuință cuvincioasă cerul, ca un palat împărătesc cuvenit ei, în care a fost mutată de pe pământ astăzi, stă de-a dreapta a tot împăratului înveșmântată, multicolor în haină aurită, cum vorbește despre dânsa psalmistul, profet, iar prin haină aurită înțelege acel trup al ei cu strălucire dumnezeiască, multicolor prin diversele virtuți, căci ea singură are acum, împreună cu trupul ei, slăvit de Dumnezeu, un loc în cer, împreună cu fiul ei, pentru că pământul, mormântul și moartea n-au putut ține până la sfârșit un trup, o bârșie de viață și receptacol al lui Dumnezeu, un sălaș mai iubit decât un cer și cerul cerurilor. Căci dacă un suflet care are locuind în el harul lui Dumnezeu urcă la cer când se desface de cele de aici, precum s-a făcut arătat prin multe și credem cum atunci n-a fost luat de pe pământ la cer trupul care nu numai că a primit în el însuși pe Dumnezeu cel mai înainte de veci și fiul unul născut al lui Dumnezeu, izvorul veșnic al harului, dar s-a arătat și născător al lui. Cum ar fi putut deveni pământ supus stricăciunii ea, care fiind în vârstă doar de 3 ani și neavând încă sălășluind în ea pe cel mai presus de ceruri și fără să-l fi adus pe el în lume, purtător de trup, a locuit în Sfânta Sfintelor și care prin astfel și atât de mari lucruri a devenit supra-desăvârșită și după trup și cu adevărat supra-lumească. De aceea, pe drept cuvânt, trupul care a născut e slăvit cu o slavă cuvenită lui Dumnezeu împreună cu cel născut din ea. Și potrivit cântării profetice, chivotul sfințirii lui se scoală, adică înviază împreună cu Hristos cel înviat mai înainte a 3-a zi. Iar înfățișare a învierii și a ei din morți se face pentru învățăcei giulgiurile, și cele de îngropare lăsate singure în mormânt și găsite singure în el de cei ce au venit să o caute, ca și mai înainte la fiul și stăpânul ei. N-a fost nevoie ca ea să mai petreacă puțin pe pământ ca și fiul ei, Dumnezeu. De aceea a fost luată îndată din mormânt, în locul mai presus de ceruri, de unde fulgeră iarăși spre pământ luminile și harurile ei, foarte strălucitoare și foarte dumnezeiești, luminând de acolo tot ocolul pământului închinată, admirată și lăudată de toți credincioșii, căci vrând Dumnezeu să înalțe o icoană a toată frumusețea și să arate în jurul acestora, în chip curat atât îngerilor cât și oamenilor, icoana lui însuși, a făcut astfel încât să fie cu adevărat atât de frumoasă, concentrând toate cele prin care le-a împodobit, când le-a divizat pe toate, dând subzistență unei lumi, unei podoabe, unui cosmos comune din lucruri bune văzute și nevăzute, sau mai bine zis, arătând-o un amestec comun al tuturor frumuseților dumnezeiești, îngerești și omenești, și o frumusețe și mai înaltă, care împodobește amândouă lumile, una începută de pe pământ, dar care a ajuns până la cer și l-a întrecut pe acesta prin ridicarea ei, acum din mormânt la cer, care a legat cele de jos cu cele de sus și prin lucrurile minunate din jurul ei conține totul. Întrucât chiar și faptul că la început s-a zis că e cu puțin mai prejos decât îngerii, mă refer la faptul că a gustat moartea, sporește excelența a toate a mamei lui Dumnezeu. De aceea, pe drept cuvânt, astăzi toate aplaudă și conlucrează la prăznuirea făcută cu acest prilej. Se cuvinea, deci, ca aceea care l-a încăput pe cel ce umple toate și e mai presus de tot, să ajungă și ea toate și să devină mai presus de toate prin virtuțile ei, cu măreția vredniciei ei. Prin urmare, strângând câte au fost împărțite de ajuns celor mai buni din viac, ca să-i facă foarte buni și câte le au în parte toți care au bine plăcut lui Dumnezeu, îngeri și oameni, desăvârșindu-le, ea singură toate și prisosind în ele, cât nu se poate spune, are mai presus de toți și acest lucru, acela de a fi fost făcută nemuritoare după moarte și de a petrece singură cu trup în cer împreună cu Fiul ei și Dumnezeu și de a revărsa și de aici spre cei ce o cinstesc un har îmbelșugat, beruindu-le și faptul de a putea privi spre ea, care e un disc al unor astfel de haruri, dându-le din bunătate cele mai bune lucruri și neîncetând nici când această folositoare pentru noi plată și îmbelșugată contribuție. Ce cuvânt va putea zugrăvi, mama lui Dumnezeu Fecioară, frumusețea ta cu strălucire dumnezeiască? Căci cele ale tale nu pot fi definite în gânduri și cuvinte, fiindcă depășesc orice minte și orice cuvânt. Poți fi însă lăudată în imne pe care le primești cu iubire de oameni, căci tu ești locul tuturor harurilor, plinătatea toată frumusețea și bunătatea, tablou și icoană însuflețită a tot binele și a toată bunătatea ca una singură învrednicită, concentrat de toate harismele Duhului, sau mai bine zis, care singură ai în chip, uimitor, în măruntaiele tale, pe cel în care sunt comorile tuturor acestora, și ești un cort uimitor al acestuia, iar acum prin moarte ai ajuns de aici la nemurire și te-ai mutat cu dreptate de la pământ la cer, ca să locuiești tot timpul împreună cu acesta, în corturile supracerești, înconjurând de aici cu grijă moștenirea ta și făcându-l milostiv față de toți cu soliile tale neadormită de mamă și mijlocitoare. Iar dacă răsplătirile sunt pe măsura iubirii de Dumnezeu și cine iubește pe Fiul este iubit de El și de Tatăl Lui și devine un sălaș al amândurora, care locuiesc și umblă în el în chip tainic potrivit făgăduințelor lor, cine l-ar putea iubi pe Hristos mai mult decât mama lui, care l-a născut, nu numai ca unul născut, dar l-a născut singură, fără însoțire cu cineva, ca astfel afecțiunea ei să fie dublă și neîmpărțită cu un alt părtaș? Și cine ar putea fi iubit mai mult decât mama lui de unul născut care a ieșit numai din ea în chip de negrăit în viacurile de pe urmă, așa cum a ieșit înainte de viacuri numai din tatăl? Cum nu vor fi înmulțite dincolo de dispoziția cuvenite cele ale cinstirii datorate ei potrivit legii de către cel ce a venit să împlinească legea? Deci, așa cum numai prin ea a venit la noi, acesta a fost văzut pe pământ și a petrecut împreună cu oamenii, întrucât înainte de ea era văzut pentru toți, tot așa și în veacul nesfârșit care urmează, orice emanare a unei arătări a luminii dumnezeiești, orice descoperire a unor taine dumnezeiești și orice formă de harisme dumnezeiești sunt de necuprins într-un loc fără de ea. Ea, primind plinătatea celui ce plinește toate și care vine prin toate, o face cu putință de cuprins într-un loc pentru toți, împărțind fiecăruia proporțional și după măsura curăției fiecăruia, ca ea să fie și vistierie, dar și împărțitoarea bogăției celei dumnezeiești. Dat fiind că în ceruri există această lege ca cele mai mici să participe la cele așezate dincolo de ființă prin cele mai mari, iar Fecioara Mamă e incomparabil mai mare decât toate. Deci de aici urmează că prin ea vor participa toți la Dumnezeu. Pe ea o vor cunoaște loc de cuprindere a celui neîncăput. Cât îl cunosc pe Dumnezeu și pe ea o vor lăuda în imne după Dumnezeu, cei care îl laudă în imne pe Dumnezeu. Ea este și cauza celor dinaintea ei și protectoarea celor de după ea și procuratoare a celor veșnice. Ea este tema profeților, obârșia apostolilor, temelia mucenicilor, postamentul învățătorilor. Ea este slava celor de pe pământ, desfășurarea celor din cer, podoaba întregii creații. Ea este început, izvor și rădăcina bunătăților negrăite. Ea este pisc și desăvârșire a tot ceea ce este sfânt. Și acum, în încheiere, Sfântul Grigorie Palama, în încheierea omiliei sale, aduce o laudă și o rugăciune Fecioarei Maria. Zice dânsul: O Fecioară dumnezească, și acum cerească, cum voi putea spune toate cele ale tale? Cum te voi slăvi pe tine, comoara slavei? Și numai aducerea minte de tine sfințește pe cel ce se folosește de ea. Și numai înclinarea spre tine face mai luminoasă mintea, ridicând-o spre o înălțime dumnezească. Prin tine se limpezește ochiul gândirii, prin tine se luminează Duhul, cu venirea Duhului dumnezeiesc, fiindcă ai devenit vistiernică și conținătoarea harurilor, nu ca să le ții pentru tine, ci ca să le umpli de har pe toate, căci vistiernicul comorilor nedeșertate supraveghează împărțirea lor. La ce bun ar ține încuiată fericirea care nu se împuținează? Împarte așadar cu bogăție întreg poporului tău moștenirea ta, mila și harurile tale, stăpână. Dă dezlegare lucrurilor cumplite ce ne țin în puterea lor. Vezi de câte și de ce fel de lucruri cumplite și ale noastre și străine și din afară și din lăuntru suntem istoviți. Schimbă în mai bine toate, pe cei dinăuntru și de o seminție, îmblânzindu-i unii față de alții, iar pe cei ce ne atacă din afară, ca niște fiare sălbatice, alungându-i. Măsoară grija și tămăduirea ta cu suferințele noastre, împărțind și sufletele și trupurilor harul îmbelșugat și de ajuns pentru toți. Și dacă nu-l încăpem, fă-ne încăpători și măsoară-l astfel ca mântuiți și făcuți puternici prin harul tău, să slăvim cuvântul mai înainte de veci întrupat pentru noi prin tine împreună cu cel fără de început al său, Părinte, și cu de viață făcătorul său Duh, acum și pururea și în vecii nesfârșiți. Amin. Iată, acestea au fost fragmentele pe care le-am ales să le citesc în întâlnirea noastră de astăzi, scrisă, rostită cu prilejul acestui praznic al adormirii Maicii Domnului de către Isihastul secolului al XIV-lea, este vorba despre Sfântul Grigorie Palama. Cam așa se exprimau ei, părinții noștri, într-o credință, cam așa se exprimau în predicile lor, în stilul acesta o elogiau, astfel reflectau și surprindeau în gândirea lor, în reflecția lor, în rugăciunea lor, virtuțile Fecioarei Maria. Și am zis, e important să cunoaștem aceste omilii și pentru faptul că imnografii, cei care au alcătuit slujba praznicului adormirii Maicii Domnului, și nu numai de la această sărbătoare, ci și de la alte praznice, de la alte sărbători, și de asemenea iconarii, cei care au alcătuit structura, schema artistică și au scos în evidență anumite aspecte teologice ale misterului care se prăznuiește, s-au raportat la aceste cuvântări, la aceste reflecții teologice profunde, înalte, pe care odinioară Sfinții Părinți le-au rostit. Vă doresc o săptămână cu spor, o săptămână cu spor duhovnicesc și mult bine tuturor!
4: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.

Din scrierile protosinghelului Nicodim Mândiță. Minunile Maicii Domnului. Maica Domnului s-a arătat celor ce se rugau ei cu credință. Maica Domnului s-a arătat îmbrăcată în veșmânt luminos, scris peste tot cu rugăciunile creștinului. În cetatea Colonia Agripinei era un cetățean binecredincios. Acesta, mergând de la biserică și venind acasă, întotdeauna se ruga Maicii Domnului, zicând către dânsa cuvintele îngerului: Bucură-te, ceea ce ești plină de dar, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. După trecerea din viață a acestui binecredincios creștin, Maica Domnului s-a arătat unei nepoate de-a lui, îmbrăcată într-un veșmânt foarte luminos. Pe acel veșmânt și pe încălțămintea ei erau scrise cuvintele: Bucură-te, ceea ce ești plină de bucurie, Domnul este cu tine. Maica Domnului se arată episcopului stând în scaunul arhieresc. Alfons, episcopul Tolentanului, era foarte evlavios către Maica Precista. Odinioară, mergând el la biserică, în timpul utreniei, a văzut pe Maica Precista stând în scaunul arhieresc. Pe când el privea cu evlavie și multă smerenie, Maica Precista i-a dat lui atunci un felon, adică o sfită preoțească. Maica Domnului a poruncit să pună episcop în cetate pe binecredinciosul Ieronim. În cetatea Romei era un om care se numea Ieronim. Acesta avea mare evlavie către Maica Domnului. Dacă a murit episcopul locului aceluia, poporul dinpreună cu soborul bisericesc postea și se ruga lui Dumnezeu ca să le arate cine ar putea să le fie episcop. Atunci preacurata s-a arătat unui om și i-a zis: Mergi și zii oamenilor să aleagă și să pună episcop în cetatea aceasta pe Ieronim, sluga mea. Oamenii au făcut așa după cum le-a poruncit Maica Domnului. Maica Domnului îi dă un veșmânt prețios episcopului Bonit. Bonit, episcopul Viserinului, era un om cu foarte multă evlavie către Maica Precista. Odinioară, mergând la biserica Sfântului Mihail, după ce au ieșit toți ceilalți oameni din biserică, el încă a mai rămas rugându-se Maicii Preacurate. Atunci Preasfânta Fecioară Maria a venit cu gloată mare de îngeri luminați din înălțimi și i-a dat lui un veșmânt foarte scump, care s-a păstrat până azi în acea biserică. Niciun om nu putea să cunoască materia și cum este făcută țesătura lui. Maica Precistă salvează din înec o femeie săracă care a născut. În largul oceanului este un ostrov care se cheamă Tumva. În acel ostrov era o biserică zidită în cinstea Sfântului Arhanghel Mihail. La prăznuirea hramului acestei mănăstiri se aduna mult popor de prin multe părți. În acea vreme, la un praznic, merseră pe mare mulți oameni și femei. Între ele era și o femeie săracă, însărcinată, care era aproape să nască. Deodată se stârni o furtună mare. Oamenii, înspăimântându-se cumplit, s-au coborât în bărci și s-au îndreptat spre ostrov, lăsând pe acea femeie în mijlocul valurilor. Fiind învăluită de mare primejdie, plângea și se ruga lui Dumnezeu, Maicii Domnului și Sfântului Arhanghel Mihail, să o scape din primejdie. În acel moment i s-a arătat ei Maica Precista, care a scos-o din valurile mării și a adus-o într-un loc fără de grijă, unde a născut un prung. După ce s-a așezat marea, femeia, văzându-se scoasă pe mal, a spus oamenilor toate. A spus cum n-a lăsat-o Maica Preacurată să se nece în mare, ci ca o milostivă a mântuit-o de la moarte. Craiul Ștefan, rugându-se Precistei, repausează de ziua adormirii ei. Ștefan, regele Ungariei, era greu bolnav. Atunci, sosind praznicul adormirii Maicii Domnului, s-a rugat Domnului Dumnezeu și Preacuratei sale Maici să-i ia sufletul în aceeași zi.
Îndată ce își împlini rugăciunea lui, făcută în duh și în adevăr, Dumnezeu i-a luat sufletul chiar în aceeași zi a praznicului luminat al adormirii Maicii Domnului. Acest lucru minunat s-a făcut cu ajutorul Maicii Domnului. Maica Domnului se arată celui ce citea cu evlavie paraclisul ei. În Rusia cea mică, în ținutul Haliciului, Marcoș Landischi a văzut în vis pe Maica Precesta șezând pe un scaun foarte frumos, înconjurată de îngeri și unele suflete ale drepților. Acolo a văzut și pe fratele lui mai mare, Gheorghe, care murise, căruia Maica Domnului i-a zis: „Eu m-am arătat fratelui tău celui mai mic, pentru că citește către mine cu credință și evlavie în toate zilele din tinerețile lui paraclisul meu.” După aceea, el s-a făcut călugăr, luându-și numele de Macarie. Și în călugărie, ca și în mirenie, el citea zilnic paraclisul Maicii Domnului, încât îl știa pe de rost. Hristos Dumnezeu și Maica sa îi arată multe taine creiesei credincioase. Ioana, regina Franței, era foarte evlavioasă către preasfânta născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria. Ea cugeta totdeauna la binecuvântarea Maicii Domnului. Pentru aceea, Hristos Dumnezeu omul și preacurata lui Maică i-au arătat și i-au descoperit multe taine. Maica Domnului i-a arătat femeii evlavioase ziua sfârșitului ei. O creștină din Egia, pe nume Maria, era foarte evlavioasă către Maica Domnului. Fiind departe de moșia sa, totdeauna se ruga mergând la o biserică ce era zidită în cinstea precistei. Acolo se ruga ea cu o sârdie Maicii lui Dumnezeu. Pentru acea credincioșie și ostenială în rugăciuni și în viețuirea creștinească, Maica Pururea Fecioară i-a descoperit mult înainte de vreme ziua și ceasul morții ei. Mai înainte de a se îmbolnăvi, pe când se pregătea de moarte, a zis slujnicei sale, pe care o chema Clementina: „Clementino, am auzit că voi merge în Sfânta Sfinților, după cum mi-a spus Maica Preacurată.” Rugată fiind, Maica Domnului se arată și salvează corabia primejduită de furtună. Un bun creștin care se chema Petru, din Alaba, călătorea cu corabia pe mare, mergând spre Olanda, la o cetate numită Ruan. Pe când călătorea astfel pe mare, deodată s-a ridicat o furtună groaznică, încât toți se speriaseră și credeau că nu vor mai scăpa cu viață. Atunci, acel bun creștin, Petru, a zis tuturor celor din corabie: „Să ne rugăm cu toții Maicii Preacurate să ne vină acum în ajutor.” Și așa, după cuvântul lui, au început a se ruga din toată inima, cu lacrimi fierbinți, Domnului Dumnezeu și Maicii sale. În acel timp s-a arătat înaintea corabiei, pe mare, o fecioară foarte frumoasă și luminoasă, cu niște faruri aprinse, luminătoare. Îndată după acea arătare minunată, furtuna s-a potolit și marea s-a liniștit. Creștinul evlavios, rugându-se Maicii Domnului, l-a salvat din mare și l-a dus pe un câmp verde. Un galion levanticesc mergea din Lizutania în Spania. Pe când înainta pe mare, s-a dezlănțuit cu mare furie o furtună, care a făcut ca vasul să se spargă. Atunci, toți oamenii care erau întrânsul s-au înecat în adâncul mării. Din acel groaznic naufragiu n-a scăpat decât numai un singur tânăr, care se numea Petru Mendes. Numai acesta a rămas viu și sănătos. Acest tânăr, creștin binecredincios, în timpul groaznicei furtuni și a naufragiului, s-a rugat din toată inima Maicii

0: Stimații radioascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană, de unde vom transmite slujba vecerniei și paraclisul Maicii Domnului. Vă dorim audiție cu mult folos duhovnicesc!
1: Împărate Ceresc, Înghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești și pe toate le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorile de viață, vine și te sălășuiește între noi și ne curățește pe noi de toată înțelepciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
3: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Doamne Dumnezeul meu, mărturisei foarte. Într-o strălucire și mare podoabă te-ai îmbrăcat. Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai deasupra ale lui, cel ce pui nori suirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slujile tale pară de foc, cel ce-ai întemeiat pământul pe întărirea lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta apă. De certarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpas vor toate fiarele câmpului, astins sălbatii setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăp munții din cele mai deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va stătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Sătura se vor copacii câmpului, cei de Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib, locașul cocostârcului închiparoș, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor, făcută luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său. Pusa întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puileilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea ta. Marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc târătoare, acolo nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dăduletul lor vor aduna. Deschizând mâna ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Luave-i Duhul lor, se vor sfârși și în țără se vor întoarce. Trimite-le-i Duhul tău și se vor zidi și pe noi fața pământului. Fie slava Domnului în viac, veselit se va Domnul de lucrurile sale, cel ce caută spre pământ și face fel de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumecă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoși de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, s-a întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție.
4: Cu pace Domnului să ne rugăm.
5: Doamne, miluiește!
4: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
5: Doamne, miluiește!
4: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui

0: sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului să ne rugăm.
1: Doamne,
0: pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru cinstita preoțime și ceantru Hristos,

0: pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne,
0: pentru ca să fim izbăviți.

Spune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele cu oamenii și ce fac fără de lege, și nu mă voi însoți cu aleșilor. Certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit, ca o brazdă de pământ s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre Tine am nădăjduit, să nu-i sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de smintelile celor ce fac fără de lege, că diavolul, mreaja lor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea Lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea Lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat ascuns sau cursă mie, luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către Tine, Doamne, zis-am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești Tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Fie urechile Tale cu luarea minte la glasul rugăciunii mele.

0: Întrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară Domnului.
2: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Tată și prea slăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Cel ce a grăit de mult cu Moise, prin închipuiri în muntele Sinai zicând, eu sunt cel ce sunt de-a pururea astăzi, schimbându-se la față.

scelta se vor bucura necuprinderea vărsării tale de lumină prin schimbarea la față și prin neapropierea Dumnezeirii, văzând

Ceea ce ai născut pe Făcătorul de bine, care este pricina bunătăților, bogăția facerii de bine, izvorăște-o tuturor, că toate le poți, ca ceea ce ai născut pe Hristos cel puternic într-o tărie, una prea

0: Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Și acești rugătoare caldă și zid nebiruit, izvor de milă și lumii scăpare, cu din adinsul

Și lui voi spune necazurile mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea s-a apropiat de iad și ca Iona mă rog.

acum zac în patul durerilor, ci nu este tămăduire trupului meu, ci mă rog ție celei bune care născut pe Dumnezeu, Mântuitorul lumii și tămăduitorul bolilor, ridică-mă din stricăciune.

Iubirea cercetare, iertarea bună sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai Sfântului locașului acestuia, a tuturor celor ce sunt de față la această sfântă slujbă și a tuturor celor pomeniți și pentru ca să li se ierte.

0: Să-mi Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Ceea ce ești păzitoare nebiruită a creștinilor și rugătoare neîncetată către Făcătorul, nu trece cu vederea grasurile cele de rugăciune ale păcătoșilor, ci sârguiește ca o bună spre ajutorul nostru, care cu credință strigăm ție, grăbește spre rugăciune și te sârguiește spre îmblânzire, apărând pururea

Ținutul muntos, într-o cetate a seminției lui Iuda, și-a intrat în casa lui Zaharia și s-a închinat Elisabetei. Iar când a auzit Elisabeta închinarea Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt.

Și de unde mi-a aceasta ca să vină la mine Maica Domnului meu? Că iată cum a ajuns la urechile mele glasul închinării tale, pruncul a săltat de bucurie în pântecele meu. Și fericită este

că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui. Și a rămas Maria împreună cu Elisabeta ca la trei luni. Apoi s-a întors la

ci primește rugăciunea robilor tăi, că necazurile ne cuprind și nu putem răbda săgetările diavolilor. Acoperă mântul, ne-am agonisit nicăieri unde să scăpăm noi păcătoși.

credincioșilor, nu trece cu vederea rugăciunile noastre, ci le fă de folos. Nimeni din cei ce aleargă la tine nu iese ușinat născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ci cerând dar bun primește dăruirea către cererea cea de folos. Ajutătoarea celor necăjiți, întărirea celor neputincioși fiind,

cu mila și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unii a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea.

de tărie și ușă de pocăință, pe ceea ce te-a născut pe tine, ai arătat tot celor ce cântă, Dumnezeul Părinților.

0: păcate, tămăduiește-mă, Fecioară, și mă întoarce dintr-o nesănătate în sănătate.
1: O prea luminate nori, Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă-i cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri le ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

0: eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor.
1: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

Orașul acesta, orașul acesta, țara noastră și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv blând și lesne iertător să ne fie nou bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea drept.

Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și viitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm. Tatălui

0: și este binecuvântat Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule, sfânta și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserică.

0: care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul l-ai născut. Pe tine cea adevărat născătoare de Dumnezeu te
1: mă. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră.

s-a schimbat la față într-o slavă. Înaintea Sfinților Săi ucenici și Apostol Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Sale, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților Apostoli și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.

0: numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți credincioși, anul acesta, așa cum am zis de mai multe ori, este dedicat ca fiind un an al pastorației familiei creștine. În urmă cu două seri, am creionat câteva aspecte importante legate de bunăstarea, de pacea, de armonia ce ar trebui să se găsească într-o familie. Cele mai importante aspecte, am zis că ar fi dragostea și iertarea. Aseară, Părintele Secretar ne-a vorbit despre educația copiilor, ce se face în familie, în școală și în biserică. Și în această seară ne oprim asupra importanței rugăciunii din cadrul familiei. Așadar, meditația catehetică din seara aceasta este legată de rugăciunea din sânul familiei, din casa noastră. Vorbind despre rugăciunea din cadrul familiei, cu siguranță ne amintim fiecare cu multă evlavie, cu multă bucurie de rugăciunea ce am săvârșit-o împreună cu părinții noștri, cu bunicii noștri, în fața Sfintelor icoane, din casa noastră. Fiecare casă e bine să aibă un altar al ei. Știm că icoanele noastre nu erau neapărat niște icoane de artă, pictate. Cele mai multe, cel puțin dacă ar fi să-mi amintesc de icoanele din casa părintească, erau icoane simple. Multe dintre ele nici nu erau pictate, dar totuși transmiteau sfințenia și harul lui Dumnezeu și eram legați de icoanele din casa părintească. În fiecare seară țineam să ne sărutăm icoana cu Sfântul Ocrotitor. Așa ne-a învățat mama, făcând închinăciune, cerându-i ajutor Sfântului Ocrotitor și mulțumindu-i pentru tot ceea ce El, ca Sfânt Ocrotitor, face pentru noi. Așadar, rugăciunea îi adună pe membrii familiei împreună în fiecare zi. Vedeți, de cele mai multe ori observăm acest lucru, că ne este foarte greu să ne adunăm în cadrul familiei. Fiecare membru are de făcut lucrarea lui. Unul vine de pe un drum, celălalt pleacă pe alt drum și de cele mai multe ori constatăm că doar rugăciunea ne mai poate uni și masa ce o servim, ce ar trebui să o servim împreună în cadrul familiei, așa cum este rânduiala tradițională, să cinezi împreună cu familia. Lucru care se întâmplă tot mai rar, și rugăciunea din cadrul familiei și luarea mesei împreună. Două lucruri binecuvântate, la baza cărora stă unitatea, cât de bine este să fie toți membrii familiei la masă, cât de bine și de frumos este ca toți membrii familiei să fie împreună la rugăciune, în fața icoanelor, așa cum am spus. Sfântul Ioan Gură de Aur numește casa o mică biserică, biserica de acasă, spune el. Și o numește pentru că în casa noastră, așa cum am spus, sunt așezate sfintele icoane și ținem la ele ca la un altar sfânt. Vedeți, în fața noastră este iconostasul împodobit cu icoane, dar acest iconostas, într-o formă mai mică, mai smerită, să zicem, se află în casa fiecăruia dintre noi. Așadar, pe bună dreptate, Sfântul Ioan Gură de Aur numește casa biserică, mica biserică, pentru că acolo ne adunăm într-o unitate sfântă, așa cum o facem și în biserică. Așadar, casa păstrează câteva elemente principale ce se regăsesc doar în biserică. Adunarea, rugăciunea și unitatea, privirea ațintită doar în fața Sfântului Altar. Însuși Mântuitorul ne-o spune că unde sunt doi sau trei adunați în numele Meu, acolo sunt și Eu. Găsim aceasta în Evanghelia după Matei, în capitolul 18, versetul 20. Unde sunt doi sau trei adunați în numele Meu, spune Mântuitorul, acolo mă aflu și Eu. Sfântul Cuvios Paisia Ghioritul își amintea oarecând de rugăciunea ce o săvârșea împreună cu părinții lui. Și iată, citesc ce spunea el, oarecând, despre acest lucru. Găsim în cărțile Sfântului Paisie, în cartea a patra, legată de familie. Zice Sfântul Cuvios Paisia Ghioritul, rugăciunea are mare putere în familie. Cunosc doi frați care cu rugăciunea lor au reușit nu numai să facă să nu se despartă părinții lor, care aveau mari probleme, ci chiar să se iubească și mai mult. Tatăl nostru ne spunea, nu știu ce veți face, dar va trebui să spuneți prezent lui Dumnezeu de două ori pe zi, ca să știe unde vă aflați. În fiecare dimineață și seară se făcea rugăciunile de către toți, făceam rugăciunile împreună cu toți membrii familiei în fața Sfintelor Icoane, tata, mama și noi copiii. Și la sfârșit făceam metanie la icoana Mântuitorului Iisus Hristos și a Preacuratei sale Maici. De asemenea, atunci când aveam vreo problemă, ne rugam cu toții pentru a se rezolva. Îmi aduc aminte că odată atunci când s-a îmbolnăvit fratele cel mai mic, tatăl nostru ne-a spus, veniți să rugăm pe Dumnezeu ca ori să-L facă bine, ori să-L ia pentru a nu mai suferi. Ne-am rugat cu toții și copilul s-a făcut bine. Cu toții ne-am rugat, spune cuviosul Paisie a Ghioritul, și copilul s-a făcut bine. Vedeți, iubiți credincioși, câtă putere are rugăciunea făcută în familie. Deși ispitele sunt atât de mari și observăm că ne adunăm din ce în ce tot mai greu, totuși suntem îndemnați să o facem cât mai des, să ne adunăm în fața Sfintelor Icoane, rugându-L pe Dumnezeu pentru binele nostru și al familiei noastre. Sfântul Vasile cel Mare a făcut parte dintr-o familie cu mulți frați. O parte dintre ei sunt canonizați în calendarul nostru. Și el își amintește de casa părintească în scrierile sale, în special de bunica lui, Macrina. Și iată ce mărturisește el într-o scriere. Zice, un model de sfințenie pentru familia creștină este familia Sfântului Vasile cel Mare. De fapt, am vrut să citesc un paragraf rostit de către Preafericitul Părinte Daniel legat de canonizarea acestor sfinți din sânul familiei Sfântului Vasile cel Mare. Despre această familie, remarcabilă ca și exemplu de sfințenie, se pot vorbi multe lucruri frumoase. Părinții, Vasile și Emilia, bunica Macrina cea bătrână și 5 dintre copii, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie de Nisa, Sfântul Petru al Sevastiei, Sfântul Cuvios, Novcratie, Pusnic și Sfânta Macrina cea bătrână, au devenit toți 8 sfinți în calendarul bisericii noastre, arătând că educația creștină și trăirea virtuților evanghelice în familie pot pune roade de sfințenie pentru toate generațiile. Cu adevărat, exemplul din familie contează foarte mult. Și acum ce spunea Sfântul Vasile legat de educația creștină ce a primit-o în familie? Asta citesc acum. Sfântul Vasile cel Mare mărturisește într-o epistolă a sa influența pe care a avut-o în formarea sa creștină bunica și mama. Zice, am păstrat în mine aceeași învățătură pe care am primit-o de la răposata mea mamă și de la bunica mea Macrina. Această credință nu am modificat-o nici mai târziu, când m-am mai maturizat, ci doar am adâncit-o, dar tot pe linia pe care mi-a transmis-o părinții încă de la început. Ce frumos! Această educație, zice, n-am dat-o la o parte atunci când m-am maturizat, ci am adâncit-o, dar tot pe linia aceea am rămas. Linia aceea de evlavie, de credință, ce s-a pus în inima Sfântului Vasile cel Mare. Și amintesc și cu aceasta și închei și de cuviosul Petroniu Tănase de la Muntele Athos, canonizat și el trecut în rândul Sfinților, care vorbea oarecând despre mama lui evlavioasă, ce a fost și ea canonizată cuvioasa Olimpia. Iată ce spune Sfântul, ce spunea Sfântul Petroniu Tănase. Familia mea, m-am născut la 23 mai în satul Fărcașa. Județul Neamț, dintr-o familie săracă și cu frică de Dumnezeu. Am fost penultimul din 9 copii. Părinții noștri, Ioan și Olimpia, creștini simpli și foarte evlavioși, s-au jertfit la propriu pentru copiii lor. Ultimul, Dumitru, a plecat la cele veșnice la vârsta fragedă, lucru care a provocat, mai ales mamei, o durere grea de purtat. Nu erau oameni cu carte, aveau însă o râvnă nemăsurată pentru sărbători și pentru slujbele bisericii la care participau fără să lipsească vreodată. Grija lor principală, dincolo de creșterea și educarea creștină a copiilor, era practicarea zilnică a milosteniei. Chemau pe cei străini de sat acasă la noi, îi găzduiau și odihneau. Niciodată nu a plecat un străin cu mâna goală din casa noastră. Mama mea în fiecare sâmbătă dimineața dădea milostenie pentru odihna celor adormiți. Ducea la biserică un vas cu lapte sau mâncare gătită și apă și le împărțea altor creștini. Purta de grijă în mod special vecinilor ei. După slujba de sâmbătă, se ocupa cu spălarea rufelor noastre, iar după amiaza gătea pentru a doua zi. Niciodată nu gătea în zi de duminică. Din momentul în care bătea clopotul pentru vecernia de sâmbătă seara, înceta îndată toate treburile noastre. Duminica dimineața ne îmbrăcam toți cu hainele noastre curate și mergeam la biserică. Tata se scula mai devreme dimineața, își făcea singur rugăciunea, citea catistul Domnului Iisus, fragmente din Apostol și Evanghelia Duminicii. Înainte de a pleca la biserică, ceream unul altuia iertare. Ziceam unii către alții, iertați-mă, Dumnezeu să vă ierte. Lucrul acesta se întâmpla nu numai cu membrii familiei noastre, ci și între vecini. Posturile de luni, miercuri și vineri, părinții mei le țineau cu mare evlavie și asprime. Postul mare era un eveniment însemnat pentru viața creștină a întregii noastre familii. Pentru această perioadă aveam farfurii, vase și linguri separate. Mama mea era gospodină nemai întâlnită, o gospodină nemai întâlnită. Cosea, țesea la război și tricota. Ne făcea ea singură toate hăinuțele noastre, cămășile, paltoanele. Țesea de asemenea cuverturi și velnițe pentru paturile noastre. Dacă vreodată se întâmpla să fii mai vioi și neascultător și stricam liniștea și armonia obștii sale, nu ezita să pună mâna pe vargă. Alte ori ne relata exemplu din viețile sfinților pe care le auzeam la preot în biserică. Părinții ne-au învățat să avem frică de Dumnezeu, dragoste pentru biserică, respect și cinstire către toți ceilalți oameni. Toate acestea și ordinea pe care am moștenit-o de la ei au devenit un frumos obicei pentru toți copiii familiei noastre. Frații mai mari îndemnau pe cei mai mici să împlinească îndatoririle creștine și respectul reciproc. Cuvintele urâte și gesturile nepotrivite erau necunoscute în familia noastră. Seara, înainte de a ne culca, mama ne întreba cum am petrecut ziua. Pentru orice lucru ce nu trebuia făcut, primeam și un canon. În joia mare a fiecărui an, mama pleca dimineața de vreme și se întorcea acasă după amiaza târziu. Îi cerceta pe cei bolnavi, le spăla picioarele asemenea Domnului, care în acea zi spăla picioarele ucenicilor săi. În vinerea mare, mama era toată ziua cu ochii umflați de plâns. Ne zicea, cât a pătimit Domnul pentru noi. Îmi vine să plâng neîncetat și să oftez de durere. În sâmbăta mare, când noi ne minunam de cozonacii și de cornulețele pe care le pregătea pentru Paști, dânsa ne spunea, le-am făcut atât de frumoase, nu ca să ne mulțumim noi mâncându-le, ci pentru slava Domnului nostru care va învia mâine. Când a ajuns la vârsta bătrâneților, suferea de multe boli, dar niciodată nu a lipsit de la biserică. De multe ori o vedeam ziua cum îngenunchea în fața icoanelor. Zicea repede rugăciunile pe care le avea de zis, făcea câteva metanii, apoi alerga iarăși la treburi în afara casei. Zicea rugăciunea lui Iisus și o chema pe Maica Domnului cu multă căldură. Pentru moarte era pregătită cu mult timp înainte. Cămașa de moarte, cearceaful alb pentru sicriu și un mănunchi de lumânări le păstra în dulapul ei. Câteva zile înainte de a muri, a chemat pe sora mea Glicherea și a zis, să chem pe părintele Ioan să mă spovedească și să mă împărtășească. A postit 3 zile, s-a spovedit și s-a împărtășit. După sfânta împărtășanie, fața ei strălucea. Avea o mare bucurie. Ultima ei noapte nu a dormit deloc, se ruga într-una în șoaptă. Apoi a zis surorii mele Glicheria, să-mi faci pomană frumoasă cu colivă prescură și cu flori. Și să-i spui părintelui Petroniu să mă pomenească mereu la Sfânta Liturghie. Marți dimineața, pe 4 iulie, când s-au arătat primele raze de soare, la fereastra camerei unde era, a cerut surorii mele să-i dea lumânarea. A deschis ochii și a șoptit, iartă-mă. Apoi s-a întors în partea cealaltă și a dormit somnul de veci. Așa și-o amintea Sfântul Cuvios Petroniu Tănase pe mama sa, Olimpia, mamă de la care a învățat buna purtare și tot ceea ce el și-a însușit ca om în devenirea lui ca monah, ca viețuitor la muntele Athos. Așadar, rămânem cu acestea, și anume rugăciunea din familie are o mare putere de a înlătura ispitele și problemele și mai ales de a salva familia și de a păstra unitatea. Amin.
1: Stimați radioascultători, încheiem aici transmisiunea din Catedrala Metropolitană. Ați ascultat slujba vecerniei și paraclisul Maicii Domnului. Meditația catehetică de la final a fost rostită de Părintele Arhimandrit Nathanael Zanvirache, slujitor la altarul Catedralei Metropolitane. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
2: Paharelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.
4: Bine v-am găsit, dragi copii! Sunt prietena voastră, Daria. Ne aflăm în postul adormirii Maicii Domnului, un timp în care pășim pe drumul spre lumină, învățând să ascultăm, să iertăm, să mulțumim și să iubim, aducând bucurie Măicuței Sfinte care ne veghează. Și acum vă invit în lumea poveștilor!

0: O văduvă locuia cu singura ei fică într-o căsuță din marginea orașului, unde ducea o viață tehnită și modestă. Fata, de acum mare, își câștigă singură pâinea muncind din greu într-o fabrică. În necazurile ei deseori, mama o consola. Într-o zi însă, fata se întoarse acasă de la serviciu foarte nervoasă, pentru că avusese o zi grea cu multe conflicte. Mama, ca de obicei, îi ieși înainte și observă îndată supărarea fiicei sale. În timp ce stăteau la masă, încercă să o mângâie și să o liniștească prin tot felul de vorbe. Atunci, fata, înfuriată de insistența și cicăleala mamei, îi spuse răstit:
1: "Lasă-mă, mamă! Lasă-mă odată în pace! Dar crezi că poți rezolva sau schimba ceva? Habar n-ai de lucrurile astea!"
0: "Dar sunt tare îngrijorată și aș vrea să-ți fie bine. Poate, povestindu-mi, vei simți o ușurare, draga mame. Poate reușim să găsim o soluție." "Din păcate, nu le pot schimba acum. Nu pot schimba multe din cele ce te amărăsc. Dar aș vrea tare mult să te ajut."
1: "Știi ce? Lasă-mă în pace cu sfaturile și cu ajutatul tău. M-am săturat de atâtea sfaturi. Ia mai lasă-mă în pace."
0: Și ieși trântind ușa după ea. Peste câteva clipe se întoarse înapoi mai liniștită și se gândea că ar fi bine totuși ca să vorbească cu mama ei. Își dădu seama că greșise față de ea și încă rău de tot. Și acum regreta. Dar știa că o va ierta și va trece peste supărarea pe care i-o făcuse. Merse deci spre fotoliul în care era așezată mama și, văzând-o că doarme, îi luă ușor mâna. Dar vai, mâna mamei era rece. Mama murise. Lacrimile, țipătul de durere și căința ei nu au mai trezit-o pe mamă, ce se stinsese din viață cu durere pentru fiica ei. Fata avea să-și ducă până la moarte povara grea întristării și căinței că mama ei murise cu inima îndurerată de vorbele ei. "Lasă-mă în pace." Nu reușise să-și ceară nici iertare și nici să-i spună mamei cât de mult o iubește. Și, Doamne, câtă nevoie avea de dragostea, de vorba și de sfaturile ei de mamă.

0: Basme scrise de frații Grimm. Lumina albastră. În apropierea unui palat trăia un soldat care slujise mulți ani regelui din acel ținut. Iar când războaiele au luat sfârșit, soldatul care avea o mulțime de răni primite în luptă nu mai folosea nimănui, așa că regele zise:
1: întoarce-te acasă, nu mai avem nevoie de tine. În legătură cu plata, nu vei primi nimic, pentru că numai cel ce slujește are dreptul la răsplată.
0: Soldatul, întristat, auzind cuvântul regelui, se gândi cum va reuși să-și ducă zilele în continuare. Plecă de la palat, plin de griji, și merse zi și noapte până când ajunse într-o pădure. Era noapte de-a binelea, când zări o luminiță. Se îndreptă curajos spre ea și ajunse la casa unde locuiau vrăjitoare.
1: Fii bună, măicuță, și dă-mi puțină mâncare și un loc unde să mă culc. Altfel, mor de foame și de oboseală.
2: E, dar cine te crezi, omule? Ce n-ar găzdui un biet soldat prebeac? Na, dai nimerit bine, că eu sunt miloasă de felul meu și am să te primesc, dar cu o condiție. Vreau ca mâine să-mi sapi grădina.
0: Soldatul se învoie și a doua zi munci toată ziua, dar nu reuși să termine de săpat.
2: Văd că n-ai reușit să termineați grădina, așa că vei mai primi o noapte adăpost și mâncare. Iar mâine să termin treaba și să crap și lemnele și să le și stivuiești.
0: Soldatul primi și această sarcină pentru că n-avea încotro. Seara, bătrâna îi promise din nou găzduire, dar cu altă condiție.
2: Mâine ar trebui să-mi faci un lucru de nimic. Uite, soldatule, în spatele casei mele este o fântână veche secată, în care mi-a căzut lumânarea mea cu flacăr albastră, care nu se stinge niciodată. Vreau să-mi aduc înapoi.
0: Soldatul coboră în fântână, luă lumânarea și când ajunse sus, bătrâna a vrut să o smulgă din mână înainte ca el să apuce să iasă afară.
1: Nu, nici gând. Nu vei primi lumânarea până când nu voi fi cu ambele picioare pe pământ,
0: spuse soldatul, bănuind că bătrâna i-a pus gând rău. Vrăjitoarea se mânia așa de tare încât îl împinse în fântână, după care plecă de acolo. Și soldatul căzu pe fundul umed al fântânii secate, dar nu se lovi și observă că lumânarea ardea mai departe. Dar la ce ar fi putut ajuta acest lucru?

0: Deodată, fumul flăcării albăstruie se ridică în sus și umplu fântâna. Și în clipele acelea, în fața lui, apăru un omuleț negru care îl întrebă prietenos:
1: "Stăpânul meu, ce-mi poruncești?"
2: Dar eu nu-ți poruncesc nimic."
1: "Eu trebuie să fac ceea ce-mi cer tu."
2: "Apoi dacă e așa, ajută-mă să ies din fântână."
0: Și omulețul îl conduse printr-un tunel pe sub pământ, dar soldatul nu uită să ia cu el lumânarea cu flacără albastră. Trecând prin tunel, omulețul îi arătă soldatului o grămadă de comori pe care vrăjitoarea le adunase și le ascunse acolo și spuse soldatului să-și umple buzunarele și să ia atât cât poate duce. Când ajunseră afară, soldatul îi spuse omulețului:
2: "Acum vreau să mergi la vrăjitoare și să o legi, ca să o putem duce la judecată."
0: Dar nu apucă omulețul să îndeplinească porunca când soldatul o văzu pe vrăjitoare călare pe un motan sălbatic ce urla cumplit, alergând și trecând pe lângă el ca vântul. Bătrânul soldat se neliniști, dar omulețul îi spuse să nu-și facă griji, pentru că vrăjitoarei se apropie sfârșitul.
1: "Acum, ce dorești să fac pentru tine, stăpâne?"
2: "Deocamdată nimic. Poți să te întorci la casa ta și în caz că voi mai avea nevoie de tine, am să te strig."
1: "Nu-i nevoie să mă strigi. Doar trebuie să aprins pipa de la flacăra albastră a lumânării și eu am să fiu lângă tine."
0: Omulețul dispăru și soldatul se întoarse în orașul de unde venise.

0: Primul lucru pe care îl făcuse în oraș a fost să-și cumpere haine scumpe și apoi merse într-un birt și spuse birtașului să-i pregătească cea mai luxoasă cameră pe care o avea. Birtașul îi pregăti totul așa cum a cerut, iar după ce soldatul se retrase în camera lui, își aprinse pipa și omulețul apăru imediat.
1: Regele pe care l-am slujit atâția ani cu credință m-a alungat acum ca pe un câine, pentru că nu mai avea nevoie de mine, lăsându-mă să mor de foame, fără să-l preocupe soarta mea. Vreau să mă răzbun. Vreau ca în această noapte, când fiecare regelui va dormi, să o răpești și să mi-o aduci aici să fie slujnica mea.
0: E, pentru mine e lucru de nimic, îi spuse omulețul. Dar ai grijă, pentru tine e periculos. S-ar putea să ai mari necazuri dacă vei face asta. Când bătu miezul nopții, ușa se deschise și omulețul apăru cu prințesa în brațe.
1: Ia treci o treabă,
0: zise soldatul.
1: Ia, mătură și să faci camera să lucească de curățenie.
0: Și prințesa trebuie să lucreze așa precum i s-a spus. Și după ce termină, soldatul îi dete să-i curețe și cizmele să fie ca oglinda de lucioase. Prințesa a făcut totul așa cum îi se cerea, fără să se împotrivească câtuși de puțin. Iar dimineața, când se auzi primul cântat al cocoșilor, omulețul o luă și o duse înapoi la palat, unde o așeză în patul ei și o adormi la loc. Când se trezi, fata fugi la tatăl ei regele și îi povesti visul pe care l-a avut.
2: Tată, parcă m-ar fi dus cineva pe niște alei necunoscute. Parcă eram în brațele cuiva ce zbura cu iuțeala fulgerului, după care am ajuns într-o cameră în care am văzut un soldat care m-a pus să-i slujesc ca servitoare. Și a trebuit să fac lucruri înjositoare, să spăl, să mătur, să curăț cizmele. Deși a fost doar în vis, eu sunt foarte obosită și nu știu cum aș fi făcut aceste lucruri toată noaptea.
1: Ei, fata mea, poate că visul tău a fost adevărat. De aceea îți dau un sfat. Pune-ți în buzunar niște boabe de mazăre și lasă o gaură mică. Dacă fii luată din nou și dus în locul acela necunoscut, boabele îți vor cădea din buzunar și vor însemna calea până la locul cu pricina.
0: În timp ce regele vorbea cu fica lui, omulețul stătea nevăzut lângă ei și auzi totul. Iar noaptea, când o luă din nou și o duse în camera de la birt, din buzunarul ei căzură câteva boabe, dar omul isteț împrăștie și el boabe la fel ca ale prințesei pe tot drumul. Astfel, toată noaptea prințesa lucră, slujindu-l pe soldat, iar la cântatul cocoșilor, omulețul o duse la palat. A doua zi, regele puse oamenii lui să caute boabele de mazăre căzute din buzunarul prințesei, dar le fusese imposibil să dea peste vreo urmă, pentru că copiii săraci adunară boabele de mazăre împrăștiate de omuleț, zicând că azi noapte a plouat cu mazăre.
1: Trebuie să născocim altceva. Înainte de culcare, fata mea, nu-ți da jos pantofii și înainte de a te întoarce de acolo, ascunde unul din ei în acel loc și eu îl voi găsi.
0: Omulețul era foarte atent și ascultă tot ce povesti regele cu prințesa, iar când soldatul îi porunci să-i aducă iarăși fata, el îi spuse că de data aceasta regele a fost mai viclean decât noaptea trecută și dacă va găsi pantoful, o va păți. Soldatul zise:
1: nu mă interesează, tu fă ce-ți spun.
0: Și prințesa a venit din nou și munci la birt ca servitoare, dar a avut grijă să ascundă un pantof în camera soldatului.

0: A doua zi, regele porunci să fie căutat pantoful prințesei și a fost găsit la birt în camera soldatului, care, văzându-se prins, a vrut să fugă. Însă soldații l-au legat și l-au aruncat în închisoare. Ceea ce avea mai de preț, uitase să ia la el: lumânarea cu flacăre albastre și aurul. Așa că se trezi că n-are niciun ban în buzunar. Era legat în lanțuri și privea disperat prin fegratiile celulei. Dar deodată văzu un fost prieten al lui trecând pe sub fereastră. Îl strigă și zise:
1: Prietene, vreau să te rog ceva. Du-te la birtul cel mai bun din oraș și adu-mi o punguță pe care o vei găsi acolo și o lumânare cu lumină albastră. Ne-am uitat în camera, ne-am locuit. Să știi că te voi răsplăti dacă faci asta pentru mine.
0: Prietenul lui alergă repede la birtul luxos din oraș, îi aduse punguța cu bani și lumânarea cu flacără albastră și, după ce își răsplăti prietenul, acesta plecă. Iar soldatul scoase pipa, o aprinse și omulețul apăru.
2: Fii liniștit, stăpâne, lasă totul în seama mea, numai să ai la tine mereu lumina albastră.
0: Ziua judecății soldatului era fixată și, deși acesta nu comise nicio crimă, judecătorii l-au

0: în mână un ciomac și zise: ce dorești să faci, stăpâne?
1: Să-i lovești pe toți, pe judecătorii care au fost nedrepți cu mine, pe oamenii regelui care m-au aruncat în lanțuri și nici pe rege să nu-l cruți, pentru că el n-a avut milă de mine.
0: Omulețul a început să lovească în toate părțile cu ciomagul și, care se prăbușa, nici că se mai ridica de jos. Făcându-i se frică, regele început să se roage de soldat să-i cruțe viața, promițându-i fata și jumătate din regat. Așa că soldatul o luă pe fată de soție și a ajuns ginere de rege și moștenitor al tronului.

că pururia fecioară mila ta spre noi coboară, ca ea să fost de sus, să fii Maica lui Iisus. Și din cer mijlocitoare, sufletel rugătoare, să ne dea cerescul Tată, viață binecuvântată. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Este ora 20. De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. 22 de clerici din Arhiepiscopia Bucureștilor au fost avansați în noi ranguri clericale. Slujba de hirotesie a fost oficiată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. 1000 de tineri vor participa pe 24 și 25 august la cea de-a 6-a ediție a întâlnirii tinerilor ortodoxi din Moldova desfășurată la Piatra Neamț, iar vremea se menține caldă. Acum știrile pe larg. Prefericitul Părinte Patriarh Daniel a oficiat astăzi rânduiala înaintării în rang pentru 16 preoți și 6 diaconi din cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor. Slujba hirotesiei în protosinghel, iconom stavrofor, iconom și arhidiacon a fost săvârșită în sala Muzeul Patriarhilor din reședința patriarhală. În cuvântul de învățătură rostit, Prefericitul Părinte Patriarh Daniel a explicat că semnele pe care le-au primit în cadrul hirotesilor arată aprecierea pentru lucrarea în slujba bisericii.
1: Suntem bucuroși să dăm slavă lui Dumnezeu pentru faptul că ați ajuns astăzi aici să primiți hirotesia în diferite ranguri bisericești. Ele au fost conferite mai înainte, dar hirotesia s-a făcut astăzi pentru că unele din aceste distincții au fost anunțate la diferite parohii, în diferite sfințiri de biserici și cu alte ocazii. Dar acum toți împreună ați primit binecuvântarea Preasfintei Trăimi prin Harul Duhului Sfânt al hirotesiei să purtați aceste însemne, care desigur arată o lucrare temeinică deja făcută și cheamă la o amplificare, o intensificare a activității în viitor. În general, aceste ranguri bisericești se exprimă prin Sfânta Cruce, care înseamnă osteneală, înseamnă priveghere, înseamnă rugăciune, înseamnă dărnicie și hărnicie.
0: De asemenea, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat că adevărata răsplată pentru jertfărnicie este cea a prezenței iubirii milostive a lui Hristos în inima omului.
1: Aceste distincții pe care clerul le primește și chiar mirenii înseamnă nu numai o cinstire a persoanei, ci și o chemare la mai multă dăruire de sine, la mai multă iubire față de Hristos și față de biserica sa. Când Sfântul Apostol Petru a zis, da, noi care am lăsat toate și ți-am urmat ție, noi ce primim? Și atunci Iisus i-a răspuns, cei ce au lăsat case și holde și familie și țarini vor primi însutit. E o traducere, sau înmulțit, alte posibile traducere. Iar la ziua judecății vor sta pe cele 12 scaune împreună cu dreptul judecător, care va judeca semințiile, cele 12 ale lui Israel. Și mai adaugă, vor primi însutit sau înmulțit în lumea aceasta, iar apoi viață veșnică. Ce primește însutit sau înmulțit? Cel ce urmează pe Hristos și iubește mai mult pe Hristos decât bunurile trecătoare și limitate ale vieții acestea. Ce anume e acel tainic înmulțit sau însutit? Este însăși prezența iubirii lui Hristos în sufletul și în inima omului darnic. Aici este înțelesul adevărat al bisericii. E o metamatematică și o metacontabilitate. Nu se contabilizează în unități limitate și trecătoare, ci în prezența celui infinit, în prezența iubirii lui Hristos în sufletul omului.
0: La final, Patriarhul României a felicitat pe cei 22 de clerici nou hirotesiți și le-a oferit în dar mai multe lucrări ale sale. Familia creștină, binecuvântarea iubirii lui Hristos pentru biserică, opera lui Constantin Brâncuș, lumină și bucurie peste timp, sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, ocrotitorul României și al Catedralei Naționale, este confirmarea credinței apostolice a poporului român și Patriarhii României, 6 oameni și arhipăstori care au pus biserica neamului nostru în mijlocul evenimentelor hotărătoare pentru țară. Credincioșii din București sunt așteptați să participe la programul liturgic al Catedralei Patriarhale cu prilejul Praznicului Adormirii Maicii Domnului. Vineri, de la ora 17, slujba privegherii va fi săvârșită de Preasfințitul Părinte Varlam Plășteanu, episcop vicar patriarhal. În cadrul slujbei va fi cântat prohodul Maicii Domnului, iar la final va avea loc procesiunea în jurul Catedralei. Sâmbătă dimineață, programul liturgic va începe de la ora 7:30 cu slujba miezonopticii și acatistului. În continuare, Sfânta Liturghie va fi săvârșită de Preasfințitul Părinte Varlam Plășteanu, episcop vicar patriarhal. Slujbele săvârșite la Catedrala Patriarhală vor fi transmise în direct Radio Trinitas și Trinitas TV. Parohia Șerban Vodă din protopopiatul sector 4 capitală și-a îmbogățit patrimoniul sacru cu noi odoare duhovnicești, copii ale unor icoane făcătoare de minune ale Maicii Domnului aduse din Sfântul Munte Athos din Grecia. Icoanele au fost aduse în apropierea hramului principal, adormirea Maicii Domnului. Părintele paroh Adrian Chiriță ne-a vorbit despre bucuria pe care aceste sfinte icoane o aduc întregii comunități și a precizat că venirea lor din Sfântul Munte Athos reprezintă un dar de mare preț pentru viața duhovnicească a parohiei.
2: Minunile care s-au întâmplat la icoanele Maicii Domnului de la noi din biserică trezesc și mai mult și cultivă tot mai mult acest dor și acea căldură și acea trăire duhovnicească cu care oamenii vin să se închine Maicii Domnului. Prima icoană este Șerbănița, așa i-am dat numele după numele parohiei noastre Șerban Vodă. Prima icoană care a fost adusă acum multe decenii, să zic 6 decenii, 7 decenii, când a luat ființă această parohie. Când a venit Părintele 90, apoi eu în 2010, am găsit icoana Maicii Domnului Ierusalimiteanca sau Ierusalimitisa, apoi a venit copia icoanei Prodromul, iar bucuria noastră este că acum câteva luni, cam relativ 3 luni de zile, au început să vină rând pe rând icoanele din Sfântul Munte Athos. Parcă așa ca o mireasmă duhovnicească care se extinde, acest duh duhovnicesc, acest dinamism duhovnicesc, s-a extins și biserica noastră prin icoanele făcătoare de minuni, care au început să vină rând pe rând, Portărița, Glicofidusa, Gorgopicusa, Acționestin, ultima icoană care a venit și acum o să vină cât de curând, și icoana Hramului Adormirii Maicii Domnului. Ca o întâmpinare a evlaviei, a bucuriei duhovnicești pe care oamenii o au către Maica Domnului.
0: Părintele paroh Adrian Chiriță de la parohia Șerban Vodă din capitală despre legătura deosebită pe care comunitatea parohială o are cu Maica Domnului, precum și ajutorul și ocrotirea Maicii Domnului simțite de-a lungul timpului în viața și activitatea acestei biserici, ne-a vorbit părintele Dinu Pompiliu, slujitor la această parohie.
3: Când am luat prima icoană, am văzut lângă ea Maica Domnului Dulcea Sărutare de la Filoteu. Noi am avut o prietenie bună cu părinții la Filoteu pe acolo și cu un călugăr de-al nostru care avea 90 ceva de ani și ne mai duceam pe acolo. Și icoana asta ne-a plăcut foarte mult și această icoană într-un mod miraculos a sosit în biserica noastră. După aceea am văzut Maica Domnului gramnic ascultătoare și ajutătoare. De câte ori ne-am dus acolo la Dochiariu, eram întâmpinați de călugării noștri și invitați oarecum la icoana aceasta și iată că într-un mod miraculos și această icoană a sosit la noi. Apoi am fost la Protat unde atâtea ori și aveți aici icoana Acționița unde Arhanghelul Gavril a stat și a cântat Acționul pentru prima dată, că noi nu știam să cântăm bine Acționul și ne-a învățat Arhanghelul Gavril cum să cânte biserica Acționul, de aceea se numește Acționița. Una din doamne care s-a temăduit de cancer a zis: părinte, mai vreau să aduc și o icoană bisericii pentru că m-am tămăduit de cancer. Păi, s-a dus ce s-am zis. Și atunci ne-a dus icoana hramului, Adormirea Maicii Domnului, lucrată într-o maestrie bizantină de rară frumusețe. Foarte frumoasă și această icoană și cu o teologie profundă, cum n-am întâlnit la alte picturi.
0: Părintele Dinu Pompiliu, slujitor la parohia Șerban Vodă din București, lăcașul de rugăciune are 3 hramuri: Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț. Tipografia cărților bisericești a Patriarhiei Române desfășoară până în data de 15 august inclusiv o campanie promoțională prin care oferă reduceri de 25% la o selecție de titluri din categoriile carte de cult și carte patristică. Publicațiile participante pot fi consultate și comandate de pe site-ul oficial al tipografiei cărților bisericești, cărțibisericești.ro. Amănunte ne oferă preotul Gabriel Ovidiu Mihai, editor web la tipografia cărților bisericești.
4: Între cărțile de cult incluse în promoție se regăsesc și ultimele apariții editoriale, cum ar fi Mineiul Sfinților Români, volumul 6, care cuprinde slujbele Sfintelor Femei Românce canonizate în anul centenarului Patriarhiei Române și ediția omagială a Psaltirii dedicată anului centenar. Totodată sunt incluse mai multe formate ale Ceaslovului și ale Psaltirii, diverse volume de acatiste și paraclise, Prohodul Maicii Maicii Domnului și alte cărți destinate desfășurării slujbelor bisericești, precum Apostolul sau Cântările Sfintei Liturghii. Din categoria carte patristică au fost incluse volumele colecției Părinți și Scriitori Bisericești, inclusiv cele apărute de curând, Omilii la Matei, ediția a doua, Lactanțiu, Instituțiile Divine și Omiliile la Hexaemeron ale Sfântului Vasile cel Mare, dar și seria de traducere a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae.
0: Preotul Gabriel Ovidiu Mihai, editor web la tipografia cărților bisericești. Ultima sesiune de formare dedicată a întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi ITO 2026 va avea loc în perioada 17-19 august la Academia de Studii Economice. Amănunte am aflat de la Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
5: Sesiunile de formare s-au împărțit pe două niveluri. Am avut nivelul 1, adresat tuturor voluntarilor, și am avut nivelul 2, adresat facilitatorilor, celor care vor susține un atelier în ziua de 2 septembrie, către toți participanții, toți cei 1900 de participanți ITO. În perioada următoare vom avea ultimele sesiuni de formare, vom avea o sesiune de formare din 17 august, iar gazdă ne va fi tot Academia de Studii Economice, cărora le mulțumim pentru frumoasa primire și pentru spațiile generoase pe care ni le-au pus la dispoziție, ei fiind și partenerii noștri academici, acestea fiind de nivel 1, și vom mai avea și o sesiune de formare pentru nivelul 2, acolo unde iarăși vom pregăti facilitatorii ITO. Vom avea iarăși din 17 august 3 zile pline. Voluntarii vor participa la niște sesiuni de formare de la ora 5 până la 9 seara, de la ora 17 până la ora 21 seara, însă am văzut că după fiecare seară în care ei termină sesiunea de formare, sunt entuziasmați și își doresc să participe la ITO. Ba chiar avem foarte multe solicitări noi pentru a fi voluntari la ITO, însă nu mai avem disponibilitatea la această ediție, dar îi așteptăm pe toți să urmărească canalele noastre de comunicare ITO București 2026.
0: Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. A 8-a ediție a întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxe se va desfășura în perioada 31 august 3 septembrie la București sub genericul Tinerii, Familia și Sensul Vieții în Hristos. 1000 de tineri vor participa pe 24 și 25 august la cea de-a 6-a ediție a întâlnirii tinerilor ortodoxi din Moldova, desfășurată la Piatra Neamț. Evenimentul, organizat sub genericul Familia Iubirea care vindecă, va reuni participanți din toate eparhiile Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, din Cernăuți și din Basarabia. Care este programul activităților, am aflat de la Emanuel Buta, director de program în cadrul Departamentului Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor.
6: Programul evenimentului include deschiderea oficială, care va avea loc luni 24 august de la 11 la Curtea Domnească, adică este esplanada din fața primăriei municipiului Piatra Neamț. Apoi, după deschidere, vor fi 4 sesiuni de dialog și dezbateri pe tema evenimentului în cele două zile, atât luni cât și marți. În seara zilei de 24 august, luni, începând cu ora 17:30, va avea loc o conferință cu părintele consilier Constantin Sturzu pe tema evenimentului Familia, iubirea care vindecă. Conferința va avea loc la sala polivalentă din Piatra Neamț. Imediat după conferință va avea loc sesiunea tinerilor de la sala polivalentă spre centrul orașului, spre Curtea Domnească, tot în data de luni 24 august, începând cu ora 19:30. Când tinerii vor ajunge la Curtea Domnească, în centrul orașului, acolo va avea loc un concert susținut de domnul Ion Paladi, Asociația Zori și tinerii din grupurile Arhiepiscopiei Iașilor, în mod special tinerii din Ator Piatra Neamț și grupul copilor de preoți din Iași. A doua zi, marți 25 august, începând cu ora 8, pe aceeași esplanadă din fața primăriei la Curtea Domnească, va avea loc Sfânta Liturghie Arhierească. După Sfânta Liturghie va avea loc vizitarea a trei muzee, Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă și Muzeul Memorial Calistrat Hogaș din Piatra Neamț.
0: Emanuel Buta, director de program în cadrul Departamentului Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor. Departamentul Provita al Arhiepiscopiei Iașilor va sprijini o nouă familie în cadrul proiectului Dar pentru Copii. Bogdan și Petruțaru Taru, împreună cu cei 8 copii ai lor, au nevoie de o fântână și de realizarea unei instalații de apă. Lucrările, care se ridică la suma de 20.000 de lei, sunt necesare pentru a asigura familiei condiții de trai normale și sigure. În ce constă campania de ajutorare, am aflat de la părintele Dumitru Crăciun, director de program Provita Iași.
7: Până anul trecut, familia a locuit într-un apartament cu două camere în municipiul Dorohoi. Pentru a le oferi copiilor mai mult spațiu și posibilitatea de a petrece timp în aer liber, părinții au făcut eforturi financiare considerabile și au construit o casă la câțiva kilometri de oraș. Mutarea în noua locuință a venit cu o povară financiară de susținut pe termen lung. Iar în timpul iernii trecute, familia s-a confruntat cu o problemă care a afectat întreaga gospodărie. Conducta prin care era adusă apa a înghețat, iar cei 10 membri ai familiei au rămas fără apă aproape o lună de zile. Prin această campanie, departamentul Provita își propune să sprijine familia pentru realizarea unei surse proprii și sigure de apă. Lucrările prevăzute cuprind forarea unui puț de adâncime mai mare, achiziționarea și montarea unei pompe și realizarea instalației necesare pentru alimentarea locuinței cu apă curentă.
0: Părintele Dumitru Crăciun, director de program Provita Iași. Mii de pelerini vor participa la finalul acestei săptămâni la evenimentele dedicate Hramului Istoric Adormirea Maicii Domnului de la Mănăstirea Rohia, județul Maramureș. Manifestările religioase din acest an marchează un moment special pentru așezământul monahal, împlinirea unui secol de la sfințirea primei biserici. Programul liturgic va începe mâine când icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului din Paraclisul Sfântului Ierarh Nicolae va fi așezată în proximitatea altarului de vară. Pentru închinarea pelerinilor, amănunte am aflat de la Părintele Arhimandrit Macarie Mătogna, starețul mănăstirii.
8: Vineri, în ajunul hramului, la ora 18, va fi oficiată slujba veceniei Mari cu litie de către Preasfințitul Părinte Episcop Iustin în sobor de preoți, stareți, diaconi, în prezența pelerinilor. Slujbele vor continua apoi de la ora 21:30 cu slujba privegherii, cu slujba utreiniei, prohodul Maicii Domnului, paraclisul Maicii Domnului și în această perioadă, în acest timp, pelerinii prezenți se pot mărturisi. La ora 3 dimineața se va oficia prima sfântă liturghie pentru împărtășirea credincioșilor, iar dimineață de la ora 6:30 se va oficia sfințirea apei sau aghiazma mică, continuând apoi cu taina Sfântului Maslu de obște. La ora 8:45 va avea loc primirea ierarhului de către soborul slujitor, iar la ora 9:15 va începe sfânta și dumnezeiască liturghie arhierească solemnă de la hramul mănăstirii.
0: Părintele Arhimandrit Macarie Mătogna, starețul mănăstirii, la hram vor participa diplomați oameni de cultură din 5 țări. Biserica Adormirea Maicii Domnului din localitatea Borănești, județul Ialomița, își va sărbători hramul printr-un program liturgic deosebit. Anul acesta, la sărbătoarea comunității, va fi adusă de la schitul Horia icoana Maicii Domnului Xenia. Evenimentele vor începe mâine, când cinstitul odor va fi întâmpinat și purtat în procesiune, va fi oficiat paraclisul Maicii Domnului și se va desfășura tradiționalul concert de pricesne. Vineri, în ajunul praznicului, de la ora 8:30, vor fi săvârșite taina Sfântului Maslu și Sfânta Liturghie, iar de la 17:30, slujba vecerniei cu litia și prohodul Maicii Domnului. Programul va culmina în ziua praznicului Adormirii Maicii Domnului, însă credincioșii se vor putea închina la icoana Născătoarei de Dumnezeu de la schitul Horia până duminică la prânz, când va fi oficiat un tedeum și cinstitul odor se va întoarce la așezământul monahal din localitatea Xintele, județul Ialomița. Numeroși credincioși din județul Sălaj au pornit în tradiționalul pelerinaj pe destru către Mănăstirea Nicula, un traseu de aproximativ 150 de kilometri, parcurs pe jos. Aseară, pelerinii din Bobota și Derșida au fost întâmpinați în parohia Popen de Preasfințitul Părinte Benedict. Episcopul Sălajului a săvârșit slujba paraclisului Maicii Domnului și le-a vorbit celor prezenți despre modelele de sfințenie oferite de Sfintele Femei Românce recent canonizate. Ierarhul a evidențiat în special pe Sfânta Cuvioasă Anastasia Șaguna, mama Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei.
9: Episcopul catolic i-a dat ajutor, dar cu condiții. Să se facă catolic, să-și dea copiii la școala catolică și să devină de altă credință decât erau ei. Mama s-a străduit să nu se lase lucrul acesta. Să-și ține copiii în primul rând, că i-au luat copiii. Dacă tatăl a fost de acord, i-au luat copiii. Foarte greu i-a fost. S-a mutat de la Mișcolț la Pesta. Știți că e Buda și Pesta, nu la Pesta. Și și-a luat într-o primă fază copiii, dar nu i-a putut păstra. Tatăl său, adică Anastasiei, a făcut adresă la apăratul de la Viena, era Imperiul Austro-Ungar atunci, să îi elibereze pe copii, n-a reușit. Și ce s-a întâmplat? Până la urmă, copiii au fost școliți într-o școală catolică, au devenit catolici, ca și tatăl lor. Mama și-a păstrat credința ortodoxă, dar la 18 ani, când au fost liberi, s-au întors la credința ortodoxă copiii și a fost o mare izbândă pentru mama lor. Vedeți, a fost atât de statornică Anastasia Shaguna, cea de care vă spuneam, în credința ei și orice putea să negocieze în această lume, dar nu credința. Pentru că credința este viața noastră. Deci, în sensul acesta, vedeți, învățăm de la Sfânta Anastasia și de la sfinți în general că vor fi lucruri pentru care nu merită să lupți, dar pentru credința noastră este esențial.
0: După ce au primit din partea ierarhului iconiță și binecuvântări, pelerinii și-au continuat drumul presărat cu rugăciuni și pricesne. Ei vor ajunge la Mănăstirea Nicula în 15 august, unde se vor alătura miilor de credincioși la Hramul Adormirii Maicii Domnului. După sărbătoare, o parte dintre ei se vor întoarce tot pe jos pentru a respecta aceeași rânduială duhovnicească. Omagiu adus femeilor sfinte este intitulat Concertul Caritabil, care va fi susținut de grupul psaltic de fete Sfânta Mucenisă Tatiana Diaconița în data de 10 septembrie de la ora 19 în Aula Magna Teoctis Patriarhul a Palatului Patriarhiei. Momentul artistic va cuprinde cântări bizantine în cinstea celor 16 sfinte românce canonizate în contextul anului comemorativ 2026, iar fondurile colectate vor fi donate îngrijirii medicale pentru copiii bolnavi de cancer. Grupul psaltic de fete Sfânta Muceniță Tatiana Diaconița a fost fondat și este dirijat de Ana Nuță. Acesta este alcătuit din tinere care interpretează muzică bizantină și cântări de tradiție liturgică ortodoxă. Biletele pot fi achiziționate pe ticketstore.ro. Continuăm cu alte știri. Mai multe acte normative au primit astăzi votul final în plenul Camerei Deputaților, convocată în a treia sesiune extraordinară din această vară. Printre acestea se află proiectul de modificare a ordonanței care prelungește planificarea prețului la gaze și noul mecanism de control guvernamental privind tranzacțiile imobiliare cu proprietăți ale statului. Alte măsuri aprobate vizează accelerarea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități prin acordarea unor forme de sprijin lunar în limita unui salariu mediu brut pe țară pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea unei locuințe în afara centrelor rezidențiale. Au fost stabilite și normele pentru acordarea beneficiului de tranziție acestor persoane în cazul în care aleg să trăiască în comunitate. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a depășit țintele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență pentru împăduriri, reîmpăduriri, păduri urbane și dezvoltarea capacităților de producere a materialului forestier de reproducere. Alexandra Ștefănescu ne oferă detalii.
10: În comunicatul oficial se precizează că la nivel național 20.716 hectare de terenuri împădurite și reîmpădurite au procese verbale finale, au fost verificate de gărzile forestiere. Ținta prevăzută de Planul Național de Redresare și Reziliență este de 18 hectare, așadar gradul de realizare a acestei ținte depășește 115%. Totodată au fost realizate 13 hectare de păduri urbane, ceea ce înseamnă îndeplinirea integrală a țintei asumate. Au fost finalizate 109 pepiniere, mai multe cu 19 față de ținta de 90 prevăzută în Planul Național de Redresare și Reziliență. Alocarea din PNRR pentru campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane, a fost de circa 307 milioane de euro. Alte 50 de milioane de euro au fost alocate pentru dezvoltarea capacităților moderne de producere a materialului forestier de reproducere. Cele mai mari suprafețe împădurite acoperă acum județele Dolj, 3116 hectare, Constanța, 2275 de hectare, Galați, 1547 de hectare și Botoșani, 1420 de hectare.
0: Alexandra Ștefănescu, la final datele despre vreme de la ANM. O tensionare cod galben ce vizează temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic este activă până la ora 21. Avem amănunte de la meteorologul Diana Giurciu.
11: Se menține acel cod galben privind temperaturile deosebit de ridicate, canicula și disconfortul termic pentru județele care se verin Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu, unde așteptăm temperaturi maxime cuprinse între 34 și 38 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Olteniei. Acel indice temperatură umezeală ITU va atinge și la locuri va depăși pragul critic de 80 de unități. Indice temperatură umezeală ITU în jurul pragului de 80 de unități. Vom mai avea local și în restul Olteniei, al Munteniei, precum și în Dobrogea.
0: Tot până în această seară, la ora 9, va fi valabilă o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică și averse torențiale însemnate cantitativ.
11: pentru cea mai mare parte a Carpaților meridionali și de curbură și jumătatea de nord a Olteniei și nord-vestul Munteniei. Așteptăm averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, viteze la rafale de 50-70 de km pe oră de această dată asociate cu ploile și izola grindină de mici dimensiuni, 1-2 cm. Și vorbim și despre cantități de apă care fie în intervale scurte de timp de 1 până la 3 ore, fie prin acumulare, vor fi de 15-30 de litri pe metru pătrat și izola de peste 40 de litri pe metru pătrat. Totodată, manifestări de instabilitate atmosferică vor mai fi pe arii restrânse și în Transilvania, restul Olteniei, iar seara și noaptea și în sud-vestul Munteniei.
0: A fost pentru Radio 30, meteorologul Diana Giurgiu. În capitală, mâine, vremea va fi predominant frumoasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat. Maxima termică se va situa în jur de 30 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție.
12: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
13: Radio Renașterea.
14: Acasă la creștini.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini. Cuvântul ierarhului. Emisiune de spiritualitate ortodoxă.
2: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Ne găsim în postul Maicii Domnului și cuvintele de învățătură pe care dorim să le punem la sufletul dumneavoastră sunt legate tocmai de această perioadă. Cei mai mulți știți că atunci când va veni sărbătoarea mare a adormirii Maicii Domnului, de mai multe ori se va repeta un tropar care sublinează calitatea de Maică a vieții pe care o are Maica Domnului. Și troparul zice așa: într-o naștere fecioria ai păzit, într-o adormire lumea nu ai părăsit, mutatul te-ai la viață, fiind Maica vieții. Și cu rugăciunile tale izbăvești din moarte sufletele noastre. Câtă nevoie avem de Maica vieții într-o lume încercată de atâtea necazuri, de atâtea probleme. Ori Maica Sfântă, Maica Domnului, este Maica vieții. Pe bună dreptate, un teolog zicea că la începutul și la sfârșitul lumii stau Eva și Maria. Eva, prin care toți am păcătuit, ne-am prăbușit, ne-am dat morții. Fecioara Maria, prin care toți ne ridicăm, toți moștenim viața acea fără de sfârșit. Mai repet troparul, pentru că e așa de minunat. Într-o naștere fecioria ai păzit, într-o adormire lumea nu ai părăsit, mutatul te-ai la viață fiind Maica vieții și cu rugăciunile tale izbăvești din moarte sufletele noastre. Prin Eva toți murim, prin Sfânta Fecioară Maria toți ne ridicăm. Și atunci, în postul acesta frumos, în care seară de seară venim la Paraclis, ne gândim la faptul că ea este Maica vieții, că într-o lume încercată de probleme, de necazuri, de boli, de războaie, uite, de războaie, ea mijlocește la Domnul Iisus Hristos, care este nădejdea noastră, izvorul vieții. Mijlocește la El ca să ne ajute să le depășim pe toate, să le depășim pe toate. Și versurile pe care vi le-am mai zis, legate de momentul bunei vestiri, versurile acestea populare sunt minunate. Scară dacă nu era, Domnul nu s-a pogora. Tu ești scara cea de flori cu un capăt peste nori. Tu ești raiul prea frumos care ai tras pe Domnul jos. Maica Domnului, tu ești raiul prea frumos care ai tras pe Domnul jos. Și am zis că în lume de cazuri și până la urmă e și boală și suferință și moarte. Or, în Cartea Apocalipsei, de pildă, Sfântul Ioan Teologul, în capitolul 3, zice îngerului bisericii din Sardes, scrie, așa zice cel ce are cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu și cele 7 stele. Știu faptele tale, că ai nume că trăiești, dar ești mort. Ești mort datorită păcatelor. Priveghează și întărește ce a mai rămas și era să moară, că n-am găsit faptele tale de pline înaintea Dumnezeului nostru. Acum am postul mai citit omului. Faptele noastre încercăm să le îndreptăm, să le îndreptăm faptele noastre. Tot Ioan Teologul în Apocalipsă, în capitolul 12, ne-o descrie așa de frumos pe Maica Vieții. Ia uite, în primul verset, s-a arătat din cer un semn mare, o femeie înveșmântată cu soarele și luna era sub picioarele ei și pe cap purta cunună din 12 stele. Ce frumos! Aceasta este Maica Vieții. Și am mai spus lucrul acesta, dar îl găsiți și dumneavoastră pe internet. O femeie îmbrăcată cu soarele, luna sub picioarele ei și pe cap cu cunună de 12 stele. Da, noi ne rugăm mai și Domnului, ne rugăm Domnului Iisus Hristos ca toți să o cheme în rugăciune și prin rugăciunile ei să se pună pacea în această lume care are nevoie de multe. Și noi avem nevoie de sănătate, avem nevoie de înțelegere, avem nevoie de o atmosferă duhovnicească care să domnească în lume.

povestirea pe care vă citesc, am luat-o din cartea părintelui Ioanic Evela, care e mormântat la mănăstirea Sfântului. Vezi, zice, de ce n-am luat o întâmplare mai recentă? Poate că nu s-a mai găsit încă un suflet atât de hărnicut ca și a părintelui Ioanic Evelan, care a consemnat multe fapte minunate ale Maicii Domnului care au avut loc pe vremea lui. Una dintre ele este următoarea. Poate ați mai auzit-o, da? E tare grăitoare. Preasfințitul episcop Chezarie Păunescu povestea că prin anul 1934, când era director la seminarul monahal din mănăstirea Cernica, s-a întâmplat că în iarna aceea s-au terminat alimentele și lemnele de foc pentru ele. Nu mai avea niciun ban în casă, nici mănăstirea. N-avea rezervă de lemne și de hrană. Ce mă fac? Spunea preasfințitul. Nu găsea să împrumute de nicăieri, iar elevii sufereau. Atunci m-am dus în biserică, am căzut în genunchi în fața icoanei Maicii Domnului, am citit paraclisul cu lacrimi, arătându-i tot necazul meu. A doua zi dimineața a venit din București la mănăstirea Cernica o doamnă credincioasă și a întrebat: cine este directorul seminarului? Arhimandritul Chezarie Păunescu, i s-a răspuns. Și unde este chilia lui? În incinta mănăstirii la etaj. Numai ce că mă pomenesc cu o doamnă la ușă, părinte director, am auzit că n-aveți cu ce întreține seminarul. Iată, vă donez din munca mea 5.000 de lei. Să procurați pentru elevi ce aveți nevoie. Bine, soră, Dumnezeu și Maica Domnului să vă răsplătească. Dar spuneți-mi numele. Să fac un pomelnic pentru familia dumneavoastră și să vă pomenesc. Nu, părinte, nu trebuie. Știe Dumnezeu și numele meu și de ce am nevoie. Atitudine creștină absolută. Ori în situații de acestea care ni se par banale, intervine Maica Domnului, la Domnul Iisus Hristos, să ne ajute și pe noi, păcătoși. Când avem o problemă sau alta, amin.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Armonii muzicale.
2: Bun găsit la Armonii muzicale, dragi prieteni. Sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru, iar astăzi vă aduc în dar muzică folk. Dan Andrei Aldea ne roagă anumite lucruri. Vă ofer om bun.

Cei de la Poesis ne însoțesc pe finalul acestei emisiuni. Ascultăm Odată am ucis o vorabie. Sunt Mihai Tătaru, iar până peste 7 zile sper să ne dăm seama cu toții că muzica este una dintre cheile sufletului omenesc.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Mesaj de interes public.
3: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
4: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
5: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștinii.

Epistolele Sfântului Pavel. Program biblic realizat de părintele doctor Cătălin Varga.

Hristos în mijlocul nostru, bine ne regăsim, dragi radioascultători, la un nou program biblic. Suntem în postul adormirii Maicii Domnului și vom studia împreună Epistola Sfântului Pavel către Romani. În emisiunea trecută am studiat prima parte a capitolului al șaselea, iar acum vom merge mai departe din versetul 15 până în 23. Pericopa care urmează să o citesc ne vorbește despre traseul dinspre sclavia păcatului la înfierea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, de la întuneric la lumină. Iar pericopa începe cu versetul 15 care spune așa: oare atunci să păcătuim fiindcă nu suntem sub lege, ci sub har? Nici de cum. Nu știți că celui ce vă dați spre ascultare robi, sunteți robi aceluia a căruia vă supuneți? Fie ai păcatului spre moarte, fie ai ascultării spre dreptate? Mulțumim însă lui Dumnezeu că, deși erați robi ai păcatului, v-ați supus din toată inima dreptarului învățăturii care ați fost încredințați. Și izbăvindu-vă de păcat, v-ați făcut robi ai dreptății. Omenește vorbesc pentru slăbiciunea trupului vostru, căci precum ați făcut mădularele voastre roabe necurăției și fără de lege, spre fără de lege, tot așa faceți acum mădularele voastre roabe dreptății spre sfințire. Căci atunci când erați robi ai păcatului, erați liberi față de dreptate. Deci ce roadă aveați atunci? Roade de care acum vă este rușine? Pentru că sfârșitul acelora este moartea. Dar acum, izbăviți fiind de păcat și robi făcându-vă lui Dumnezeu, aveți roada voastră spre sfințire, iar sfârșitul viața veșnică. Pentru că plata păcatului este moartea, iar harul lui Dumnezeu, viața veșnică în Hristos Iisus, Domnul nostru. Amin. Am citit din Biblia Sinodală, Biblia Ortodoxă. Ideea teologică de fond, specifică acestei pericope, este ascultarea omului de Dumnezeu, care îl plasează pe cale de consecință sub auspiciile mântuirii sale. Ascultarea de Domnul ne aduce nouă mântuirea și tot ea ne scoate din robia păcatului. Am observat de foarte multe ori prezența cuvântului robie sau robi sau rob, motiv pentru care vom deschide o paranteză explicând acest concept teologic. Doulos este termenul în limba greacă pentru rob sau douleia pentru robie. Deși termenul trimite cu gândul către situația sclavilor din antichitate, el capătă o conotație spirituală în Noul Testament și se referă în foarte multe texte la ideea eliberării din robia păcatului. Chiar și oamenii care sunt liberi din punct de vedere social pot cădea într-o robie cruntă a fără de legilor. Păcatul te ține rob, te ține în solda sa. Și este un sens pe care iudeii nu îl înțelegeau cu ușurință, spunând că ei se trag din descendența lui Avraam și n-au fost niciodată robi nimănui. Însă Iisus le răspunde în Ioan, capitolul 8, adevărat, adevărat, vă spun, oricine săvârșește păcatul este rob al păcatului. Deci iată încărcătura spirituală a ideii de robie. Când Sfântul Pavel folosește aici în Roman 6, în pericopa noastră, ideea Duhului robiei, el are în vedere această situație tristă a oamenilor capturați în lanțurile păcatului. Și tot cu sens figurat putem să întâlnim termenul, de exemplu, și în Epistola Sfântului Pavel către Galateni, unde el vorbește despre două testamente sau două legăminte, unul de la muntele Sinai și celălalt care este expresia roabei Agar, arătând de fapt muntele Sinai oferind robia în solda lui Dumnezeu, să spunem așa, care de fapt devine libertate, iar Agar, roaba și țiitoarea lui Avraam, cea care îl va naște pe Ismail, care va fi alungat din area de moștenire
simbolizează, de fapt, imaginea păcatului care te ține rob și te alungă în cele din urmă din casa lui Dumnezeu, nemai fiind vrednic să moștenești împărăția cerurilor. Această stare opusă stării de robie a păcatului, care este cea de rob al lui Dumnezeu, este de preferat pentru toți creștinii și slujitorii lui Hristos. Exemplul elocvent este cel al Sfântului Pavel, care de atâtea ori își deschide epistolele sale spunând despre sine că este rob al lui Hristos. Pavel, rob al lui Hristos, vă scriu vouă celor din Filipi, celor din Corint, celor din Galata, etc. Iată icoana binecuvântată a robului lui Iisus Hristos. Despre Epafras, ucenicul său, va spune la fel în Coloseni, capitolul 4, sau despre Onisim, în epistola către Filimon. Toți cei care vestesc Evanghelia Mântuire, vedem în Faptele Apostolilor, capitolul 16, se numeau rob și slujitori al lui Dumnezeu. Iată, deci, dragi radioascultători, că acest concept teologic de rob are și această încărcătură spirituală, pozitivă, această stare binecuvântată de rob al lui Dumnezeu, care de fapt se transformă în statutul onorant de fiu al lui Dumnezeu. Mântuitorul Iisus va spune ucenicilor săi de astăzi înainte, nu vă mai numesc robi, fiindcă robii nu știu ceea ce fac stăpânul lor, ci vă numesc fii ai Tatălui Celui Prea Înalt. Așadar, robia lui Hristos deschide ușa înfierii slavului lui Dumnezeu pentru acest statut onorant cu care El ne-a îmbrăcat pe noi creștinii, de a fi copii ai lui Dumnezeu și nu robi ai păcatului. Închidem această paranteză și revenim acum la pericopa care ne interesează pe noi, cea din Romani, capitolul 6, partea a doua a acestui capitol, o secțiune în care se continuă discuția lui Pavel pe marginea sfințirii, reamintind destinatarilor săi, creștinilor din Roma, despre sclavia lor din trecut față de păcat și noua lor sclavie față de dreptate. Evident că se folosește un limbaj metaforic aici. Apostolul Pavel dorește ca ei să trăiască în ascultare de noul lor stăpân, care este Iisus Hristos, și să nu se mai lase prinși din nou în capcană de păcatele ce caracterizau vechea lor viață, statutul din care Harul Dumnezeu i-a scos, statutul degradant. Păcate care acum, în epoca Harului, nu mai au niciun drept asupra lor, iar ei au această responsabilitate de a nu mai cădea în plasa păcatului. De fapt, limbajul acesta pe care îl folosește apostolul neamurilor este unul de ordin defensiv, spune Sfântul Teofilat al Bulgariei, adică apostolul preîntâmpină stările și zicerile împotriva teologiei sale, de aceea le aduce în mijloc și le dezleagă, ce anume, obiecțiile din partea detractorilor săi. Precum este și acesta pe care îl dă pe față zicând să nu ne fie apăcătui, pentru că nu ne aflăm sub lege, ci sub har. Ne aducem aminte că în epocă circulau anumite curente filozofice care îmbătau mințile oamenilor, cum ar fi, de exemplu, filozofia epicureistă, care nu avea nicio problemă cu săvârșirea păcatului, a plăcerilor. Evident, această viziune, să o numim așa, intra în contradicție flagrantă cu învățătura creștină, de aceea Sfântul Pavel se simte nevoit aici, în capitala Imperiului, să stabilească odată pentru totdeauna raportul creștinului față de păcat, eliminând astfel orice atitudine laxă. Nu putem fi permisivi cu fără de legea, căci vom sfârși devenind robi ai ei. Nu știți că dacă ascultați de cineva, deveniți robul celuia? Pune Sfântul Pavel această întrebare retorică, iar Sfântul Ioan Gură de Aur, interpretând acest verset, această întrebare de ordin logic, spune următoarele: după ce îi abate din calea rătăcirii cu astfel de vorbe potrivite, îi înfricoșează cu răsplata ce o vor lua și le pune înaintea lor pe amândouă acestea, adică dreptatea și moartea, însă nu o moarte ca a trupului, ci cu mult mai grozavă. Dacă zice Hristos nu a murit, apoi cine va dezlega moartea? Men. Așadar, din necesitate va fi osândit și pedepsit. Moartea aceea nu va fi ca aici, unde trupul se desparte de suflet. Vrăjmașul din urmă care va fi nimicit este moartea.
De unde urmează că osânda va fi nemuritoare, însă nu și pentru cei ce ascultă de Dumnezeu, care vor fi răsplătiți cu toate bunurile ce izvorăsc din ea, spune marele interpret antic al Scripturilor. Așadar, feriți-vă de păcat, ne îndeamnă el, căci acesta vă va face robi, iar dacă veți muri în această stare de sclavie, veți muri nu doar trupește, ci și sufletește, adică osânda veșnică va fi de neocolit pentru cei care nu s-au găsit liberi în Hristos. Autorul deci încearcă să-și conștientizeze ascultătorii despre pericolul rămânerii în starea de robie a catului. Ei, de fapt, devenind de două ori mai vinovați dacă vor rămâne acolo, pentru că odată Hristos, prin jertfa sa pe Golgota, i-a eliberat din sclavia păcatului. Așadar, dacă se vor regăsi iarăși robi, nu vor mai avea nicio dezvinovățire, pedeapsa pentru o astfel de categorie umană fiind iminentă. Observăm în această pericopă o idee uimitoare, și anume că oamenii se ofereau ca robi, se vindeau sclavi, fie păcatului, fie neprihănirii. Acum, pentru noi, oamenii secolului 21, oferirea ca sclav este o chestiune destul de anacronică, neobișnuită. Însă cei din tâi cititori ai Sfântului Pavel au înțeles foarte bine că se referea la o situație cotidiană. În lumea greco-romană, oamenii care trăiau într-o sărăcie lucie se puteau oferi ca sclavi cuiva, chiar și numai pentru a avea hrană și adăpost. Asta era singura lor cerință. De asemenea, ei știau prea bine că o persoană care se vindea singur drept sclav îi datora stăpânului său ascultare necondiționată. Ei, Sfântul Pavel preia această imagine, această cutumă socială și o traduce în limbaj duhovnicesc, arătând că la fel și oamenii păcătoși de bună voie se vând sclav fără de legilor, riscându-și astfel mântuirea. Însă apostolul nu dorește să rămână în zona acestui discurs pesimist, și simte nevoia să își încurajeze audiența, aducând mulțumiri lui Dumnezeu, pentru că după ce aceștia au fost odinioară robi ai păcatului, ascultând acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care au primit-o, s-au eliberat, devenind copii al lui Dumnezeu, ascultând din inimă de dreptarul învățăturii sănătoase. Canon este termenul în limba greacă pentru ideea de dreptar, care era o prăjină cu care măsurai. Așadar, se face referire la un instrument preluat din lumea constructorilor, un instrument care îți oferă siguranță, stabilitate, precizie. Așa este și cu învățătura creștină. Ea oferă precizia mântuirii sufletelor noastre. Acest cuvânt nu îi este străin apostolului Pavel și nici nu îl folosește întâmplător. Îl reia și în epistola către Galateni, în capitolul 6 cu versetul 16, unde spune că toți cei care vor umbla după dreptarul acesta, pace și milă asupra lor și asupra Israelului lui Dumnezeu. Și dar există un dreptar al învățăturii dogmatice, teologice, care trebuie respectat cu strictețe pentru ca să putem beneficia de mila lui Dumnezeu asupra noastră. Nu ar fi exclus faptul ca Sfântul Pavel să fie avut în vedere imaginea din profetul Ezechiel, capitolul 40 în Vechiul Testament, când acestuia îi se dă poruncă să ia în mână această prestie, acest băț de măsurat, caneh este în limba ebraică termenul, de unde și grecescul canon, ca să măsoare curtea templului și templul însuși. Iar în limbaj spiritual putem înțelege de aici că Dumnezeu ne-a pregătit încă de dinainte faptele bune în care să și umblăm, după cum va spune chiar Sfântul Pavel în Epistola către Efeseni, capitolul 2. Deci mântuirea ne este măsurată, încadrată, să spunem așa, și ea depinde de relația noastră cu Dumnezeu și cu biserică. Acum, nu trebuie să excludem nici sensul figurat cu care acest termen de canon circula în epoca Sfântului Apostol Pavel, de unde probabil că se și inspiră, deși, repet, mai degrabă că se inspiră din viziunea profetului Ezechiel. În
Epoca greco-romană, de atunci termenul canon, cu sens figurativ, desemna o regulă normativă sau una de conduită sau un criteriu, așadar un stil de viață la care trebuia să te raportezi. Filon din Alexandria, de exemplu, celebrul filozof iudeantic, întrebuințează de multe ori acest termen într-un înțeles apropiat celui de nomos, adică lege, vorbind chiar de canonul legii, legum allegoriae, capitolul 3, de acolo am reluat această idee în tratatul său despre alegoria legii. Așadar, vedeți, e dreptar, învățătură, lege, normă, conduită, toate acestea compun stilul de viață al creștinului care trebuie să se raporteze la preceptele Evangheliei pentru a ieși din starea de sclavie a păcatului. Pentru că doar Evanghelia îți poate oferi libertate spiritului. Iată cum, dragi radioascultători, ne apropiem tot mai mult de periplul dinspre robia nedreptății, înspre robia sfințeniei. Așadar, Sfântul Apostol Pavel ne învață că există două soiuri de robiri în viața omului. Una nefericită și alta fericită. Una care te îndeamnă la moarte, iar cealaltă care îți oferă viață veșnică. Iar problema pe care o semnalează apostolul cu aceste două feluri de robii este că ele nu stagnează, ci evoluează constant. Una spre distrugere, alta spre edificare și restaurare. Repet această idee, nici una dintre cele două robii nu are un caracter static, deci ea nu stă pe loc, ci ambele sunt dinamice. Una deteriorându-se constant, cealaltă progresând constant. Iar noi știm că un om care a apucat pe calea păcatului se afundă tot mai mult în această experiență dezolantă a înstrăinării de sine și de Dumnezeu, pe când la antipod, cel care a decis să înainteze pe calea sfințeniei, crește constant în cunoașterea lui Dumnezeu și în sfințirea vieții, progresează duhovnicește. Așadar, în ciuda antitezei dintre cele două stări, este creionată totuși o analogie între procesul sinistru al deteriorării morale și procesul slăvit al transformării morale. Iar Sfântul Teofilact al Bulgariei vorbește și el despre aceste două robii. Citez: Voi v-ați supus nu numai păcatelor de rușine, ci ați slujit de obște fiecare nelegiuiri. Iar zicerea într-o nelegiuire înseamnă nelegiuind încă mai mult. Căci atunci când făceați vreun păcat, zice, nu rămâneați numai într-o acela, ci îl foloseați ca pe o scară ca să păcătuiți încă și mai mult. Deci, precum mai înainte v-ați arătat pe sine robi fiecărui păcat, așa acum cu aceeași măsură arătați mădularele voastre supuse dreptății, adică faptelor bune, încât să viețuiți cu întreagă înțelepciune și cu sfințenie în locul necurăției voastre de mai înainte. Închid acest citat patristic. Apostolul Pavel, prin urmare, vedem cum îi responsabilizează pe creștinii din Roma, care până mai ieri erau robi ai fără de legilor, să rămână de data aceasta fidelii robiei dreptății, fiindcă aceasta este mult mai benefică și duce la sfințenia umană. Vedem că în viața de credință sunt doi pași, cel puțin, care trebuie făcuți. Dreptatea este primul și sfințenia cel de-al doilea. Dreptatea presupune justificarea și abolirea de orice vină și sfințenia presupune procesul de desăvârșire, să numim așa. În acest proces, în cadrul lui, Dumnezeu dorește ca noi să ne asemănăm tot mai mult cu chipul Fiului Său, prin imitarea felului de viețuire a lui Hristos. Și am putea face și o analogie, gândindu-ne la smulgerea din robia păcatului, asemănătoare blocului de marmură desfăcut din munte de către mâna Maestrului. Însă până la statuia cea frumoasă mai este un drum de făcut. Așa cum spunea și marele Michelangelo, că el vede încă de dinainte titanul care trebuie liberat din piatră.
Este adevărat, blocul nu mai este robul muntelui, însă de aici, înainte, trebuie să se supună dăleții maestrului ca să iasă de acolo frumusețea nebănuită, ca să se elibereze titanul. Așadar, cum putem ajunge și noi la sfințenie? Cum putem și noi să eliberăm titanul care este zăvorât sub piatră? Cum putem să dezlănțuim sfântul din noi, eroul credinței? Tocmai prin această consacrare permanentă voii lui Dumnezeu, sau, cum spunea Apostolul Pavel, prin mădularele noastre făcute roade ale dreptății. Versetul 22 continuă această linie pozitivă a mesajului, spunând că cel care se dezleagă din lanțurile păcatului, devenind rob al lui Dumnezeu, are ca rod principal în viața sa sfințirea, iar ca sfârșit viața cea veșnică. În acest verset, tocmai citit, Apostolul arată care este rodul slujirii lui Dumnezeu. Avantajul și profitul, să spunem așa, este sfințenia care va culmina cu destinația finală, mântuirea noastră. Mântuire completă, ca rezultat maxim al acestei sublime slujiri a lui Hristos. Uitați așadar, dragi radioascultători, cele două căi care ni se deschid, cele două oferte. Una este din partea diavolului, iar cealaltă din partea lui Dumnezeu. Oferta păcatului aduce cu ea totodată ca sfârșit moartea. Oferta divină este viața cea veșnică. Putem spune, pe cale de analogie, că motivul pentru care moartea este rezultatul păcatului este că păcatul merită numai moarte. Conform justiției a noastre umane, păcatul trebuie pedepsit așa cum un muncitor trebuie, de exemplu, să-și primească salariul, este cât se poate de firesc. Cum ar fi nedrept și deci greșit să se înșele muncitorul cu răsplata prevăzută, așa ar fi nedrept pentru a permite păcatului să rămână nepedepsit. Orice faptă nelegiuită își are răspunderea ei. Cuvântul pentru plată, grecescul oxonion, folosit de către Pavel aici, se referă la rațile soldaților, așadar este preluată din lumea militară, însă, într-un sens mai larg, se referă și la conceptul de datorie. Adică păcatul merită moartea și trebuie să-și primească plata, căci păcatul se face dator față de om, față de lume, față de Dumnezeu, față de mediul înconjurător, se face dator așteptând să primească plata care îi se cuvine, iar plata este moartea pentru păcat. Observăm cum Dumnezeu pedepsește păcatul cu o moarte triplă, am putea spune. În primul rând fizică, în al doilea rând spirituală și în al treilea rând, cea mai groaznică dintre toate, moartea cea veșnică pentru cel care rămâne în robia păcatului. Așadar, păcatul plătește o plată. Primești, de fapt, ceea ce meriți, consecințele faptelor tale. Însă Dumnezeu oferă un dar fără plată. Primești dintr-o dată ceea ce nu meriți sau mai mult decât ai merita. Termenul grecesc folosit, opsonia, se referă în mod normal la banii plătiți unui soldat, la solda respectivului. Însă în contextul acesta, probabil și la banii de buzunar pe care îi primea un sclav, deși se întâmpla foarte rar lucrul acesta. Harisma, pe de altă parte, este un dar al harului lui Dumnezeu. Atunci, dacă suntem hotărâți să primim ceea ce merităm, nu poate fi vorba decât de moarte. Prin contrast, viața veșnică este darul lui Dumnezeu, în întregime și fără plată și cu totul nemeritat. Și infinit mai mult decât puținii bani de buzunar pe care ne oferă păcatul, puținele clipe de plăcere și de bucurie care, de fapt, toate se sfârșesc în deziluzii, frustrări, suferințe de neimaginat. Singurul temei în baza căreia se oferă acest dar este moartea ispășitoare a lui Iisus Hristos și învierea sa, iar singura condiție pentru primirea darului mântuirii este să fim în Iisus Hristos, Domnul nostru, uniți cu El prin credință, practicând faptele mântuirii, asceza despre care vorbesc Sfinții Părinți, adică curățirea de patim, asta ni se cere. Ieșirea conștientă, deliberată, decizională de sub tirania
păcatului, adică să nu mai săvârșim fapte vrednice de rușine. Iubiți radioascultători, apropiindu-ne de sfârșitul emisiunii noastre, m-aș mai

al cincilea a fost un educator sever. Uneori când făceam ceva rău, mă mustra spunându-l: dragul meu băiat, trebuie întotdeauna să-ți aduci aminte cine ești. Iar eu am convingerea că de cele mai multe ori în viața noastră și Dumnezeu ne transmite semnale sau mesaje de felul acesta: dragul meu copil, eu, tatăl tău din ceruri, îți reamintesc cine ești. Adică, fiu de Dumnezeu, ieși din robia păcatului și nu-ți mai bate joc de viața ta, de destinul tău măreț. Doamne, dă-ne tuturor putere să putem cu încredere să spunem nu păcatului, să-l scoatem din viața noastră ca pe o măsea stricată și să ne dedicăm cu abnegație cuvântului Evangheliei. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Mesaj de interes public.
3: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindromul Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 03 01 115 958 73 00 01. Cont în euro RO 94 RNCB 03 01 11 595 873 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
4: Radio Jurnal.
5: Bun găsit, sunt Cosmin Vele. Iată principalele titluri ale ediției. Patriarhul Daniel a transmis un mesaj dedicat românilor din diaspora în contextul Duminicii Migranților Români. Parohiile ortodoxe din străinătate sunt adevărate cămine duhovnicești, a subliniat Patriarhul României. Mănăstirea Niculase pregătește pentru hramul Adormirii Maicii Domnului. Mii de pelerini sunt așteptați începând de mâine la unul dintre cele mai importante centre de pelerinaj din Transilvania. Vineri are loc tradiționalul pelerinaj la Nicula Colondial. Credincioșii vor parcurge pe jos drumul de la Gherla până la mănăstire în frunte cu Mitropolitul Andrei. Iar elevii care susțin sesiunea de toamnă bacalaureatului au avut astăzi proba la alegerea profilului și specializării. Primele rezultate vor fi afișate în 18 august. Iată acum știrile pe larg. Prefericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis astăzi un mesaj dedicat românilor din afara granițelor țării în contextul Duminicii Migranților Români, marcată în prima duminică după sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului.

0: Patriarhul României a subliniat grija bisericii față de cei care, din diferite motive, au ales sau au fost nevoiți să se stabilească temporar ori definitiv în alte țări. Prefericirea sa a evidențiat și rolul parohiilor ortodoxe românești din diaspora, pe care le-a numit adevărate cămine duhovnicești, în care sunt păstrate și transmise noilor generații credința ortodoxă, limba română și tradițiile românești. Patriarhul Daniel i-a îndemnat pe credincioși să îi poarte în rugăciune pe românii plecați peste hotare și să îi primească cu dragoste atunci când se întorc în țară. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru mărturia de credință și iubirea creștină pe care o dau în multe țări ale lumii, a transmis Patriarhul României. Mănăstirea Nicula se pregătește pentru Hramul Adormirii Maicii Domnului. Mii de credincioși sunt așteptați începând de mâine la unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din Transilvania. Pelerinii sunt chemați să trăiască sărbătoarea în rugăciune în jurul icoanei făcătoare de minune a Maicii Domnului, spune starețul Mănăstirii Nicula, arhimandritul Justin Miron.
1: Vă așteptăm cu căldură în suflet să poposiți în grădina Maicii Domnului din țara noastră, la Mănăstirea Nicula, loc sfințit de prezența icoanei făcătoare de minuni, care dincolo de veacuri strălucește ca o fereastră între universuri. Și ce altă floare poate fi mai bine plăcută înaintea Maicii Domnului decât prezența? Prezența cu sufletul, prezența în rugăciune, prezența în comuniune. După cuvântul nu înțelegi decât ceea ce trăiești, vă invităm să trăiți alături de noi în perioada 13-15 august, bucuria praznicului Adormirii Maicii Domnului. Pelerini mici și mari, primiți-i binecuvântarea Maicii Domnului și rămâneți cu noi cu toată dragostea și cu multă bucurie.
0: Starețul Mănăstirii Nicula, arhimandritul Justin Miron. Programul liturgic începe mâine. Vineri seara, icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului va fi scoasă din biserică, iar apoi vor fi oficiate utrenia și prohodul Maicii Domnului, urmate de procesiunea în jurul bisericii. În ziua praznicului, sâmbătă 15 august, Sfânta Liturghie Arhierească va fi săvârșită de la ora 9, pe altarul de vară, de un sobor de arhierei, preoți și diaconi. Cuvântul de învățătură va fi rostit de înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului. Mănăstirea Nicula este unul dintre cele mai cunoscute locuri de pelerinaj din Transilvania. În centrul evlaviei credincioșilor se află icoana Maicii Domnului, pictată în anul 1681 de preotul Luca din Niclod și cunoscută pentru lăcrimarea din anul 1699. Mii de credincioși sunt așteptați să străbată vineri pe jos drumul de la Gherla până la Mănăstirea Nicula în ajunul praznicului Adormirii Maicii Domnului. Pelerinajul la Nicula Colondial va porni la ora 11 de la Biserica Sfântul Nicolae din Parcul Central al municipiului Gherla. În fruntea pelerinilor se va afla înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, alături de ierarhi, preoți și diaconi. Pe drumul spre mănăstire, credincioșii vor rosti rugăciuni și vor cânta pricezne și cântări închinate Maicii Domnului. Ajunși la Nicula, aceștia se vor alătura miilor de pelerini care participă la slujbele dedicate hramului. Și mănăstirea Vad, una dintre cele mai vechi ctitorii voievodale ale Transilvaniei, își va sărbători hramul de praznicul Adormirii Maicii Domnului. Programul liturgic va începe vineri la ora 18 cu vecernia cu litie, urmată de prohodul Maicii Domnului. Sâmbătă, de la ora 9 va fi citit acatistul Adormirii Maicii Domnului, iar de la ora 9:30 de minute va fi săvârșită Sfânta Liturghie. Mănăstirea Vad are o importanță aparte în istoria ortodoxiei românești din Transilvania. Biserica Adormirea Maicii Domnului, monument istoric, datează de la sfârșitul secolului al XV-lea, începutul secolului al XVI-lea și este legată de epoca Sfântului Voivod Ștefan cel Mare. Vadul a devenit ulterior reședința episcopală și a avut un rol important în organizarea vieții bisericești a românilor ortodoxi din Transilvania. Importanța vechiului centru ecleziastic este păstrată și astăzi în titulatura Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Piața monahală a fost reînființată la Vad în anul 2012 la inițiativa înalt preasfințitului părinte Andrei, mitropolitul Clujului. Alte știri din Radio Jurnal. Astăzi a fost Ziua Internațională a Tineretului. Inițiativa a fost adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite în urmă cu 26 de ani. Datele Organizației Internaționale a Muncii arată că șomajul în rândul tinerilor continuă să fie o problemă la nivel mondial. În România, rata șomajului în rândul tinerilor rămâne, de asemenea, peste media generală a populației. Continuă sesiunea de toamnă a examenului de bacalaureat. Elevii au susținut iar proba obligatorie a profilului la matematică sau istorie, iar astăzi a avut loc proba la alegerea profilului și specializării. Mâine este programată proba la limba și literatura maternă pentru candidații aparținând minorităților naționale. Primele rezultate vor fi afișate în 18 august, iar rezultatele finale după soluționarea contestațiilor în 24 august. Înalt preasfințitul părinte Andrei și preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul continuă în aceste zile programul liturgic din postul Adormirii Maicii Domnului. Mâine, Mitropolitul Clujului va săvârși paraclisul Maicii Domnului la Biserica Sfântul Apostol și Evanghelist Matei din cartierul Clujan Mănăștur. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul va sluji dimineața la Biserica Schimbarea la Față de pe Bulevardul Eroilor, Sfânta Liturghie, iar seara va săvârși paraclisul Maicii Domnului la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Dej. Vineri, cei doi ierarhi vor participa la pelerinajul la Nicula Colondial, alături de preasfințitul părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei. Meteo. În Transilvania, vremea va fi în general frumoasă în următoarele 24 de ore, cu temperaturi mai scăzute față de zilele precedente. Cerul va fi variabil cu norări temporare, iar izolat, mai ales în zonele montane, sunt posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor situa în general între 24 și 26 de grade, iar minimele vor coborî până la 6-14 grade, cu cele mai scăzute valori în depresiunile din estul Transilvaniei. La munte, maximele se vor situa în jurul valorilor de 18-20 de grade. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, după acest interval, temperaturile vor începe din nou să crească. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!
2: Radio Renașterea.
0: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împăratea toată făptura, cela ce mai învrednicită ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să calc pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

0: A tot țiitorule cuvinte al Tatălui însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea, Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.
1: Doamne.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile Adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mâni și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care a arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, celă ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule. Că umblu prin mijlocul a multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruci și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, Născătoare de Dumnezeu și cu toți Sfinții în veci. Amin.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânii aveau o părere proastă despre ei înșiși. Bătrânul Ieronim zicea în felul său caracteristic: aș vrea să fiu un vierme al pământului pe care toți îl strivesc. Aș vrea ca nimeni să nu-mi dea atenție și ca nimeni să nu mă iubească. Eu vreau să-L iubesc doar pe Dumnezeu. Eu vreau să-L văd doar pe Dumnezeu.

Bătrânul Epifanie repeta adesea: am făcut un acord cu Dumnezeu, eu să-mi golesc buzunarele și El să mi le umple. Dumnezeu n-a trădat niciodată acordul, dar eu da. Și Dumnezeu nu s-a plâns.

Bătrânul Iacob proceda la fel și zicea: sume considerabile de bani au trecut prin mâinile mele, dar toate au destinația lor. Suferinzii, săracii, cei ce au nevoie. În fiecare lună eu dau cele necesare, hrană și bani, la familiile care au nevoie. Îi dau un ban lui Dumnezeu și El îmi restituie 10.

Bătrânul Gheorghe vorbea adesea de milostenie. Dacă te rogi fără a face milostenie, rugăciunea ta este o lucrare moartă. Mâna ta să fie mereu deschisă pentru a da. Faceți milostenie cu văduvele și orfanii. Milostenia și rugăciunea au aceeași valoare.

Când se preocupă să facă milostenie, o seamă de creștini aleg persoanele. Bătrânul Ieronim dă sfatul tocmai invers. Când faci milostenie, nu căuta dacă persoana respectivă este vrednică sau nu. Dă ce poți, fără a face deosebire între oameni. Milostenia spală sumedenie de păcate. Și adăuga: dacă îți oferă cineva ceva, primește. Ca să nu oprești harul lui Dumnezeu să se coboare peste cele ce dă, iar tu, în felul acesta, vei arăta că ești smerit. Dacă n-ai deja ceea ce ai primit, păstrează. Dacă ai deja, dă-le celui ce n-are.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Atelier Biblic.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători. Vă invităm să ascultați a treia emisiune dedicată ciclului Maica Domnului în Sfânta Scriptură, prezentare susținută de părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, în cadrul programului de studiu biblic Să citim și să învățăm împreună Sfânta Scriptură, susținut în parohia Schimbarea la Față din Cluj-Napoca. Vă dorim audiție plăcută!

A doua întrebare, a doua problemă pe care astăzi, pe scurt, o abordăm. Prima întrebare a fost cine a fost sau cine este Maria în mărturia biblică și am văzut cine este, ce se spune despre ea. Și a doua întrebare, cam provocatoare, și voi răspunde puțin la ea. A fost căsătorită Maica Domnului? Ce înseamnă expresiile fiind logodită? Apoi, Maria, femeia ta, și Iosif, bărbatul ei. Și ne vom opri puțin la câteva texte. În Matei 1:16 citim: Iacob i-a dat naștere lui Iosif, bărbatul Mariei, cea din care s-a născut Iisus. Observăm aici bărbatul Mariei, din care s-a născut Iisus. Noi avem aici un pronume demonstrativ adăugat de mitropolitul Bartolomeu în versiunea sa, deși în original nu așa îl avem, dar de ce? În original îl avem, dar limba română nu, pentru că în limba română așa apare textul în unele variante. Iacob i-a dat naștere lui Iosif, bărbatul Mariei, din care s-a născut Iisus. Putând cineva, necredincioșii, ateii, să înțeleagă că Iisus s-a născut din Maria și din Iosif. Textul original grecesc nu lasă niciun dubiu în acest sens. Ideea că Iosif n-a avut nicio participare, spun aici, la zămislirea lui Iisus este exprimată prin folosirea genitivului pronumelui relativ feminin, acesta este, iar nu masculin. Și acum, puțin atenție aici. Ton andra Marias, adică bărbatul Mariei, ex is egeniti Iisus, din care s-a născut Iisus. Pentru textul original nu există niciun dubiu, oricine ar citi, oricât de necredincios ar fi, că ar putea să intre în combinație nașterea lui Iisus și factorul uman masculin, adică bărbatul. De ce? Pentru că acest pronume relativ în genitiv nu ne lasă să ne referim deloc la o persoană de gen masculin. Pentru că dacă ar fi fost vorba de un masculin, aici ar trebui să fie U, omicron Y, adică U se pronunță, un diftong care se referă la bărbat. Textul original spune așa: bărbatul Mariei din care s-a născut Iisus. Și mitropolitul Bartolomeu, foarte atent la text, și aici este un lucru remarcabil, văzând ce spune, cât de precis este textul original, este o formulă, să știți. Vreau să vă spun un lucru. Să știți că Biblia cuprinde texte atât de precise că se vorbește adesea de formule biblice. Ecuații biblice rezolvate. Una din aceste formule este expresia aceasta. Clară, fără niciun dubiu, că participarea umană, masculină, poate fi luată în calcul la nașterea lui Iisus. Deci din capul locului exclude orice idee în acest textul original. Și atunci mitropolitul Bartolomeu a pus aici, vedeți dumneavoastră, cea, adică bărbatul Mariei, cea, aici așa am putea să înțelegem, cu is acesta, cea din care s-a născut Iisus. Deci cu accentul pe Maria. Bun, cu toate acestea avem expresia bărbatul Mariei. Mergem puțin mai departe. Vedeți cât de precis este textul original în excluderea factorului uman de genul masculin în nașterea și în zămislirea lui Iisus. Asta pentru cei care nu cred în nașterea supranaturală lui Iisus și spun că acesta e un mit, e un basm al bisericii și așa mai departe. Mergem mai departe. Matei 1:18, textul. Dar nașterea lui Iisus așa a fost, noi l-am mai citit, dar revenim cu amănunte acum. Maria, mama lui, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei înainte împreună, s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt. Oprim puțin la, în special, expresiile subliniate. Pentru cei care ne ascultă, le accentuez, fiind logodită, alte expresie, fără să fi fost ei înainte împreună, și următoarea, s-a aflat având în pântece. Explicăm puțin. Că trebuie să înțelegem ce înseamnă fiind logodită și o să vedem acum câte se lămuresc. Logodna la evrei însemna începutul relațiilor de familie. Ce însemnează aceasta? Deci iată, ca să putem să interpretăm un text legat de Maria, trebuie să știm ceva din istoria lui Israel. Deci câte cunoștințe în plus de câte este nevoie când deschidem Sfânta Scriptură ca să o înțelegem.
Deci logodna la evrei însemna începutul relațiilor de familie. Mergem mai departe. Uitați-vă acum. Din momentul logodnei, logodnica se numea femeia bărbatului ei. Deci acum avem dezlegată enigma textului, de ce Maria e numită femeia lui Iosif și Iosif numit bărbatul ei. Dar vă rog să vă uitați aici cu atenție la ceea ce e scris în continuare și citesc pentru cei care ne ascultă. Deci ea era numită din momentul logodnei femeia bărbatului ei, dar ea rămânea mai departe în casa părinților ei timp de un an. Adică din momentul logodnei acea tânără se numea femeia bărbatului ei, dar nu intra în relație de căsătorie, de familie cu logodnicul ei. Acesta la evrei, în special pentru a se proba cinstea fetei, fecioria fetei. Și atunci, numai după un an, începeau relațiile de familie, adică urma nunta. Orice se întâmplă cu Maria, acum vi se lămurește textul, se întâmplă în acest an de logodnă. Adică ce? Ea rămâne însărcinată. De aici, acum înțelegeți nedumerirea lui Iosif și încercarea lui de a o părăsi. Deci de a o lăsa în plata Domnului, cum am spune, să plece. Și observați mai departe în text. Acesta e motivul pentru care Maria nu este numită în versetul 20 logodnică, după cum o să vedem imediat, ci femeia lui Iosif. Dar ea nu era de fapt femeia lui Iosif în înțelesul de relație de familie, ci că în virtutea logodnei, când ea a fost logodită cu Iosif, luând-o sub grija lui, sub protecția lui, ea, potrivit rânduielului iudaice, era numită femeia lui Iosif. Iar Iosif numit bărbatul ei și nu logodnicul ei. Atenție puțin! În edițiile, în scriptura pe care unii o aveți, apare textul de logodnic sau logodnică. Acela e un text interpretat și nu e corect, dar s-a scris așa tocmai pentru a se da oarecum din start un răspuns neoprotestanților, spunând Maria n-a fost niciodată femeia lui Iosif. Nu se vorbește de Maria femeia lui Iosif și de Iosif bărbatul Marie, ci numai de logodnic sau logodnică. Corect este să spunem femeia lui Iosif și bărbatul Iosif al Mariei, pentru că așa arată textul original. Eu nu v-am mai scris aici cuvintele în limba greacă, este anir pentru bărbat și este gineca pentru femeie. Nu este termenul de logodnic sau logodnică. Deci nu putem să traducem decât așa. Iosif, bărbatul Mariei, deci anirul, bărbatul Mariei, și Maria, gineca a lui Iosif, femeia lui Iosif. Dar în acest cadru de relații familiale evreiești. Nu știm aceste lucruri. Nu putem să înțelegem acest text. Și mergem puțin mai departe. Logodnica era adusă în casa viitorului ei soț numai după un an, deci după un an, când urma nunta. Acest lucru îl exprimă evanghelistul în versetul 18 prin expresia înainte de a fi ei împreună. Vedeți textul dinainte. Acum ni se lămurește. De ce? Evanghelistul precizează acest lucru. Deci ea s-a aflat având împântece înainte de a fi ei împreună, adică de a locui împreună. Cele descrise de Matei, legate de zămislirea Fiului Dumnezeu, se petrec în primul an de logodnă. Deci e vorba de sarcina Mariei. Acum aici este important. Dacă în anul de logodnă, logodnica, cea care rămânea în casa părinților, își pierdea curăția, era ucisă. Și avem textul din Deuteronom 22, 23, 24. Deci spune clar această cutumă, această rânduială la evrei. Maria se găsea în această situație. Pentru că toată lumea știa că nu e căsătorită cu Iosif, se găsește în anul de logodnă și ea este însărcinată. Acum, noi nu mai insistăm asupra tuturor amănuntelor, spunem aici, numai această stare de lucru explică reacția lui Iosif de versetul 19, Iosif, bărbatul ei, drefiind și nevoind să o vădească, a vrut să o lase în ascuns. Numai în acest sens, dar să știți un lucru, Iosif nu rezolva problema în acest fel. El s-a gândit să nu fie martorul uciderii ei, el știa că nu e însărcinat în cadrul relației de familie, știa că n-a avut niciun rol, s-a gândit să o părăsească, dar sigur, el nu rezolva
în acest mod această problemă. Și nu avem niciun precedent, niciun exemplu în Vechiul Testament în acest sens că s-ar putea rezolva o situație de genul respectiv prin părăsirea logodnice de către logodnicul ei. Matei 1:20, setul 20. Și cugetând el aceasta, iată îngerul Domnului s-a arătat în vis grein, Iosife, fiul lui David. Nu te teme, au luat pe Maria, femeia ta, că ce s-a zămizlit întrânsa este de la Duhul Sfânt. Îi explică îngerul lui Iosif ce s-a petrecut cu ea, că nu trebuie să o părăsească, că ce are ea în pântece este de la Duhul Sfânt. Apelativul aici, fiul lui David, Iosife, fiul lui David, îi amintește lui Iosif că îngerul, în calitate de descendent al familiei davidice, el este purtătorul marilor făgăduințe date de Dumnezeu strămoșului său David. Câte nu i-a spus îngerul lui Iosif aici? Nu insistăm asupra acestor amănunte, e o altă problemă legată de filiația davidică, noi ne oprim la cele care ne privesc legate de Maria. Expresia nu te teme exprimă preocuparea lui Iosif de posibilitatea comiterii unui păcat, se gândea Iosif, în sensul că ar ține în casă lui o adulteră. Atunci îngerul spune, nu te teme, că nu-i adulter. Nu te teme să o iei pe femeia ta, să o ții în casă pe femeia ta. Expresia arată clar, vedem aici, că Maria era descoperită lui Iosif, nu ca fiind o adulteră, ci ca una cu care se petrecea o taină dumnezeiască. Acest lucru este explicat la sfârșitul versetului unde se spune că zămislirea este de la Duhul Sfânt, aici. Ce s-a zămislit întrânsa este de la Duhul Sfânt. Matei 1:21, versetul următor. Ea va naște fiu și vei chema numele lui Iisus, căci el va mântui poporul său de păcatele lor. Deci m-am oprit și asupra acestui verset pentru că el ne ajută să explicăm ceva dinainte. În virtutea acestui verset, deci Matei 1:21, fiți acum cu luarea minte, înțelegem Luca 2:48. Adică, în episodul acela, Iisus la 12 ani, când Maria îi spune, iată, eu și tatăl tău te-am căutat îngrijorați. Tatăl pruncului era tatăl adoptiv în virtutea actului în care tatăl adoptiv Iosif pune nume pruncului. Cel care punea nume pruncului era tată adoptiv sau tată natural. Deci și tatăl natural punea nume pruncului și tatăl adoptiv punea nume pruncului. Și din clipa aceea atât tatăl natural cât și tatăl adoptiv, în virtutea rolului de a pune nume, el se chema tată pentru copil. Aceasta este rațiunea pentru care Maria îl numește pe Iosif tatăl copilului, deși nu era tatăl copilului. De ce? Pentru că vei chema numele lui Iisus, adică vei pune tu numele lui Iisus. Îngerul spune precis, clar, lui Iosif, el va avea acest rol. Și în virtutea rolului de a-i pune nume pruncului, el devenea tată adoptiv în cazul acesta, având în vedere versetul anterior în care se spune Maria naște supranatural. Matei 1:22-23, aici este un text important, acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a zis de Domnul prin prorocul care zice. Deci îi spune lui Iosif, toate acestea pe care eu ți le-am spus, toate cele petrecute cu Maria, s-au împlinit acum, în toate acestea s-au împlinit cuvintele prorocului care spune, iată fecioara va avea în pântece, va naște fiu și vor chema numele lui Emanuel care se tâlcuiește cu noi, este Dumnezeu. Iosif vede, spunem aici, și înțelege acum mai mult decât însemna Maria pentru el. Adică ce? O simplă logodnică. El vede acum mai mult în Maria decât simpla lui logodnică. O vede ca pe cea profețită cu aproape 800 de ani înainte. Și care, profețită cu 800 de ani înainte, urma să fie însărcinată. Avem aici, iarăși, în limba greacă un cuvânt și în ebraical cuvânt foarte important pentru exegeți, pentru specialiști. Zice, iată fecioara va avea în pântece, este în limba greacă, ipartenos, fecioară. Este traducerea cuvântului din textul lui Isaia, halmah, care se traduce cu fecioară și nu cu femeie tânără. Niciodată. În tot Vechiul Testament, unde este vorba de o fată fecioară, este expresia halmah și nu femeie tânără, alte expresie, indiferent unde apare în Vechiul Testament. Deci, practic, în Noul Testament, prin partenos s-a tradus exact ce înțelegea evreul în cazul acela, într-o astfel de relație
de logon. Termenul desemnează, spunem aici, o persoană de sex feminin care nu a intrat încă în genul de relații specifice căsătoriei. Adică halma, tradus foarte corect cu ipartenos, care însemna la fel fecioară. Așadar, concluzia, Fecioara Maria, Maica Domnului, nu a fost căsătorită în sensul uzual al cuvântului. Dumneavoastră ați văzut cât timp a trecut pe câteva versete. Pe Matei numai, la el ne-am oprit, acum și-am explicat, Matei capitolul 1, începând cu versetul 16 până la 25. Practic, 9 versete. Ați văzut câte probleme ridică 9 versete și câte lucruri trebuie să știm. Iată câte lucruri am învățat despre Maria, despre ce spune textul despre Maria. Toate aceste lucruri e bine să le știți, să le citiți, să deschideți Sfânta Scriptură, să le citiți, să le recitiți, pentru a ști să răspundeți celor care spun altceva despre Fecioara Maria. Observați, m-am oprit doar la text și dumneavoastră nici nu bănuiți ce mai spune textul despre Maria. O să o vedem pe Fecioara Maria într-un text în toată evlavia noastră față de ea. Cine este ea? De ce ne rugăm ei? De ce o numim mamă noi? Ce înseamnă să ne adresăm Mariei cu acest cuvânt de mamă? Eu sunt convins că după ce vom analiza și celelalte texte care urmează, dumneavoastră altfel vă veți ruga toți Fecioarei Maria. Să vedem câte lucruri vom învăța despre ea și cine este ea în viața noastră. Abia de acum, am conceput programul acesta înainte legat de această temă Maria în două întâlniri. Mi-am dat seama seară și astăzi când am lucrat la aceste slide-uri că nu se poate în două întâlniri. Și nici în trei, dar vom încerca să ne rezumăm, să ne concentrăm în trei întâlniri. Legat de program, am avut o discuție cu un alt presințitul, ne-am întâlnit vinerea trecută, la dânsul la birou, foarte încântat și apreciind tot ceea ce facem aici. Mi-a spus că programul a luat amploare la o ședință cu protopopii, deci iată câtă lume ne ascultă, ei au spus că vreau ca acest program să fie implementat și în alte parochii, din alte protopopiate. Și în altul a spus, dacă ați pornit de la ceva puțin și ia amploare, stăm puțin pe loc, mă mai uit și eu peste program și o să-i dăm poate o altă amploare. Deci probabil că ce facem noi aici se va răspândi și în altă parte. Lumea este dornică să asculte cuvântul lui Dumnezeu și să știe cât mai mult despre El. Mă întreb cât de important ar fi să știe cât mai multe lume tot ceea ce dumneavoastră ați auzit în această seară. Vă îndemn și vă spun din nou, deschideți cuvântul Sfintei Scripturi, citiți cuvântul Sfintei Scripturi, pentru că el o să vă dea un alt sens vieții. Când vom avea Biblia noastră, vom avea un prieten nedespărțit. O să vedeți. O să ajungeți, vă spun din experiență personală, să nu puteți să treacă o zi, să nu deschideți Biblia. O să ajungeți să vedeți că nu mai puteți să trăiți fără ea. Adică să nu deschideți o zi Biblia. Eu v-am făcut un program de citire a Bibliei pe un an de zile. Cei care veți fi foarte silitori, veți putea într-un an de zile să citiți Biblia. Mă, că nu o să înțelegeți mare lucru. Dar important este să o citiți. Pentru că atunci când vom mai reveni asupra unor texte, nu-i tot una să auzi despre un text sau să-l vezi pentru prima oară sau totuși să fi citit ceva despre el sau măcar să fi însemnat câteva întrebări. O să aveți și Noul Testament, tot pe un an de zile. Îl puteți citi, Noul Testament, într-un an de zile și la fel nu o să înțelegeți mare lucru la sfârșit. Dar, în mod paradoxal, cu cât nu veți înțelege mai mult sau cu cât mai mult nu veți înțelege, o să vedeți, aceasta e Biblia, cu atât veți dori să citiți mai mult. Adică veți dori, o să vedeți, e un paradox, să vă cufundați în neînțelegere. De ce poate că și neînțelegerea are nuanța ei de înțelegere? Multe lucruri pe care nu le înțelegem, poate tocmai de aceea nu le înțelegem, pentru că le-am înțeles foarte bine. Și o să vedeți ce se va întâmpla cu dumneavoastră, o experiență personală de viață veți avea citind Biblia, deschizând Sfânta Scriptură și participând la programul nostru.

A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: O sută de ani, o sută de voci.
3: Sănătate, doamnă Tamara Buciuceanu.
4: Mulțumesc frumos.
3: Faceți bine?
4: Da, deocamdată, să zicem. Am avut aseară un spectacol foarte frumos. Am avut Mamure la Teatrul Mulatra.
3: Cu cine jucați?
4: Joc acolo cu oameni mai tineri. Partenerul meu, Șerban Pablu, care e și nepotul, știi? Piesa scrisă de Lustig Adrian pentru mine. Două personaje. El e nepotul și o sumătușă. El este Manuela Ciucuri, este Macari, Ana Macarie, este Ion Cocieru. Sunt mai mulți, dar eu m-am reîntors, cum se spune, acasă acolo, știi? Și am găsit și alții noi.
3: E bună această întoarcere? V-a prins bine?
4: E foarte frumoasă. Mi-a spus chiar directorul Darie.
3: Alexandru, regizorul.
4: Da, că mulțumește și la noi este piesa, este epuizată, într-o lună nu mai este niciun bilet. Am o mare bucurie că la sfârșit de tot stau și aplaudă cu plăcere toți din sală în picioare. E un lucru care nu e chiar așa la orice spectacol.
3: V-am auzit pe scenă aici la Cluj spunând câteva versuri.
4: Vrei să spun aia de ce nu vreau să îmbătrânesc?
3: Vă rog.
4: Păi, din ușa inimii, din pragul ei, întind o mână caldă. Vrei să o iei? Căci m-am născut să dărui, să vă dărui. Din har dumnezeiesc să mă clădesc sau să mă nărui. De asta nu am timp să îmbătrânesc. Să crezi arzând în fiecare cuvânt și să te creadă cei ce te privesc. Să cazi, dar să te înalți cu nou avânt. De asta nu am timp să îmbătrânesc. Să fii și vreme rea, să fii și soare, să fii ce oamenii își doresc. Să alungi tristeți, să fii o alinare. De asta nu am timp să îmbătrânesc. Și veselă sau uneori plângând, prea multe de la viață nu-mi doresc. Mi-e drag să vă aud aplaudând. De asta nu am timp să îmbătrânesc. Și într-o zi, așa cum este dat, când nu o să am ce să mai dăruiesc, să vă amintiți cu sufletul împăcat

0: E cea mai grea povară îmbătrânirea?
1: Este. Este, pentru că totuși generația noastră trăiește din foarte multe amintiri. Ele sunt și vesele și triste. Câteodată mă întreb dacă am realizat măcar o jumătate din ceea ce mi-am dorit în viață. Poate că ar fi trebuit și mai mult să fac, eu știu. Poate și asta îți dă gândurile astea că, adevărat, noi nu suntem nemuritori, că trebuie să pleci din viață, deși ți-ar place să mai stai puțin. Și eu am în Mamure o replică foarte frumoasă care îmi spune doamna sufleuză Liliana, doamna Tamara, îmi vine să plâng când spuneți asta. Zic, Doamne, eu știu că Dumnezeu nu e rău, nici nu mă gândesc la asta, dar tare aș vrea să mă mai lase câteva zile, să nu mai ia chiar așa a doua zi după sărbătorire. Știi că în piesă sunt sărbătorite pentru 100 de ani. Știi? Atunci, așa vine foarte trist acest moment, că și mie parcă mi se pare. Ce să facem? Câteodată așa de tare ne contopim, cum se spune, cu rolurile care le jucăm.

atâta vreme doar din vise. Le adunam în inimă și le vindeam. Le vindeam mereu pe nimica toată, dar în sinea mea ce mult mă bucuram. Când în schimbul unui vis primeam un zâmbet din acel surâs.

poate nu mai eu am obosit un pic. Închid ușa, sting lumina, trag obonul și-npoi. Magazinul meu de vise nu mai vinde nimănui. Plec cu gândul, nu știu încă, în apus sau în orient. Tu, iubito, află astăzi că ai fost ultimul client. Închid ușa, sting lumina, trag oblonul și-n cui. Magazinul meu de vise nu mai vinde nimănui. Plec cu gândul, nu știu încă, în apus sau în orient. Ai fost ultimul.

care se însenină când povestea. Bucuria de a merge mai departe și alte vise altor inimi le vindeam. Le dădeam pe cât o strângere de mână și visam să fac un om mai fericit. Însă lumea s-a schimbat și a se vând numai pe bani și vise și iubiri și suflete.

magazinul meu de vise nu mai vinde nimeni. Plec cu gânduri, nu știu încă, în apus sau în orient. Tu, iubito, află astăzi, ai fost ultimul client.

0: e bine că ne legăm de atâtea lucruri în viața asta.
1: Ei, nici nu se poate altfel. Altfel, eu cred că altfel ar fi degeaba să trăim, chiar să nu facem nimic. Nu, nu se poate.
0: Spuneați undeva că e nevoie de muncă, multă
1: foarte
0: muncă.
1: Foarte multă muncă, foarte multă muncă. Păi gândiți-vă dumneavoastră sute de roluri la teatru, la televiziune, la radio, la film, nu? Vreau să vă spun că citeam că am primit prin internet niște nu cronici, mai multe informații scrise de colegii dumneavoastră din Cluj sau nu știu, poate din altă zonă, dar scrie acolo că nouă, eu și cu doamna Catrin de Neva am primit premiu pentru o întreagă activitate. Nu e adevărat. Noi am primit premiu de excelență pentru întreaga carieră. Și e păcat că se scrie aiurea așa, nu?
0: Câte nu se scriu, eu câte nu se spun.
1: Nu e păcat, nu e păcat. Că nu de alta, dar odată se face lucrul ăsta. Și nici atunci nu sunt atenți. Totuși, îmi spunea și Giurgiu și Oana și ceilalți cât de impresionați și de atenți au fost la conferința de presă cei vreo 40 care au fost, știți? Da, e adevărat. Dar și le-am spus dumneavoastră, conspectați în, mă rog, articole care o să le scriți, ce considerați mai important. Nu știu, mi s-a părut așa că parcă e adevărat că eu o oră am tot vorbit, am tot întrebat și am spus, vă rog, întrebați și nimeni nu întreba. Poate că vroiau să mă asculte, că mi s-a spus în general că știu să povestesc frumos. Dar nu știu, n-au știut ce să-mi scriu și nici măcar n-au înscris nimic din ce am vorbit noi, din ce am fost eu acolo. Nu înțeleg de ce e așa. O conferință de presă lansează niște lucruri care trebuie să le știe o lume dacă vrea să citească. Am spus despre carieră, am spus despre gânduri, despre comedii, despre dramă, despre colaborări cu atâția mari actori și actrițe. Nu s-a scris nimic, domnule. De ce? E adevărat că am și spus între altele, de ce niciodată nu se scrie ceva frumos despre actorii noștri? De ce să scriu numai lucruri șocante și numai de, așa, de, nu știu, pe cuvântul meu, stau așa și mă întreb, doar e adevărat, noi suntem oameni însă, noi actorii, care am avut curaj, da?
0: Da.
1: Să spunem celor care vin și plătesc în sală un bilet ca să ne vadă, că sunt foarte mulți care vin și sunt sigură că în primul rând vin pentru actori, nu pentru piesă. Și de ce atunci acest lucru care s-a pierdut înainte vreme? Nu vă supărați, dar eram, nu numai judecați, se scria de noi și de bine și lucruri care nu reușeau și despre viitor, cam ce ar trebuie să joace un actor. Era foarte interesant. Era Carandino, era domnul Radu Popescu, era marele Valentin Silvestru, care ne-a făcut o carieră la câțiva dintre noi, pentru că ne urmărea de când am debutat și în continuu. Nu era, eu zic, așa e frumos. Și așa e normal să fie. Nu?
0: Doamnă Tamara, v-ați uitat atunci când ați fost la acea conferință de presă,
1: da,
0: la cum arătau acei oameni care participau la conferință?
1: Da.
0: Cred că ați găsit multe răspunsuri uitându-vă la ei.
1: Da. Vreau să vă spun în primul rând că erau foarte tineri. Unii nici nu știu adevărat cum ne cheamă. Nu-i păcat? Dar dacă au venit și n-au avea îndrăzneală să pună întrebări, probabil că unii nici n-au știut de ce să pună, pentru că n-au știut ce am jucat. Nu? Totuși au avut această bună creștere să tacă și să asculte. Giurgiu mi-a spus că au rămas toți încântați că se discuta în urma mea lucruri foarte frumoase. Păi dacă au discutat, de ce n-au scris? Că după noi, dacă noi nu o să mai fim, nu o să rămână nimic din care să mai culeagă ceilalți care sunt în urma noastră. Nu?
0: Este greu să vorbim limba română.
1: Eu nu înțeleg pe cuvântul meu de onoare dacă eu înțeleg acest lucru. Totuși, uite, vezi, mă uitam, știu, oamenii din sală cu câtă bucurie aplaudau că nu se mai terminau aplauzele. Ce minunat au ascultat fiecare ce am spus. Ce frumos a prezentat maestru Radu Belican, care exact în situația în care a fost, ce frumos a citit niște lucruri extraordinare. Pentru ce nimeni nu scrie așa ceva? Stăm așa, parcă suntem, nu știu cum, parcă suntem, nu știu, nu suntem născuți normali, pe cuvântul meu. Îmi pare rău că trebuie să spun asta. M-ați întrebat. Eu sunt un om foarte sincer. Să știți că întâmplător puteți să fiți mulțumit că am acceptat să facem acest dialog. Mie nu-mi place să dau interviuri, tocmai din cauza asta. Că niciodată nu apare ce ai spus. Se presupun unele lucruri și altele nici măcar nu le-ai gândit și vin scrise. Sunt tristă când aud lucrurile astea. Eu sunt omul care am trăit întotdeauna și în viața mea particulară, foarte discret. E adevărat, doctorul Botez, cercetătorul Academiei Române, a fost un om care mi-a respectat așa de tare meseria și niciodată nu mi-a spus, nu te du acolo dacă ai fost invitată sau nu fă asta dacă ți s-a cerut. Și datorită lui am făcut o carieră extraordinară. Apropo de familie, și sora mea Iulia Buciuceanu, marea cântăreață operii, nu? Și acum în urmă vine nepotul meu, Mihai Constantin, băiatul lui Iulia și lui George Constantin, marele actor care a dispărut așa de repede. Și ce mare a fost, nu? Și el la fel era. Nu-i plăcea să vorbească despre el. Nici mie. Eu las la latitudinea celui care vine și mă ascultă și mă vede să spună el ceva.
0: Doamnă Tamara, vreți să ne bucurăm puțin?
1: Oh, Doamne! Și mă rog, eu mi-am spus gândurile, indiferent cine o să se supere.
0: Să ne spuneți puțin despre comic. A râde ce înseamnă?
1: Domnule, a râde înseamnă că recunoști din ceea ce s-a spus că ești în, cum să spune, mergi pe lângă, știi? Adică ai făcut ceva și ești vinovat. Ei, dacă în scenă ai spus și se râde, înseamnă că s-a înscris treaba asta. Comicul este cel mai greu de jucat, asta spuneam și în conferință. Tragedia se joacă singură. În comedie Dumnezeu trebuie să-ți fii lăsat așa în viața ta. Steaua aia, domnule, vorba de umor, să ai haz, că fără haz nu poți să joci comedie. Și mai mult trebuie la comedie. Trebuie totuși să fii om, adică actor, care să fii la curent cu tot ce iese scris frumos, cărți interesante, să ai cultură, să știi, foarte multă cultură se cere.
2: Hai, uite, dragă, cum s-a îmbrăcat ăștia. Ia uite la ea nească. Așa se merge în excursii cu pantalon pe scări.
3: Și ea ca ea, dar el îi are scurți și suflecat.
2: Și ea cu sandale.
3: Și el cu tenis.
2: Ce lipsă de ținută.
3: Ce lipsă de prestigiu.
2: Parcă ozonul nu se poate respira și în rochii de lame.
3: Și ce bine-ți stă.
2: Sau un costum de seară cu cămașa albă cu gulertare.
3: Vezi tu dacă nu mi s-a strâmbat papilionul.
2: Da, nu, Costele, ești foarte bine, foarte pus la punct.
3: Trebuie să știi să te îmbraci în orice împrejurare.
2: Că da, costumul potrivit la locul potrivit. Și la serată și în pădure.
3: Mai ales în pădure, fiindcă cele mai elegante confecții de unde vin? Nu din pădure. Blana de vulpe, de vison, de ăsta, de leopard, astrahanul.
2: Stai, Costele, astrahanul nu trăiește în pădure.
3: Nu?
2: Nu?
3: Dar poate să-l prinde când faci o excursie.
2: Hai să mergem. Aoleu, dar râușul acesta cum îl trece?
3: Păi, ca toți din grup, sărim din piatră în piatră.
2: Ce vorbești? Cu pantofi cui? Dacă rămâne tocul împrundiș.
3: Da, ce-ar fi să-i scoți?
2: Desculță? Dar ce, eu sunt cântăreața aceea Sandy Show? Vai, dar ce ținută ar mai fi și asta?
3: Ținută cu mâna, îi ții până trecem.
2: Bine, hai, fii atent, Costele. Fii atent că ți-ai pătat pantalonii cu nisipul de cu pământ.
3: Nu puteau să aleagă și ăștia o pădure mai asfaltată, mai. Acum am haine iuni și pantaloni mille points.
2: E, nu te enerva, Costele, dragă, ești în excursie.
3: Da.
2: Mai ales că aici facem un popas. Uite, toți s-au întins jos pe iarbă să se odihnească.
3: Și noi? Și noi?
2: Noi ce?
3: Noi.
2: Doar n-ai avea decât să te întinzi pe iarbă în costum de seară.
3: Și atunci cum ne odihnim?
2: În picioare.
3: Ca berzele.
2: E mai sănătos, știi? E o odihnă activă.
3: Da.
2: Te face mai zdravă. Uite stejarii ăștia. De câți ani stau drepți și uite cum arată. Ca brazii.
3: Da, dar la ei tot mai vine câte un forestier, îi mai culcă.
2: Costele, nu te lăsa doborât. Dacă ești obosit, te învăț eu ce să faci.
3: Uite,
2: te sprijin pe un picior cât nu merg la 100, pe urmă schimb piciorul și iar nu merg până la 100 și așa mai departe. Ia încearcă, Costele.
3: Ia încearcă. 1, 2, 3, 4. Auzi, dragă, ce bine era să fi fost miriapoz. Venea rândul unui picior la o oră odată.
2: Vai, Costele, aici e așa de romantic. Și tu, spune-mi și tu, spune-mi un cuvânt frumos.
3: Un cuvânt frumos? Piersic, hamac.
2: Hamac? E frumos?
3: Nu-i frumos, dar e sănătos.
2: Vai, ce prozaic ești, nu știu, natura nu te înalță.
3: Ba da, dar aș vrea să mă și coboare. Măcar pentru un minut. Pe trunchiul acela.
2: Acolo? Cu costum bleu marin, între furnici?
3: Mai rău mă furnică stând în picioare.
2: Costele, fă și tu puțină poezie.
3: Fac, mamă, fac. Cățeluși cu părul creț, n-ai un scaun în coteț.
2: Ce-i asta, Costele?
3: Am și alta, bocet. Păsărică albă-n cioc, pentru mine n-ai un loc.
2: Ai abstracționist. În loc să fii mulțumit că ai fost cel mai elegant dintre toți.
3: Păi asta, că am fost elegant. Dar lasă, că mă răzbun eu.
2: Când, Costele?
3: La vară, pe litoral.

0: Noi am avut mari comici.
1: Foarte mari. Foarte mari. Foarte mari comici. Cum am spus și în conferință, am avut ocazia să joc cu unul care a fost extraordinar. Se numea Demră Dulescu, se numea Mihăilescu Brăila. Ei, nu mai vorbesc, am jucat lângă Marele Virnic, lângă Jules Cazaman, lângă Toma Caragiu și așa mai departe, lângă Octavian Cotescu. Încet, încet mă apropii de timpul meu, cum ar fi. Dar am avut posibilitatea în 56 de ani să joc lângă niște actori extraordinari. Din delicatețe, ca să nu uiți pe vreunul, am spus vreo 2-3 așa, dar zeci și zeci de parteneri am avut. Și sunt mândră că am avut o perioadă, am prins, cum se spune, cu niște actori extraordinari, și femei și bărbați. Și am avut ocazia și fericirea să fiu sub bagheta unor mari regizori, nu? Ciulei, Valeriu Moșescu, Horia Popescu, Lucian Giurchescu, Cătălina Muzoianu, Alexandru Tocilescu, Iani Cojar, mulți, mulți, mulți, mulți. Vezi că dacă încep să șir, nu ne ajunge timp ori întregi să vorbesc despre lucrul ăsta. Și ce a fost important, că m-au iubit de la început și am avut fericirea să mă aleagă alături partener.
0: Ați lucrat în primul rând cu oameni, nu?
1: În primul rând. Și să știți că m-a impresionat doamna director aceea care a spus: noi acordăm acest premiu unei mari actrițe a teatrului românesc, care am auzit și chiar am văzut că este și un mare om. Lucrul ăsta, să știți că m-a tușat extraordinar. Foarte rar se spune despre noi că suntem și oameni.
0: Sunteți oameni care jucați roluri.
1: Asta este.
0: Publicul de azi.
1: Să știți că eu nu pot să fac nicio diferență între cel de ieri și cel de azi, pentru că toți m-au iubit la fel. Ori asta este bucuria mea. Și când am să mă retrag și mă gândesc să mă retrag în plină formă, atunci am să fiu liniștită că n-am trăit degeaba. Poporul meu i-am dat ce a fost mai bun în mine și mai cinstit și mai adevărat.
0: Doamnă Tamara Buciuceanu, da, vă mulțumesc pentru aceste gânduri și vreau să vă doresc, da, roluri care să vă spună la prezent celor care intră azi în sălile de spectacol, la teatre, la film, oriunde.
1: Da. Bine, eu vă doresc sănătate. Știți ce mai trebuie? Răbdare. Ca să trăiești, trebuie să ai multă răbdare.
0: Vă mulțumesc frumos.
1: La revedere.

Catisma a 13-a. De la Psalmul 91 până la Psalmul 100. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și-mi întărește inima să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Bine este a ne mărturisi Domnului și a cânta numelui Tău preanalte, a vesti dimineața mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea. În psaltire cu 10 strune, în cântece din alăută, că m-ai veselit, Doamne, întru făpturile Tale și întru lucrurile mâinilor Tale mă voi bucura. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, adânci cu totul sunt gândurile Tale. Bărbatul nepriceput nu va cunoaște și cel neînțelegător nu va înțelege acestea. Când răsar păcătoșii ca iarba și se ivesc toți cei ce fac fără de legea, ca să piară în viacul viacului. Iar Tu preanalt ești în viac, Doamne, că iată vrăjmașii Tăi, Doamne, vor pieri și se vor risipi toți cei ce lucrează fără de legea. Și se va înălța fruntea mea ca a inorogului și bătrânețile mele unse din belșug. Și a privit ochiul meu către vrăjmașii mei și pe cei vicleni ce se ridică împotriva mea, îi va auzi urechea mea. Dreptul ca finicul va înflori și precum cedrul din Liban se va înmulți. Răsădiți fiind în casa Domnului, în curțile Dumnezeului nostru vor înflori. Încă într-o bătrânețe unse vor spori și binevietuind vor fi, ca să vestească. Drept este Domnul Dumnezeul nostru și nu este nedreptate întru dânsul. Domnul a împărățit, într-o podoabă s-a îmbrăcat. Îmbrăcatul s-a Domnul într-o putere și s-a încins, pentru că a întărit lumea care nu se va clinti. Gata este scaunul Tău de atunci, din veac ești Tu. Ridicat au râurile, Doamne, ridicat au râurile glasurile lor, ridicat vor râurile valurile lor cu glasuri de ape multe.
Minunate sunt înălțările mării, dar minunat este întru cele înalte Domnul. Mărturiile tale s-au adeverit foarte, casei tale se cuvine sfințenie, Doamne, într-o lungime de zile. Dumnezeul răzbunărilor, Domnul Dumnezeul răzbunărilor, cu îndrăzneală a grăit. Înalță-te, Cel ce judeci pământul, răsplătește răsplătirea celor mândri. Până când păcătoșii, Doamne, până când păcătoșii se vor făli? Până când vor spune și vor grăi nedreptate? Grăi vor toți cei ce lucrează fără de legea. Pe poporul Tău, Doamne, l-au asuprit și moștenirea Ta au apăsat-o. Pe văduvă și pe orfani au ucis și pe străini l-au omorât. Și au zis, nu va vedea Domnul, nici nu va pricepe Dumnezeul lui Iacob. Înțelegeți dar cei neînțelepți din popor și cei nebuni, înțelepțiți-vă odată. Cel ce a sădit urechea, oare nu aude? Cel ce a zidit ochiul, oare nu privește? Cel ce pedepsește neamurile, oare nu va certa? Cel ce învață pe om cunoștința, Domnul cunoaște gândurile oamenilor că sunt deșarte. Fericit este omul pe care îl vei certa, Doamne, și din legea Ta îl vei învăța pe el, ca să-l liniștești pe el în zile rele, până ce se va săpa groapă păcătosului, că nu va lepăda Domnul pe poporul său și moștenirea sa nu o va părăsi, până ce dreptatea se va întoarce la judecată și toți cei cu inimă curată care se țin de ea. Cine se va ridica cu mine împotriva celor ce viclenesc și cine va sta împreună cu mine împotriva celor ce lucrează fără de legea? Că de nu mi-ar fi ajutat mie Domnul puțin, de nu s-ar fi sălășluit în iad sufletul meu. Când am zis, s-a clătinat piciorul meu, mila Ta, Doamne, mi-a ajutat mie. Doamne, când s-au înmulțit durerile mele în inima mea, mângâierile Tale au veselit sufletul meu. Va putea oare să stea în preajma Ta scaunul pierzătorilor și al celor ce uneltesc nelegiuiri împotriva legii? Ei vor prinde în cursă sufletul dreptului și sânge nevinovat vor osândi. Dar Dumnezeu mi-a fost mie scăpare și Dumnezeul meu ajutorul nădejdii mele. Și le va răsplăti lor Domnul după fără de legea lor și după răutatea lor îi va pierde pe ei, Domnul Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne bucurăm de Domnul și să strigăm lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, să întâmpinăm fața Lui cu laudă și în psalmi să-i strigăm Lui. Că Dumnezeu mare este Domnul și împărat mare peste tot pământul, că în mâna Lui sunt marginile pământului și înălțimile munților ale Lui sunt, că a Lui este marea și El a făcut-o pe ea și uscatul mâinile Lui l-au zidit. Veniți să ne închinăm și să cădem înaintea Lui și să plângem înaintea Domnului, Cel ce ne-a făcut pe noi. Că El este Dumnezeul nostru și noi poporul pășunii Lui și oile mâinii Lui. O, de i-ați auzit glasul care zice, să nu vă învârtoșați inimile voastre, ca în timpul cercetării, ca în ziua ispitirii în pustie. Unde m-au ispitit părinții voștri, m-au ispitit și au văzut lucrurile mele. 40 de ani am urât neamul acesta și am zis, pururi rătăcesc cu inima. Și ei n-au cunoscut căile mele, că m-am jurat într-o mânia mea, nu vor intra într-o odihnă mea. Cântați Domnului cântare nouă, cântați Domnului tot pământul, cântați Domnului, binecuvântați numele Lui, binevestiți din zi în zi mântuirea Lui. Vestiți între neamuri slava Lui, între toate popoarele minunile Lui.
că mare este Domnul și lăudat foarte, înfricoșător este mai presus decât toți Dumnezeii, că toți Dumnezeii păgânilor sunt demoni, iar Domnul cerurile a făcut. Laudă și frumusețe este înaintea Lui, sfințenie și măreție în locașul cel sfânt al Lui. Aduceți Domnului semințiile popoarelor, aduceți Domnului slavă și cinste, aduceți Domnului slavă numelui Său, aduceți jertfe și intrați în curțile Lui. Închinați-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui. Să tremure de fața Lui tot pământul. Spuneți între neamuri că Domnul a împărățit, pentru că a întărit lumea care nu se va clinti. Judeca va popoare întru dreptate. Să se veselească cerurile și să se bucure pământul, să se zguduie marea și toate cele ce sunt în ea, să se bucure câmpiile și toate cele ce sunt pre ele. Atunci se vor bucura toți copacii dumbrăvii de fața Domnului, că vine să judece pământul. Judeca va lumea întru dreptate și popoarele întru adevărul Său. Domnul împărățește, să se bucure pământul, să se veselească insule multe. Nor și negură împrejurul Lui, dreptatea și judecata sunt izbânda tronului Său. Foc înaintea Lui va merge și va arde împrejur pe vrăjmașii Săi. Luminată fulgerele Lui lumea, văzuta și s-a cutremurat pământul. Munții ca ceara s-au topit de fața Domnului, de fața Domnului a tot pământul. Vestit au cerurile dreptatea Lui și au văzut toate popoarele slava Lui. Să se rușineze toți cei ce se închină chipurilor cioplite și se laudă cu idolii lor. Închinați-vă Lui toți îngerii Lui. Auzita și s-a veselit Sionul și s-au bucurat fiicele Iudeii pentru judecățile Tale, Doamne. Că Tu ești Domnul cel prea înalt peste tot pământul, înălțat-U Te-ai foarte, mai presus decât toți Dumnezeii. Cei ce iubiți pe Domnul, urâți răul. Domnul păzește sufletele cuvioșilor Săi. Din mâna păcătoșilor îi va izbăvi pe ei. Lumină a răsărit dreptului și celor drepți cu inima veselie. Veseliți-vă drepților în Domnul și lăudați pomenirea sfințeniei Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cântați Domnului cântare nouă, că lucruri minunate a făcut Domnul. Mântuitul a pe El dreapta Lui și brațul cel sfânt al Lui. Cunoscută a făcut Domnul mântuirea Sa, înaintea neamurilor a descoperit dreptatea Sa. Pomenita mila Sa lui Iacob și adevărul Său casei lui Israel. Văzut au toate marginile pământului mântuirea Dumnezeului nostru. Strigați lui Dumnezeu tot pământul, cântați și vă bucurați și cântați, cântați Domnului cu alăută, cu alăută și în sunet de psaltire. Cu trâmbițe și în sunet de corn, strigați înaintea Împăratului și Domnului, să se zguduie marea și plinirea ei, lumea și toți cei ce locuiesc în ea. Râurile vor bate din palme, deodată munții se vor bucura de fața Domnului, că vine să judece pământul. Judeca va lumea cu dreptate și popoarele cu nepărtinire. Domnul împărățește, să tremure popoarele, șade pe heruvim, să se cutremure pământul. Domnul în Sion este mare și înalt peste toate popoarele. Să se laude numele Tău cel mare, că înfricoșător și sfânt este, și cinstea împăratul iubește dreptatea. Tu ai întemeiat dreptatea. Judecată și dreptate în Iacob, Tu ai făcut. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru,
și vă închinați așternutului picioarelor lui, că sfânt este. Moise și Aron, întru preoții lui, și Samuel, întru cei ce cheamă numele lui. Chemat au pe Domnul și el i-a auzit, în stâlp de nor grăia către ei, că păzeau mărturiile lui și poruncile pe care le-a dat lor. Doamne, Dumnezeul nostru, Tu i-ai auzit pe ei, Dumnezeule, Tu te-ai milostivit de ei și ai răsplătit toate faptele lor. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați în muntele cel sfânt al Lui, că sfânt este Domnul Dumnezeul nostru. Strigați Domnului tot pământul, slujiți Domnului cu veselie, intrați înaintea Lui cu bucurie. Cunoașteți că Domnul, El este Dumnezeul nostru. El ne-a făcut pe noi și nu noi, iar noi suntem poporul Lui și oile pășunii Lui. Intrați pe porțile Lui cu laudă și în curțile Lui, în cântări, lăudați-L pre El. Cântați numele Lui, că bun este Domnul, în veac este mila Lui și din neam în neam adevărul Lui. Mila și judecata Ta voi cânta Ție, Doamne. Cânta voi și voi înțelege, mergând pe cale fără de prihană, când vei veni la mine. Umblat am într-o nerăutatea inimii mele în casa mea. N-am pus înaintea ochilor mei lucru nelegiuit, pe călcătorii de lege i-am urât. Nu s-a lipit de mine inimă îndărătnică, pe cel rău care se depărta de mine nu l-am cunoscut, pe cel ce clevetea înascuns pe vecinul său, pe acela l-am izgonit. Cu cel mândru cu ochiul și nesățios cu inima, cu acela n-am mâncat. Ochii mei sunt peste credincioșii pământului, ca să șadă ei împreună cu mine. Cel ce umbla pe cale fără prihană, acela îmi sluja. Nu va locui în casa mea cel mândru, cel ce grăiește nedreptăți, nu va sta înaintea ochilor mei. În dimineți voi judeca pe toți păcătoșii pământului, ca să nimicesc din cetatea Domnului pe toți cei ce lucrează fără de legea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Cu ochi milostivi vezi, Doamne, smerenia mea, căci puțin câte puțin viața mea se cheltuiește și din fapte nu-mi pot aștepta mântuirea. Pentru aceasta mă rog, vezi, Doamne, cu ochi milostivi smerenia mea și mă mântuiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Ca și cum ar fi de față judecătorul, îngrijește-te, suflete, și adu-ți aminte de ceasul zilei celei înfricoșătoare, că judecata e fără de milă celor ce n-au făcut milă. De aceea strigă către Hristos Dumnezeu, cunoscătorule de inimi, greșit am, ci înainte de a mă osândi, mântuiește-mă. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Luând seamă, Hristoase, la ziua și la ceasul judecății Tale celei înfricoșătoare, groaznice și nemitarnice, tremur ca un făcător de rele, căci am lucruri de rușine și fapte rele pe care eu singur le-am lucrat cu sârguință. Pentru aceasta cad înaintea Ta cu frică, strigând cu durere, pentru rugăciunile celei ce Te-a născut, mult milostive mântuiește-mă. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne sfinte, Cel ce locuiești întru cele înalte și cu ochiul Tău cel la toate văzător privești spre toată zidirea, înaintea Ta am plecat grumazul sufletului și al trupului și Ție ne rugăm, Sfinte al Sfinților. Întinde-ți mâna Ta cea nevăzută din sfântul Tău locaș și ne binecuvintează pe noi pe toți. Și orice ți-am greșit, cu voie sau fără de voie, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-ne, dăruindu-ne bunătățile Tale cele din lume și cele mai presus de lume. Că al Tău este a ne milui și a ne mântui pre noi, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
5: Bine v-am găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. 22 de clerici din Arhiepiscopia Bucureștilor au fost avansați în noi ranguri clericale. Slujba de hirotesie a fost oficiată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. 1000 de tineri vor participa pe 24 și 25 august la cea de-a 6-a ediție a întâlnirii tinerilor ortodoxi din Moldova, desfășurată la Piatra Neamț, iar vremea se menține caldă. Acum știrile pe larg. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oficiat astăzi rânduiala înaintării în rang pentru 16 preoți și 6 diaconi din cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor. Slujba hirotesiei în protosinghel, iconom stavrofor, iconom și arhidiacon a fost săvârșită în sala Muzeul Patriarhilor din reședința patriarhală. În cuvântul de învățătură rostit, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a explicat că semnele pe care le-au primit în cadrul hirotesilor arată aprecierea pentru lucrarea în slujba bisericii.
6: Suntem bucuroși să dăm slavă lui Dumnezeu pentru faptul că ați ajuns astăzi aici să primiți hirotesia în diferite ranguri bisericești. Ele au fost conferite mai înainte, dar hirotesia s-a făcut astăzi pentru că unele din aceste distincții au fost anunțate la diferite parohii, în diferite sfințiri de biserici și cu alte ocazii. Dar acum toți împreună ați primit binecuvântarea Preasfintei Trăimi prin Harul Duhului Sfânt al hirotesiei să purtați aceste însemne, care desigur arată o lucrare temeinică deja făcută și cheamă la o amplificare, o intensificare a activității în viitor. În general, aceste ranguri bisericești se exprimă prin Sfânta Cruce, care înseamnă osteneală, înseamnă priveghere, înseamnă rugăciune, înseamnă dărnicie și hărnicie.
5: De asemenea, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat că adevărata răsplată pentru jertfelnicie este cea a prezenței iubirii milostive a lui Hristos în inima omului.
6: Aceste distincții pe care clerul le primește și chiar mirenii înseamnă nu numai o cinstire a persoanei, ci și o chemare la mai multă dăruire de sine, la mai multă iubire față de Hristos și față de biserica sa. Când Sfântul Apostol Petru a zis, da, noi care am lăsat toate și ți-am urmat ție, noi ce primim? Și atunci Iisus i-a răspuns, cei ce au lăsat case și holde și familie și țarini vor primi însutit, e o traducere, sau înmulțit, alte posibile traducere. Iar la ziua judecății vor sta pe cele 12 scaune împreună cu dreptul judecător, care va judeca semințiile, cele 12 ale lui Israel. Și mai adaugă, vor primi însutit sau înmulțit în lumea aceasta, iar apoi viață veșnică. Ce primește însutit sau înmulțit? Cel ce urmează pe Hristos și iubește mai mult pe Hristos decât bunurile trecătoare și limitate ale vieții acestea. Ce anume e acel tainic înmulțit sau însutit? Este însăși prezența iubirii lui Hristos în sufletul și în inima omului darnic. Aici este înțelesul adevărat al bisericii. E o metamatematică și o metacontabilitate. Nu se contabilizează în unități limitate și trecătoare, ci în prezența celui infinit, în prezența iubirii lui Hristos în sufletul omului.
5: La final, Patriarhul României a felicitat pe cei 22 de clerici nou hirotesiți și le-a oferit în dar mai multe lucrări ale sale. Familia creștină, binecuvântarea iubirii lui Hristos pentru biserică, opera lui Constantin Brâncuș, Lumină și Bucurie peste timp, sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, ocrotitorul României și al Catedralei Naționale, este confirmarea credinței apostolice a poporului român și Patriarhii României, 6 oameni și arhipăstori care au pus biserica neamului nostru în mijlocul evenimentelor hotărâtoare pentru țară. Credincioșii din București sunt așteptați să participe la programul liturgic al Catedralei Patriarhale cu prilejul Prăsnicului Adormirii Maicii Domnului. Vineri, de la ora 17, slujba privecherii va fi săvârșită de Preasfințitul Părinte Varnaam Plășteanu, episcop vicar patriarhal. În cadrul slujbei va fi cântat prohodul Maicii Domnului, iar la final va avea loc procesiunea în jurul catedralei. Sâmbătă dimineață, programul liturgic va începe de la ora 7:30 cu slujba miezonopticii și acatistului. În continuare, Sfânta Liturghie va fi săvârșită de Preasfințitul Părinte Varnaam Plășteanu, episcop vicar patriarhal. Slujbele săvârșite la Catedrala Patriarhală vor fi transmise în direct pe Radio Trinitas și Trinitas TV. Parohia Șerban Vodă din protopopiatul sector 4 Capitală și-a îmbogățit patrimoniul sacru cu noi odoare duhovnicești, copii ale unor icoane făcătoare de minuni ale Maicii Domnului aduse din Sfântul Munte Athos din Grecia. Icoanele au fost aduse în apropierea hramului principal Adormirea Maicii Domnului. Părintele paroh Adrian Chiriță ne-a vorbit despre bucuria pe care aceste sfinte icoane o aduc întregii comunități și a precizat că venirea lor din Sfântul Munte Athos reprezintă un dar de mare preț pentru viața duhovnicească a parohiei.
0: Minunile care s-au întâmplat la icoanele Maicii Domnului de la noi din biserică trezesc și mai mult și cultivă tot mai mult acest dor și acea căldură și acea trăire duhovnicească cu care oamenii vin să se închine Maicii Domnului. Prima icoană este Șerbănița, așa i-am dat numele după numele parohiei noastre Șerban Vodă. Prima icoană care a fost adusă acum multe decenii, să zic 6 decenii, 7 decenii, când a luat ființă această parohie. Când a venit Părintele 90, apoi eu în 2010 am găsit icoana Maicii Domnului Ierusalimiteanca sau Ierusalimitisa, apoi a venit copia icoanei Prodromu, iar bucuria noastră este că acum câteva luni, cam relativ 3 luni de zile, au început să vină rând pe rând icoanele din Sfântul Munte Athos. Parcă așa ca o mireasmă duhovnicească care se extinde, acest duh duhovnicesc, acest dinamism duhovnicesc s-a extins și biserica noastră prin icoane făcătoare de minuni care au început să vină rând pe rând. Portărița, Glicofidusa, Gorgopicusa, Acționestin, ultima icoană care a venit și acum o să vină cât de curând, și icoana Hramului Adormirii Maicii Domnului. Ca o întâmpinare a evlaviei, a bucuriei duhovnicești pe care oamenii o au către Maica Domnului.
5: Părintele paroh Adrian Chiriță de la parohia Șerban Vodă din Capitală. Despre legătura deosebită pe care comunitatea parohială o are cu Maica Domnului, precum și ajutorul și ocrotirea Maicii Domnului simțite de-a lungul timpului în viața și activitatea acestei biserici, ne-a vorbit părintele Dinu Pompiliu, slujitor la această parohie.
1: Când am luat prima icoană, am văzut lângă ea Maica Domnului, Dulcea Sărutare de la Filoteu. Noi am avut o prietenie bună cu părinții la Filoteu pe acolo și cu un călugăr de-al nostru care avea 90 ceva de ani și ne mai duceam pe acolo. Și icoana asta ne-a plăcut foarte mult și această icoană într-un mod miraculos a sosit în biserica noastră. După aceea am văzut Maica Domnului gramnic ascultătoare și ajutătoare. De câte ori ne-am dus acolo la Duchiariu, eram întâmpinați de călugării noștri și invitați oarecum la icoana aceasta și iată că într-un mod miraculos această icoană a sosit la noi. Apoi am fost la Protat unde atâtea ori și aveți aici icoana Acțiunița unde Arhanghelul Gavril a stat și a cântat Acțiunul pentru prima dată, că noi nu știam să cântăm bine Acțiunul și ne-a învățat Arhanghelul Gavril cum să cânte biserica Acțiunul, de aceea se numește Acțiunița. Una din doamne care s-a temăduit de cancer a zis: părinte, mai vreau să aduc și o icoană bisericii pentru că m-am tămăduit de cancer. Păi, să aduce, ce am zis. Și atunci ne-a adus icoana hramului, Adormirea Maicii Domnului, lucrată într-o maestrie bizantină de rară frumusețe. Foarte frumoasă și această icoană și cu teologie profundă, cum n-am întâlnit la alte picturi.
5: Părintele Dinu Pompiliu, slujitor la parohia Șerban Vodă din București. Lăcașul de rugăciune are 3 hramuri: Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț. Tipografia cărților bisericești a Patriarhiei Române desfășoară până în data de 15 august inclusiv o campanie promoțională prin care oferă reduceri de 25% la o selecție de titluri din categoriile carte de cult și carte patristică. Publicațiile participante pot fi consultate și comandate de pe site-ul oficial al tipografiei cărților bisericești, cărțibisericești.ro. Amănunte ne oferă preotul Gabriel Ovidiu Mihai, editor web la tipografia cărților bisericești.
3: Între cărțile de cult incluse în promoție se regăsesc și ultimele apariții editoriale, cum ar fi Mineiul Sfinților Români, volumul 6, care cuprinde slujbele sfintelor femei românce canonizate în anul centenarului Patriarhiei Române și ediția omagială a Psaltirii dedicată anului centenar. Totodată sunt incluse mai multe formate ale ceaslovului și ale Psaltirii, diverse volume de acatiste și paraclise, Prohodul Maicii Domnului și alte cărți destinate desfășurării slujbelor bisericești, precum Apostolul sau Cântările Sfintei Liturghii. Din categoria carte patristică au fost incluse volumele colecției Părinți și Scriitori Bisericești, inclusiv cele apărute de curând, Omilii la Matei, ediția a doua, Lactanțiu, Instituțiile Divine și Omiliile la Hexaemeron ale Sfântului Vasile cel Mare, dar și seria de traducere a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae.
5: Preotul Gabriel Ovidiu Mihai, editor web la tipografia cărților bisericești. Ultima sesiune de formare dedicată întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi ITO 2026 va avea loc în perioada 17-19 august la Academia de Studii Economice. Amănunte am aflat de la Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
7: Sesiunile de formare s-au împărțit pe două niveluri. Am avut nivelul 1, adresat tuturor voluntarilor, și am avut nivelul 2, adresat facilitatorilor, celor care vor susține un atelier în ziua de 2 septembrie, către toți participanții, toți cei 1900 de participanți ITO. În perioada următoare vom avea ultimele sesiuni de formare, vom avea o sesiune de formare din 17 august, iar gazdă ne va fi tot Academia de Studii Economice, cărora le mulțumim pentru frumoasa primire și pentru spațiile generoase pe care ni le-au pus la dispoziție, ei fiind și partenerii noștri academici, acestea fiind de nivel 1, și vom mai avea și o sesiune de formare pentru nivelul 2, acolo unde iarăși vom pregăti facilitatorii ITO. Vom avea iarăși din 17 august 3 zile pline. Voluntarii vor participa la niște sesiuni de formare de la ora 5 până la 9 seara, de la ora 17 până la ora 21 seara, însă am văzut că după fiecare seară în care ei termină sesiunea de formare, sunt entuziasmați și își doresc să participe la ITO. Ba chiar avem foarte multe solicitări noi pentru a fi voluntar la ITO, însă nu mai avem disponibilitatea la această ediție, dar îi așteptăm pe toți să urmărească canalele noastre de comunicare ITO București 2026.
5: Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. A 8-a ediție a întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxe se va desfășura în perioada 31 august 3 septembrie la București sub genericul Tinerii, Familia și Sensul Vieții în Hristos. 1000 de tineri vor participa pe 24 și 25 august la cea de-a 6-a ediție a întâlnirii tinerilor ortodoxi din Moldova, desfășurată la Piatra Neamț. Evenimentul, organizat sub genericul Familia Iubirea care vindecă, va reuni participanți din toate eparhiile Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, din Cernăuți și din Basarabia. Care este programul activităților, am aflat de la Emanuel Buta, director de program în cadrul Departamentului Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor.
8: Programul evenimentului include deschiderea oficială, care va avea loc luni 24 august de la 11 la Curtea Domnească, adică este esplanada din fața primăriei municipiului Piatra Neamț. Apoi, după deschidere, vor fi patru sesiuni de dialog și de dezbatere pe tema evenimentului în cele două zile, atât luni cât și marți. În seara zilei de 24 august, luni, începând cu ora 17:30, va avea loc o conferință cu părintele consilier Constantin Sturzu pe tema evenimentului Familia, iubirea care vindecă. Conferința va avea loc la sala polivalentă din Piatra Neamț. Imediat după conferință va avea loc procesiunea tinerilor de la sala polivalentă spre centrul orașului, spre Curtea Domnească, tot în data de luni 24 august, începând cu ora 19:30. Când tinerii vor ajunge la Curtea Domnească, în centrul orașului, acolo va avea loc un concert susținut de domnul Ion Paladi, Asociația Zori și tinerii din grupurile Arhiepiscopiei Iașilor, în mod special tinerii din Ator Piatra Neamț și grupul copilor de preoți din Iași. A doua zi, marți 25 august, începând cu ora 8, pe aceeași esplanadă din fața primăriei la Curtea Domnească, va avea loc Sfânta Liturghie Arhierească. După Sfânta Liturghie va avea loc vizitarea a trei muzee, Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă și Muzeul Memorial Calistrat Hogaș din Piatra Neamț.
5: Emanuel Buta, director de program în cadrul Departamentului Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor. Departamentul Provita al Arhiepiscopiei Iașilor va sprijini o nouă familie în cadrul proiectului Dar pentru Copii. Bogdan și Petru Țaru Taru, împreună cu cei 8 copii ai lor, au nevoie de o fântână și de realizarea unei instalații de apă. Lucrările, care se ridică la suma de 20.000 de lei, sunt necesare pentru a asigura familiei condiții de trai normale și sigure. În ce constă campania de ajutorare am aflat de la părintele Dumitru Crăciun, director de program Provita Iași.
9: Până anul trecut, familia a locuit într-un apartament cu două camere în municipiul Dorohoi. Pentru a le oferi copiilor mai mult spațiu și posibilitatea de a petrece timp în aer liber, părinții au făcut eforturi financiare considerabile și au construit o casă la câțiva kilometri de oraș. Mutarea în noua locuință a venit cu o povară financiară de susținut pe termen lung. Iar în timpul iernii trecute, familia s-a confruntat cu o problemă care a afectat întreaga gospodărie. Conducta prin care era adusă apa a înghețat, iar cei 10 membri ai familiei au rămas fără apă aproape o lună de zile. Prin această campanie, departamentul Provita își propune să sprijine familia pentru realizarea unei surse proprii și sigure de apă. Lucrările prevăzute cuprind forarea unui puț de adâncime mai mare, achiziționarea și montarea unei pompe și realizarea instalației necesare pentru alimentarea locuinței cu apă curentă.
5: Părintele Dumitru Crăciun, director de program Provita Iași. Mii de pelerini vor participa la finalul acestei săptămâni la evenimentele dedicate Hramului Istoric Adormirea Maicii Domnului de la Mănăstirea Rohia, județul Maramureș. Manifestările religioase din acest an marchează un moment special pentru așezământul monahal, împlinirea unui secol de la sfințirea primei biserici. Programul liturgic va începe mâine când icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului din Paraclisul Sfântului Ierarh Nicolae va fi așezată în proximitatea altarului de vară. Pentru închinarea pelerinilor, amănunte am aflat de la Părintele Arhimandrit Macarie Mătogna, starețul mănăstirii.
10: Vineri, în ajunul hramului, la ora 18, va fi oficiată slujba veceniei mari cu litie de către preasfințitul părinte episcop Iustin în sobor de preoți, stareți, diaconi, în prezența pelerinilor. Slujbele vor continua apoi de la ora 21:30 cu slujba privegherii, cu slujba utreiniei, prohodul Maicii Domnului, paraclisul Maicii Domnului și în această perioadă, în acest timp, pelerinii prezenți se pot mărturisi. La ora 3 dimineața se va oficia prima sfântă liturghie pentru împărtășirea credincioșilor, iar dimineață de la ora 6:30 se va oficia sfințirea apei sau aghiazma mică, continuând apoi cu taina Sfântului Maslu de obște. La ora 8:45 de minute va avea loc primirea ierarhului de către soborul slujitor, iar la ora 9:15 minute va începe sfânta și dumnezeiască liturghie arhierească solemnă de la hramul mănăstirii.
5: Părintele Arhimandrit Macarie Mătogna, starețul mănăstirii, la hram vor participa diplomați oameni de cultură din 5 țări. Biserica Adormirea Maicii Domnului din localitatea Boronești, județul Ialomița, își va sărbători hramul printr-un program liturgic deosebit. Anul acesta, la sărbătoarea comunității, va fi adusă de la schitul Horia icoana Maicii Domnului Xenia. Evenimentele vor începe mâine, când cinstitul odor va fi întâmpinat și purtat în procesiune, va fi oficiat paraclistul Maicii Domnului și se va desfășura tradiționalul concert de pricesne. Vineri, în ajunul praznicului, de la ora 8:30 de minute, vor fi săvârșite taina Sfântului Maslu și Sfânta Liturghie, iar de la 17:30 slujba vecerniei cu litia și prohodul Maicii Domnului. Programul va culmina în ziua praznicului Adormirii Maicii Domnului, însă credincioșii se vor putea închina la icoana Născătoarei de Dumnezeu de la schitul Horia până duminică la prânz, când va fi oficiat un tedeum și cinstitul odor se va întoarce la așezământul monahal din localitatea Xintele, județul Ialomița. Numeroși credincioși din județul Sălaj au pornit în tradiționalul pelerinaj pe destru către mănăstirea Nicula, un traseu de aproximativ 150 de kilometri parcurs pe jos. Aseară, pelerinii din Bobota și Derșida au fost întâmpinați în parohia Popen de preasfințitul părinte Benedict. Episcopul Sălajului a săvârșit slujba paraclisului Maicii Domnului și le-a vorbit celor prezenți despre modelele de sfințenie oferite de Sfintele Femei Românce recent canonizate. Ierarhul a evidențiat-o în special pe Sfânta Cuvioasă Anastasia Șaguna, mama Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, mitropolitul Transilvaniei.
11: Episcopul catolic i-a dat ajutor, dar cu condiții. Să se facă catolic, să-și dea copiii la școala catolică și să devină de altă credință decât erau ei. Mama s-a străduit să nu se lase lucrul acesta. Să-și țină copiii în primul rând, că i-au luat copiii. Dacă tatăl a fost de acord, i-au luat copiii. Foarte greu i-a fost. S-a mutat de la Mișcolț la Pesta. Știți că e Buda și Pesta, nu? La Pesta. Și și-a luat într-o primă fază copiii, dar nu i-a putut păstra. Tatăl său, adică Anastasiei, a făcut adresă la împăratul de la Viena, era Imperiul Austro-Ungar atunci, să îi elibereze pe copii, n-a reușit. Și ce s-a întâmplat? Până la urmă, copiii au fost școliți într-o școală catolică, au devenit catolici, ca și tatăl lor, mama și-a păstrat credința ortodoxă, dar la 18 ani, când au fost liberi, s-au întors la credința ortodoxă copiii și a fost o mare izbândă pentru mama lor. Vedeți, a fost atât de statornică Anastasia Șagunea, cea de care vă spuneam, în credința ei și orice putea să negocieze în această lume, dar nu credința, pentru că credința este viața noastră. Deci, în sensul acesta, vedeți, învățăm de la Sfânta Anastasia și de la sfinți în general că vor fi lucruri pentru care nu merită să lupți, dar pentru credința noastră este esențial.
5: După ce au primit din partea ierarhului iconiță și binecuvântări, pelerinii și-au continuat drumul presărat cu rugăciuni și pricesne. Ei vor ajunge la Mănăstirea Nicula în 15 august, unde se vor alătura miilor de credincioși la Hramul Adormirii Maicii Domnului. După sărbătoare, o parte dintre ei se vor întoarce tot pe jos pentru a respecta aceeași rânduială duhovnicească. Omagiu adus femeilor sfinte este intitulat Concertul Caritabil, care va fi susținut de grupul psaltic de fete Sfânta Mucenisă Tatiana Diaconița în data de 10 septembrie de la ora 19 în aula magna Teoctis Patriarhul a Palatului Patriarhiei. Momentul artistic va cuprinde cântări bizantine în cinstea celor 16 sfinte românce canonizate în contextul anului comemorativ 2026, iar fondurile colectate vor fi donate îngrijirii medicale pentru copiii bolnavi de cancer. Grupul psaltic de fete Sfânta Muceniță Tatiana Diaconița a fost fondat și este dirijat de Ana Nuță. Acesta este alcătuit din tinere care interpretează muzică bizantină și cântări de tradiție liturgică ortodoxă. Biletele pot fi achiziționate pe ticketstore.ro. Continuăm cu alte știri. Mai multe acte normative au primit astăzi votul final în plenul Camerei Deputaților convocată în a treia sesiune extraordinară din această vară. Printre acestea se află proiectul de modificare a ordonanței care prelungește planificarea prețului la gaze și noul mecanism de control guvernamental privind tranzacțiile imobiliare cu proprietăți ale statului. Alte măsuri aprobate vizează accelerarea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități prin acordarea unor forme de sprijin lunar în limita unui salariu mediu brut pe țară pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea unei locuințe în afara centrelor rezidențiale. Au fost stabilite și normele pentru acordarea beneficiului de tranziție acestor persoane în cazul în care aleg să trăiască în comunitate. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a depășit țintele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență pentru împăduriri, reîmpăduriri, păduri urbane și dezvoltarea capacităților de producere a materialului forestier de reproducere. Alexandra Ștefănescu ne oferă detalii.
12: În comunicatul oficial se precizează că la nivel național 20.716 hectare de terenuri împădurite și reîmpădurite au procese verbale finale, au fost verificate de gărzile forestiere. Ținta prevăzută de Planul Național de Redresare și Reziliență este de 18 hectare, așadar gradul de realizare a acestei ținte depășește 115%. Totodată au fost realizate 13 hectare de păduri urbane, ceea ce înseamnă îndeplinirea integrală a țintei asumate. Au fost finalizate 109 pepiniere, mai multe cu 19 față de ținta de 90 prevăzută în Planul Național de Redresare și Reziliență. Alocarea din PNRR pentru campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane, a fost de circa 307 milioane de euro. Alte 50 de milioane de euro au fost alocate pentru dezvoltarea capacităților moderne de producere a materialului forestier de reproducere. Cele mai mari suprafețe împădurite acoperă acum județele Dolj, 3116 hectare, Constanța, 2275 de hectare, Galați, 1547 de hectare și Botoșani, 1420 de hectare.
5: Alexandra Ștefănescu, la final datele despre vreme de la ANM. O tensiune are cod galben ce vizează temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic este activă până la ora 21. Avem amănunte de la meteorologul Diana Giurciu.
13: Se menține acel cod galben privind temperaturile deosebit de ridicate, canicula și disconfortul termic pentru județele care se verim Hedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu, unde așteptăm temperaturi maxime cuprinse între 34 și 38 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Olteniei. Acel indice temperatură umezeală ITU va atinge și la locuri va depăși pragul critic de 80 de unități. Indice temperatură umezeală ITU în jurul pragului de 80 de unități. Vom mai avea local și în restul Olteniei, al Munteniei, precum și în Dobrogea.
5: Tot până în această seară, la ora 9, va fi valabilă o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică și averse torențiale însemnate cantitativ.
14: Pentru cea mai mare parte a Carpaților meridionali și de curbură și jumătatea de nord a Olteniei și nord-vestul Munteniei. Așteptăm averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, viteze la rafale de 50-70 de km pe oră de această dată asociate cu ploile și izola grindină de mici dimensiuni, 1-2 cm. Și vorbim și despre cantități de apă, care fie în intervale scurte de timp de 1 până la 3 ore, fie prin acumulare, vor fi de 15-30 de litri pe metru pătrat și izola de peste 40 de litri pe metru pătrat. Totodată, manifestări de instabilitate atmosferică vor mai fi pe arii restrânse și în Transilvania, restul Olteniei, iar seara și noaptea și în sud-vestul Munteniei.
5: A fost pentru Radio 3 meteorologul Diana Giurgiu. În capitală, mâine vremea va fi predominant frumoasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat. Maxima termică se va situa în jur de 30 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție.
4: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
15: Radio Renașterea.
16: Cult și cultură.
15: Tradiție și actualitate.
17: Informații și muzică.

visterul bunătăților și dătătorului de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și

Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi, păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv. Și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm.

Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii de Sfie nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu, ca să nu perim cei ce ne îndrăjdim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și ieșea de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu mărire să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcutul m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din viacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus mi-am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu-Ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în mormânt. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine vin nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață, pentru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu, fă bunătate, destâmpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule!

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos, mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul l-a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat. Arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va ucisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.

În frumosul Ierusalim de sus, bucură-te ceea ce cu bucurie ai intrat în locașurile cele nefăcute de mâini omenești. Bucură-te, împărăteasa heruvimilor și a serafimilor, bucură-te, stăpâna îngerilor și a arhanghelilor, bucură-te, mângâierea și izbăvirea credincioșilor, bucură-te, ajutorul și sprijinirea

Bucură-te că prin mijlocirea ta dai pace lumii de la Fiul tău și Dumnezeu. Bucură-te privire prea dorită și dulce a sfinților. Bucură-te bucuria cea întru tot veselitoare a preacuvioaselor Maicii, a sfintelor Fecioare. Bucură-te că treci peste corturile dreptilor din rai. Bucură-te că îndreptezi pe toți spre dumnezeiasca slavă.

ceea ce dăruiești sfârșit bun celor ce nădăjduiesc spre tine. Bucură-te ceea ce la judecata Fiului Tău gătești credincioșilor Tăi, moștenirea celor din dreapta Lui. Bucură-te prea fericită că prin

Prea Sfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, depărtează de la noi păcătoși și nevrednicii robii Tăi, trândăvirea, uitarea, necunoștința, lenevirea și toate gândurile cele rele și viclene, urâte și defăimătoare. Alungă-le de la inimile noastre cele ticăloase și de la sufletele noastre cele întinate și de la mintea noastră cea întunecată. Stinge văpaia patimilor noastre și ne ajută că neputincioși suntem. Ferește-ne de aducerile aminte, de deprinderile cele viclene și de toate faptele cele rele din noapte și din zi și ne izbăvește de ele. Că prea binecuvântat și prea mărit este numele Tău cel Sfânt în cer și pe pământ. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Cuvântul ierarhului. Emisiune de spiritualitate ortodoxă.
3: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Ne găsim în postul Maicii Domnului și cuvintele de învățătură pe care dorim să le punem la sufletul dumneavoastră sunt legate tocmai de această perioadă. Cei mai mulți știți că atunci când va veni sărbătoarea mare a adormirii Maicii Domnului, de mai multe ori se va repeta un tropar care sublinează calitatea de Maică a vieții pe care o are Maica Domnului. Și troparul zice așa: într-o naștere fecioria ai păzit, într-o adormire lumea nu ai părăsit, mutatul te-ai la viață fiind Maica vieții. Și cu rugăciunile tale izbăvești din moarte sufletele noastre. Câtă nevoie avem de Maica vieții într-o lume încercată de atâtea necazuri, de atâtea probleme. Ori Maica Sfântă, Maica Domnului este Maica vieții. Pe bună dreptate, un teolog zicea că la începutul și la sfârșitul lumii stau Eva și Maria. Eva, prin care toți am păcătuit, ne-am prăbușit, ne-am dat morții. Fecioara Maria, prin care toți ne ridicăm, toți moștenim viața cea fără de sfârșit. Mai repet troparul, pentru că e așa de minunat. Într-o naștere fecioria ai păzit, într-o adormire lumea nu ai părăsit, mutatul te-ai la viață fiind Maica vieții,

și cu rugăciunile tale izbăvești din moarte sufletele noastre. Prin Eva toți murim, prin Sfânta Fecioară Maria toți ne ridicăm. Și atunci, în postul acesta frumos, în care seară de seară venim la Paraclis, ne gândim la faptul că ea este Maica Vieții, că într-o lume încercată de probleme, de necazuri, de boli, de războaie, uite, de războaie, ea mijlocește la Domnul Iisus Hristos, care este nădejdea noastră, izvorul vieții. Mijlocește la El ca să ne ajute să le depășim pe toate, să le depășim pe toate. Și versurile pe care vi le-am mai zis, legate de momentul bunei vestiri, versurile acestea populare, sunt minunate. Scară dacă nu era, Domnul nu s-a pogora. Tu ești scara cea de flori cu un capăt peste nori. Tu ești raiul prea frumos care ai tras pe Domnul jos. Maica Domnului, tu ești raiul prea frumos care ai tras pe Domnul jos. Și am zis că în lume de cazuri și până la urmă e și boală și suferință și moarte. Or, în Cartea Apocalipsei, de pildă, Sfântul Ioan Teologul, în capitolul 3, zice îngerului bisericii din Sardes, scrie, așa zice cel ce are cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu și cele 7 stele. Știu faptele tale, că ai nume că trăiești, dar ești mort. Ești mort datorită păcatelor. Priveghează și întărește ce-a mai rămas și era să moară, că n-am găsit faptele tale de pline înaintea Dumnezeului nostru. Acum am postul Maicii Domnului. Faptele noastre încercăm să le îndreptăm, să le îndreptăm faptele noastre. Tot Ioan Teologul în Apocalipsă, în capitolul 12, ne-o descrie așa de frumos pe Maica Vieții. Ia uite, în primul verset, s-a arătat din cer un semn mare, o femeie înveșmântată cu soarele și luna era sub picioarele ei și pe cap purta cunună din 12 stele. Ce frumos! Aceasta este Maica Vieții. Și am mai spus lucrul acesta, dar îl găsiți și dumneavoastră pe internet. O femeie îmbrăcată cu soarele, luna sub picioarele ei și pe cap cu nună de 12 stele. Da, noi ne rugăm mai și Domnului, ne rugăm Domnului Iisus Hristos ca toți să o cheme în rugăciune și prin rugăciunile ei să se pună pacea în această lume care are nevoie de multe. Și noi avem nevoie de sănătate, avem nevoie de înțelegere. Avem nevoie de o atmosferă duhovnicească care să domnească în lume.

povestirea pe care vă citesc am luat-o din cartea părintelui Ioan Chebăla, care e înmormântat la mănăstirea Sfântului. Vei zice, de ce n-am luat o întâmplare mai recentă? Poate că nu s-a mai găsit încă un suflet atât de hărnicut ca și a părintelui Ioan Chebălan, care a consemnat multe fapte minunate ale Maicii Domnului care au avut loc pe vremea lui. Una dintre ele este următoarea. Poate ați mai auzit-o, da? E tare grăitoare. Preasfințitul episcop Chezarie Păunescu povestea că prin anul 1934, când era director la seminarul monahal din mănăstirea Cernica, s-a întâmplat că în iarna aceea s-au terminat alimentele și lemnele de foc pentru ele. Nu mai avea niciun ban în casă, nici mănăstirea. N-avea rezervă de lemne și de hrană. Ce mă fac? Spunea preasfințitul. Nu găsea să împrumute de nicăieri, iar elevii sufereau. Atunci m-am dus în biserică, am căzut în genunchi în fața icoanei Maicii Domnului, am citit paraclisul cu lacrimi, arătându-i tot necazul meu. A doua zi dimineața a venit din București la mănăstirea Cernica o doamnă credincioasă și a întrebat: cine este directorul seminarului? Arhimandritul Chezarie Păunescu, i s-a răspuns. Și unde este chilia lui? În incinta mănăstirii la etaj. Numai ce că mă pomenesc cu o doamnă la ușă, părinte director. Am auzit că n-aveți cu ce întreține seminarul. Iată, vă donez din munca mea 5.000 de lei. Să procurați pentru elevi ce aveți nevoie. Bine, soră, Dumnezeu și Maica Domnului să vă răsplătească. Dar spuneți-mi numele. Să fac un pomelnic pentru familia dumneavoastră și să vă pomenesc. Nu, părinte, nu trebuie. Știe Dumnezeu și numele meu și de ce am nevoie. Atitudine creștină absolută. Ori în situații de acestea care ni se par banale, intervine Maica Domnului la Domnul Iisus Hristos să ne ajute și pe noi, păcătoși, când avem o problemă sau alta. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.
3: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, la o nouă emisiune dedicată Universului liturgic al Ortodoxiei Ecumenice. Aș dori, la întâlnirea noastră de astăzi, să citesc câteva fragmente dintr-o omilie, adică dintr-o predică rostită de către Sfântul Grigorie Palama la această mare sărbătoare a adormirii Maicii Domnului. Și aceasta pentru faptul că de multe ori când am vorbit în fața dumneavoastră despre sărbătoarea adormirii Maicii Domnului, am evocat aceste omilii care s-au rostit, care s-au scris în cinstea acestui praznic și din care apoi imnografii răsăritului ortodox s-au inspirat și au alcătuit slujbele, imnele care alcătuiesc slujba de la adormirea Maicii Domnului. De aceea am venit în fața dumneavoastră cu această omilie intitulată La tot venerata adormire a tot preacuratei Doamnei noastre de Dumnezeu Născătoarea și Pururea Fecioara Maria. Omilia se găsește într-o carte care a apărut la editura Deisis și a fost tradusă această omilie de către părintele diacon Ioan Ică Junior. Cartea se numește Maica Domnului în teologia secolului 20 și în spiritualitatea isihasta secolului 14. Și sunt câteva scrieri, câteva umilii și câteva scrieri, reflecții mariologice ale Sfântului Grigorie Palama, Nicolae Cabasila și Teofan al Niceei, deci sunt traduse în acest volum, în această carte, din care am zis că vă citesc o predică, o omilie la sărbătoarea adormirii Maicii Domnului, rostită de Sfântul Grigorie Palama. Dânsul a trăit în veacul al XIV-lea și ne aducem aminte că este promotorul curentului isihast, o renaștere spirituală importantă în veacul al XIV-lea, în geografia duhovnicească a răsăritului ortodox. Iată așadar fragmentele pe care vi le citesc din această omilie. Lauda Fecioarei este un dor și o datorie. Convorbirea mea de astăzi cu iubirea voastră o face atât un dor cât și o datorie. Nu numai că pentru iubirea față de voi vreau, iar potrivit așezămintelor sfinte sunt și dator să sădesc în urechile voastre iubitoare de Dumnezeu un cuvânt mântuitor și să hrănesc cu el sufletele voastre, dar și pentru că dacă e ceva din lucrurile datorate și îndrăgite de mine, acela e să povestesc cu elogii în biserică mărețiile Pururea Fecioarei și Mamei lui Dumnezeu. Acest dor care e dublu în loc de simplu, scoală, cheamă și îndeamnă, iar indispensabilul datoriei silește, dar cuvântul nu poate ajunge la cele mai presus de cuvânt, așa cum nici ochiul nu poate privi fix soarele. Deși cele mai presus de cuvânt nu pot fi spuse, nu este cu putință să înălțăm imne iubirii de oameni a celor lăudate în imne, ne este cu putință și să nu ne atingem niciodată de cele de neatins și să ne plătim datoria prin cuvânt și să ne consacrăm dorul față de Mama lui Dumnezeu prin imnele înălțate ei după datorie. Iar dacă moartea cuvioșilor este scumpă, așa cum spune psalmistul, și aducerea minte de cel drept este cu laude, așa cum ne spun proverbele lui Solomon, cu cât mai mult se cuvine să facem cu cele mai mari laude aducerea aminte de Sfânta Sfinților și cea prin care vine Sfinților toată Sfințenia pe Pururea Fecioara și Mama lui Dumnezeu. Așa cum și facem prăznuind și adormirea sau mutarea ei făcută astăzi, prin care fiind cu puțin doar mai prejos decât îngerii, a întrecut incomparabil și îngerii și arhanghelii și toate puterile supralumești, mai presus de aceasta, prin apropierea ei de Dumnezeu, cel peste toate, și prin lucrurile minunate scrise și săvârșite de ea în viac. Căci după ce a fost hrănită cu hrană nespusă în Sfânta Sfintelor, în această fecioară a avut loc economia foarte tainică a unei logodne, o salutare străină și mai presus de cuvânt printr-un arhanghel care a zburat de sus, au avut loc mesaje și adresări ale lui Dumnezeu, reversul osândirii Evei și a lui Adam și vindecarea a blestemului venit peste aceea pe care l-au mutat într-o binecuvântare, pentru că împăratul universului a dorit frumusețea tainică a ei, a pururea fecioarei, precum a prezis și David, și plecând cerurile s-a pogorât și a adumbrit-o, sau mai bine zis s-a sălășluit în ea puterea enipostatică a celui preanalt, căci nu și-a arătat prezența prin întuneric și foc ca pentru văzătorul de Dumnezeu Moise, nici prin vijelie și nor ca pentru profetul Ilie, ci puterea celui preanalt adumbrește în chip nemijlocit, fără vreo perdea pântecul atot prea curat și feciorelnic, fără niciun instrument, nici aer, nici eter, nici altceva din cele sensibile sau din cele mai presus de acestea. Iar aceasta nu este o adumbrire, ci o unire directă, dar întrucât ceea ce aruncă umbră și produce prin fire forma și figura proprie în lucrul umbrit, de aceea în pântecul ei a avut loc nu numai o unire, ci și o formare, iar ceea ce s-a format din amândouă, prin puterea celui preanalt și din acel pântec preasfânt și feciorelnic, a fost cuvântul întrupat al lui Dumnezeu. Astfel, cuvântul lui Dumnezeu și-a făcut întrânsa cortul, a ieșit purtător de trup și s-a văzut pe pământ, și a petrecut împreună cu oamenii, îndumnezeind firea noastră și dăruindu-ne, potrivit apostolului, cele spre care și îngerii doresc să privească. Aceasta este lauda supranaturală și slava supraslăvită a acestei pururea fecioare, de care sunt convinse orice minte și cuvânt, chiar de ar fi îngerești. Dar cine ar putea spune iarăși cele de după nespusa și negrăita sa naștere, căci împreună făptuind și copătimind cu făcătoarea de înțelegere golire a cuvântului lui Dumnezeu, a fost împreună slăvită și împreună înălțată în chip drept, sporind pururea sporirile supranaturale ale măreților ei. Dar și după ce s-a urcat la ceruri, acela care s-a întrupat din trânsa rivaliza cu mărețiile mai presus de minte și de cuvânt lucrate în ea de el, prin asceza ei foarte stăruitoare și de multe feluri, prin rugăciunile și sârguințele pentru toată lumea și prin sfaturile și îndemnurile către vestitorii de Dumnezeu apostoli, care străbăteau marginile lumii, ea singură fiind reazim și mângâiere pentru toți, ascultată și văzută de toți și conlucrând în tot felul la vestirea Evangheliei, arătând astfel în minte și cuvânt o viață și o conduită extrem de luptătoare. De aceea, și moartea ei a fost purtătoare de viață, mutându-o la o viață cerească și nemuritoare, și aducerea aminte de ea este o sărbătoare de bucurie și un praznic a toată lumea. Reținem așadar această idee foarte importantă referitoare la praznicul adormirii Maicii Domnului, pe care, sigur, Sfântul Grigorie Palama o subliniază. Așadar, încă o dată, moartea ei a fost purtătoare de viață, mutându-o la o viață cerească și nemuritoare, și aducerea aminte, adică comemorarea, pomenirea anuală acestui fapt, acestui eveniment, este o sărbătoare de bucurie și un praznic a toată lumea, care înnoiește nu numai aducerea minte de lucrurile minunate ale Mamei lui Dumnezeu, dar adaugă și adunarea comună și nouă din fiecare neam a sfinților apostoli la Sfânta Îngropare, imnele dumnezești cântate pentru ea, de acești inspirați de Dumnezeu, venirile, corurile și liturghiile îngerești pentru ea, aceea însoțind, urmând, conlucrând, opunându-se, apărând și apărându-se, colaborând și cântând cu toată puterea împreună cu cei ce venerau prin toate acel trup, obârșie a vieții și receptacola lui Dumnezeu, leacul mântuitor al neamului nostru, venerația întregii creații, luptându-se și opunându-se mâinii ascunse a iudeilor care se porniseră și se sculaseră cu mână și socotință luptătoare împotriva lui Dumnezeu însuși Domnul Sabaot și fiul acestei pururea fecioare, fiind prezent și dând Mamei lui cinstirea ieșirii, fiindcă în mâinile lui a fost depus Duhul ei purtător de Dumnezeu, prin care, nu mult după aceea, și trupul însoțit cu el s-a mutat într-un loc cu viață veșnică și ceresc pe drept cuvânt și într-un mod corespunzător până acum pârgă ei. Căci mulți dintre cei din veac au dobândit o favoare, o slavă și putere dumnezească, cum spune și David. Prietenii tăi, Dumnezeule, au fost foarte cinstiți de mine și stăpânirile lor s-au întărit foarte. Îi voi număra și se vor înmulți mai mult decât nisipul mării. Iar Solomon zice, mulți și-au agonisit bogăție și multe fiice au făcut putere, dar aceasta le întrece și le-a întrecut pe toate, cât nu se poate spune. Fiindcă ea singură, stând între Dumnezeu și tot neamul omenesc, pe Dumnezeu l-a făcut fiu al omului, iar pe oameni fii ai lui Dumnezeu, făcând pământul cer și îndumnezeind neamul omenesc. Și ea singură, dintre toate femeile s-a arătat Mama lui Dumnezeu, din fire mai presus de orice fire, iar prin negrăita ei naștere a fost împărăteasă a toată făptura, din lume și mai presus de lume. Și astfel, înălțându-i prin ea pe cei de sub ea și arătând cerească în loc de pământească ascultarea de pe pământ, împărtășindu-se de o demnitate superioară și de o putere mai înaltă și de alegerea din ceruri prin Duhul dumnezeiesc, a fost așezată împărăteasă mai înaltă decât cele înalte și prea fericită a unui neam fericit. Având acum drept locuință cuvincioasă cerul, ca un palat împărătesc cuvenit ei, în care a fost mutată de pe pământ astăzi, stă de-a dreapta a tot împăratului înveșmântată, multicolor în haină aurită, cum vorbește despre dânsa psalmistul, profet, iar prin haina aurită înțelege acel trup al ei cu strălucire dumnezeiască, multicolor prin diversele virtuți, căci ea singură are acum, împreună cu trupul ei, slăvit de Dumnezeu, un loc în cer, împreună cu fiul ei, pentru că pământul, mormântul și moartea n-au putut ține până la sfârșit un trup, o bârșie de viață și receptacol al lui Dumnezeu, un sălaș mai iubit decât un cer și cerul cerurilor. Căci dacă un suflet care are, locuind în el harul lui Dumnezeu, urcă la cer când se desface de cele de aici, precum s-a făcut arătat prin multe și credem cum atunci n-a fost luat de pe pământ la cer trupul care nu numai că a primit în el însuși pe Dumnezeu cel mai înainte de veci și fiul unul născut al lui Dumnezeu, izvorul veșnic al harului, dar s-a arătat și născător al lui. Cum ar fi putut deveni pământ supus stricăciunii ea, care fiind în vârstă doar de 3 ani și neavând încă sălășluind în ea pe cel mai presus de ceruri și fără să-l fi adus pe el în lume, purtător de trup, a locuit în Sfânta Sfintelor și care prin astfel și atât de mari lucruri a devenit supra-desăvârșită și după trup și cu adevărat supralumească. De aceea, pe drept cuvânt, trupul care a născut e slăvit cu o slavă cuvenită lui Dumnezeu împreună cu cel născut din ea. Și potrivit cântării profetice, chivotul sfințirii lui se scoală, adică înviază împreună cu Hristos cel înviat mai înainte a treia zi. Iar înfățișare a învierii și a ei din morți se face pentru învățăcei giulgiurile și cele de îngropare lăsate singure în mormânt și găsite singure în el de cei ce au venit să o caute, ca și mai înainte la fiul și stăpânul ei. N-a fost nevoie ca ea să mai petreacă puțin pe pământ ca și fiul ei, Dumnezeu. De aceea a fost luată îndată din mormânt, în locul mai presus de ceruri, de unde fulgeră iarăși spre pământ luminile și harurile ei, foarte strălucitoare și foarte dumnezeiești, luminând de acolo tot ocolul pământului, închinată, admirată și lăudată de toți credincioșii. Căci vrând Dumnezeu să înalțe o icoană a toată frumusețea și să arate în jurul acestora, în chip curat atât îngerilor cât și oamenilor, icoana lui însuși, a făcut astfel încât să fie cu adevărat atât de frumoasă, concentrând toate cele prin care le-a împodobit, când le-a divizat pe toate, dând subzistență unei lumi, unei podoabe, unui cosmos comune, din lucruri bune văzute și nevăzute, sau mai bine zis, arătând-o un amestec comun al tuturor frumuseților dumnezeiești, îngerești și omenești, și o frumusețe și mai înaltă care împodobește amândouă lumile, una începută de pe pământ, dar care a ajuns până la cer și l-a întrecut pe acesta prin ridicarea ei, acum din mormânt la cer, care a legat cele de jos cu cele de sus și prin lucrurile minunate din jurul ei conține totul. Întrucât chiar și faptul că la început s-a zis că e cu puțin mai prejos decât îngerii, mă refer la faptul că a gustat moartea, sporește excelența a toate a mamei lui Dumnezeu. De aceea, pe drept cuvânt, astăzi toate aplaudă și conlucrează la prăznuirea făcută cu acest prilej. Se cuvinea, deci, ca aceea care l-a încăput pe cel ce umple toate și mai presus de tot, să ajungă și ea toate și să devină mai presus de toate prin virtuțile ei, cu măreția vredniciei ei. Prin urmare, strângând câte au fost împărțite de ajuns celor mai buni din viac, ca să-i facă foarte buni, și câte le au în parte toți care au bine plăcut lui Dumnezeu, îngeri și oameni, desăvârșindu-le ea singură toate și prisosind în ele cât nu se poate spune, are mai presus de toți și acest lucru, acela de a fi fost făcută nemuritoare după moarte și de a petrece singură cu trup în cer împreună cu fiul ei și Dumnezeu și de a revărsa și de aici spre cei ce o cinstesc un har îmbelșugat, dăruindu-le și faptul de a putea privi spre ea, care e un disc al unor astfel de haruri, dându-le din bunătate cele mai bune lucruri și neîncetând nici când această folositoare pentru noi plată și îmbelșugată contribuție. Ce cuvânt va putea zugrăvi mama lui Dumnezeu Fecioară, frumusețea ta cu strălucire dumnezeiască, căci cele ale tale nu pot fi definite în gânduri și cuvinte, fiindcă depășesc orice minte și orice cuvânt. Poți fi însă lăudată în imne pe care le primești cu iubire de oameni, căci tu ești locul tuturor harurilor, plinătatea, toată frumusețea și bunătatea, tablou și icoană însuflețită a tot binele și a toată bunătatea, ca una singură învrednicită, concentrat de toate harismele Duhului, sau mai bine zis, care singură ai în chip, uimitor, în măruntaile tale, pe cel în care sunt comorile tuturor acestora și ești un cort uimitor al acestuia, iar acum prin moarte ai ajuns de aici la nemurire și te-ai mutat cu dreptate de la pământ la cer, ca să locuiești tot timpul împreună cu acesta în corturile supracerești, înconjurând de aici cu grijă moștenirea ta și făcându-l milostiv față de toți cu soliile tale neadormită de mamă și mijlocitoare. Iar dacă răsplătirile sunt pe măsura iubirii de Dumnezeu și cine iubește pe Fiul este iubit de El și de Tatăl Lui și devine un sălaș al amândurora care locuiesc și umblă în El în chip tainic potrivit făgăduințelor lor, cine l-ar putea iubi pe Hristos mai mult decât mama Lui care L-a născut? Nu numai ca unul născut, dar l-a născut singură, fără însoțire cu cineva, ca astfel afecțiunea ei să fie dublă și neîmpărțită cu un alt părtaș. Și cine ar putea fi iubit mai mult decât mama lui de unul născut care a ieșit numai din ea în chip de negrăit în viacurile de pe urmă, așa cum a ieșit înainte de viacuri numai din Tatăl? Cum nu vor fi înmulțite dincolo de dispoziția cuvenite cele ale cinstirii datorate ei potrivit legii de către Cel ce a venit să împlinească legea? Deci, așa cum numai prin ea a venit la noi, acesta a fost văzut pe pământ și a petrecut împreună cu oamenii, întrucât înainte de ea era văzut pentru toți, tot așa și în veacul nesfârșit care urmează, orice emanare a unei arătări a luminii dumnezeiești, orice descoperire a unor taine dumnezeiești și orice formă de harisme dumnezeiești sunt de necuprins într-un loc fără de ea. Ea, primind plinătatea celui ce plinește toate și care vine prin toate, o face cu putință de cuprins într-un loc pentru toți, împărțind fiecăruia proporțional și după măsura curăției fiecăruia, ca ea să fie și vistierie, dar și împărțitoarea bogăției celei dumnezeiești. Dat fiind că în ceruri există această lege ca cele mai mici să participe la cele așezate dincolo de ființă prin cele mai mari, iar Fecioara Mamă e incomparabil mai mare decât toate. Deci de aici urmează că prin ea vor participa toți la Dumnezeu. Pe ea o vor cunoaște loc de cuprindere a celui neîncăput. Cât îl cunosc pe Dumnezeu și pe ea o vor lăuda în imne după Dumnezeu, cei care îl laudă în imne pe Dumnezeu. Ea este și cauza celor dinaintea ei și protectoarea celor de după ea și procurătoare a celor veșnice. Ea este tema profeților, obârșia apostolilor, temelia mucenicilor, postamentul învățătorilor. Ea este slava celor de pe pământ, desfășurarea celor din cer, podoaba întregii creații. Ea este început, izvor și rădăcina bunătăților negrăite. Ea este pisc și desăvârșire a tot ceea ce este sfânt. Și acum, în încheiere, Sfântul Grigorie Palama, în încheierea omiliei sale, aduce o laudă și o rugăciune Fecioarei Maria. Zice dânsul: O Fecioară dumnezească, și acum cerească, cum voi putea spune toate cele ale tale? Cum te voi slăvi pe tine, comoara slavei? Și numai aducerea minte de tine sfințește pe cel ce se folosește de ea. Și numai înclinarea spre tine face mai luminoasă mintea, ridicând-o spre o înălțime dumnezească. Prin tine se limpezește ochiul gândirii, prin tine se luminează Duhul, cuvenirea Duhului dumnezeiesc, fiindcă ai devenit vistiernică și conținătoarea harurilor, nu ca să le ții pentru tine, ci ca să le umpli de har pe toate, căci vistiernicul comorilor nedeșertate supraveghează împărțirea lor. La ce bun ar ține încuiată fericirea care nu se împuținează? Împarte așadar cu bogăție întreg poporului tău moștenirea ta, mila și harurile tale, stăpână. Dă dezlegare lucrurilor cumplite ce ne țin în puterea lor. Vezi de câte și de ce fel de lucruri cumplite și ale noastre și străine și din afară și din lăuntru suntem istoviți. Schimbă-n mai bine toate, pe cei dinăuntru și de o seminție îmblânzindu-i unii față de alții, iar pe cei ce ne atacă din afară ca niște fiare sălbatice alungându-i. Măsoară grija și tămăduirea ta cu suferințele noastre, împărțind și sufletele și trupurilor harul îmbelșugat și de ajuns pentru toți. Și dacă nu-l încăpem, fă-ne încăpători și măsoară-l astfel ca mântuiți și făcuți puternici prin harul tău, să slăvim cuvântul mai înainte de veci întrupat pentru noi prin tine împreună cu cel fără de început al său, Părinte, și cu de viață făcătorul său Duh, acum și pururea și în vecii nesfârșiți. Amin. Iată, acestea au fost fragmentele pe care le-am ales să le citesc în întâlnirea noastră de astăzi, scrisă, rostită cu prilejul acestui praznic al adormirii Maicii Domnului de către Isihastul secolului al XIV-lea, este vorba despre Sfântul Grigorie Palama. Cam așa se exprimau ei, părinții noștri, într-o credință, cam așa se exprimau în predicile lor, în stilul acesta o elogiau, astfel reflectau și surprindeau în gândirea lor, în reflecția lor, în rugăciunea lor, virtuțile Fecioarei Maria. Și am zis, e important să cunoaștem aceste omilii și pentru faptul că imnograficii care au alcătuit slujba praznicului adormirii Maicii Domnului, și nu numai de la această sărbătoare, ci și de la alte praznice, de la alte sărbători, și de asemenea iconarii, cei care au alcătuit structura, schema artistică și au scos în evidență anumite aspecte teologice ale misterului care se prăznuiește, s-au raportat la aceste cuvântări, la aceste reflecții teologice profunde, înalte, pe care odinioară Sfinții Părinți le-au rostit. Vă doresc o săptămână cu spor, o săptămână cu spor duhovnicesc și mult bine tuturor!
2: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.
0: Radio Renașterea.
4: Cult și cultură.
0: Tradiție și actualitate.
5: Informații și muzică.